0: Excel og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi. Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara. Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
1: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Í Partyland Holtagörðum finnir þú allt fyrir gæs og stekkjapartíu. Partyland Holtagörðum og partyland.is.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
6: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
7: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kúbói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
0: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
4: Björt og brosandi.

0: alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
1: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það Bylgjan.

0: brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolí og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: bylgjunni Laugardaga frá 4-7
1: Það erfið að ná því en Donald Trump
2: Já, hefur reynt að hringi hann það?
1: Ég sitt bara heima, sko Frúin, hún að vinna, sko Ég má ekki fara út, sko
2: Nei, ertu í ós eða
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
1: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 12-6
2: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu Er meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst Sérverslun veiðimannsins
3: Braustar fréttir og frábær tónlist
4: Þetta er bylgjan Björt og brosandi

0: Jæja, Sigmar, hvernig finnst þér að vakna við þetta?
1: Þetta er geggjur, ég myndi að hugsa okkur er þetta ekki alltaf spil Mánudag og þriðudag, Ómar, þetta er bara skildu opnun
2: á... Já, það er búið að ræða þetta mikið
0: Já.
1: Já, sko, þeir sem eru komnir á fætur klukkan þetta er í stuði fyrir þetta Sko, það er mín kenning sko.
0: Það hefur unna tvennt búið að koma að spila þetta alltaf sem að við svona teljum kannski að myndi orsaka að fólk myndi fá leið á svo lagi en svo er það hitt að spila þetta líka eftir frá átta eftir átta fréttir
1: Allavega einu svona dag
2: Februar
1: Sko í sjálfu sér er ég að lifa drauminn hérna núna Af því að þegar ég vann sem ungu drengur eitt sumar í bakaríun á Egilsstöðum, Héraðsbakaríinu, þá vönnum við frá 12 miðnætti til 12 hádegi og alltaf klukkan 6 á mótana. Þá byrjaði með svona stef, bjóðum ykkur góðan daginn og Þorgeir Ástvarsson sat með kaffibóllan og bauði öllum góðan dag og ég hugsa að ég er með hálnaða vinnudagina og hversla segilega vinnu eru þið að vinna, sitjandi á raskatunum, drekkandi kaffi að lesa blöðin og hvað er ég að gera núna? Ég hugsaði mammi, sko, einn daginn skal ég vinna við þetta
0: Einmitt.
1: Og hér sit ég
0: já.
1: Svona,
0: til að hafa ekki með
1: þetta tengist þessu lagi, þetta er unnið úr gamla laginu, ekki svo?
0: Ég held einhvern veginn að eigi óbúsla margir minningar um þetta lag
1: Þess að segja, á hverjum degi klukkan 6, fyrst mér, það fikk ég alltaf mitt atkvæði upphæðu skal endið skoða
0: ég, hérna, ræði
2: svo ekki sko frábæra umið fyrir utan að lengja þáttin til 6 er kannski svolítið svo
1: já. En það var þá, sko
0: en í dag er einmitt 19. júni og það er föstudagur og það er hvernig þetta dagurinn þannig að til hamingju með það
1: til hamingju konur
0: kannski fyrir þá sem að ekki vita hverju verða að fagna þá er þetta náttúrulega í tilefna því að konur á Íslandi 40 ára aldri fengu kostningarétt rétt og kjörgengi til alþingis og það var á 1915
1: Ámar ekki að segja til hamingju konur og menn kallmenn, því að þetta er bara öllu til hagsbóta
0: til hamingju Ísland bara
1: já, ég veldi þetta sínafn ekki til hamingju konur sérstaklega þetta er bara fyrir alla gert
0: já, það held ég líka en það er falleg mynd hérna á forsíðu Morgunblaðsins og hún er af Þingvöllum og þar er verið að græja og gera allt tilbúið fyrir stór tónleika Kaleo á morgun Bylgjurestin verður þar, eða ekki Ómar?
2: Jú.
0: Já. Og svo verður þetta í streymi á símanum held ég, þessi tónleikar. Þetta lítur glæsilega út hérna á myndinni. Var ég nú séð að það er eitthvað borið á því að fólk hafa verið að kvarta yfir að megi taka með sér mat og stóla og eitthvað svona. En ef ég skil fréttina rétt, þá verður maður ekkert leitað mjög grundigt í fórum fólks
2: Nei, mér heyrðist ekki með það sem Jakob Frímann sagði sko.
0: Þannig ef að þið smyrri samlokur þá held ég að það sleppi sko. En ég veit það ekki Ég þor ekki að lofa neinu
1: Þetta er löng dagskrá og ekki mót taka með sér klapstóla Þetta verður Þetta voruð ekki bleita Þetta sitja þarna á túnunum
0: Ég var einmitt að skoða veðurspána Hún lítur vel út Það ætti að vera bara mjög fallegt veður Þannig að þetta ætti að verða ógleymanleg stund og mér skilst það að sé nægt rýmið þetta til þess að sitja sko.
2: Já, verður það settum vörubrett og eitthvað gerði ykkur aðstæða fyrir fólk
0: Já.

0: ekki að standa það bara góna út í lofti.
1: Nei, ég held að fólk sem er svona reynsli mikið að halda tónleika sé nú ekki að stefna 20.000 manns á sama blettin að vera með einhver ráðstafanir.
2: Ég hugsa oft þegar það er svona stóri viðbrunir og þingvöllum að minnist ég kristni hátíðarinnar.
1: Já.
0: Oft eru svona stóra, er ekki bara þessi og kristni hátíðarinnar.
2: Jó, en ég hugsaði oft sko bara allir þetta getur orðið svona kristni hátíð stemning hvernig á leiðinni á Kalljó.
1: Vonandi ekki.
2: Ná, vonandi ekki.
1: Fáum fréttir.
3: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
4: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
5: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið þið notaðan bíl hjá Brimborg. Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
6: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarsgrín.
7: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
8: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
10: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
11: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
12: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
13: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og að Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.

0: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
1: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað er planiðinga? ADHD-samtökin.
2: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
7: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
9: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
11: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
12: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
13: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
14: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
15: Útskriftargjafir í úrvali. Pennin Eymundsson.
16: Ekki tína tjaldinu. Topptjöld.is.
17: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
18: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
19: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
20: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
21: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Ekkert verður að fyrirhuga viðræðum Bandaríkjanna og Íran sem áttu að hefjast í Sviss í dag í kjölfar samkomulagsins sem forseta ríkjanna tveggja undirrituð í vikunni. Breska blaði Guardian hermir að Bandarík sendinefnd með varaforsetan J.D. Vance í broddi fylkingar hafi hætt við að fljúga til Sviss á síðustu stundu eftir að Ísraelar hófu árásir á Líbanon í nótt í kjölfar árása Hezbollah samtakanna á Ísraels herlið í Líbanon. Að minnsta kosti 18 eru sagðir hafa látist í átökunum. Fundurinn í Sviss átti að fara fram í þorpinu Óburgen í dag en í samkomulaginu sem forsetarnir undirrituðu gert ráð fyrir 60 daga viðræðum nánari útlistun á friðarsamkomulagi ríkjanna. Fundurinn í dag átti að vera sá fyrst í þeirri vegferð en ekkit verður að honum úr þessu. Hezbollah samtökin segjast hafa ráðist að ísraelskum hermönnum sem hafi verið að sækja enn lengra inn í Líbanon í grennd við borginni Napatie. Stjórnvöld í Ísrael voru ekki aðilar að friðarsamkomulaginu og hafa margir háttsetti stjórnmálamenn í landinu verið afar gagnrýnir á ráðahaginn. Þingfundur á Alþingi stóð fram til klukkan 10:30 í gærkvöld og annar fundur á dagskrá klukkan 10:30 nú fyrir hádegið og skal stenda því að ljúka þingi í dag fyrir sumarfrí. Nokkur mál á dagskrá þar á meðal 3 frá stjórnarandstöðuflokkunum sem voru samþykkt að taka til umræðu á dögunum þegar verið var að semja þinglok. Þar á meðal eru mál sem varða gildistíma ökuskírteina, jarðakaup erlendra aðila og breytingar á lögum stimpilgjald. Að auki stendur til að klára umræðu stofnun atvinnuveganna sem verður til með sameiningu matvælastofnunar, fiskistofu og verðlagsstofu skiptaverðs. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson fekk ekki líkt og nokkrir fleiri kylfingar að ljúka fyrsta hringsínum á US Open risamótinu í golfi sem hófst í New York ríki í gær. Myrkur skall á og munu kylfinga sem ekki gátu klára sem fyrsta hring þurfa að ljúka honum fyrir annar hring í dag. Gunnlaugur lauk deginum annars á frábærum fugli á annars mjög krefjandi degi en hann nýju höggum yfir pari eins og stendur.
0: Þá sjáum við Gulla hérna á 11, þetta gríðarlega erfitt högg. Lyftur hún hóðandi upp á, þetta glæsilega gert.
21: Þarna heyrðum við þegar Gunnlaugur átti glæsilegt högg inn á flöt á 11. Braut sem hann náði í fuglinn. Og þess að veðrinu en í dag verið norðaustan kaldi eða stýrningskaldi en sumstaðar allt hvass vindur á norðvestanverðu landinu. Rigning norðan og austan til en bjartviðri suðvestan til og líkur á skúrum þar síðdegis og hiti 6 til 15 stig. Frettir verðanast næst sagðar á bylgjunni klukkan 8 en þangað til finniði meira en þessi frettamál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
22: Bjartir og brosandi morgnar.
23: Bítið á bylgjunni.
24: Þetta er bylgjan. Já, góðan daginn, kæra íslenska þjóð. Klukkan þetta verða 4 mínútur gengin í... Átta á førsta smótni
25: Já
24: Hér á suðvesturhóttinu er sólin komin snemma upp og boðar gott í dag
25: Já og helgina snýttist mér
24: Já
25: Á bara að fínasta veður sko
24: Það gefur manni svona aðeins vítaminsprautu inn í helgina
25: Á þínum heima slóðu með rigning hversu þar
24: Já
25: austan og austfjörðin
24: En það veitir ekki af að safna vel í forðan fyrir heita sumarið í sumar Það þarf vökva líka
25: Vá wow.
24: Það þarf að vökva hallumstaða sko
25: Já. Þú vökvar ekki blómið þá deyja þau
24: Já, bara svona þess Þannig að náttúrun er að sjá til þess að Eiristæðir haldi sínu
25: En vill ormurinn ekki hafa mikið í fljótinu líka?
24: Hann er hrifnastur af gruggi og ekki, Aha. hann vill vera hann er hófær
25: oh.
24: Já,
25: okay.
24: hann er svolítið inn í sér
25: Gott að vita
24: mm-hmm. En það eins og það
25: Já, ímislegt framöndan í okkur
24: Já, heldur betur, það föstu dagur og við munum sjálfsögðu hérna vera hér með fréttir vikunar á sínum stað Fastu liður
25: Við ætlum líka að tala með þetta símafrí í skólanum meðan Magnús Þóri Jónsson formann kennarasambandsins Það svona umdeilt Kennar eru ekkit allir sáttir við að setja svona miðlega reglur þetta alls saman?
24: Nei, það rétt. Við ætlum að fara við fjármáluna HM. Það eru alls konar hlýðar á heimsmeistarakeppninni. Fáum Sævar Þór Sveinsson sem maðurinn bak við vefinn utanvallar sem að það eru að koma að fara þessi við fjármáluna hlýðarnar
25: á HM. Já, það eru áhugaverð tölur og það eru stórar. Svo það að opna bandaríska meistara móti í gólfi. Okka manni, gekk ekki alveg nóg vel gær
24: Nei, hann byrjaði brösulega en náði ekki að klára það skalla myrkur þannig að hérna, sem oft ágætt golfið þannig sko, þú getur á dag þar sem að einhvern veginn hlutir sem að eiga að vera því mjög eðlislega eiga ganga bara ekki upp þannig að það bara ágætt hann fá að klára fyrsta ringin í dag og vonandi finnur hann hérna stuðið og hann getur á sig tilbaka.
25: Það sem mér veist verst við þessa íþrótt er að til dæmis ef ég horfi á fótboltaleik og það þú veist, í umspili eða segjum bara í úrslitakeppni í HM með eitthvað, þá veit ég hvað þarf til þess að vinna.
24: Já.
25: Ég skil ekki þá hvað hann þarf að gera til þess að komast lengra.
24: Já, sko, golf er þannig að því minna sem þú gerir af íþróttinni, því betri ertu. Það svolítið áhugaverð. Því færri högg sem þú tekur, því betra skor.
25: Já, það segir mig bara ekki neitt.
24: Jú, nei, þetta, veist, þú vilt ekki hafa mörg högg, sko. Þú vilt ekki slá oft bóta.
25: Ég skil það. En ég veit ekki hvað hann þarf nákvæmlega að gera til þess að komast í gegn niður, sko.
24: Hann þarf eiginlega að ná, sko, núna helst nýju fuglum. sem einn okay. undir pari og þá hann kominn á par sko. Okay. Það þarf að gera það Það var í gaman
26: Golf eins og karaoke, greinlega Þú bara veist ekkit alveg hvernig dagurinn leggst fyrir þér
24: Akkurat
26: Og stundum, þegar þú ert búin að plana og ætlar að standa þig þá gerist ekki neitt Svo þú kallar óvænt upp á svið og syngur þessu.
2: Og þegar þú hittir nótuna þá áttir þau heyrðu, þetta verður gott lag. En stundum byrjar á röngri nótu og þá verður þau eiginlega að byrja að brekka.
25: Já, reynda maður getur endastert og það er það sem fólk mann eftir.
2: Já.
25: En það versta sem hefur gerst fyrir Kargi er náttúrulega myndavélarsýmar, segi ekki
2: mér.
25: Já, já, en svo er það Nóa Sirius, það er skúpp frá þeim, Anna Fríða Gísladóttir, markstjóri Nóa Sirius kemur hérna með leiningast. Þetta er nefnilega áhugavert við opinbjörð þetta eftir og svo komaðu til okkar krakkarnir af FM Guðjóns Már og Jóna Margrét og ætla að spyrja okkur spjörunum úr varandi slangur og orðaforða unga fólksins.
2: Það verður litt.

0: Það er hægt að syngja þetta í karaoke, Ómar.
1: Já, ég ætlaði nú eitthvað að flytja þetta á skólaskemmtu. Það var ekki eins og niður karaoke. Mann og ekki akkur varð ekki úr því. Ná. Það er orðið eftirminnilegt.
2: Já, það er ennþá tími til þess að flytja þetta. Kannski ekki á skólaskemmtun.
1: Já. Þetta minnur útskrifast í okkur. Þetta var svo aldrei fyrir ykkur.
2: Ómar, faðirinn og Þórdís er alltaf að flytja þetta lagstu.
0: Svo horti við bekkja hópi. Þá var eitt sem er pabbi, pabbi, pabbi.
2: Nú menn þetta bara að gera.
1: Æjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæj pappa sínum að góla þetta ykkur staðar. Jésús.
2: Þetta var svo lagt.
0: Horti við blöðin þennan morguninn. Hólmsteinn Harðarsson.
2: Já.
0: Hann er komin upp úr tunnunni upp í lögreglubíl, segir hér á Vísi.
2: Það var bein útsending frá þessu gerðu Vísi.
0: Hann, hérna, hann ákvaða hoppum borði, hvað var það, hvalur nýju?
2: Og sem hoppaði ekki um borð,
0: hann klifraði og fór í þessa körfi, þessi karfa er orðin, hún er orðin svolítið svona tákgræn, það eru nokkrir sem hafa farið þarna.
2: Mm-hmm.
0: Og ekkit endilega komið í veg fyrir hvalveiði, en hann segir hérna sko, haft eftir honum hérna að hann er að reyna þetta til þess að bjarga hvölunum sko, og ég veit ekki hvort að þetta atriði hafi endilega svona vakið íslensku þjóðuna upp með það að vera á móti hvalveiðum, eða hvort þetta hafi svona meira hugsa með já hérna hér.
2: Já, ég held að það verið síðara.
0: Já, svona, já hérna hér.
2: Ég fór svona klóra með hans í haustum ef því sko af hverju skútað einmitt eins og segir, það hefur verið klifra upp í þessar tunna áður.
1: Já, það er nú eitthvað takkmarka aðgengi að þessar tunna.
2: Það er það, ég held að maður þarf að vera með einbeittan brotavöld þess að komast þannig upp. En af hverju ekki vera, af hverju ekki að mótmæla fyrir utan þar stofnanir sem að gefa út hennan kvóta í staðin fyrir að mótmæla fólkin sem stundar atvinnust þar sem hérna. Ég var að fá bara svona velta þessu fyrir mér sko, ef þú vilt hafa einhver áhrif.
0: Það leggjast myndi, bara upp í rúm hjá sjávarútvegsráðherra.
2: Já, til dæmis ég með það er hugmynd.
0: Já,
2: já. Mm, hann er í atvinnuvegaráðuneyti.
0: Já.
2: Gera eitthvað nóskunda þar? Nei, ég segi svona, ég er nú ekki að hvetja til neins sem er ólöflegt. Nei, ég fó bara velta þessu fyrir mér, sko, hvort að það sé vænlegra til árangurs að sko, beita fólki sem tekur þessar ákvarðanir þrýstingi.
0: Mm-hmm.
2: En ég veit það ekki.
0: Hann virkar nú samt alveg skarpur því hann segir hérna, þetta mun ekki stoppa þetta skip þegar ég fer. Þá fer skipið. En ég veit ekki annað hvað ég get gert til að hjálpa hverunum.
2: Mm.
0: Segir hann. Þannig að hann átti sér alveg á því að þetta er ekki að stoppa
1: málið. Skipið fór.
0: Skipið fór og fór. Svo var hann batterislaus. Alltaf var með headphone, hann kannski var búin að... En var kalt íllútbúinn einhvern veginn og... Og þetta var í beinni útsendingu þar sem báturur sildi frá Reykjavík inn í Hvalfjörð og þetta var, já, þetta var eiginlega svolítið sérstætt, ég finn að við ekki það.
2: Já.
1: En hvernig ætli, sko...
2: En ætli, já, það er svo marga spurningar, svolítið, hann var skáð sem farði í þessu skipi, þess vegna mátti...
0: Ætli að fái einn á hlut, ef hann skildi hafa bara... Já. Ætli það sé þannig, ef hann kemur sér í tunnina, felur sig og svo fara menn og skjótið inn að refna, ætli hann sé þá bara skráður um borð. Þau er held að lögin séð þannig sem er þá.
1: En að öllu gamnist leftu, ef að þú ætlar að mótmæla ykkur sem ég stend fyrir og hlekkar yfir bíli minn og ég keir á stað og það gerist eitthvað.
2: Mm. Hver... Þá varst þú ábyrgum endala.
1: Já.
0: Ég það.
1: Þú átt ennþá bíli. Mm.
0: Ekki strætu og ábyrgum fyrir því þegar minnstu eitthvað svona aftan á það og hanga á.
2: En ef út að hann er skráður farþegi í þessu skipi þá væntanlega ber skipstjórinn þá ábyrgð á þessu manni.
1: Mm-hmm.
2: Ég ímynda með það. Hann skráir hann á þennan veg. En ég er svo sem veit það ekki.
0: Nei, en þetta allavega skapa meiri umræð um hann í tunnunni heldur endilega hvalvegar.
2: En hann er samt búin að koma sínum málstað á framfæri, það er væntanlega það sem hann ætlaði sér. Hann sá kannski ekki fyrir að fara í bátsferð.
0: Nei.
1: Það er svo ég tali frá mínum dýrstu hjartarsrótum. Þegar skipi sild á stað, þá hugsa ég því líkt múf hjá þessum skipstjóra. Vá, þetta var yppon.
0: Já, þetta er, og þetta er fullorðin maður, sko. Hann er fertur þessi drengur, sko. Þannig að þetta er svona. Áhuga fyrir hugmynd.
2: Já,
0: sumar hugmyndir eru betra á blaði.
2: Já.
0: Myndi eitthvað segja. En já, þetta er í blöðunum. Mm-hmm. Hérna, komin úr tunninni og upp í lögreglubíl.
2: En það var vinnustofa í gær með Alþjóðabankanum og ýmsum hagaðilum Grindavíkur og þessar vinnustofa verður framhaldi í dag. Þar eru þáttakendur 40 talsins og það er áætlað að vinnunni ljúki í dag og áformað að skýrsla vinnustofana vegna Grindavíkur verður kynnt í lok þessa mánaðar. Og það sést verið að fara yfir þetta áhættumat, við rættum nú svo svona Grindavíkan sinni gær.
0: Mm.
2: Og það sést svona verið að vinna að eða fara yfir endurbætur ágerð áhættumat og mögulega ég endur skoða einhverju hluti þannig að það sé hægt að búa þarna með góðum móti, en þetta kemur svo sem allt í ljósi lók mánaður. Það er verið að tala hérna við Skarpíðan Berg Steinarsson sem að er veitir þessari vinnu forustu og þannig svo sem ekki við upplýsa mikið hvað nákvæmlega fer þarna fram.
0: Nei, það er alltaf hægt að þegar það er vinnustofa og svo skipur nefnd að þetta sé svona til þess að dreifa málun og dreif. Ja. Það er mörg máli sem að dáði nefnd. En svo er áhuga að vera frétt hérna að austan. Það var fólk handtekið úr landi, á leið úr landi með ríflega 100 fuglsegu lifandi unga.
2: Hugsaðu
0: ykkur það. Það var par handtekið á 50 daginn og segðið sviði að þau voru á leið úr landi með norrænu grunuðum tilraun til smygls á rúmlega 100 fuglsegjum. Og hérna, þau hafi haft einnig með sér 5 lifandi hrossagauka, unga, og rjúpnaegg, heiðlóu og spóaegg, æðar og lómsegg, hrossagauks og rytu og andaregg hafi verið með að eggjana. Engin fálki, það er nú ekki mikið businessvit í þessu, en svo sem erfitt að finna það svo sem en...
2: Ert þú með á hreinu svona, hvað er, hver er mesti businessin í dýrasmikli?
0: Fálkaegg eru þetta og fálkar eru mjög verðmættir.
2: Já, út af því að þeir eru
0: snæjugla.
2: Já, einmitt.
0: En já, ég veit ekki hvað vakti fyrir þessu pari, það kemur ekki fram hvers lenst þetta par er, en hérna...
2: Þetta er alltaf risa business.
0: Það er orðið ansi, já, það er orðið ansi, hérna, mikið viðbúnaður ef við þurfum að hafa áhyggjur líka af útflutningi ferðamanna.
2: Já, einmitt.
0: Á dóti úr landi.
2: Mm-hmm.
0: En hérna... En þetta eru þetta bannað og hérna, já, áhugavert samt, þú hugsa ykkur, þið hjónin eru að fara í ferð og þið græði ykkur upp með útbúna, þið voru með hitakassa og allt til alls til þess að
2: þessa, ég þetta. Ég er alltaf að tekja ekki eins og neinn ferðartösku, sko, þannig að þetta,
0: nei, þú hefur ekki
2: þetta
0: verið algjörlega
2: teki, ekki mín
0: nei, þú, það myndi ekkit egg lifa þetta af nema þá egg úr ónefndri verslun, sem geti lifað að ferðalagið þitt.
2: Mögulega.
0: En sko, að detta þetta í hug, fyrir Íslands og hérna, rænum eggjum.
2: Það hlýtur að góða peningur þessu.
0: Já, það er spennandi, svona sameinu toppi.
2: Mér langaði að votta aðstandendur Margrétar Helgu Jónsdóttur samúð mína og hún, það var greint frá því í gær að hún lést 17. júni, 86 ára aldri og hún var náttúrulega okkar allra besta leikona, algjörlega dásamleg hvort sem það var á sviði eða á hvítatjaldinu og ég var eitthvað svo heppin einu sinni að fá að vinna með henni í borgarleikhúsinu og það var unun að fylgjast með henni vinna sína vinnu sko. Ég bara hef aldrei hvorki fyrir nýja síðar fylst með leikona eða leikara sem að undirbýsi af svona mikilli natni.
0: Ok, hvernig lýsi það sér áhugavert?
2: Hún var orðin, hvað ætla hún hefur verið orðin gömur, heldur þessi ekki svona 16 ár síðan, en hún hefur verið orðin 70, en það var eins og hún hefði verið að byrja bara í gær, sko. Hún var svo, hún tók sér svo góðan tíma í allan undirbúning og tók sér svona pláss fyrir sig áður nú fór á svið. Ég var sest ráðin í það hlutverk að vera kvíslari út og hún var með einleik. Og það er bara mjög vanalegt að þegar kannski leikar eru komnir á efri ár, að það sé einhver svona sem er með handritið ef einhver lína svona gleymist. Hún þurfti eiginlega aldrei að nota mig. Hún sko var með þetta verk á kristaltæru hvert einasta kvöld og hvert einasta kvöld sko fekk ég gæsa húð og hreyfst með þó ég var búin að sjá það 20 sinnum. Þannig að hún var aldrei...
0: Hún gerði vinnuna þína auðvelda.
2: Já, það kvísla. Gerðum svo sannarlega.
0: Hvernig kvíslaður þú semt? Ertu þá bara að kalla inn?
2: Nei, þá er yfirleitt leikari með í eyranu og þú ert með hljóðnema og þú ert einhvers þar eins og í þessu tilviki þá var ég á litla sveinu frekar svona upp á hæð eða svona og þú ert í sjónlínu við leikaran, hann veit hvað þú ert og ef hann vantar línu þá horfir hann
0: Já, þá ert þú bara búin að lesa handriti.
2: Þú þarft að fylgjast með, en það var mjög erfitt nefnilega með Margrét Helgu að fylgjast með textanum út af því að maður hreyfst svo með
0: henni. En með tímanum lítið þú líka þá að læra textan.
2: Já. En þú getur samt ekki testa það.
0: Nei.
2: Þú erður að vera
0: alveg. Þú erður að vera með það.
2: Þannig að bara sama kveðu til allra aðstandenda Margrét Helgu, hún var einstök leikona.
0: Já, tek undir það, hún var frábær leikona. Fjölskylda Messi sendi frá sér yfirlýsingu í gær og sá sig knúin til þess þar sem að fjölmiðlar voru farin að velta sér upp úr því af hverju ósköpunum hann táraðist og kom eftir fyrsta markið og hann gaf ekkert mikið upp í viðtölum og eftir sagði bara hann að ekki engi ekki erfið að tíma og svo náttúrulega fara að sögut hann að stað, skilnaður alls konar hlutir en þá kemur ljósa faðir hans, Jorge Messi, hann er að glíma við heilsufars vandamál og fjölskyldan bað það að fólk myndi nú bara leita til þeirra með upplýsingar framvegis en ekki fara að geta í eyðurnar eins og vill oft verða
2: mjög góð regla
0: já, en eins og ég segi slúður er þjóðar íþrótt heimsins það er nú bara þannig að vilja segja sögu og finnast maður þurfa að vera áhugaverðari en sagan og bætir í og kryddar þannig að þetta er nú heill iðnaður í kringum þetta eins og slúðublöðin sem ger út á þetta þannig að, en það eru þetta bara þannig að þegar fólk heldist að þá getur það verið að fást við ýmislegt og faðir Messi er sem sagt að fást við veikindi og talandi um veikindi og þá er Jeremy Clarkson topgir, hann er núna að takast á við vist erfitt og strempi krabba
2: mig já, ég svo það
0: og hérna þannig að já, hann er eitthvað frá í tökum á Clarksons farm sem er seríu þar sem hann er tekur þessi bústörf
1: stórkostlegir hættir
0: já, hann er fyndin
1: hann er náttúrulega í fyrsta lagi frábær bara sjónvarpskarakter og allt þetta fólk í kringum hann í Clarksons farm þetta er bara búkari sem hann á er að reka og hann náttúrulega kann ekki að vera bóndi sko. Það er það sem gerir þetta svo fyndið og hérna, já, þetta er bara, ég mæli með áhorfi að fólk kemst í þess að þetta, þeir eru frábærir og að gert tölverð bara fyrir landbúnað í Bretlandi skilsmur og það er vinsælir
2: Ef að segja þetta gott í bili?
0: Já, gerðu það

0: Hljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
4: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú er tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
5: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
7: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
8: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
9: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net. Engin geimvísindi. Kosmos.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
13: Kulia Khan. Ekki bara miðlungs. Veldu að besta. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kulia Khan.
14: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
15: Mannauðstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Promet.
16: Selfoss.
17: Leikofyrun Lotta sýnir Litaland í Sigtúni klukkan 5 í dag.
18: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
17: Fylgist með á leikofyrunlotta.is.
19: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
20: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtuveru og heimilisvara

0: Við elskum þessar hellur
1: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli Þetta verður ekki sterkara, steypustöðin
0: Við elskum þessar hellur
2: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
3: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
5: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
6: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálumenn. Maður fann það þarna úti. Það var aðeins sérstakt og kannski sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálumennir eru talsvert eldri.
7: Þeir eru meðalandurinn 80 ára. Það er eitthvað svo leið.
4: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eirk

0: þá er klukkan alveg verið hálf átta og við ætlum aðeins að snúa okkur að ég fyrirhugðu símafrí í grunnskólum. Nú hefur Reykjavíkuborg boðað símafrí í öllum grunnskólum borgarnar í haust og mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt drög að reglugerð um notkun síma og snjalltækja í grunnskólum og það svona sýnist sitt hverjum hvort að þetta þurfa að koma svona að ofan einhvers konar miðlægar reglur um þetta allt saman Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands er hérna með okkur á Messenger, góðan dag Magnús
1: Góðan daginn
2: Hvað segirðu, þið ykkur finnst þetta ekki hérna guðskjöf í skólastarfið að banna GSM símana
1: Sko, ég svona fyrir að fyrsta þá held ég að við séum öll samanlega það bara áttum okkur alveg á því og tökum alveg undir það að notkun á farsimum og slíkum tækjum eitthvað sem við þurfum virkilega orfa til að passa upp á það við séum að nýta þau á rétta staði og í réttum tilgangi en kannski komið það fram í kynningunni þá er það kannski aðferðafræðin og pælingin hvernig við gerum hlutina að sem að kannski við svona höfum vilja benda á að væri eitthvað sem væri vert að skoða að við séum ekki þarna að búa til eitthvað aðstöðingar steinar sem að koma þannig niður í, á samstarfi okkar við krakkana að það getur orðið býr eru þetta útfara og það eru þetta það sem að núna þarf að svolítið að komilega óskvast sem það er út að gerðins að ráðunetir er að setja eða reykja ykkur borgir að leggja upp með að hérna, taka þetta algjöra frí að þá hefur við alveg sagt að við teljum að við séum á þeim stað að síminn sé ekki að valda okkur vandræði minn í skólastofunni því að þar eigum við náttúrulega bara hvernig við látum stofuna virka en núna þessi, þetta skref alltaf fara þá að hafa hann ekki leiðan í húsnæðinu eða bara í skólastarfinu mun þýða það að það þarf að taka upp einhvers konar vinnulag og setja upp einhver en það er svona það er útstöðvar sem að er alltaf hætt á að verði svona einhvers konar ástöðingar steitt milli nefnda og kennara og það er bara sem að við höfum svona hefum vilja kannski við höfum skoðað betur og rýnt aðeins onni en
0: mér er þetta bara flækja skólastarfið, er þetta að meina það?
1: Já, það er þannig að þegar reglur eru settar svona miðlega reglur þá þarf að mínu viti þetta að vera fara út í hvert skóla fyrir sig og menn þurfa þá einhvern veginn að reyna að setjast niður í skólanum sjálfum og fara í gegnum hvernig að útfara þetta í mjög mörgum tilvikum hafa slíka reglur verið settar í samræmi við krakkana og ég held að við séum alveg komin á þann staðinn að vera komin með bara að mörguleiti fína ramma utan það hvernig síminn á að vera inn í skólastofunum, í skólastarfinu en núna verið að tala til dæmis bara það að það er að setja upp skápa til dæmis það sem er að skólanum er gert að geyma þessi tæki sem eru náttúrulega mörgur ansi dýr þetta er mörg, kannski dýrasta tæki sem að batnið á þá bara það að hver á að hugsa skápin hvar á skápurinn að vera, hvernig eru umgengin mann, hversu mikið með erum að fara að lenda í því og svo náttúrulega höfum við bent á það að við höfum ekki, að það hefur ekki verið venja til dæmis að fólk sé að fara inn í töskur eða inn í föt eða hvernig sem þetta allt er, þannig að þetta þarf að verða verkefni sem að krakkarnir verða hluti af svo við séum ekki búa til einhvern nesting eitthvað það setja símanin í skápin eða fara að sjá hvort síminn er í vasanum eða hvernig allt verður þannig að þetta verður svona útfærsluatriði sem við verðum þá bara núna að vona að við getum einhvern veginn sest yfir og gert vel það verður málið því að hættan er alltaf pínlítið þessi þegar að reglurnar koma annar stað frá og þá sértu svolítið á þeim stað að það fara að búa til einhvern ramma utanum verð og ég bara treysti því að það verði ekki vandamál í skólanum og ég hef svo sem alveg sagt að mörgu leiti ef við ætlum að fara þessa leið þá hef ég alveg höfðað til foreldra að það geti skapað ákveðin mannkvæði þegar skólinn er ekki leiður í ef fyrir ekki þegar síminn er ekki leiður í skólanum að þá væri hún kannski bara ekkur vegi að síminn bara væri geymdur heima meðan að skóla deginu stendur, það væri kannski svo laus sem væri réttist og best í einhverju tegum sko.
2: Já, það var komið einhverjar umsagnir gegn þessu til að mynda bara sykursýki, margir eru að nota upp í símanum kakvað sykursýki og það eru svona einhver sér úrræði, þarf það endur að stoppa verkefnið í heild er ekki að gera undan þá einmitt í svoleiðis tilfellum með
1: það? Jú, sem að ég treysti því og það við höfum líka við bent á það, sykursýkin er náttúrulega augljósasta, það var til dæmis mikil breyting hjá börnum sem að búa við það þegar þetta var komið inn í síman og í appið, bara voru þú öryggisjónarmiðum. Svo er það alveg þannig að við erum með krakka sem að hafa þannig einleika þessu ég veit kalla frekar en greiningar sem að hafa verið til þess að hjálpa. Við erum líka með mikið af börnum sem að eru bara með að tala tungumál sem að engin okkar skilur og þau fengið að nota Google Translate sem bara akkurat tæki inn í skólastarfinu og við erum það nú alveg einhvern veginn líka í augum uppi að það, við þurfum ekki að lenda því að gera einhverja hluti sem að bara skaða þessa einstaklinga og mér hefur fundist það reynd að vera í því sem að ég hef heyrt í umræðinu og lesið þá finnst mér að vera alveg sátt það að það verði að verða með þeim hætti og í þeim skólum þar sem svona símafrí eru, það alveg skólar sem margir Reykjavík sem hafa verið í svona símafríum sem sambarlega sem við erum að tala núna, þá er það alveg verið skýrt að inn í þeim skólum er einmitt krakka sem að þurfa að nota símana með þessum hætti þá hafa þau fengið að gera það áfram því að eins og ég sagði í byrjun við deilum alveg þeirri skoðun að við erum sem samfélag svolítið á þeim stað að þurfa að horfa til þess og ekki bara krakkarnir. Ég hef alveg lagt það til og bent á það að við kannski þessi fullotna ættum ekkert síður að geyma símana í okkar vinnu og okkar vinnu stöðum, hún er krakkarnir sko. Og við vitum það líka að inna í samfélagsmiðlunum er að grassera hluti sem að við viljum ekki að verði og við viljum vera hluta því að laga það til. En það stróðandi svona einhvern veginn bara passa upp á það að fólk telji ekki að með þessu séu við komin á okkur stað sem að er ekki alveg sko, við erum ekki komin að enda stöðum því að segja með þessa 6-7 klukkutíma sem börnin er í skólanum og ef síminni gemdur þar, þá þurfum við líka þegar við koma heim að passa okkur á því að þar með séu ekki bara með þessu búin að ákveða að hérna séu við búin að ná einhverjum áfanga í þeirri baráttu því að það er auðvitað bara okkar foreldrana að ala börnum okkur upp í þessu umhverfi sem að er þarna.
0: En Magnús, sko, ég velti fyrir mér, er ekki meirihluti skóla á Íslandi með einhvers konar reglur eða takmarkanir á símum á skólatíma?
1: Jú, það tel ég við erum svo sem ekki gert bara könnun á því, en ég held að almennt sé að það séðu bara allir skólar með það inn í sínu skólareglum hvernig á að höndla símana og mér hefur fundist umræðan ég bara fundir það að kennslustofurnar er ekki staður en það sem að síminn er til vandræða, það er bara þannig sem er að kennarinn er þar inni að vinna við börnunum og inn í stofunni og þar passur hann upp á það, vissulega eru með margi sem að nýta símana og það eru þetta er það eitthvað sem við höfum ákveðin áhyggjur að við erum komin með kennar sem hafa nýtt þetta tæki til góðra nota en ég held að það sé alveg þannig að skólarnir eru almennt komið með þessar reglur og ég hef ekki trú á því að þess einhvern veginn núna hoppum við til og það var ekki til góðs, einhvern veginn að núna fara stanga út allar reglur og stanga út allt sem hefur gert inn í hverjum skóla með einhverju svona miðlæri
0: en er þá verður bara að byrja á villu sem enda út að það er nú ýmislegt sem kennar hafa kvartað yfir í skólastarfinu til að mynda námsgögn, bara svo ég taki eitt dæmi eða það skortur þeim, er þá verður eða púðri bara á kolröngum enda með því að setja einhverja miðlæra reglur símafrí?
1: Já, þú tekur hrauslega til orða þetta en ég takk fyrir það og það, þú veit, við erum algjörlega þar að við býðum bara dóldið bara spennt eftir því að við förum inn í hluti sem einmitt skipt okkur tölvöld meira máli til þessar skólastofan virki. Þú talar námsgögn, við höfum bent á hópastærðir, verkefni sem tengist því að krakkarnir eru bara mjög ólík, hóparnir eru ólíkir, það eru hluti þarna inni sem að við myndum vilja að það verið byrjað á og bara treystum á að þetta sé bara fyrsta skrefið, það meina ný borgarstjórn setja þetta að fyrstu ákvörunum er það að stíga inn í skólastarfið og bara að þýlitunin til það var það ágætt að menn sér greinlega með áhuga á því en við höfum jú bent á það að við eigum miklu frekar að setjast yfir þessi mál sem snerta krakkara inn í kennslarímónu þeirra inn í stofunum að það sé eitthvað sem við höfum verið að horfa til sem þeir aðgerða sem við höfum verið að vinna en kannski ekki hvort sem það er verið að tala um einmitt símabann eða einhver svona hluti í tengslu við að annað í umhverfi skólans. Við viljum bara að við einbyttum okkur svolítið því hvernig við getum við gert hvert kennslurými og námsgögn og þetta allt betra. Á þeim enda viljum við að byrja. Já, ég er bara skora á um bæði ráðuneytin og sveið sem er í það að þetta verður þá bara fyrsta skrefni þegar hvernig við viljum að gera þetta og þar er akkurat einhvers konar samtal alltaf mínu veit miklu gáðlega heldur en við séum að kallast á með einhverjum miðstýrðum eða miðlægum ákvörðinu sem að er ekkit endilega það sem virkar. Þú veist, inn í skólastarfin, í skólana, skólanir eru bara þessi krakkar og kennar sem vinna í hverjum skóla og það þarf svolítið að leifa þeim að búa til það umhverfi sem að virkar því að það er ólíkt eftir sveitarfélögum skólum og starfum.
2: Ef ég dreg þetta saman þá er kannski ykkar upplifun svolítið þessi að hér er verið að taka ákvörðun sem að sem er kannski meira svona út af við auðveld að segja en erfiðara að framkvæma. Er ég að skilja það rétt? Og mögulega setur ykkur í þá stöðu að lenda bara í meiri ágreiningi jafnvel við nemendur út af hlutu sem eru kannski ekki það gríðarlega stórt vandamál, þó að það sé vandamál.
0: Nú held ég að Magnús
2: hafi frosið. Já, það bara frös, þessi spurning var
0: þú hefur þung. Þessi áhuga fólks.
2: Já, ég bara fristi nettengingar á milli landa.
0: Við sýnist að veitum nú, þú ert svolítið að þú ert að detta út, Magnús, heyrðu í okkur.
2: Já, þú ert takk með að tröpa okkur.
1: Já, nú koma, þið duttið inn aftur, það er alveg hárlegt. Nú duttið inn aftur, það er eitthvað smó hérna langlínu samtæki, sambandið eitthvað stríð okkur. Ég er alveg sammála því að það er akkurat þetta sem við erum svolítið að tala um.
2: Já, og það sé búa til slagorð og erfiðar að framkvæma það.
0: Já. Þessi umræða er ekki búin. Takk fyrir að taka síman í fríinu, Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands. Takk hjá fyrir spjallið, góða helgi.
2: Góða helgi.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan. Appelsín kynir.

0: besti sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Allur kjúklingur og kalkút frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
4: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is

0: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
1: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og Örninn.is.
2: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum atvíið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorki. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
4: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
5: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands, garda.is. Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
6: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
8: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
9: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
10: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
11: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
12: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
13: Sláðu 2 flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
14: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
15: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
16: Björtu brosandi helgastemning á byrjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
17: Hvað ár eru að tala?
18: 1996.

0: fata. Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Kíkjum út í umferðina, það engin umferðin á höfuðborgarsvæðinu, en svo svona ýmislegt að frétta af landinu öllu. Reyndar hér tilkynning af höfuðborgarsvæðinu og við vegagerðarnar að í kvöld, föstudagskvöldi 19. júní og fram eftir nóttu, milli klukkan 8 í kvöld og 4 í nótt, verður unnið að fræsingu í suðurátt frá Kaplakrika. Reykjanesbraut verður lokuð á Reykjanesbraut verður lokuð á milli Kaplakrika og Lækjargötu. Hjáleið verður Strandgötu, Fjarðargötu og Reykjavíkurveg. Búast við töfum á umferð, búast má við töfum á umferð. Vegfarendur verðum að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgátu vinnusvæði. Og það ánum bara við heilt yfir allt landið út eða þar alls konar framkvæmdir í gangi. Og þið getið glöggvað eitthvað á því inn á umferðin.is eða hringdi í þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777.
3: Förum saman í frí
4: Það alltaf gaman í útilegum Víkurverk Allt í ferðalagið
0: Bylgjan
5: Björt og brosandi í 40 ár
6: Þetta er Bylgjan
2: Þá vantur klukkuna 14 mínútur í 8 og við erum nú svo sem rætt þetta heimsmeistaramóti knattspyrnu Karla svolítið og við erum líka rætt svona skuggahliðarnar á FIFA, spillinguna og, og peningana en hér sérstu maður sem búin að sko, gera úttekt á fjármálunum þegar kemur að háum og hann heitir Sævar Þór Sveinsson og er ritstjóri vefsins utan vallar. Velkomin Sævar.
7: Takk fyrir það.
8: Já, velkomin. Góð skýrsla hjá þér.
7: Já, takk hérna.
8: Og mjög skemmtileg. Hérna verið að fara yfir fjármálin frá ýmsum hliðum Og það hefur nú verið mikið rætt að verðið á miðum núna sé komin út úr öllur hófi og að meðal maðurinn eigi bara ekki kosta því lengur að komast á leiki.
7: Einmitt, þetta hefur kannski verið helsta umræðefni svona aðdraganda mótsins og í kringumóti, það er miðasölu verið.
8: Já.
7: Og það eru þetta afskaplega hátt. Ég held að ég hún tók það saman enn í skýstunni að sko ódýrasti miðin á til þess úrslitaleikin, það er eitthvað í kringum sko 2000 dollara sem eru 250 kall það ja. Er ekki alveg eitthvað sem maður reyður að hendi mjög auðveldlega sko.
8: ekki fyrir eitt knattspyrnuleik
7: nei, nema þetta sé en þetta er að vísu úrslitaleikur þannig að
2: það
7: geta oft verið
2: en það getur nú ekki verið gott sæti
7: eða nei, það er með, þetta er ódýrast með en þetta er einhver starf upp í ári
8: já, þegar þú ert komin á hliðarlínuna
2: en svona almennt meðal samanborðið við fyrri heimsmeistaramót erum við að tala að þetta sé miklu dýrara
7: já, bara margfalt meira ég tók nú saman í greinni sko meðasöluverðin hérna fyrir síðustu þrjú heimsmeistaramótin og þetta er búið að rjúka hressilega upp
8: nokkur þúsund prósent hækkun
7: já, heldur betur
8: já. Það er, sko, opnurarleikurinn kostaði 53.000 kall ódýrasti miðin og síðan í þessum milliriðlum sem við, þessum riðlum sem við erum í núna er miðin í kringum 12.000 krónar, cirka fer þaðan upp í 25.000 áttalega úrslitum í 40.000 og fjörulega úrslit 54 þriðji sættist leikurinn er samt ódýrari en áttalega úrslitin og fjörulega úrslitin
7: Já, hann er kannski áhugaður. Svona minna spennandi vanlega þeir leikir, hann er kannski alltaf smá svona vombriði í kringum þáleiki kannski þannig það er örugglega ástæðan fyrir að sinna svona ódýrara kannski minna eftirspurn
8: Já, og þriðasettist leikurinn, ódýrasti miðin þar er 20.000 og svo fer það í úrslita leikinn og þar er ódýrasti miðin 253.000 krónur stikkið þannig að það er ekki, eins og sé, það er ekki fyrir hvert sem er að mæta þarna
7: Nei,
8: ég er
7: alveg ekki
2: En skoðar líka bara hvað kostar að halda svona mót bara hver háar fjárhæðir eru þetta?
7: Sko, það er ekki ég fann nú ekki beint neinar áraðanlega heimildir fyrir þetta mót þannig að það er kannski smá reiki nákvæmlega hver kostnaðan er en það er kannski er aðeins minni kostnaðan sem þið þurfa að fara í núna fyrir þetta mót geskjafanir af því það er nú þegar bara allir vellinir eru bara klárir og þurfti kannski bara að fara einhverja minni áttar lagfæringar á þeim það þurfti ekki að reisa heila velli upp á nýtt eða neitt þannig eins og við verið svona á öðrum mótum þannig að þetta er kannski aðeins ódýrara hvað það var þar núna í ár fyrir geskjafan

0: Ég rétt hjá mér, minna FIFA í sjálfu sér bara markað stofa utanum vörumerki fótbolti.
1: Jú, jú, ég meina
0: þeir eru ekki með neina á launaskrá sem tengjast fótboltanum beint annað en bara regluverk og eftirlit og vörumerkjavermt.
1: Já, já, og þetta eru mitt mjög áhört af því maður alltaf með þess að mynda FIFA sem bara eitthvað svona bara samtök sem bara halda utanum fótboltan en þetta eru bara, bara fyrirtæki sem er að velta mörgum milljörðum.
0: Já, og heldur utan vörumerkja vermd, það þeirra stærsta verkefni, það alveg, bara lögfræði vermd á höfundarétt á vörumerki.
1: Já.
0: Já.
2: En hverja finnst þér markverðustu svona tölunar í kringum þetta eða niðurstöður úr þessar skýrslu sem hún vannst fyrir Íslandsbanka?
1: Einmitt, sko, mér fannst að, já, til að mynda bara miðasölu tekjunar, FIFA sem sagt gerir upp sko sín fjármál í fjögur ára tímabilum í senn, sem bara hefst og líku með heimsmeistaramótið í kalla. Mm-hmm. Það er bara þeirri einföld ástæða, þetta er bara aðal tekjulindin þeirra.
0: Mm.
1: Og það núna fyrir þessa fjögur ára blokk, þá eru sko miðasölu tekjunar hjá FIFA 386 miljardar króna, sem eru alltaf áætla og það er það örgulega að langmestu leiti frá heimsmeistaramóti kalla.
2: Mm.
1: Og semst þessi síðasta reikningstímabili hjá þeim, þá er þetta hérna einhverju 186 miljardar, eitthvað henni. Það er rúmlega tvöfaldast núna á milli, hérna, milli þessar tímabila hjá þeim.
2: Og er einhverjar útskýringar á því?
1: Sko, það er náttúrulega fyrst og fremst þá eru bara fleiri leikir á þessu móti núna í ár. Ég meina það eru 104 leikir, samanborið held ég 64 síðast.
2: Mm-hmm.
1: En nú þegar bara með fleiri leiki og síðan eins og við tölum við þá er þetta miðaverðin herri og ja, FIFA græður á þessu.
2: Mm-hmm.
0: Það sem ég finnst líka áhugavert er bikarinn.
1: Já.
0: Bikarinn sjálfur, hann er meðan hann skerður úr 5 kílóum af 18 karata gulli.
1: Mm-hmm.
0: Og verðmæti bikarinsins hefur rokið upp á milli heimsmeistaramóta. Síðast þegar heimsmeistaramóti var haldið þá var bikarinn verðmetin á 29,7 miljónir. Núna kostar þessi sami bikar 70,3 miljónir.
2: Wow.
0: Þannig að gull hefur heldur betur rokið upp í verðum milli heimsmeistaramóta.
2: Ég staldið líka við hérna glæruna um sigrar skila miljörðum.
1: Já.
2: Þannig er þetta að fara yfir sko velunafjöð og velunapottur núna fyrir þetta heimsmeistaramót er 82 miljardar króna og hann hefur stækkað 49% frá síðasta móti.
1: Já, það er bara
2: af hverju?
0: Meiri peningar, meiri þetta skiptana.
1: Já, þetta er bara einhver meiri peningur og það er bara milli, þú veist, það er núna í þessu reikningstímabili sem þessi fjórar ára tímabili sem FIFA er núna í. Það eru bara heilt yfir tekjunar að aukast umheldi einhver 70-80% að með minnir. Þannig þeir eru alveg í mikilli tekjuaukningu svona um þessa myndir.
2: Mm-hmm. En sko, ef þú vinnur HM, þá færðu hvað? 6,2 miljarda.
1: Já.
2: Annarsæti fær 4,1, þriðarsæti 3,6 og svo kolli og bara fyrir að taka þátt, þá er það rúmur miljardur.
1: Já.
2: Króna sérst í hefðin.
1: Það er heldis mikill peningur og kannski til að setja það líka í samengi, þá voru til dæmis tekjunar hjá KSC á síðast ári, það voru eitthvað í kringum 2,3 milljara.
0: Þannig
1: ef við hefum komast náttúrulega inn á mótið, þá ertu bara, ég meina, þetta er hérna, rúmlega 50% af tekjunum hjá KSC á síðast ári.
0: Síðan englara líka sem er nú oft svona til umræðu og það er mitt kvennaboltinn á móti kallaboltanum og þar sjáum við að heldur upp að velunafjár munin á kall og kvenna. Að 2023 í kvenna HM að þá var velunafjöð samtast 13,7 miljardar á meðan núna í ári kalla er þetta 81,7 miljardar, það er rosalega munur á milli. Eru tölur sem sína hversu mikið að tekjum FIFA kemur kallamegin versus konumegin?
1: Nei, þeir hafa ekki verið að sína sko kvennamegin, þeir hafa nú eitthvað verið að gefa upp sambandi við þá heimsmeistramót kalla. Mm. Og ég tók nú fyrir í skýrstunni sko hlutfallið af þeim tekjum af heildartekjum FIFA og ég meina síðustu heimsmeistaramót þá hefur þetta verið kringum já rúmlega 87% af tekjum FIFA eru bara heimsmeistaramóti kalla.
0: Já.
1: Mm-hmm. Það er bara á fjárar fresti þá bara kom alla tekjuna nánast.
0: Og þá eftir að telja bara tekjuna sem fást af meistaradeild með af öðrum undirdeildum undir Evrópu.
1: Já.
0: Já. En er FIFA ekki að fá neina hlutdeild af Evrópu?
1: Nei, ég held ekki sko.
0: Er það algjörlega sjálfstæð eining?
1: Já.
0: Já, það er svona.
1: Já, ég held að það sé bara algjörlega sjálfstæð eining sko.
0: Já, ég held að það var eitthvað tengt.
2: Þetta er allavega mjög áhugavert lesefni. Það er þetta nálgast þessa skýrslu bara nú vef Íslandsbanka, íslandsbanki.is, fjármálin á HM, eða fjármál HM 2026 heitur hún reyndar. Sævar Þór Sveins

0: Sigurðsson, ritstjóri utanvallar. Takk kælega fyrir þetta, góð helgi.
1: Takk fyrir þér.
2: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
3: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Ævintýraleg útilega á hálendinu. Kerlingarfjöll. Laugavegur 170 komin í sölu. Heklureitur.is. Stór glæsilegir húsbílar. Opið á laugardaginn. pkarlsson.is Nýr íslenskur humar humarsalan.is
4: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
6: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hverfi átta.
7: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
8: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
11: Konur athugið, hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
12: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Merk.
13: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
14: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklub húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klubbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
15: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
18: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
19: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
20: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
21: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
22: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta er gott.
23: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílsöða 16 og á golfskálin.is.
24: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
25: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
26: Allt í fríið og ferðalagið. Jysk, góð tilboð.
27: Ding, ding, ding. Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
28: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni.
0: Ekkert verður af fyrirhuguðu viðræðum Bandaríkjanna og Íran sem áttu að hefjast í Sviss í dag í kjölfar samkomulagsins sem forseta ríkjanna undirrituð í vikunni. Breska blaði Guardian hermir að Bandarí sendinefnd með varaforsetan J.D. Vance í broddi fylkingar hafi hætt við að fljúga til Sviss á síðustu stundu í nótt eftir að Ísraelar hófu árásir á Líbanon í kjölfar árása Hezbollah-samtakana á ísraelska hermenn innan Líbanons. Að minnsta kosti 18 eru sagðir að látist í þeim átökum. Fundurinn í Sviss átti að fara fram í þorpinu Oburgen í dag en í samkomulaginu sem forsetarnir undirrituð gert ráð fyrir 60 daga viðræðum nánari útlistanir á friðarsamkomulagi ríkjanna. Fundurinn í dag átti að verða sá fyrsti í þeirri vegferð en eins og aður sagði verður ekkit af honum úr þessu. Hezbollah samtökin segjast hafa ráðist að ísraelskum hermönnum sem hafi verið að sækja enn lengra inn í Líbanon í grennd við borginni Napatieh. Stjórnvöld í Ísrael voru ekki aðilar að friðarsamkomulaginu og hafa margir háttsetti stjórnmálamenn þar verið afar gagnrýnir á ráðahaginn. Þingfundur á Alþingi stóð fram til klukkan 10:30 í gærkvöld og annar fundur á dagskrá klukkan 10:30 fyrir hádegið. Skal stenda því að ljúka þingi í dag fyrir sumafrí. Nokkur mál á dagskrá og þar á meðal 3 mál frá stjórnarandstöðuflokkunum sem samþykkt var að taka til umræðu á dögunum þegar verið var að semja þinglok. Þar á meðal eru mál varða að gildistíma ökuskírteina, jarðakaup erlendra aðila hér á landi og breytingar á lögum stimpilgjald. Að auki stendur til að klára umræðuna stofnun atvinnuveganna sem verður til með sameiningu Matvælastofnunar, Fiskistofu og Verðlagsstofu Skiptaverðs. Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu þegar færði Margeir Sveinsson aðstoðar yfir lögregluþjón til í starfi í kjölfar kvartana undir manns. Landsréttur hefur staðfest dóm Héraðsdóms Reykjavíkur þetta en það var ríkislögmaður sem áfrýjaði dómnum á sínu tíma. Ríkið þarf að greiða Margeiri 2 milljónir í miskabætur og 1,5 milljón í málskostnað. Margeir var á árunni 2023 færður til í starfi eftir kvartanir undir manns rannsóknar lögreglukonu sem hann hefði átt í ástarsambandi við nokkra mánuða skeið, máli vakti athygli og umtal á sínu tíma. Fengið var sálfræði og ráðgjafastofa til að gera úttekt á málinu en þegar niðurstaða hennar lá fyrir ákvað lögreglustjóri lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu að færa Margeir til í starfi. Hann hélt launakjörnum sínum en hafði ekki lengur mannaforráð og sinnti ekki lengur stjórnunar skyldu. Landsréttur tekur nú undir niðurstöðu Héraðsdóms þess efnis að lögreglustjóri hafi með þessu broti gegn meðalhófsreglunni. Hægt hefði verið að finna Margeiri aðra sambærilega stöðu innan embættisins þar sem hann hefði ekki lengur verið yfirmaður konunnar. Andy Burnham, fyrirrennandi borgarstjóri Manchesterborgar og rísandi stjarnainan breska verkamannaflokksins treði sér sæti á breska þinginu í aukakostingu sem framfór í Makerfield kjördæminu í gær. Burnham fekk 55% atkvæða og 9000 atkvæði meira en hans helsti keppinautur Robert Kenyon úr flokki Nigel Farage Reform. Kjör Burnhams nú þýðir að nú aukast líka utan á því að hann skori núverandi formaflokksins Keir Starmer forsætisráðherra á hólm og sækist eftir formansembættinu. Til að það megi gerast þarf hann stuðning frá 81 þingmanni verkamannaflokksins en Burnham er talin líklegastur til að taka við af Starmer sem verður ævaltar í sessi með hverri vikunni sem líður. Og Gunnlaugur Árni Sveinsson fékk ekki líkt og nokkrir aðrir kylfingar að ljúka sínum fyrsta hring á US Open RSA-mótinu í golfi sem hófst í New York ríki í gær. Myrkur skall á eftir tafir og munu kylfingar sem ekki gátu klára sín fyrsta hring þurfa ljúkonum fyrir annan hringin sem hefst í dag. Gunnlaugur lauk deginum á frábærum fugli á annars nokkuð krefjandi degi og hann í nýju höggum yfir pari.
1: Þá sjáum við Gulla hérna á 11, þetta gríðarlega erfitt högg. Lyftur hún hóðandi upp á, þetta glæsilega gert.
0: Þarna heyrðum við þegar Gunnlaugur átti glæsilega högginn á 11, inn á flöt á 11 braut þar sem hann náði í fuglinn. Í dag verður norðaustan kaldi eða stinningskaldi en sumstaðar allkvass vindur á norðvestanverðu landinu, rigning norðan og austan til en bjart við í suðvestanlands og líkur á skúrum þar síðdegis hiti 6 til 15 stig. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 9 en þangað til finniði meira þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.
2: Sól eða úrhelli. Trappa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Já, ég er reddur það að klukkan er 5 minútu gengin í nýju á föstudagsmorgni. Þið sem voruð að vakna núna, þið eru búin að missa miklu.
1: Já.
0: Þið eru búin að fara við mikið hér, Lilja Ómar og Sigmar með ykkur í bítunni á Bylgjunni.
1: Mm-hmm. Sem, sem betur fyrir að þetta fara nú Vísi.is og Bylgja.is þegar þáttunni búin.
0: Og hlust
1: á þetta allt saman. Ímyndaður, tæknin
0: Gamla daga hefði maður þurft að taka þetta upp á kassettu mm-hmm. og spóla til bakka
1: já, já.
0: og ít og play
1: mm-hmm. Voru það betri tímar, einfaldari tímar Ég veit Eita hvað Ómar allar að segja Allar að segja já
2: Nei, sko, Það fyndið skuli segja þetta þegar svona mig var að spyrja Þegar þú varst júlingaun, það var engi sími það Eða nei Hvað varstu að gera? Ég var að vinna svo var ég reynda með mixtape í gamla bláa Walkman
0: Já, vasadisko
2: Gægja
1: Það svona
0: Ég man því að ég fór að hlaupa út að skokka í fyrst skipti með geislaspilara og áttaði maður því að það var ekki að virka
1: Nei
0: Lægir högt í alla leið
1: Það var alltaf talað um að þeir væru höggvarnir
0: Já,
1: En þeir voru
0: þeir voru aldrei
1: Það svona Gaman að þessu, talt ungdómin Okkar ungi maður, hann Gullegur Árni Bólvarinn, hann hann gekk ekki alveg vel gær
0: Nei, en það er að klára fyrsta ringi í dag og það er jákvæmt það er golfið þannig, þú vaknar upp bara, og það er allt annað geim í gangi
1: Golfsérfræðingur, Þorsteinn Hallgrímsson alltaf svona fara aðeins yfir málið með okkur og reyna að útskýra fyrir mér hvað nákvæmlega þarf svo Gunnlaugur Árni komist áfram og það ég veit það ekki, ég skil það ekki
0: Nei. Svo fáum við hérna einhverja nýja frétt frá Nova Sirius
1: Við fáum leynigesti
0: Já, það er vatn í munnin
1: Þeir eru þrýr, þessi leynigesti og þeir eru þjóðþöktir Nánast hvert einasta mannspart ekki þá
0: Já.
1: Ég ætla ekki að segja meir Svo komaðu Guðjón Margrét Nei, Guðjón Smári
0: Ekki Guðjón Margrét
1: Og Jónas Smári Hvernig var það? Guðjón Smári og Jónas Margrét koma til okkar hérna af FM Þau voru að gefa út lag En þau ætla líka að spyrja okkur spyrunum úr Vandu orðabók unga fólksins
0: Já,
1: Og það er ekki á heimavelli
0: það er litt umræða En við hins vegar á föstu dögum erum með fastan lið sem heiti Frétti vikunar Og hingað eru komni bæði Tómas Arnar Þorláksson og Gunnar Sigursson
3: Sigur þar
0: Akkurat
3: Já,
0: sagði það ekki
2: Lafnarugli, hérna mörgur sagði þetta, ég elska það
0: Velkomnir
3: Já, takk fyrir
1: Hvað veldið, lífskúnstnir og stemningsmaður?
2: Jú, vissulega, vissulega, það eru við Við deilum þess að milla okkur lífskúnstinn og stemmingin
0: Já, þetta er eiginlega stjórnsýslufræðingur og fréttamaður Það hljómar eiginlega meira
3: Já, er ekki eitthvað stuð að vera með eitthvað í glasinir í bæ og einhvern veginn eða fréttamaður og stjórnsýslufræðingur
2: og við ætlum að fara í námi þá er þetta að kalla mig sviðsöfund og það vill enginn heyra þannig í bæ
3: sko. Það er samt kúl sko.
2: Er það?
3: Já, mér erst
2: það Það skilur svo enginn hvað þýðir
3: Jú, ég myndi vilja vita betur sko.
0: Hvað er sviðsöfundur?
2: Það er svona leikstjórn og skrif og svona, þetta er í listaháskólanum þú vil sjá
1: Sko, ég sá nú reyndar að þú eina fréttum vikunar, þú varst að auðlýsa eftir vasaljósum
2: Ég gerði það, já, fór í mikla vasaljósa leit kemur ljós að það á engin vasaljós eða það vill allan engin gefa þau frítt eða fyrir lítinn pening en það er mitt fyrir sýningu sko.
1: Mm-hmm.
2: Það er verið með svolítið svona erfiðan ljósabúna þar sko, svo ætliðum að nýta vasaljósin til þess að svona pimpa þetta eins upp
1: Hvað vantar þið mörg vasaljós?
2: Helst svona 12 kannski
1: Og ertu ekki komið með það?
2: Nei, ég er með 0 vasaljós eins og er Það er allir bara að nota vasaljósið á símanum og það er svo lélegt Ég vil fá hérna afturkaltir fortið
3: Það er allir vasaljós
2: Já, okay,
3: ég er ekki að fara að gefa þér hérna Þetta er svona grunn innviðir heimilisins sem varðandi rammasleysi og annars líkt Ég er ekki að fara að gefa þér grunn innviði úr heimilinu
2: Áttu
3: ekki
2: auðvitað?
3: Nei, þú átt bara þann pakka, örgispakka
2: En ef ég spyr fallega, viltu gefa mér eitt vasaljós?
3: Ég myndi segja að hverju kíkir ekki í ykkur á byggingavöru verslun og færði þið bara vasaljós eins og fullur maður
2: Engin samúð fyrir fátækum listamönnum hér á hægri kantinum
0: Það er kannski góð
3: Við ræðum þetta eftir, Thomas
0: Góð einhvern á orku fyrirtæki landsins að þörf vasaljós að hefur snar minkað í gegnum árin Uppi tími rafmagns er
1: greinilega góður Hvað
3: HM.
1: Já, og HM
3: stendur upp úr HM alveg klárlega stendur upp úr hjá mér og held ég bara öllum Þetta fer einstaklega skemmtilega stað út að ég er alltaf, þau voru að tala eitthvað í eldgamla daga ég er náttúrulega bara er komin það mikið ringa ég er komin aftur á HM í Bandaríkjunum
1: 94
3: Já, ég er að segja það ég er bara hérna, komin einhvern veginn aftur þanga og er alltaf að miða mig við þessa tíma sem að leikirnir eru hvaða lið eru þarna og svona reyna að sjá að þetta er eiginlega bara sama stemningin og 94, mér þótti svo keppni vera drulli fín sko.
0: Mm-hmm. Já,
3: og þetta rennur bara ljúftast
1: að hvaða lið er að koma þar óvart og hvaða lið er að valda
3: þetta er allt upp í loftið sko. Það er nefnilega málið finnst mér að, hérna, það eru öll þessi blessuðlið bara möndlu saman og þeim er hendatna upp og svo erum við bara sjáðu þetta svona á völlin eitt og eitt og hvert og eitt einasta lið er búið að sína bara að þau eru þarna út af verðleikum, það er bara sama hvert við förum Kongo og Fínverí sko, það er bara, það er allstað bara þetta er bara spilandi fólk Já. En ekki hvað, skilur út að maður kemur, hvað er grænöða er hans gott hans djöfulli spilaði vel, heyrðu, hvað er í gangi Já. Það er sama hvert við erum að líta
0: En er það ekki bara trend sem Ísland startaði? Þátti engi von á neinu frá okkur á sínu
2: Jú, hefur ekki eignu okkur þetta
0: Ísland startaði þessu Svo eru normið færdin að róa eins og við klöppuðum og...
2: Já, ég hefði einhvers þar að sá völlur væri komin einhver 500 metrum lengra en hann byrjaði.
0: Já.
2: Er það ekki smá, hvað finnst okkur það? Er það flott eða?
1: Mér varst þetta gott.
0: Mér varst okka flottara.
1: Já, ég veit það ekki. Fekk smá leið á vikingarklappinu, þannig að mér varst gott að það eru svona aðeins uppfærað.
2: Já, með svona rói.
1: Já.
0: Það er svona meiri agressjón í klappinu. Það er svona meira, herri, við erum að koma. Og það taka þetta meðan hinn er að róa í burtu og flýja einhvern veginn.
2: Það er meira statement sko.
3: Já, þú lítur á þetta að flýja
0: Já, svona róa í burtu
3: Þetta er, ég húst annarkort er þetta
0: Þú ert að fara þegar þú ert að róa
1: Já, eða,
0: Þú ert ekki mættu til leik
1: Eða fara á að sigur brautina
3: Eru þeir ekki víkingar að fara í víking Þeir eru ekki að sækja
0: Ég segi það Þú ert komin á völlin að þú ert að fara af honum að þú ert að róa upp í stúku
3: Já, mér finnst hérna, það er maður gleymur þess alltaf hvað fótboltamótið er stórt hinsmeistaramótið og það bara einhvern veginn held ykkur, finnst mér það held ykkur rosa mikið af
0: en það var einhvern veginn
3: umræða ekki á ykkur kannski
1: ég bara ennþá jafna með eftir Kanada Katar í gær sem ég náði ekki alveg að klára en ég var samt vitnað þessu fótbroti og hræðilegt
3: mér leiði illa í löppinu minni einhvern veginn í orða þetta
1: og líka maður kennir brostum leikmannin sem að ber ábyrð þessu tæklingu
3: ekki kontið að vera Katar í dag
1: Nei.
0: En það var umræðið með dum í tengslu við háum að sem við látum allt snúast það að Rúf 2 versus Rúf 1 það var svona, fólk tók því sumir tóku því persónulega og tóku því illa aðrir fögnuðu því að það er nú ekki allir sem hafa áhuga á fótbolta einhver skoðan á því
2: Ég hef ekki mikið fylgst með þessari umræðið mér finnst bara fínt að nýta Rúf 2 bara vantar hérna eftir að stöð 2 fór að velli þá finnst mann vantar smá umræði bara tvistinn sko það var bara gott að fá smá umfjöld á Rúf 2
1: Var þetta ekki ætlunni með Rúf 2 líka alltaf að vera þessi íþróttar ás ég kannski miskildi
2: það trubla mikið allan að þurfa að fletta rétt í gegnum dagskrána sko til þess að finna fótboltaleiki minn en ég kannski er það eitthvað svona fólk vill þessi gert meir undir höfuð að vera Rúf aðal Rúf þetta slær mig ekki illa
3: sko. Nei, þetta er ekki flókið tæknilegt atriði sko. þetta er þrjár fjórir svo getur stillt líka haft í raun rútfu sem rás eitt hjá þér í sjónvarpinu skilur þannig að þetta er allar útfæstu
1: sko. með hverjum haldið?
2: Þar maður ekki halda með Kurosawa? Nei, ég segi svona eða ég held eiginlega bara með Asju Japan og Suður Kóru, ég vil bara þeir standi sér vel
1: okay.
2: Já, bara heimsálun eins og hann leggur sig
0: Já,
3: ég hef alltaf verið bara svona því mann eftir mér harður englendingur svo fótbolti sem ég fylgist með og þekki hvað mest og það er bara, ég veit ekki þetta er bara eitthvað, ég þólið ekki út af því að þeir segir ekki
1: Já, þeir eru búin að gera það
2: Þeir eru áttu æðist
3: Já, þeir segir ekki síðan mót Þetta er alltaf einhvern veginn heimsmeistarmót og síðan vinnur Þýskaland sirkabót Það er einhvern veginn gegnum gangandi út að maður er komin á einhvern aldur Þetta er alltaf það sama nema að kemur einstaka frakki og kannski spánveri
2: Þeir áttu frábæran leika 17. júni núna, 40. Það fengum það ekki upp
3: Já, meina þetta hefur líka verið gegnum ævinna hjá manni bara djöfull eru þeir að spila vel núna, djöfull eru farnir heim En ég ætla ekki að hætta því
1: Nei. En einhverja aðra fréttir, Tómas svona úr vikunni
2: Já, það er náttúrulega bara eila úr nægðu að taka, það var náttúrulega vopna hlið, svona friðarsamkomulag á milli Írana Bandaríkjana sem við hljótum að fagna, við býðum spennt eftir að sigla þannig Hormúsund sem hefur náttúrulega aldrei verið mikið umræðinni Það verðum bara mjög fróðlegt að fylgjast með því, þetta er náttúrulega 60 daga samkomulag sem að það verður farið yfir hvernig kjarnorku áallun Íran verður á þeim tíma og maður bara maður heldur eiginlega neyri sér andanum og það er alltaf einhvern veginn verið að hóta einhverju friðarsamkomulagi og síðan einhvern veginn brestur það og það var hérna fram og tilbaka á einhverjum tíðumpunkti það sem að Donald Trump bara láta Benjamin Netanyahu heyra það í símann og síðan segja okkur allt frá því sko. Mm-hmm. Þetta er náttúrulega bara ótrúlegt að fylgjast með þessari framvindu. Já. Þetta er algjörlega magnað og síðan annað friðarsamkomulag annars eðlis var hérna Icelandair viðræðnar.
1: Já.
2: Þeir ákveða að snúa bökum saman þarna ríkissáttasemjari, FIA og Icelandair. Mm-hmm. Og svona já, svona, það slær við nýjan tón þar sko sem er ánægilegt. Svolítið gott að sjá það þrjá þarna saman í mynd, snúa bökum saman, þetta var næstu svona íslenski kallmenn, alltaf hreinu stemmingi í þessu sko.
1: Mm-hmm.
2: Já, og ég ætla að fagna því einstaklega mikið eigandi flug í sumar.
1: Já, þú ert ekki einn um það?
2: Nei, ég gerir mig grein fyrir því sko.
3: Svo það verður spennandi að fylgja. Getur flogið til þá frá Frankfurt til Abu Dhabi og slakað á út að Hermosandi komið.
2: Einmitt, já, tekið
3: mig sundsprett. Og þá getur þú farið þarna til Suður Kóreu og Japan sem þú heldur leiðin alltaf í fótbolta. Þetta er bara alltaf að koma heim.
2: Vá, líf mitt
3: er fullkomist. Þannig byggir hann þetta saman. Þetta er frétt vikunar, hann er að komast til Japans.
2: Þetta er sko sviðsöndun í mér, ég með svona dramatúrgiska sýn yfir allt, sko. Þetta mun allt fletta saman í eina held í lokina á sköldun okkar, sko.
1: Vá.
0: En svo var önnu bein útsending í gær á sýn í fréttum þar sem að Hólmsteinn Harðarsson fór í tunnuna á Hval 9.
1: Fylltist þið með þessu?
3: Nei, heyrðu, allt í henni bara kemur bara Hólmsteinn upp í, hérna, upp í tunnu. Og ég eitthvað, þetta var mér þetta dásamlegt út að fyrsta bara, byrju, hver er, ég var að keira eitthvað, byrju, hver er Hólmsteinn aftur? Hólmsteinn, og svo byrjaði ég, mér fannst ég þurfa að þekkja Hólmsteinn. Mm-hmm. Út að þetta var bara Hólmsteinn í tunnu.
0: Já.
3: Og hérna.
1: Svo almar í kassanum bara.
3: Já, býnir bara Hólmsteinn í tunnu og fekk hann, svo nefndi ég nú ekki út að HM, fekk hann bara far hérna upp í Hvalfjörð, var það staðan? Já, já. Það samt, húst,
0: þú ert að bjarga kvölum.
3: Já, en förum ekkert í það, en ímyndið ykkur að vera tunnu og sigla yfir Faxaflóan í góðu veðri, þarna fannst mér bara, húst, sjá jökulinn loga og einhvern veginn.
0: Já.
3: Þetta er ferð, kannski ekki til fjár, en mikið djöfulli hefur hún verið hérna, svona skemmtileg. Hann var eins og hann sagði, blessaður Hólmsteinn, með lítið rafmagn á símanum sínum og þá er hann ekki trublaður.
2: Í núinu bara.
3: Hann er í núinu, upp í tunnu.
0: Símalaus.
3: Símalaus og það, þú heyrir í mallinu í kvalnum.
2: Það hefði verið best ef þetta hefði verið deginum áður á 17. júni, einhvern veginn í tengingu við náttúruna.
3: Það er veifandi svona. En mér fannst þetta, hérna, frábært að Hólmsteinn hafi farið í tunnu sko.
2: Síðan var góð fyrirsögn hann úr tunnu í lögreglubíl.
3: Já, hann er hérna, hann er komin heim.
0: Já.
1: En hann alltaf að mótmæla kvalveiðum.
3: Já, það er hérna held ég að hérna tilgangurinn hafi verið sko.
0: Og teljið þetta líklega til árangurs?
2: Þetta var allan að áhuga á þessu í fréttum og það er allan að ég held að þeir sem að gera svona myndu bera það fyrir sig, ég er að vekja hérna athygli á að þetta er eigast í stað og kannski ekki margir og það mann finnur það að fólk er aðeins svona þreytt á kvalviði fréttum. Hmm. Og þetta er allan að mjög líklegt til árangurs þegar að því kemur að vekja fólk, já alveg rétt, hvalveðar, þær eru að fara af stað núna í fréttum sko.
0: Já.
2: En að stöðva hvalveðar þá kannski, nei, enda tóku þér hann bara með sér, sem ég finnst þetta mjög áhugavert, ég er alveg áhugast að fylgjast með því bara út frá svona lögfræðilegu sjónarmið.
3: Já, þeir skráða niður sko, sem farþega
2: en af honum óvitandi sko,
3: þegar skráður sem farþegi
0: í kvalveðarskipi.
2: Er hægt að segja tala frelsissviptingu þegar þú ert búin að tjóðraði við eitthvað eða ekki, það er svona
3: fór upp í tunnuna sko.
0: Getur það sett í ferilskrána kvalveðimaður hafandi verið um borð þegar það er hann einn á hlut ef þeir hefðu
3: hefðu nelt í kvikindi sko. Nei, ég held ekki sko. Hann er alltaf skráðu farþi, ekki
0: áhorfandi. Það
3: er annað sko.
2: Með það svona áhorfandi kannski.
3: En ég held að þetta hérna, ég held að þetta hef ekki haldið Kristjáni Loft sinni vakandi lengi sko. Ég held að hann er nú múin að reyna margt hann Kristján og
0: ímsa fjörin og rúmi.
3: Já, ég held að einn í tunnu og tveir á sjó síðan og ekkert eitthvað að rugga Kristján í loft sinni sko. Ég held að hann hafði bara haft gaman að þessu sko.
1: Hvað fleira viljið ræða?
3: sko, það er náttúrulega allt trillt út af Kaleo.
1: Já.
3: Það er stórpunktur, sko. Sökum þess að þetta er tónleikasvæði. Og nú fær fólk ekki að koma með brennivíni sitt og samlokundina sínar.
4: Og garstóla.
3: Og garstóla. Og
4: klapstóla.
1: Ekki reglífar heldur.
3: Svo var ég eitthvað að lesa þetta. Það er náttúrulega, ég skilar allir trilltir út að þetta er löngdaskrá og fara ekki að fara með þitt næsti og eitthvað. Og svo sumir eitthvað, já, þetta er nú bara svona tónleikasvæði með erlendis og ég þekki ykkur ekki nóg en ég þekki Ómar, sko, aðeins. Veist, við erum búin að fara náttúrulega á hróskeldu og annars líkt. Það lappa bara maður inn bara með tvo kassa af túborg og smurt í bakpoka og alla það stóla sem að þarf.
4: Ég er aldrei smurt mér á hróskeldu, sko.
3: Nei, ég ætlaði bara aðeins að setja hökuna upp svona, veist, ef ykkur væri að hlusta. En ég skildi.
4: Túborg kassa?
3: Já. Af hverju maður það ekki?
4: Það er góð spurning.
3: Já.
2: Eða kannski, þetta er á Þingvöllum, þjóðgarður móti hróskildu eitthvað tún hana.
1: En það verður matasala þetta, þannig að það má borða vissulega.
3: Já. Svo lengi sem maturinn klárast ekki, sko.
0: Og hvað ætli séu mörg salegni þannig?
3: Já, ég held að við...
0: Menur það ekki að fara að pissa í silfru?
3: Pissar bara í silfru, sko.
0: Það er svona.
3: Það er eitthvað að þá ertu komin heim.
1: Ég myndi nú alltaf frekar pissa í almanna gjá heldur silfru. Já, já.
3: En þetta er að rúta, þetta er að æra óstöðan, sko, með hérna Kalli og eða fólk einhvern veginn ákvaða splæsis í miða og þeir kosta náttúrulega sitt og svo koma takmarkarnar þannig inn í, veist, ég segi bara hætti þessu væli, sko.
0: Já.
3: Eiginlega, sko, en samt skildu, ég er að segja þetta út af því að ég kefti ekki með það sjálfur. Já, sko, já. Það er þimminn.
1: Ég veit svo sem ekki hvort að, út af ég kefti heldur ekki með það, hvort að þetta hafi verið ljóst frá upphafi. Þessa reglu, sko, ég bara veit það ekki.
0: Eða hvort að sé að þess að vaksa á, menn svona, herri, hvað er við búin að gera?
2: Við
0: erum bara að koma okkur út.
1: En svo verður bara að blíða þarna að þetta ver Er það ekki það?
2: Já, svo lengi sem það verður blíða, þá held ég að þetta verður bara stórkostlegt.
0: Já,
3: þeir voru, muniði hérna var það í fyrra og þá voru þeir fyrir norðan.
1: Mm-hmm.
3: Og þá átti að heldur betur að rigna eldi og brennist inni á tónleikagesti og það var allir vælandi yfir þessu og svo bara byrtist sólin, bara eins og þeir kallu og sningur í samband og allt verður bara helviti fínt, sko.
1: Mm-hmm.
3: Það er kemur vorið í Vaglaskóin og allir stein gleyma þessu, sko. En þetta heil tók líka allt.
1: Já.
3: Alveg greinlegt.
1: Við erum svolítið í því bara.
3: Já, já.
1: Já.
3: Sér íslenskt.
0: Forfeður okkar voru ekki mikið að passa sig, þeir gerðu nú örgla þarfið sínir þarna.
3: Það var ekki ferða
0: klósett. Það milli hóla.
3: Það var ekki ferða
0: klósett. Það var ekki ferða klósett.
3: Þá held ég, getur margt. Já, það er svona sem að hefur allan að komið fram í vikunni.
1: Já. Þú segir hættið að vela.
3: Nei, ég ætla ekki að segja þetta er vætla báða bóa. Það er eiginlega þannig að þetta er tónleikar og það eru skilmálar. Lestu þá bara helviti skilmáluna. Og ef þú nennir þessu ekki þá bara selur með hana.
2: Það er harka.
3: Já, og svo þetta er beinni útsendingu, heyrði ég, og þetta er alltaf verða bara Þetta er yfirtaka HM.
0: En ESB, hefur það eitthvað verið á döfunni, ekki annað en að menn hafa kvartað yfir því að það sé núna bara þing hlé og svo bara leiðum en koma út úr sumrunu, þá er beint í kosningar eiginlega.
2: Já, einmitt, 2009. ágúst. Ég er undir ekki orðið mikið var við ESB umræðina núna í vikunni, en ég sko var alveg til í að ræða þjóðatíðardaginn okkar, Íslendinga.
0: Einmitt.
2: Og það hann fór núna fram bara við, sko, virðist vera bara litlar undirtæktir. Ég allan að tóka eftir svo mikið af fólki sem var bara ekki að gera neitt í tilhengjum dagsins.
1: Nú?
2: Já, mér finnst það eitthvað svona, ég fónir í bæ og það var bara ekkert það mikið um að vera og lítið af fólki. Ég væri bara til í að myndi stóra eflana dag. Ég er bara kalla eftir því núna og mér finnst það vera bara svona samfélagslegt átak sem við þurfum öll að gera. En bara vera með hefðir, fara í upphlut, fara í þjóðbúning og bara vera með fánana lofti á fleiri stöðum, sko.
0: Já, er þetta færan til 17. júli? Svona bara veður, því að nú er það oft svona
2: Já, já þetta frækt að það er aldrei gott veður á 17. júni, sko. Aldrei bongo allavega.
3: Já, var
1: bara, núna
3: já, hérna okkar frímerki, sko.
2: Það var nú ekki bongo. Það var fínt veður.
3: Já, ongo. Það er bíðið, sko.
1: Ongo.
3: Já, þú veist, það var bara, þetta var bara ágætt, sko. En það sem að vanta náttúrulega er, þú veist, það er fullt af hérna eldri konum og líka yngri konum í þjóðbúningi, þú veist, það varst að nefna það. Alltaf fleiri og fleiri og hérna því bara fagna, en við kallanir við okkur vantar eitthvað, skilur við, það fer til færi, það er allir stór glæsleir, sko. Hörk fólk hérna í glæsleinum búningum og
0: það var gerð hérna hönnun á einhverjum herra jakkafötum bara sem að voru svona náðu svona semiflugi.
3: Já, það er nefnilega, þú veist, ef þú ætti að fara í eitthvað svona afbreiðlega búninga sem að við gerum þá viltu ekki hafa þetta semi, skilur, og veist, einhvern veginn að dressa upp og hey, hvað segir við? Og þetta í semibúning, það, þú veist, við verðum að hafa þetta, þetta verður að vera glæsilegt. Sér þú færi enginn, skilur, þetta, þú horfir á hann, þú skilur ekki í hverju hann er, en hann er bara fucking glæsilegur.
1: En sko, það sem að færi enginn að gera, er að þegar börn fæðast, þá byrja þau að fá smátt og smátt hluti í þjóðbúningin, sko, sérst fullorðinsbúningin og barnabúningin, þannig að þau safna svona hlutum á hverjum ammælisdegi. Þetta þurfum við held ég að gera, og þetta er svo dýrt að kaupa þetta allt í einu, sko.
3: En það vantar eins og sem að var kannski að segja, vantar
0: drullu
3: góða hönnun, sko.
0: Hvað er útlitið, sko?
3: Já.
0: Það er náttúrulega til þjóðdansabúninga sett, sko.
3: Já, það er þjóðdansabúningur, veist.
1: Já. Já. Ómar er að vega okkur, við erum að falla tíma. Hvað er það að gera um helgina?
2: Herri, ég er ammæli á mándaginn, svo það er hamingjus helgi.
3: Já, takk. Það er náttúrulega ekki helgin, en
2: nei, nei, en þess, ég ætla að undirbúma þess að helgin, og það verða allir í vinna á mándaginn.
1: Máttu ekki koma þess að?
3: Jú, mér varst að glæsilega koma þess að, svo á ég ammæli 23. febrúar, þannig að ég, ætla við förum ekki fjölskylda.
0: Var það stór ammæli,
2: Tómas? Fyrir,
0: var það stór
2: ammæli?
1: Þegar ég amma saman dag.
2: Þegar hann ekki með hana.
1: Takk fyrir.
3: Wow. Hvernig var það, Ómar? Var ekki 27 ára aldrei taldið skellulegur?
4: Getur verið hættulegur, sko.
0: Já, já, við verðum að passa með. Þú þarf enn gamall 21.
1: Ómar og líka bat sem amma á mándaginn.
2: Ha? Já. Veitu, hvað er að gera sér það? Og þau eru líka, þessi börn og ég er dásamleg. Það er það ekki.
0: Já, það
2: er
0: farnast vel.
1: En Gunnar, hvað þú
3: gerir hægina? Reyna að taka til og fara eitthvað út og
0: horfa á hann.
3: Já, það er hann. Ekki láta að heldtaka mig. Fara bara í göngu og slaka, skilu. Þetta er yndislegt.
2: Það er ekki að koma í ammæli á mér.
3: En á mánudaginn.
1: Gaman að vera með ykkur. Takk fyrir þessi yfirferð. Tómas Arnar Þorláksson, Gunnar Sigurðsson. Góð helgi.
0: Góð helgi.
3: Góð helgi.
5: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7 Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
6: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus. Stars shine bright above you. Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
1: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
2: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Nú eru lokadagar Pop-up Outlet á Hafnartorgi. 50-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsö Samsö, by Malini Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up Outlet Hafnartorgi.
7: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
9: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
10: Hey, hvert þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
11: Hæ, bara láta vita varandi morgumatinn. Full English breakfast, check og interesting kvöldið, check. Yep, London fyrst og svo geggjaði dinner í Mumbai kvöldið. Nami nam, habibi.
12: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudags potturinn stefnir í 9,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
14: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
15: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is. Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
18: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálpa. Hann útilegumaðurinn.
19: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
20: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
21: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
22: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
23: Ég réttur það að klukkan hálf níu á föstudags morgni og það nú margt í gangi en fátt meira spennandi fyrir okkur Íslendinga en þáttaka Gunnlaugs á US Open í golfi.
24: Einmitt, við erum komin með golf sérfræðingarnar með okkur á Messenger þess að fara yfir stöðuna. Þorsteinn Hallgrímsson, góðan dag.
25: Ég, góðan daginn.
23: Velkomin að fætur.
25: Takk sömu leiðist.
23: Þú hefur leiðið eins og þjóðin yfir US Open í gær og fylgst með að spennu.
25: Já, bara algjörlega og hérna þetta var erfið byrjun hjá Gulla en sko Ég hef mikla trú að okkar maður muni koma hérna, endur nærður inn í daginn eftir góðan svepp og svepp og með hérna, svona, getur sagt svona reyna hugsun, ekki því að það sem gerist, hann lendir aðeins í vandræðum í gær með því að hitta bara eina braut í uppasöki af þessum 11 sem hann er búin að taka, sem sagt, hann er búin að leika 14 brauti, það eru þrjár par þrjúholur, þannig að tala uppasöku par fjör og fimm brautum. Þannig að hann er búin að slá 11 uppasöku og hitta eina braut og á þessum velli þá er það eiginlega ekki bóð, þú verður að hitta svona 90% brauta til þess að eiga möguleika að skora vel á þessum velli.
23: Já. Hann endaði þú daginn á fugli og það er nú alltaf gott að fara á kottan með það, er það ekki?
25: Já, mjög gott og hérna hann lék ágætlega síðustu brautinu, var svona aðeins að finna taktinn og hérna við megum ekki gleyma því að þetta er eitt stærsta svið sem á getur leikið á og 20 ára strákur úr Garðabæ að vera þarna. Það er kannski ekki óeinlegt að hérna taugarnar spili eitthvað inn í en aftur á móti, allt því sögðu, þá er Gulli vel reyndur og annað og þetta kemur svolítið á óvart hver illa hann var að koma sér af teik sem þetta ekki heita brauti því að það er nú einn af hans styrkleikum.
24: Já, en svo skall myrkrið á þannig að hann náði ekki að klára, hann á fjórar holur eftir sem hann klára þá í dag. Er það gott eða slæmt þegar gengur illa að fá svona smá pásu?
25: Það er gott að geta bara lagst á kottan og byrja bara núna, þeir byrja 6.30 að staða tíma, 10.30 að okkar tíma. Þannig að hann er að fara að lappir svona hálf fjögur til að gera sér kláran og hit upp og annað og ég held að það gerir bara gott. Hann klárar þess að fjóra brauti sem hann eftir og kæmur ekki dóvart og okkur maður myndi leika þær á höggi til tveimur undir par. Það kemur ekki óvart. Okkur maður er hörgukylfingur og það er engin sárari en hann. Þó öll þjóðin er á bakinn á hann og við viljum öll honum gangi vel. En það er engin sem er eins leiður og hann að gangi ekki vel. En eins og ég segi, geta hann svo sannlega til staðar og ég held að okkar maður muni leika vel í dag.
24: Sko, hve vel þarf hann að leika til þess að komast áfram?
25: Þú veist, það veldur svolítið bara á veðurfari. Það spáði til dæmis meira roki seinni partinn í gær sem að var ekki og hérna þannig að en eins og veðurspáin í dag, það spáir vind. Ég myndi áætla að svona niðurskurðan línan verði kannski. Ég hann að búa að spá í gær og nýrði 8 yfir pari en svona ég gæti trú að hann væri svona í kringu 6 yfir pari og það þýði það, hann þarf að leika þessar 22 hólu sem hann eftir á 3 hugumundi pari og ég er full að trú að því okkar maður hefur getun í það svo saman.
23: Já. Það er alveg raunhæft að borði, það er nú það sem máli
25: ég er að segja það, það er, við erum ekki að fara fram á eitthvað sem að er bara spátum. Já, ég er að segja það. Hann hefur fyllilega getur til þess að leika svona vel.
23: Já, ég ætla hrósa líka vísi fyrir frábært utanumhald og skipulag og hérna þetta fylgjast ótrúlega vel með öllu sem er að gera stað. Það farið skref fyrir skref fyrir hverja braut og
24: meira þess að aðgenglegt fyrir mig sem veit ekkert.
23: Og ég hérna, og þið sem að ekki hafi séð þá er þetta að sjá þar samantekt yfir hérna, nokkur best of hjá honum inn á vísi. Já, þannig að 3 undir, 22 brautir, þetta snýst að halda haus í erfiðu hólunum, þetta snýst alltaf fyrst og fremst það og menn hafa verið að tala það að ef það er vindasamt þá er það eiginlega að nýtast okkar manni, hann er vanur að spila í alls konar veðrum.
25: Geta alveg hjálpa okkar manni, en aftur á móti þá má ég ekki gleyma því að þannig erum við með 156 svona af bestu kylfingum í heimi.
23: Já.
25: Þeir spila ekki allir bara í lokni, sko.
23: Nei.
25: Þeir eru ágættir og þau komin á þennan stað í keppnisgolfi að þá vita náttúrulega allir þessi bestu kynningar í heimi að það er ekki alltaf lokk, þannig að þeir æfa líka við aðstæður það sem það eru krefjandi. En aftur á móti þá þekkir Gulli vel að leika í vindi og er góður svona við getum talað svona rokspilari og, og hérna hann bara, hann ná mikið inni og ég hlakka til að fylgjast með honum í dag því að hann mun ég held að hann eftir að koma okkur hérna mörgum svona skemmtilega óvart í dag með góðri spilamennsku því að við erum svolítið fljótt við sem þjóður erum fljóttið afskrifað ef að blæsa móti en ef við skulum sína smá þolinmæði og gefum stráknum
24: Yes. Þannig að hann klárar þessar fjórarhólur núna klugan 10.30 og svo hvað er það 12.30 sem að
25: 12.30 þá hefst útsending hann byrja 12.25 þannig að við munum fylgja honum á sínsport í allan dag og verðum með útsendingu frá 12.30 til meðnættis í kvöld
23: þetta er langa vaktin Það er bara þannig.
25: Já, en sem er það er skemmtilega.
23: Það er málið.
25: En mjög skemmtilega.
23: Það eru það.
25: Já, mjög skemmtilega.
23: Ég er ekki að segja þetta á neikvæðan átt, ég er að segja að þetta er bara veistlega.
25: Já,
23: það er nú málið. Og þessi móti eru alveg ótrúlega skemmtilegt sjónvarp. Mm-hmm. Það er bara svo þess.
24: Já, ég er að stilla á sínsport kl. 12.30 og fylgjast með þessu. Þorsteinn Hallgrímsson, takk kærlega fyrir spjallið og góða skemmtun helgina.
25: Takk kærlega og sömuleiðis.
24: Takk.
0: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið
1: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur Húsasmiðjan
2: Sumarið tíminn Þú far vinnupallinn hjá okkur Vinnupallar vaffpallar.is
3: Nýr Honki EHS 5 Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
4: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
5: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipti yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is Stay comfy!
26: Ertu með í ferðalagi suma? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
27: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 4646.
28: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is.
29: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
30: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðbrúður sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 2005. og 2007. júni. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni. Miðasala á bæjarbíó.is.
31: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
32: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
33: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
34: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
35: Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is. Skútuvogi 1C.
36: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref áfram. Næsta skref Vice.
37: Hljómsveitin 10cc flytur öll sín bestu lög í Eldborg þann 23. júni.
38: Couldn't stop, so let it be. I couldn't stop, so let it be.
37: missa af æðislegum tónleikum.
6: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
7: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
8: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóm á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavall.
9: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Þetta er ekki tegundir sem ber malaríu, en það er hún bundin, þessast annum félagsættir, hún er bundin við Líjulöndin og Hitabeltastöndin. Hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að það þurfa ekki óttast.
12: Þessi menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vasspásur.

0: Víkurver. Allt í ferðalagið.
1: Vá, þetta var vandralegasta faðmla held ég sem ég átt hingað til. Hjóra Hálfleifsson var að koma henni.
2: Ég sá Simma og þá bara eitthvað.
1: Ég veit það. Hann skikir á aðstand fyrir mig. Heyrðu, ég þarf vist að fara yfir umferð, það mjög lítil umferð á höfuðborgarsvæðinu, enda allir í sumarfríi og svo verður að vekja athygli á því að í nótt eða í kvöld og í nótt verður unnið að fræsingu í suður áttur á Kaplakrika. Reykjanesbraut verður lokað á milli Kaplakrika og Lækjagötu og hjáleið verður Strandgötu, Fjarðargötu og Reykjavíkurveg og það má búast við töfum á umferð. Og svo bara almennt séð vegagerðin að miðla til fólks að sýna bara aðgát þegar kemur að vegaframkvæmdum hinga og þangað landið og það að kíkja á þetta allt inn á umferð.is eða hringi þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. Lykillinn að lægra verði.
4: Já, þá lítum við til veðurs, skoðum landið allt, horfum næsta sólarhringi norðaustan 5-15 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum, hvassast norðvestan til þurft landið suðvestanvert en líkur á stöku síðdegis skúrum. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestanlands, norðlæg 8-5-13 á morgun, rigning á norður og austurlandi, annars úrkomur lítið og hiti breytist lítið.
5: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu við í þrjú.
0: Bylgjan
3: í 40 ár.
1: Leinigestirnir okkar eru komnir.
4: Já, og engin smá leinigestir. Þetta nú ekki fólk sem mikið í leinidags daglega.
1: Nei. Anna Fríða Gísladóttir frá Nóa Sirius. Þú komst hér með Sólunu Diego, Herran Hetsmjör og Hjörra Hafliðarsson. Velkomin öll.
4: Takk fyrir. Megið þið vera saman í herbergi bara, veist, þetta er svona, þetta liggur við að
2: fyrir. Þið þykum undan þó.
4: Já, komið á sig hvernig bílnum satt þú.
1: Já. Og þjóður er ekki smál. Kannski taka fram að dóttir Sólunar, Mæsól er líka hérna. Já. Velkomin Mæsól.
4: Já.
1: En Anna Fríða, hvað er í gangi? Hvað varst að gera núna?
6: Akkurat, herðu, glöggir hlustandi bylgjunnar hafa kannski tekið eftir því að Sólun Diego Hjörvar Hafliðarsson og herra Netusmjör hafa gefað út frá sér að þeir eru fyrir að gefa út plötu.
4: Já.
6: Það er allt sem hann satt úr rétt.
4: Það er plötuður.
6: En það er ekki inn hefðbunarplata, það er súkkulegaplata.
4: Súkkulegaplata.
6: Og við ákvæðum bara að nýta okkur, okkar ástkæri eilherra tungumál og bara hafa smá svona leikavörðum að Hjörvar er sannlega að gefa út popplötu, en já, það er út af því hann er að gefa út súkkulegaplötu með poppi í.
4: Já.
6: Og fleira. Já. Það er plata ársins og við fengum til liðs við okkur fólk úr efstu hilli.
4: Já.
6: Það er Herran Hetsmjör, Sólun Diego og Hjörvar Hafliðarsson sem hafa öll búið til sína einstöku súkkulega plötu.
1: Hjörvar er að bilast, hann langar svo að tala um
4: það. Já.
2: Nei.
1: Síðan bara langar legi fyrir
4: það. Hjörvar, ertu góður að syngja? Ég sá nú eitthvað vídeo að þeirra sem varst í stúdíói.
2: Já, ég get alveg sungið á.
4: Já.
2: Stefán Hilmarsson sagði það við mig 2003 að þú getur alveg sungið. Já, það kom mér alveg þægilega óvart, ég geti alveg ekki það. En ég vissi sem ekki gert nú mikið að þessu.
4: Nei.
2: Og, en ég, svona, ég tók upp lag sem að heitir einfallega Þessa einu nótt.
4: Já.
2: Sem er svona meira eins og lag sem var í landslaginu kannski 89, 91.
4: Já, já.
2: Svona mjög tilfinningaþrungið lag, langt intro. Og alveg 5 mínútur og 43 sekúndur.
4: 3 viðlög, 4 viðlög, brú, allur bakkinn. En hvernig er súklaði platan þín? Hvað ertu með þinni
2: sko, plötu? Það sem ég er með er hérna, sko mín hugmynd var náttúrulega að tilengja þetta einhvern veginn fótboltan og konum, af því að þetta er 19. júni. Og þá talaði ég svona við svona mína vinkunur.
1: Já, já.
2: Og þetta var svolítið fyrir þær.
4: Já.
2: Og þá fór ég við karamelluna.
1: Já, er það konan?
2: Já, það er allan á vinkonu mínu.
1: Hinn íslenska konan.
2: Já. Mm-hmm. Það er þessi kraftmikla karamella. Svo er ég með sjávarsalt úr Faxaflóunum.
4: Já.
2: Og svo popp. Það er svona crunchies og svona. Það, okay. Það var mín humild.
4: Popp, salt, karamella og sjávarsalt.
2: Já.
1: Það er reynda búið, sko, herran heitt sem eru búin að dissa umbúðinu þeirnars. Á

0: allt í einni lúku, sko. Já, kannski lúka er kannski heldur gróft orð, en þetta er kannski svona eitt af hvoru. Og hérna, hann að mér langaði að fanga þessa tilfinningu, þú veist, blandi póka í einum bita. Hann að, já, ég tel að mér hafi tekist ágætlega.
1: En Sólrún Diego?
2: Já, herru, ég setti í rauninni saman eða bara allt sem ég elska frá Nóa Sirius í mína.
3: Já.
2: Og ég elska svona saltkringlu sem eru svona hjúpaðar, svona pretzels.
3: Einmitt.
2: Og líka lakrísinn eins og eru í eitt sett súkulaðinu. Og svo er bara súkulaði perlunar fyrir svona extra krönn sem er pínur svona svo smartís fílingur. Hann er þetta búið saman þetta svona allt, svona sætt og salt. Og ég svolítið fyrir sko áferðina þegar borða súkulaði.
1: Okay.
2: Það var svona mín lending.
1: Sko, ég skynja einhvern svona örlítinn ríg hérna á milli. Eru þið að fara í keppni? Er það málum?
4: Já, þetta er sem súlikeppni.
2: Já.
4: Og ég vissi að þau myndu gera svona setja mikið í af því að þau hafa oft verið með barnaamalið ekki
1: Já.
4: Og það kemur oft einhver krakki getur fengið smá Pepsi, smá mix smá sefinu og maður eitthvað að hella á þremur og eitthvað, eitthvað ógeðslegt
3: ógeðstrykkur
4: sko, á, eitthvað þannig, og þekki þá nú en, hérna, en ég fór í bara einmitt, eins og ég segja því 19. júni, meðast eitthvað einn allt gangu, lonsið allt meðast eitthvað einn Já, ég er confident
3: já. Já, og þú fórst í umbúið sem eru eiginlega bara frá 1944 Þetta er svona bara fórst í orginarinn
1: Ok, og hvað ætlaðu að gera? Hvað ætlaðu að gera til þess að vinna þessa kerni?
0: Já, við ætlum bara í raunin að gera allt sem ég okkar valdi stendur og hvetja okkar fólk til þess að smakka plöðunar af því að ég er sannfærum það leið og fólk smakkar alla plöðunar þá mun það bara að kaupa mína aftur sko.
1: Okay.
3: Já.
0: Þann, og hérna já, það eru stórkostli velun fyrir fyrsta
3: já, hluti hvað er í velun, Anna Fríða, hvernig keppni er þetta
5: herðu, akkurat Sigurvegari plötu ásins heldur áfram í varanlegu vöruvali hjá Nóa Sirius svo plata sem vinnur, hún verður að eilífu
3: hún verður að eilífu í vöruvali Nóa Sirius
1: er þetta svona, svolítið, hver á mest flesta fylgjendur á Instagram keppni eða, er það málið?
5: Það er bara núna spurning að sjá en svo verðum við líka með valfólk sinn sem er að plata ásins.is og það getur fólk kosið sína
1: okay. Sólrún, þú ert búin að vera frekar þögul ætlar þú að vera já. Svona fagriblakku svona dark horse
2: ég held að mín selja sig bara svolítið sjálf sko.
3: Já,
2: hérna, sérst svona vel framan á hann hvað er í henni, ég held að Hjörvar svolítið svona tínist í hillinu með bara venjulega súkulaðinu, rjómasúkulaðinu út af umbúðunum Þrátt fyrir að hafa skipt umbúðir í miðferli
1: Nú, byttu nú við
4: Já, ég vildi hafa þetta svona aðeins íhaldsamara og ég held að það hafi tekist
3: Já, það tókst
2: Það var þá lítill í sig sko þegar vorum í myndutökunu ég sá plötun hans fyrst og ég sagði en þetta er nú bara alveg svo pipplatan sem ég kaup mér alltaf, það var græn og ég held að það var það lítill í sig
4: En þetta var líkilorðið sem þú kaupið þér alltaf
3: Já, þetta koma En segið mér sko, heita plötuna bara þá eftir ykkur Þetta dokksúklaðið, er þetta herra netursmjör eða færið eitthvað annan undirtitil
5: Jú, það passar, það er bara nafnið þeirra sem fylgir plötunni og þeir núna er búin að tala svolítið mikið umbúðunar og við skiltum vinni Nóa Sirius þekkja Sirius súklaðið umbúðunar en við ákvæðum að fara svolítið óhefnunarleið og leifa þeim að taka þátt í hönnunarferlina á umbúðunum þannig að umbúðunar eru mjög frábrugnar
1: En býttu sko, við erum alveg að vera sko, búið með
3: tíma Við verðum að fá að smakka
1: Já, þetta Já. En mega þau gera hvað sem er til þess að selja
5: Þetta er gamespeakin
3: Það er allt í bóði
1: okay,
3: Eru að byrja, alltaf þú Lilja að byrja því að setja Sjörvar upp í þig Gerðu svo vel
1: Já, eigi búin
3: Sjörvar
1: Sjörvar Það er skemmtilegt
3: Popp okay. og karamella
4: Já, okay, og svona okay, stykki okay. toffi pudding eins og þú fengir bretla
3: Sjólu. Halló
2: Þú erum að drífa þig Já, Mæsól er að koma með þetta henni minn
1: Ok
3: Vá
1: Ok Takk, Mæsól
3: Herðu
1: Hjörvar er góður
3: Já Herra Það er geggjum
0: wow. Já, takk fyrir
1: Það er mjög gott
3: Ávast að kristi með lakristinu með öðruvísi
0: Ég veit það
1: Ég stendur Sólrún Diego
2: Yes Takk
3: Ó, Sólrún
4: Nei, hætta Þetta er
6: Bylgja Þakdagar í júní Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní Nú er tíminn Húsasmiðjan
7: Bremsur, bremsur, bremsur Bremsurnar í lag

0: miklu til að lynginu sem maður í kringum kannski nýgræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
1: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
1: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
2: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Förum saman í frí.
4: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
6: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
7: Betri laun á hellu. ECIT. Traustur bakhjarl á Suðurlandi.
8: Vissir þú að alla 50 daga koma splungun nýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með.
9: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
10: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
12: Þú og KitKat. Betri dagur.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
15: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
16: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
17: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
18: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sogavegi 3.
19: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta er gott.
20: Sumarið er tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
21: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
22: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Tveir íbúar fjölbýlishús voru fluttir á slysadeild eftir að eldur kom upp í ruslageymslu í Jörfabakka í Breiðholti í nótt. Íbúarnir höfðu orðið fyrir reykeitrun eftir að þeir reyndu að slökkva eldinn áður en slökkvilið kom á vettvang. Varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins segir að vel hafi gengið að slökkva þegar liðið mætti. En það eldur ekki mikill. Töluverður reykur kom þá frá eldinu sem barst inn á stigagang hússins. Íbúar í Jörfabakka voru beðnir að halda sig innandyra á meðan á aðgerðum stóð og ekki kom til þess að rýma þyrfti húsið. Varðstjórinn hafði ekki upplýsingar líðan fólksins sem fluttar á slysadeild. Eldsupptök eru ókunn en brunnar rafhlöður fundust þá í ruslageymslunni og því ekki talið útilokað að eldur hafi kviknað út frá þeim. Ekkert verður að fyrir hugum viðræðum Bandaríkjanna og Íran sem áttu að hefjast í Sviss í dag í kjölfar samkomulagsins sem forsetar ríkjanna undirrituðu í vikunni. Breska blaði Guardian hermir að bandarísk sendinefnd með varaforsetan J.D. Vance í broddi fylkingar hafi hætt á síðustu stundu við að fljúga til Sviss eftir að Ísraelar hófu árásir í Líbanon í nótt í kjölfar árása Hezbollah-samtakana á Ísraelskt herlið í landinu. Að minnsta kosti 18 eru sagðir hafa látist í átökunum í nótt. Fundurinn í Sviss átti að fara fram í þorpinu Oburgen í dag en í samkomulaginu sem forsetarnir undirrituðu gert ráð fyrir 60 daga nánari viðræðum útlistun á friðarsamkomulagi ríkjanna. Fundurinn í dag átti að vera svo fyrsti í þeirri vegferð en ekkit verður af honum úr þessu eins og áður sagði. Hezbollah-samtökin segjast að var ráðist að ísraelskum hermönnum sem hafði verið að sækja enn lengra inn í Líbanon í grennd við borginna Napatie. Stjórnvöld í Ísrael voru ekki aðilar að friðarsamkomulaginu og hafa margir háttsetti stjórnmálamenn þar í landi verið afar gagnrýnir á ráðahaginn. Þingfundur stóð fram til klukkan 10:30 í gærkvöld og annar fundur á dagskrá klukkan 10:30 nú fyrir hádegið og skal stemta því að ljúka þingi í dag fyrir sumarfrí. Nokkur mál á dagskrá þar á meðal þrjú mál frá stjórnarandstöðuflokkunum sem samþykkt var að taka til umræðu á dögunum þegar verið var að semja þinglok. Þá að ræða máli varða gildistíma ökuskírteina, jarðakaup erlendra aðila og breytingar á lögum stimpilgjalds og eitthvað sé nefnt og þau gistendur til að klára umræðina stofnun atvinnuveganna sem eru til með sameiningu matvælastofnunar fiskistofu og verðlagsstofu skiptaverðs. Og Gunnlaugur Árni Sveinsson fékk ekki líkt og nokkrir aðrir kylfingar að ljúka fyrsta hring sínum á US Open risamótinu í golfi sem hófst í New York ríki í gær. Myrkur skall á eftir nokkra seinkun og munu kylfingar sem ekki gátu klára sem fyrsta hring þurfa ljúkonum fyrir annar hringin í dag. Gunnlaugur lög deginum annars á frábæru fugli á annars krefjandi degi og nú níu höggum yfir pari. Frétti vera næst sagðar á bylgjunni klukkan 10 þangað til finnið meira þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar vísi.
0: Nýtt frá Ali. Timmy Churri Tjattarpilsur. Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Klukkan 3:00 gengin í 10 á þessum föstudagsmorgni. Bítið á bylgjunni heilsar ykkur Ómar, Lilja og Sigmar. Simmi.
23: Þú ert ennþá smjattandi.
2: Já, þetta náttúrulega... Þú veist, þú skilur ekkert eftir hérna sko. Plötur, bara Nei. Nýjar plötur af súkkulaði og... Þú ætlast þetta sem að smakka ekki.
24: Við þurfum að gera þetta svo rosalega snöggt þannig í beinni útsendingum að maður þarf aðeins að smakka þetta betur sko.
2: Já, svo er það sko, ég hefði nú virkina, mér fannst hérna netjusmjöri koma svolítið óvart, salmiak og ávaxtaperlur saman einhvern veginn, ég átti ekki vona þessu.
24: Nei. En
2: einhvern veginn á skvítin hátt virkar, þetta allt gott nú það beinni.
24: Já, ég rosalega hrifna þessari sólrænandi ekoplötu en sko fyrsta sammála, sem greip mig voru umbúðirnar mér
2: já.
24: Finnst þær svakalega flottar mér finnst fondurinn flottur og þetta svona eitthvað heipa herrarnir smjör kom óvart og mér fannst sko kannski Hjörvar með svona það sem hefðu til massans veist,
2: þetta pop og karamell
24: já, já. Þannig að þetta verður hörkeppni, það hafa allir eitthvað.
2: Það hafa allir eitthvað til síns í þessu, enda sáttum erfitt að klúra góðu súkkulaði með einhverjum íhlutum, ég meina, þetta er ekki alltaf gott.
24: Já, maður hefur nú alveg smakað sumt sem
2: að... Á meðan íhlutinir eru þó ekki eitthvað óætilegt, sko, já, nú við það.
24: Sumir vilja flippa of mikið, sko, það fer þetta ekki þenni öfa. Hvað segir Ómar? Þú átti að vera fasta, hvernig gengur það?
23: Glimtu mér aðeins
2: Það var ekkert fastur á því
23: Nei, það var svo mikið læsingur
2: já.
23: En hérna, já, súkulega gott og, Það er bara gaman að vera til En ég meina, ég bara Það er svo skrítið, það er ekkert mála að fasta En bara að vera að fasta og mikið drekka kaffi er alveg út í hött
2: svona. Já, það er svona eitthvað bóð og bönn sem að svona
23: já, þetta,
2: Bara þegar þeir eru bannað eitthvað þá langaði meira að gera
23: það Já, alveg, Þessi klukkutími getur bara endað í rugli hérna
2: Sem mann er örugglega að gera því að það er gaman að vera til
24: Já og það er svakalega heitinni og við ætlum að auka heita enn meira með að fá hér mjög heita tónlistamenn sem er líka vinnaðið að FM að Guðjón Smári Jóna Margrét, þú voru ekki fótt lag og þau alltaf taka okkur í orðabók unga fólksins það er mjög langt síðan síðast sem er alveg með þetta
2: Já.
24: Það er komið margótt fram hérna í morgun

0: dagar ég syng ykkur söngva og var hér sungið.
1: Mm-hmm.
0: Já. Gott lag.
1: Já, ég frábært lag.
0: Já, þetta var samlega lag.
1: Einmitt.
0: Já, já. Og, en talandum lag.
1: Talandum lag. Mm. Þá var að koma út nýtt lag sem heitir Burt af klúbunum.
2: Oh.
1: Og það er skemmtilegt. Ég búin að hlusta það.
2: Takk fyrir það.
1: Bara minnsta, Guðjón Smári, þú sestur hérna.
2: Já, hæ.
1: Hæ. Þú ert annar hluti af duett.
2: Já, þetta er traffíkin sem átti nú að vera öll saman hérna í morgun, en þetta er það sem að Jóna Margrét er svolítið að gera. Mm. Hún er að bóka mann á fund
0: já.
2: og svo er hún ekki að mæta.
0: Já, já.
2: Hún ákvað frekar að fara til Akureyrar bara í morgun.
0: Á bíladaga.
2: Og er drukkin núna.
0: Nei.
1: Jú. Í bíl.
2: Níu, klukkan er níu, bara mín níu mítur yfir níu og hún er drukkin núna í bíl.
1: Það
0: er staðan. Hún bara fór burt á klúbnum bara fyrir rétt í þessu.
2: Hún fór burt á klúbnum rétt í þessu, fekk sér 18 bjóra og sagði get me my keys.
0: Já, já.
2: Það er bara sem hún sagði.
1: En hún er ekki að keyra.
2: Já, ég get ekki sagt neitt.
0: Nei, ég skulum nú ekki gera ráð fyrir því.
2: Nei, nei.
0: En hvað segirðu, nýtt lag, burt af klúbnum?
2: Yeah, baby.
0: Hvað þýðir það? Þýðir eitthvað annað en bara burt af klúbnum? Því að hlýða orð í dag eitthvað allt annað en þau eiga þýða.
2: Sko, þetta er ekki eins og til dæmis í orðabók unga fólksins. Þegar þetta er svona, komið svolítið sterk merking svona sem fyrir rosalega djúft niður. Heldur er þetta sko, og þetta er líka svolítið svona, fyrst við ræðum bara á klúbnum fattaru og það er bara ógæslega mikil ástasorg þannig maður er ekkert bara að flýja tilfinningarna sína og maður er bara að fara í burt og bara fara í burt á klúbnum og ég er alltaf bara, þetta er flott hjá þér þetta er bara gott hjá þér.
1: Er það þitt framlag?
2: Já, já, svolítið bara að segja þetta er gott hjá þér Jóna Margrét, þetta er gott hjá þér.
1: En veitu, hver oft heldur fólk að þið séu par?
2: Já, já, ég veit ekki hversu oft maður hefur fengið, er þið sískinni, er þið par, er þið að sofa saman, voru það sofa, ég er búin að heyra þetta fram og aftur.
0: Aldrei sískinabörn eða þremenningar?
2: Sko, fjórmenningar
0: já,
2: hefur alveg komið upp, sko,
0: já, já.
2: En ég get alveg staðfest það. Við erum ekki kærustu bara.
1: Okay, gott.
2: Við erum mjög góði vinnir.
0: Mm-hmm.
1: En ætlið að halda áfram að gefa út tónlist saman?
2: Þetta er bara, gullið mitt, þetta er bara fyrsta lagu af mörgum sko, og við erum með sko, langbestu lögin er í klattanum og það eru sko lög fyrir svo, önnur umræða sem kemur þar upp sko, því að hérna, við vorum að vinna í einhverjum lögum og búin að vinna lengi í þessu verkefni og svona og það eru nokkuð lög á leiðinni sem eru alveg svakalega horny maður.
1: Aha.
2: Ég hef ekki heyrt.
0: Hvað þýðir það?
2: Horny?
0: Mm.
2: Það þýðir sem sagt svona...
0: Góð lög.
2: Horn, þetta er svona ákveðin svona kynferðislegur keimur.
0: Já, já, já.
2: Þetta er svona hérna svolítið sexy og hérna... Og ég var að sína móðu minni þetta í gær. Hún er ekki búin að heyra þetta nýja stöf sko. Og hún svona, hvað er að þér, Guðjón Smári? Þá kynna hérna sko, ég veit ekki, þetta er aldrei Jóna Margrét sko.
0: Bara svona fyrir þá sem voru að koma viðtækjunum, þið eruð að hlusta á bítið í bílginni. Þetta er ekki FM 957, en við hins vegar eru hér með viðmælanda sem heitir Guðjón Smári og var að gefa út lagið Burt af klúbnum.
2: Burt af klúbnum.
1: Hérna,
0: já, hvað fjalla lagið að þú sért að fara Burt af klúbnum.
2: Þetta er ákveðin ástasorg sko. Þetta er svona þetta er eins og við köllum, þetta er ádeila.
0: Okay. Ádeila á
1: ástina.
2: Ekki kvalveiðar.
0: Ádeila á ástina.
2: Þetta er ádeila á ástina. Þetta er snýst um togstreituna í samböndum. Þetta er hvað ástin getur hérna, sérstaklega þegar Ómar þekkir þetta nú, maður er ungur og vitlaus og maður er ástfanginn, kannski er hinn aðalinn ekki jafn ástfanginn og er svona líka að leika sér og notfæra sér tilfinningamanns Lilja, bara notfæra sér og við fýlum það ekki.
1: Þetta er samið að persónulega reynslu
2: ég, það er það sem fólk er að tala um sko.
1: Ok Guðsmári, en þú komst nú líka hérna til þess að spyrja okkur spjörum mál. Það er langt síðan síðast við fengum orðabók unga fólksins.
0: Er það keppni?
2: Smá keppni, svona heiðurskeppni og þetta er ekkit flóki, ég spyr bara hvað þýðir að mokka.
1: Hvað þýðir að mokka?
2: Þetta er allt mjög mikið notað og þetta er frekar nýtt.
1: Þetta þýðir að ganga á göflunum.
0: Að mokka er, veist, þú ert að lesa eitthvað.
2: Þetta er eitthvað sem að, ef þú hugsar Guðjón Smári, hann mokkar. Hann er kannski ekki að freyma mokka endilega, hann er að mokka.
1: Hvað sagður, hann er ekki að...
2: Freyma mokka, en hann er að mokka. Freyma mokka.
1: Hann er að byrta einhvers konar myndbönda sjónum sér.
2: Vá, nei, það er að yfir sexi að einhvern algjörlega.
0: Það því þá að vera yfir sexi, þú ert bara að stela athyglinni.
2: Svolítið, það er svona, ert ekki að grínast maður? Vá, Ómar mætti á verk og vít og hann bara mokkaði alla hérna.
1: Já. En hvað er þá að freyma mokka?
2: Það er næsta orð, freym mokka, og það er hérna að mæti partí ekkert eðlilega sexy í þeim eina tilgangi að eyðileggja fyrir öðrum.
1: Já,
0: er það markmið í sjálfu sér að mæta og bara ég ætla að koma hérna inn og ég ætla að mokka þetta svo svakalega.
1: Nei, það er freymokka.
0: Ég ætla að eyðileggja fyrir öðrum, ég ætla að freymokka.
2: Já, þú ert eyðilega bara skemma upplifun annara með hversu sexy er þetta.
1: Okay.
2: Ímyndum okkur að Lilja sé að halda lítið partí og það er voða gaman og svona svolítið henni mæti Simmi bara í leðurgalla. Þá er hún bara, ert ekki að grínast, þú veist, ég er búin að kaupa kjól og var í fara í ljós og búin að lita mér hári, svo kemur hann bara í leðri og bara skemmir allt með freym mokkar allt, hvað getið þetta?
0: Já, ég varst nú að ég myndi mokka einhvern í leðudressi samt
2: Já, þetta er hugmynd sko.
0: Já, þetta er eina mörgum
1: á blá, okay, okay, okay.
0: En svo, mokka, já.
2: Önk, hafið heyrt þetta?
0: Já, það er önk það vartu gamall, þú veist, þetta er svona pappa út gamli kallinn í rýminu.
2: Ég verð að gefa þessu rétt. Þetta er sko hérna ungt fólk að kalla eitthvað frænda eða svona gamlan kall á niðurlegandi eða hæðandi hátt.
1: Þetta voru ekki bæmir að þetta ég sagði frændi.
2: Nei, það má alveg segja frændi. En að segja önk, þá ertu pínu svo þú ert bara illa lítið netti frændin. Sem að heldur að sé illa nettur eitthvað, hei krakkar.
0: En er ekki hægt að segja þá önk klæddur, bara þetta er önk skór,
2: 100%
0: gamaldags kallaskóm, hei,
1: þetta er önk skór.
2: This guy is getting it.
0: Sífellir endumendun.
2: Já, þetta er bara pínur svona Ómar mætti mjög spenntur á ráðstefnu verkfæri. Því líkur önk.
0: Mæti með brauðtertu í fermingu.
1: Þetta var hann ekki að freym mokka á þann og núna er hann önk.
2: Já, nú er hann önk á hérna verk og vit. Að jester maxa. Þetta er mikið nota.
1: Það er að vera einhver svona hirðfífl.
2: Þú ert, já.
0: Sprelli og sí.
1: Bara fara alveg fram úr sér í sprelli og gríni.
2: Já, þú ert að vera vísvindandi kjáni til að fá athygli. Eins og ef að Ómar var á verk og vit og væri bara hangandi í gólfinu eitthvað eins og svo bjáni.
3: Eða bara eins og þú alla daga Guðjón.
0: Pissa á sig áskorun.
2: Það er að jester maxa sko. En hérna er eitt af mínu uppáðs, það er að gúna.
1: Já, það er eitthvað sem vera gamall, ekki?
2: Nei.
0: Gúna, að vera gún er náttúrulega bara ákveðin tegund af svona, veist, við köllum þetta nú þullalegur.
2: Að vera skoppari.
0: Í minni heimasveit. Já, svona gún er
1: lúði.
0: Kommersial fyrirsjáanlegur.
3: Mér finnst þú koma svo örgum í þetta. Já,
0: nei, þetta er ákveðin tegund af tísku að vera gún. Að vera gún að vera svona
1: að vera gúnaður.
2: Já, nei, þetta er bara að setja endalaust yfir einhverju tilgangslausu drasli á netinu þar til að heilin bráðnar. Ég er bara heima að gún. Já, ég geri þetta stundum. Ég er búin að vera að gera mitt yndislega útvarp hérna á FM. Fær ég stundum heima og þarf bara að gúna upp í rúmi. Mér finnst það mjög gott.
0: Er orðið þulli ekkert þetta inni?
2: Nei.
0: Veistu hvað það er?
2: Já, þetta er ákveðið svona ádeila hérna lagseldi.
0: Þulli.
2: Já, það eru asnabrygg.
0: Nei, þullalegur.
2: Þullalegur? Er það eitthvað svona heinale?
0: Það er sama og hallarislegur.
2: Veit ég hvað það er.
0: Hann er algjör þulli maður. Þetta er gamla orðabókin.
2: Ég fann það upp á sínum tíma sko. Lokkin, að læsa.
1: Já, að læsa
0: þið bara. Fullleibiting, bara taka þetta leið.
2: Það er bara nákvæmlega svo, þú hættir svo rugli og einbytta sér. Eins og Ómar myndi segja, já, ég verð að læsa inn, nú er að byrja að ráðstöðna verkfæri. Þannig að hann lokkar inn.
1: Já.
2: Svo erum við sko, já, að vera kúkt. Þetta er stórt sko.
1: Það er að vera algjörlega steiktur í hausnum.
0: Í djúpum skýt, verið vandræðum.
2: Já. Þú ert búin að klúðra, þú ert kúkt. Þetta er eins og Ómar mæti bara á verk og vit fyrir hádegi. En hann komst bara ekki fyrir um kvöldi. Hann var alveg kúkt sko. Hann trilltur. Ég farið með Ómari á svona hérna verk og vit. Og það var ógeðslega gaman. Og þetta verið svo að horfa á bara svona 30 ára barn, bara sleikja sigur gólfið í hagkvöld.
0: Hann var blazing.
2: Hann var blazing og hann var að gleysa þetta blaze sko. En að vera fried.
1: Það er að vera steiktur.
2: Lilja, það er svo sett ekki að reyna.
1: Lesa yfir sig.
2: Nei, lesa yfir. Þetta er ákveður svona gjörningur, þetta er búin að mæta í háskóla og svona klá. Nei, þetta er bara.
1: Þú er aldrei læst þetta próf.
2: Þetta er
0: freynda sko.
2: Sko.
0: Bara búin á þeim.
2: Þetta er bara svo kúkt innan mæti verra. Ómar gleymdi yfir höfuð að mæta á verk og vint.
1: Það var að fried.
2: Já, þakkaði fyrir, þetta var orðabók unga fólksins hér á bylgjunni.
1: Wow, heyrðu, þetta var æðislegt og ég er að fá hérna nokkur skilaboð að mokka. á færisku er að hafa samfærið.
2: Ég veit, koma 17 ára úlíkarnir. Þetta
0: þýðir yndir við. Við erum ekki að segja hvað fleyja sér þýðir á færisku. Við slum ekki fara að þanga.
1: Það segir sér svolítið sjálf.
2: Fleyja sér? Mm. Já, Ómar fleygði sér á verk og vitt.
1: Burt á klúbnum.
2: Burt á klúbnum, þetta er ógislega gott lag, fullt af skemmtilegu dót á leiðinni, fara á Spotify og like þetta, hlusta eitthvað sjá þetta 17
0: ára úlíkarnir. Lag og texti.
2: Lag og texti og já, þetta er lag flutt af mér, Guðjónu Smára, Jónu Margréti, þetta er prodúsa og koprodúsa af Alexander Orra sem er algjörmeistari, Guðmundur Kári vinur minn sem er algjör kjánaprygg og takk.

0: BBL.
1: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
0: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með þér í liði. Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
3: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórháð.
4: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
5: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
0: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
6: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Rennurhreinsun. Glersýn.
9: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
10: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér.

0: Þú ert að hlusta á Bíti á Bylgjunni.
1: Já, ég veit ekki hvort ég sem er með meiri manum yfir súkkulaðinu sem við erum búin að borða núna eða þessum orðum, nýju orðum ungu kynslóðarinnar. Ég veit ekki hvort er að svona alltaf með meiri maga ólgu.
2: Hvert
1: er tungumálið að fara þegar við erum fann að nota
2: alltaf þessu? Æ, þetta er nú bara svona tímabil, veistu það, sko, það koma nýja orði í hverjum einasta mánuði.
1: Já, og þau eru all ekki beint, þau eru svona engilsaksnesk frekar en sko, íslensk.
2: En hvað kemur mokka?
1: Já.
2: Það er mjög skrýtt.
1: Það er mjög áhugavert.
2: Að freim mokka.
1: Já.
2: Það er fyrir þá sem ekki voru að fylgjast með, það er að koma í partí og vera flottar en allar aðrir viljandi til þess að skemma.
1: Já, sem að mjög skrýtt, það sé bara orðið yfir það bara.
2: Já.
1: Að það sé markmið í sjálfu sér, það er svona ákveðin.
2: Þannig er fólk bara að stunda það?
1: Já.
2: Ég mann nú bara eftir þegar maður fór í partí til þess að hafa gaman.
1: Já. Það var svona oftast markmið.
2: Er til orðið
3: það? Blanda mér í þessu umræðu, ég alveg nógu gamall.
1: Heyrði, en við ætlum að enda þetta svona á skemmtilega nótum. Hérna, opna fyrir síman, 567, 1111. Og það liggur á mig spurning. Svona ljósið þess núna, vonandi erum við að sjá fyrir endan og deilum flugmanna og Æslandir og við getum frjáls höf flogið.
2: Já.
1: Að hérna, hvað finnst fólki með þegar flugvél lendir? Á að klappa eða á ekki að klappa?
2: Sko,
1: í hvaða lið eru þið?
2: Er ennþá verið að klappa?
1: Það kemur fyrir.
2: Það er svolítið langt sem ég verið í klappflugvél.
3: Vesta, þetta er á stangli.
1: Stundum, já.
3: Annarkvort eða, sko, það verður að klappa bara almennlega.
2: Sko, ég man...
1: Ættu við öll að klappa þegar flugvél lendir?
2: Sko, ég man í mínum uppvöxtu, það var alltaf klappað og ég man rosalega vel eftir fyrst sem ég ferðaðist fullorðin og það var ekki klappað. Þá var ég sko með einhverja svona EasyJet að Ryanair eða eitthvað svoleiðis, ekki íslensku flugfélagi og mér varst það skrítið. En ég eiginlega komin á það að mér er alltaf að klappa ef það hefur verið mikil ókyrð og svona við heldum lífinu og þakka flugumanninum og áhöfninni fyrir að standa vaktina.
1: Já, sko, hérna, mín óformlega rannsókn hefur leitt í ljós að þegar við komum út úr kannski erfiðu flugi, þar að segja veðurvindum og svona smá ókýr sérstaklega þegar komið er að landinu og svo lendir hún heila höldinu, þá kemur klapp.
2: Já.
1: Það er svona svo geðsæðing, það er geðsæðing að klapp, sko,
2: já.
1: En það er ekki alltaf verið að klappa.
2: En var þetta ekki gamla, það var þetta ekki bara svona fyllirís stemming, sko? Og það, þú veist, það voru meira að minna einhvern veginn allir fullir í vélunum, sko.
1: Já.
2: Það leti sólaðanda og reykjandi einhvern veginn aftur í og svona. Og ég tengi þetta alltaf við það.
1: Það svo er líka aðtöfnin að klappa svolítið sérstök pæling, sko. Bara, þú ert að láta í ljós ánægju þína með því að slá saman höndunum.
2: Mm-hmm.
1: En svo í sumum aðstæðum verið mjög fáranlegt að klappa. Það verið mjög fáranlegt til dæmis að þú settist niður við mataborðið. Maður þín búin að hafa til mat, lasagna bara. Og svo þú ert búin að borða, þá myndir þú bara ekki segja neitt, heldur bara
2: Ó, ég
1: takk fyrir matinn. Ja. Er það, klapparðu fyrir matinn sem maður þinn, væri það ekki mjög skrítinn athöfn einhvern veginn? Ég myndi að þú ferði til tengdu í fyrsta skiptið, það er lasagna.
2: Bravo!
1: Og svo myndi bara maðurinn segja, Sigrún mín, þetta var alveg frábært að klappa, það er því mjög skrítið.
2: En svo líka í sumum menningar heim, þá er ekki klappa heldur smelt.
1: Smelt fingrum.
2: Já. Það er einum... svolítið erfitt, sko, maður svona...
1: En það er samt í einum aðstæðum, það sem allir klappa og finnst voða gaman og þægilegt að fá að klappa og það er þegar tónlisti atrið í kirkju er lokið í brúkupi mögulega og presturinn segir, það má klappa, þá er allir bara, já, ég og klappa, sko. Þannig að aðtöfnin að klappa er mjög áhugaverða mörguliti og þessna er áhugavert að heyra hvað þjóðinni finnst, á að klappa við lendingum flugvélar eða ekki, er það kjánalegt eða er það vinalegt?
3: Ég hætti að klappa í COVID, sko, vildi ekki smita sjálfum.
1: Já.
2: En við erum komin, hlustan þetta Lína, Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Góðan dag.
1: Hvað segirðu með klappið, hvenær klappað eru síðast?
4: Þegar ég var að fljúga til Trinidad.
1: Já.
4: Það var eina og fyrsta skipti sem ég hef veist. Fólk klappa þegar að vera að lenda, þá er það bara örgla fólk sem býr eða er að koma heim til Trini, sko, sem býr í Trinidad, sem gerir þetta, sko.
1: Já.
2: Var þetta í fyrsta og eina skipti sem þú upplifað klapp í flugum?
4: Já.
2: Ha?
4: Ég hef aldrei upplifað í öðrum flugum til Evrópu eða Bandaríkjana, sko.
2: Frá Íslandi?
4: Frá Íslandi, sko,
2: wow.
4: Eða heim til Ísland, sko.
2: Já,
4: ég er að ljúga, það var einu sinni þegar ég var koma frá Svíþjóð og þá var nefnilega einmitt, þá voru einmitt svona smá svona búðað þar sem var svolítið leiðilegt í flugi.
1: Er það ekki? Já.
4: Og þá hérna, Það var það svona meira, það var það meira túristin sem var að klappa, sko, Íslandingarnir bara kinkuðu bara kolli, þetta var ekkert, nei.
1: Ég held að það sé með svona gæðsæringar viðbröði í flugi, sko, og þeir sem fljúa sjaldan eru bara, já, við lentum heila höldu og klapp, sko, já. En hvað finnst, er þetta ekki vinur, ættu ekki bara alltaf að klappa þegar
2: klappa fyrir áminni?
1: Flugstjórinn gerir þetta vandlega og vel?
4: Æ, ég veit það ekki, jú, jú, ég manna bara, en Æ, ég veit það ekki.
1: Eitthvað kjánlegt við það.
4: Já, það var svona að vera svipuðum dúr og myndi standa upp á einhverjum fínu veitingastað og hrópa yfir alla. Já, já, nú klöppu við fyrir kokkinum.
1: Já, já, já, já. Já, já, já, þetta er svona, það er misjaka fólki fyrst, en takk fyrir þetta. Klappa í Trinidad. Já, sem
2: reis. Já, góð helgi. Þá tökum bara næsta bylgja, góðan dag.
5: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Við segjum gott. Hvað heitir þú?
5: Birkir, ég.
2: Birkir.
1: Hefur þú klappað í flugvél?
5: Ég er enda sko, þegar ég náttúrulega fór með flugvél síðast, það man ekki hvort það var klappað eða ekki, það alveg svolítið mörg á síðan. Ég veit ekki hvort það líka sem saman, ég stundum unnið á rútum og svona.
1: Já.
5: Bæði helgjafinn og vann í fullu starfi. Hafið eitthvað var ferðast að landið í rútu eða, þú veist, mikil gefla ykkur reykjað ykkur eitthvað og það er alltaf klappað fyrir útubílstjórinn að koma þér að myndi staða?
2: Nei, veistu, ég hef ekki upplegað þetta, en ég farði í rútu við svo laumlandið, en aldrei klappað.
5: Það var nefnilega, það hefur alltaf sem ég hef byrjað að keyra og þú veist, við förum guttringi, suðustrendu, stæfi, bara whatever eins og við myndum segja það, eins og ég fór bara síðust helgi, þá var ég að keyra fyrir einhver rúti fyrir þetta gefið fór bara stutt að bæja þær og þú veist, fólkið var bara mjög glatt og það bara, þú veist, það var ekki beðinu klemp en það var bara við þökkum fyrir samveruna þökkum bílstjórum fyrir að koma okkur með til staða án afandra og það er bara klappað alveg svakal og flautan á oss, sko.
1: Já, og þá ertu líka að fá inngang frá gætinum, sko, þá færðu inngang og þá er klappa kannski, sko, það er svona svolítið, en hitt er eiginlega bara sjálfsbrottið, sko.
2: Já.
5: Já, já, en þú veist, ég fór síða, ég man ekki hvert, ég fór til London síðast og fram og tilbaka og það var endur ekkert klappa fyrir flugstjórunum, en hver skipti sem ég keri rútu og maður býður aldrei klapp eða þakklæti eða eitthvað, þú veist, fólk er alltaf mjög þakklæti að komast að myndi staða, jafnum, þú veist, það með þess að óveður allt, sko, og við erum alveg vanur þessu, það er ekkert mál frá okkur, þau eru bara, þú veist, þau eru skítrætt, sko,
2: mér finnst þetta krútlegt ég.
1: Já, já, þetta er vinalegt
5: mér finnst þá, ég get alveg sagt ykkur það ég, hérna, leiðum, maður fær alltaf smá gæsa og þegar ég klappað og maður fær bara veifar höndunum og þakka fyrir sig og eitthvað en þú veist, það er svona, þú veist, þakklæti frá farþeganum að þeir komast um þetta stað, skiljum, þú veist, þetta er eina sem ég hérna, ég beð aldrei mynda en mér finnst það gaman
2: já.
5: En ég er svona, þú veist, ég bara kom með svona smá líkindi eða skiljið, þú
2: veist,
5: fólk gerir þetta ekki, sko, skiljum.
1: Og líka erlendi ferðamenn að ferðast í rútu á 90 km hraða á einbreiðum vegi, það er auðvitað klappa mér.
5: Og sérstaklega bara mjög þröngu vegi
1: já.
5: Og uppsettum og svona, þú
1: veist, þú veist,
5: þú veist, í þínum heima högum á út á sveitavegum, jafnvel, þú stóa sér tennir í, það er ógæst erfitt að keyra það rútum, ég sé það ég á svala á vídjóum og svolítið, þetta er ekkit auðvelt, sko.
2: Nei, já.
5: Þetta er fólk sem er þakklátt fyrir það að þú komið þeim á mitt frá ATB, á öryggastanhátt, ekkit gerðist og þau eru bara komin áfækustan, þetta er rosalega svona þakklættis vottor, fyrir að þeir komist, sko.
2: Já, flott Birkir, takk hérna fyrir þetta.
1: Já,
5: takk.
2: Góða helgi. Þá bara næsti, ég kló allar línur, 567, allar öllu, Bylgjan, góðan dag. Halló.
6: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn. Hvað heitir þú?
6: Sveik Þórey.
2: Þórey.
1: Þórey, klappar þú í flugvél?
6: Harfu, ég hef klappað í flugvél, en mér finnst þetta sjúklega vinulegt.
2: Já.
6: Af því að það er líka allt að tala það að hérna flugtak og lending, þetta er hættulegustu svona athafnirnar í flugvélum. En þú veist þannig að aftur má ekki bara klappa, en hins vegar og þá það er bara engi fyrir mér þegar ég kemur vörurnar.
2: Er það keirað vörur eða?
6: Ég keiri, já, ég er nú til dæmis bara núna að keira fyrst.
2: Já.
6: Ég keiri hérna til Keflavíkur. Icelandair klappar aldrei fyrir mér því ég kemur fyrst til þú.
1: En væri skrítið að þú ert að afgreiða bretti af vörum og maðurinn sem væri á lagarnum sem tækja mótið myndi bara velkomin, Þórey.
6: Já, við svona, ég myndi taka þessu mótið.
1: Er það ekki, var þetta ekki svona eins og þetta væri svona að vera að gera grína þér?
6: Já.
1: Hugsaði það, þannig er þetta miskilja klappið.
2: Ok.
6: Algjörlega.
2: Áhugað.
6: En eins og, sko, eins og bara í flugvélum, eins og maðurinn á undan var að tala rúturnar og svona. Mér finnst þetta bara, mér finnst þetta geggjast.
2: Já, ég er sammálaður.
1: Það er nefnilega margar reglur svona óskrifaðar um hvena má klappa og hvena ekki, sko.
6: Já, nefnilega.
1: Já, mann notar þetta. Stundum þetta lesa margt í þetta. Já.
6: Stundum þetta móðgun og stundum þetta bara, já.
2: Já.
1: Það verða að setja þig niður með að klappa fyrir því að þú sett að koma með vörur. Það var ég bara argast í dónaskapur.
2: Það er greinlega margar hliðar á klappinu. Þórey, takk fyrir þitt innlega, góð helgi þetta. Og gangi vel í vinnunni.
6: Já, takk.
2: Já. Það er bara næsti, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
1: Það klappið, þú hélst alveg tón.
2: Þakka fyrir. Bylgjan, góðan dag.
7: Góðan daginn.
2: Hvað heitir þú?
7: Leifur
2: heitir.
1: Þú ert Leifur. Hefur þú klappað í flugvél, Leifur?
7: Var ekki meiri í gamla dag, eða svona leigur, þú fórst í spánar og eitthvað dótt og allir þöldin og stemming heldur í áhætt svona því.
1: Já, það var meira svona yes, ég komin til spánar.
2: Já.
7: Já, en svo hef ég líka lent í einu gagnfama, sko, það var allt brjálos.
1: Já.
7: Þá fór ég til Bellinu með Vá og það var einn annað res klukkjótt, mann ekki hvað heiti Draugnir eða mann ekki hvað heiti og algjör staði. Og svo voru að koma inn til lendingar og hafa þokað í vellinum og var nokkur hundra metra eftir og þá var hættu flugtak og allt gefið bótt. Og hann svona humoristi segir bara, we have to cancel Berlin, we have a great weekend in London. Og
2: bjóðum þetta
7: ykkur
2: grama
7: múlust.
1: Já.
2: Það er svo
7: góð. Það tekur yfir Berlin og svo lent aftur og þeir eru brjála, sko, sveittir eftir vikugöngu á Íslandi að koma heim til sín og Það hann að það með það til London, sko,
1: þegar
2: það er engan húmur
7: fyrir
2: það. Það er
7: góðsæðalegur. Það er mjög eftirmyndilegt.
2: Já, ég trúi því.
1: En hvenær klappaður þú síðast og við hvað aðstæður?
2: Já,
8: Nei, en ég nú aðlega að veltaði fyrir mér allir trúðurinn í tunnunni á kvalvegið bóttum að við klappa fyrir skipstjórunum.
1: Já, það er góð spurning.
2: Sko, þegar hann kom inn í kvalfjörðin?
8: Já, bæði bara þegar hann kom þangað og er hann ekki komin heim greið.
1: Já, einhver er hann og klappa hann á baki fyrir gott framtak og aðrir ekki, þannig að það er góð spurning. En hvenær klappaður þú síðast, bara almennt? Manstu eftir síðasta klappi sem þú fannst þig knúin til þess að klappa.
2: Já.
8: Það var bara 17. júní.
1: Já, fyrir hverju klappaðiru?
8: Ég klappaði fyrir Dalamönnum ársins.
1: Já. Hver var Dalamaður ársins?
8: Pálmi og Annasika.
1: Já.
2: Hvað gera þau?
8: Þau eru bara allt í öllu í Búðardal. Þau eru að reka veitingastað og gistiheimili og duglega að fá hérna vinnu og starfskrafta og
1: byggja upp
8: bæri í bullandi uppbyggingu, sko.
2: Já, og það er svo sannarlega rétt við þér.
8: Er þið búin að prófa nýju sundlaugina?
2: Nei, ég á það eftir.
8: Nei, geggjur.
2: Já, ég trúi þér, ég hef sé myndir.
8: Já. Nei, myndi segir bara hálft.
2: Ég veit það, ég veit það nefnilega. Þannig að það er mögulegt að ég láti bara verða við í sumar. Hver
1: já,
2: veit?
1: Það er góður dagstúr, fara í búið þar í sund og tilbaka. Já, það er frábært.
8: Ekki tilbaka.
2: Nei,
1: setjast bara að, já. Kaupa þarna hús.
2: Byrja á nokkrum dögum og ílengja svo aðeins. Já.
1: Heru, það var verðut klapp, það var ekki klapp til einskis, þannig að það er jákvæmt.
2: Takk Guðmundur, góð helgi.
1: Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin.
9: Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
10: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöll 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
11: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
12: Sæktu appið og vertu með!
13: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart, bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð, hún Lotto, leikurinn okkar.
14: Þú getur grillað hún í kafi, þú getur grillað hvað sem er.
15: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
16: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
17: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
18: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
19: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
20: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavall.
21: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
10: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi 5. dag og 1. dag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
22: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
23: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
24: Laugardaga frá 4-7.
25: Það erfið að ná því en Donald Trump.
26: Já, hefur reynt að hringi hann eða?
25: Ég sitt bara heima, sko. Frúin, hún að vinna, sko. Ég má ekki fara út, sko.
26: Nei, ertu í ól eða...
25: Nei,
26: ok.
25: Það bara alltaf þegar ég fer út að leika og endar að datta í bölvu vitleysu.
23: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
27: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
28: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
23: Fréttir.

0: bjartir og brosandi morgnar með bítinu. Þetta er
1: bylgja. Það eru orða sönnu hjá Jóa, bjartir og brosandi morgnar. Þetta er búið að vera bjartur morgun.
2: Mjög og sólin skín og helgin að koma og 12.30 hefst úrslitning frá US Open í golfi.
1: Já.
2: Fylgjast með okkar manni á sín sport.
1: Gunnlegur endar á því að taka síðustu fjóra brautirnar sem að kláraði ekki í gær. Og nýr dagur, nýr tækifæri, endaðu fugli. Þannig að þetta geti orðið spennandi.
2: Kannski fara hann albatross í dag, ég veit það ekki.
1: Nei, hver veit, hver veit. Vel gert, þú vorst að ná orðfærinu í þessu öllu
2: saman. Er albatross betri fugl?
1: Já, á, albatross er, þegar þú ferð hólu, beint hún í hólu í öðru höggi á par 5.
2: Já.
1: Og það er algengar að fara hólu í höggi. Það er auðveldara að fara hólu í höggi heldur en að ná albatross.
2: Ok, þá veitum við það.
1: En það er nú líka tölfræðilegt af því að það er færri tækifæri og

0: síðdegis var spurt í gær, það er komið niðurstaða hér, það var spurt nærð þú í raun að fara í frí frá vinnunni þegar þú ert í sumafrí. Og það voru nokkri valmöguleikar þarna, það var já, ég aftengi mig alveg frá vinnunni. Og það var 31,2% sem geta það.
1: Vel gert.
0: Það það ekki sama hlutvall og af opinberu starfsmönnum? Nei, grín, eitthvað þetta, sorry. En það finnst mér vel gert, ég hérna viðurkenni það, þetta er hæfileiki sem ég á erfitt með. Annar valmöguleiki var á ekki við, er ekki á vinnumarkaði og það eru 25%.
1: Vá!
0: Þannig að þetta
1: var... fólk á eftirlaunum, fólk sem er atvinnulaust.
0: Þetta er sko, það voru 4433 sem svöruð, þannig að þetta er hans hátt hlutall. Síðan kom svarið að mestu leiti nærðu að fara í frí og vera alveg í frí. En kíkju stundum á tölvupóst og skilabóð og það voru 22%. Þar á ég heima. Ég get átt tengt við það, en það er bara 22. Og síðan kemur nei, ég þarf reglulega að sinna vinnu í fríinu. Það eru 10,9% og nei, ég nánast alltaf tengdur vinnunni 10%. Þannig að, já.
1: Áhafra neðstöður.
0: Það er áhafra neðstöður.
1: Það komið ný spurning. Hversu vel fylgist þú með verðlagi í verslunum? Vel, sæmilega eða illa? Og það er þetta kjósin á vísi.is og bylgjan.is.
0: Og hvað segir þið við þessu?
1: Ég fylgist nokkuð vel með því.
2: Já, þú gerir það, ég gerir það, nei, sæmilega, já, ég gemur ekki meira það.
0: Á ég að taka hverju beinið? Nei.
1: Menn er að spyrra okkur út?
0: Já, hvað kostar lítrið mjölk?
1: Hann er komin í hvað, 236?
0: Já, hei, segja það, 230-245,
1: eitthvað slúiðis.
0: Já, já. Maður þarf að vita það allavega. Þú veist það ekki, þá ertu í vondumál. Herðu, hvað erum við að fara að gera?
1: Nú erum
0: við
1: að fara að kíkja afmælisbönni. Já, hún Bryndís Bjarnadóttir afmæli og Arna Fannberg Gunnarsson og svo á hún Ragnheiður Tryggvadóttir 50 og eins og samvældaði til afmælið með daginn.
0: Já.
1: Og Dóra Björk Guðjónsdóttir sem var borgarfulltrúi og Pírata, hún á líka afmæli.
0: Já, Soffía Björk Sveinsdóttir frænka mín á austan á afmæli í dag og Birna Björnsdóttir systir Selmu. Björns, 56 ára gömul í dag.
1: Já,
0: ég dansöfundur.
1: Jú, dansöfundur. Ég sé að Þórdís Kjartansdóttir lítalæknir 61 árs, Sigurlaug Hrönn Magnúsdóttir stóramæli 50, Svava Halldórsdóttir 42, Hallgrímur Ólafsson 49 ára og Kristinn Gunnarsson 65.
0: Halli Mello 49 ára gamall í dag, leikari Hallgrímur Ólafsson og Dagur B. Eggertsson 54 ára gamall í dag. Og Jón Valdimarsson, stórvinni minn 55 ára.
1: Hefði sko Össur Skarphéðinsson afmæli í dag og Örn Árnason. Hvað þýðir þetta?
0: Þetta
2: Sólinskín.
0: Það þýðir að þeir eru fættir sama dag í árinu, almanaksárinu.
1: Takk fyrir þetta.
0: Þýðir það. Takk fyrir það. Gleymum við því.
1: Svo heit að tveir knattspyrnumenn Ragnar Sigurðsson og Ögmundur Kristinsson. Þá er þetta komið hjá mér í dag.
2: Anna Heiðberg á afmæli og listasmiðurinn úr járni, hann Almar Óli Atlason á Kolsvelli, hann á líka afmæli, hann 27 ára í dag.
0: Já, hefur ekki bara klappa fyrir afmælisbörnunum? Það hafa verið þema í dag og endilega finnið tilefni til þess að klappa.
1: Algjörlega, og má ég nú bara segja, ég mun klappa mikið á mánudaginn. Ég ætla að koma aftur að þetta þó hafi verið rætt í fréttum vikunar að á mánudaginn á mitt yngsta barn, 11 ára afmæli, hún heitir Anna Alexía Guðmundsdóttir, hún er svakalega mikið afmælisbarn. Innlega til hamingju, elsku Anna, ég verði frí á afmælisdaginn þinn, sem henni vist glatað, út af þá fær hún ekki afmælisku í útvarpinu á afmælisdaginn.
0: Þú ert að fara í smá frí.
1: Ég er að fara í frí.
0: Já, ég verði hér með hérna, Stefáni, við leysum aukvar af.
1: Já, Stefán Valmöndar.
0: Ykkur morgunvaktina.
1: Þetta er nýja tvíekið.
0: Já, tímaböndið. Hvert er að tala að fara?
1: Það bara, vítt og
0: kemur breitt. Engu mér?
1: Nei,
0: kekkjá.
1: Það bara gera alls
0: konar. Það er að njóta.
1: Ómar, ætla þú að senda afmælskveðu? Nei, þú verður hérna mándaginn.
2: Ég verður hérna mándaginn, ég skal senda inn önnur líka kveði.
1: Æ, þakka þér.
0: En ætlar að vera í fríi, eins og við spurðum er í Reykjavík síðdegis, eða ætlar að kíkja stöku sinnum við í tölvupóstinn?
1: No comment.
0: Já.
1: Við komumst ekki lengra, öll viðtöl komur á vísi.is, bylgja.is og bylgja appið, en bíti verður sínust að tími til fyrir sjö á mándaginn.
0: Já, njótiði helgarinnar.
2: Og góða helgi.
3: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
4: Stór glæsilegir húsbílar, opið á laugardaginn, pkarlsson.is. Hamborgarabúllan á Kúter Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Margar lífverur þurfa fjölbreyttar.

fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.

0: miðasala á tix.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur eru gulli betri Hemill skemmuður átján kúbói Blágata Beintri neðan bíkó Hemill þjónar þér
3: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
6: Eins og mjólk flest Láttu þið líða vel Arna Vertu þú sjálf Vertu Bella Donna Alltaf eitthvað nýtt og spennandi Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Bella Donna
7: Miðahafar Bergmáls og þingvöllum athugið Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri förikar og þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá þingvöllum moment.is.
8: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
9: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni
10: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jysk, góð tilboð
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
12: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni Tveir íbúar fjölbýlishús voru fluttir á slysadeild eftir að eldur kom upp í ruslageymslu í Jörfabakka í Breiðholti í nótt. Íbúarnir höfðu orðið fyrir reykeitrun eftir að þeir reynda slökkva eldin áður en slökkvilið kom á vettvang. Varstjóri á slökkvilið höfuðborgarsvæði sem segir að vel hafi gengið að slökkva þegar liðið mætti, enda eldur ekki mikill. Töluverður reykur kom þó frá eldinu sem barst inn á stigagang hússins. Íbúar í Jörfabakka voru beðnir að halda sig innandyra meðan að aðgerðum stóð og ekki kom til þess að rýma þyrfti húsið. Varðstjórinn hefði ekki upplýsingar líða fólksins sem fluttar á slysadeild og eru elds upptök ókunn en brunnar rafhlöður fundust í ruslageymslunni og því ekki talið útlokað að eldur hafi kviknað út frá þeim. Andy Burnham, fyrirverandi borgarstjóri Manchesterborgar og rísandi stjarna innan breska verkamannaflokksins treði sér sæti á breska þinginu í aukakostningu sem framfór í Makerfield kjördæmi í gær. Burnham, sem einnig fyrirverandi þingmaður og ráðherra, fékk 55% atkvæða og 9000 atkvæðum meira en hans helsti keppinautur, Robert Kenyon úr flokki Nigel Farage, Reform. Kjör hins 56 ára gamla Burnhams þýðir að nú aukast líkutana því að hann skori núverandi leiðtogaflokksins, Keir Starmer forsætisráðherra á hólm og sækist sjálfur eftir því að leiða flokkin á þingi. Til að það megi gerast þarf hann stuðning frá 81 þingmanni verkamannaflokksins. Burnham talin líklegastu til að taka við af Starmer sem verður æ valdari í sessi með hverri vikunni sem líður. Andy Burnham hefur skotist upp á stjörnuhimmininn breskra stjórnmála síðustu misserinn en hann þótti standa sig einstaklega vel í starfi borgarstjóra Manchester nautan mikilla vinsalda langt út fyrir raðir verkamannaflokksins. Þar fekk hann viðurnefnið konungur norðursins. Og ekkert verður að fyrirhugum viðræðum bandaríkjana og Írans sem átti að hefjast í Sviss í dag í kjölfar samkomulag sem forsetaríkjana undirrituði í vikunni. Breska blaði Guardian hermir að bandarinn sendinend með varaforsetan J.D. Vance í broti fylkingar hefði hætt við að fljúga til Sviss á síðustu stundu eftir að Ísraelar hófu árásir á Líbanon í nótt í kjölfar árásar Hezbollah samtakana á ísraelska hermenn í Líbanon. Að minnsta kosti 18 eru sagðir hafa látist í átökunum í nótt. Fundurinn í Sviss átti að fara fram í þorpinu Oppurgen í dag en samkomulaginu sem forsetarnir undirrituðu gert ráð fyrir 60 daga viðræðum nánari útlistun á friðarsamkomulagi ríkjanna tveggja. Fundurinn í dag átti að vera svo fyrst í þeirri vegferð en ekkert verður á honum úr þessu. Hezbollah-samtökin segjast hafa ráðist á ísraelska hermenn sem hafi verið að sækja enn lengra inn í Líbanon í grennd við borginni Nabatie. Stjórnvöld í Ísrael voru ekki aðilar að friðarsamkomulaginu og hafa margir hátt sett í stjórnmálamenn þar í landi verið afar gagnrýnir á ráðahegin. Og frétti verða næst aður á bylgjunni klukkan 11 en þanga til finniði meira þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Er öruggt að þú megir aka með eftirvagninn? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
13: Já, komið sæl, ég var Guðmann svo með ykkur á þessum föstu degi, það kominn á 19. júní og það þýðir að þetta dagur 170 á þessu ári. Þetta líður allt saman. Og í þættinum í dag þá verðum við hér með fasta liði eins og venjulega verðum með hvar varstu við förum í óþarfa fróðleik leikinn okkar aftur og bak í saman við metro í júní mánuði og svo það ég byrja á einu litlu heilabróti en ég líka með góðan gest sem verður hérna hjá okkur bara til smá stund við erum að tala manninn sem var með hittaramessuna helgina þar sem að allt var stjörnu brjálað í Kaplakrika því lík veistla það var sungið alveg stanslust með Og það eru fleiri spennandi verkefni framöndan hjá Frikka Dór hérna það sem við fáum að vita af eftir smá stund. En ef að byrja á heilabrotinu, heilabroti í dag, já það svona pínu áhugavert. Já, nú eru margir konir í sumarleyfi og það segir svona í könnunum að það bil helmingurinn af sumarleyfinu fari í þetta. Það bil helmingur öllu sumarleyfi fari í þetta, hvað skyldi það nú vera? Ég ætla að koma með svara við þessu, ég nefnir smá stund en byrjum á þessu.

0: og svo förum við hérna eftir í svari við heilabrotinu en hann var að setja þjá mér kappinn sem nú sjálfsagt í skýjunum með frábæra tónleika sem voru í já, hans heimavelli í Kaplakrika fyrir Dóri sestur hérna, sæll og blessaður
1: Sæll og blessaður
0: Hvernig svona andinn eftir þessa tónleika hérna?
1: Bara skýjunum með þetta, þetta gekk ríkilega vel og svo bara eins og segja alltaf, ég bara elska að hitta þetta fólk sko
0: Já, og sko málega það að því ég fór nú og kíkt á þetta og þetta var alveg hryggalega gaman og ég var alveg kósveittur eftir þetta því að það var hitt í höllinni
1: heldur betur, heldur betur
0: frábært, en sko þetta í raun og veru sko þú deila að fara aftur með hittaramessuna í Kaplakrika því að þú varst með hennar þar áður
1: Já, í raun sko að hérna þetta byrjaði svona hana, kannski 2018 þá var ég með hérna, tónleikaðna og svo aftur með Jóni bróður og þetta var svona þá var þetta ég alveg orðið jafn fast í forminu svo fórum við hann í háskólubi og þar svona var þetta alveg þú veist, alltaf sama dagsetningin alltaf, og þá svona festist þetta alveg og við erum búin að vera þar þrjú ára nú fjórað árið hérna í kriganum sem eins og já, það alltaf gott að koma heim ja,
0: og gott að halda bara rútínu líka eins og með þetta
1: já, það svolítið svona, og það geggja að finna að fólk til í það að við eigum bara okkar date sko, ja. Og hérna, hittust bara þarna og skemmtum okkur saman sko,
0: þú varst náttúrulega með alveg sturlað band með þér
1: þetta sko, í alveg geðveikt band sko.
0: Ég var einhvern að hugsa ábyggilega fyrir svona andurinn manni svo þig að vera með svona sturlað band og trommarinn
1: Dottirinn alltaf því líka dýrið sko.
0: Já, og þetta lítur að hjálpa manni bara svona að halda stemmingunni upp,
1: sko. Já, bara þú veist, þetta það sem að einmitt, svona live performance snýst sko að þú finnur bara kraftin í baki og það bara meðvindur skilur það bara meðvindur allan tíman og hérna og það ótrúlega mikilvægt og að geta trist bara á þú veist, ég þarf ekki við erum ekki hérna eitthvað að horfast í augu er þetta núna, þú veist, við bara kunnum þetta upp á miljón og þetta svona og við neglum þetta skilur
0: svo varstu með skemmtilega gesti með alltaf þetta náttúrulega Jón bróðinn og hérna, svo kom náttúrulega hnetjusmjörið og átni og svo náttúrulega Bent
1: mætti, það er í sko fyrsta sinn sem hann mætir á hittaramessu og hérna langt síðan að við fengum hann með okkur á svið, þannig að það var geggjað, af því að Bent er náttúrulega góðsögn.
0: Það bara ekkit annað og svo var hann náttúrulega í bóla þegar ég rektin í gær, ég sá hann, ég var á sama tíma og þú fyrir að senda myndir hann.
1: Já, ríkalegur sko.
0: Hann er svo hraustur sko að það halva
1: verið. Það er svakalegt.
0: Já, og maður er ekki sjens í hann sko. Nei, en þetta svona, þá verður þetta raunur aldrei alveg eins, en alveg nógu mikið eins til að allir eru með
1: að
0: notur.
1: Algjörlega, ég prófaði að frumflýtja eitt lag á flýilin líka og hérna jú, gekk bara vel en hérna auðvitað ef maður alltaf líka að hérna, þarf maður að halda fólki á tánum með einhverjum sem það þekkir og þannig að þetta þarf að koma allt í bland
0: sko, svo bara frétti ég það að það náttúrulega bara skammt stóra högg á milli, þú ert bara í raun og strax að tilkynna annað stórverkefni í haust
1: Heldur betur, nú erum við að hérna, einmitt, vorum með stórt band á sviðinu í kriganum en það er ennþá stærra núna við ætlum að fara í svona Sinfóníu hljósta gig með Sinfóníu Nord og það sem Þorvaldur Bjarni stýrir öllu og hérna
0: útsetningum og svo leið
1: útsetningum og heldur utan um þá Sinfóníu sveit og það er náttúrulega hvað ég var að segja eins og unga fólki það geitin í þessum leik, það er Þorvaldur Bjarni hann náttúrulega, þegar í gamla daga hérna er voru að byrja með Sinfó og þess og hinn, að þá var hann að útsetja það og fyrir utan það að hann náttúrulega bara þekki poptónlist, minna Tóttnúbíl er auðvitað rock en það er poptónlist og hérna þekkir poptónlist út og inn og bara mikill músikant og bara maðurinn í verki þannig að við fórum beint til hans
0: Er þetta eitthvað sem þið hefur langað að gera svona?
1: Já, þetta með að spila með Sinfóníuhljómsveit hefur alltaf verið bara klálega eitthvað sem er á listanum yfir hluti sem þið langar að fá að upplifa og fá tækifæri til að gera og þannig að ég er bara ótrúlega spenntur að gera þetta með þeim
0: Eruð ekki sko, með tónleika bæði fyrir norðan og hérna í Eldborg og þetta er allt sem að koma inn á tix.is og hvenær eru með að hefjast núna bara í þessu tölu orðinu?
1: Já, sem sagt, tónleikarnir í Eldborg, þeir eru 31. oktober og þeir, miðansalinn á þá opnaði núna klukkan 10
0: Já
1: En síðan eru tónleikarnir í Hofi fyrir norðan, þeir eru 3. oktober og miðasalan á þá opnar núna klukkan 11.
2: Já, já, þannig að bara ég ætla að beða fólkum að kíkja þetta inn á tix.is og mér finnst þetta líka svona, þetta er svolítið út fyrir kassan.
1: Ég, bara klálega, þetta er einmitt eitt af þessum verkefnum sem að, jú, spenntur en þú fær líka fyrringin, ok, þú, nú þarft þú að standa, sko, nú, og hérna, það er nýja, þú veist, hvað sé, það eru öðruvísi venjur þarna heldur en í bara popljónsveit skiluru og maður þarf að læra á nýtt umhverfi og náttúrulega bara eins og sé nýjar vinnu, venjur og annað og hérna þannig að þetta er líka áskorun og maður þarf að hérna mæta og standa sig þar
2: Ég meni nú hugsa til þess að því að nú Þorvaldur Bjarni sko klassist mentaður líka sko
1: Já.
2: Í gegnum sitt nám í skólanum og þau eru komin alltaf fram tóttmóbíl, þá komuðu öll úr þeim skóla
1: sem
2: klassist mentað og poptónisti sé nú hans líka
1: Já.
2: Þannig þetta er svona nýtt fyrir þig að vera að koma hérna
1: Þetta er frum sko og maður þarf að bara mæta með áttavitan og reyna að rata sko
2: það er
1: fyrringur og út, það verður að vera gaman og fara út fyrir kassan og allt þetta af því að það er ótrúlegt hvað þetta venst fljótt allt hitt sko.
2: Já, sko, svo náttúrulega ég er svona trú á það að þú sést nú svona þá að huga líka einhverju nýrri tónlist með
1: heldur betur,
2: svona núna næstu vikum og mánuðum
1: já, og hérna þetta nýja lag sem að hérna, ég flutti hann í krikanum að mér langar að gefa það út núna fljótlega einhver tíman á næstu vikum mánuðum og þá með Symphony Nord er draumurinn
2: Já, það er gaman að taka þetta upp og gera þetta stórt
1: Já, það væri alveg geggjað og hérna og það er svona núna og svo langar mig bara á nýju ári að mér langar ég ætla að gefa út plötu á nýju ári og hérna Það er bara ein leið og það er bara keep on trucking, sko.
2: Ég, þetta hefst ekki nema bara með mikill í vinnu.
1: Það er bara svo leið, besta dæmið það er Bubbi Mortens
2: Já,
1: sem að bara slakar aldrei á og er líka langbestur. Þannig að hérna, maður verður bara, ef maður ætlar einhvern tímann að feita í þá, sko, þá erum maður bara að halda áfram. Já,
2: fyrirmyndin er þarna.
1: Það er bara þannig.
2: bara svo leið. Er þetta bara til hamingju með þetta og ég ætla bara hvernig fólk að kíkja og ná sér í miða sjálfsögðu því að þetta náttúrulega
1: Endilega.
2: Eru bara tvenni tónlingar, einir fyrir norðan og einir hérna fyrir sunnan og svo bara, þú veist, vonandi verður þetta bæti ef að verður allt kolvitlaust.
1: Já, við sjáum.
2: Aðalega verður spennandi bara að sjá hvernig það mun allt saman hefnast.
1: Heldur betur, þetta verður, ég hefur reyndar engar ágjur á því, þetta verður eitthvað
2: annað en legg. Og allt sem að þú hefur verið að gera og náttúrulega og svo talingi með þetta komið Þorvald Bjarna með því við líð, sko, þá getur þetta nú ekki klikka, sko.
1: Nei, við finnum út úr.
2: Já. takk fyrir komin og bara til hamingju með mitt hittarmessuna.
1: Takk maður, takk fyrir mig.
2: Þetta lag hljómaði mitt á messunni.

0: virkilega gaman að sjá hvað þetta lag hefur náð vel í gegn hugmyndir á hittaramessunni og Frikki Dór tók það á hljómsveitinu og þetta bara alveg það var vel tekið undir með þetta Jæja, þá var ég með svari við heilabrotinu frá því upp á við þáttar heilabroti snerist það að það bil helmingur og öllu sumafríi fólks þá kemur þetta við sögu eins og ég segi það bil 50% af sumafríinu fer að einhverju leiti í þetta hvað það? Jú, það að fara í búðir og vesla og nú ég ekki að tala bara eitthvað eitt skipti fólk að fara og vesla ýmislegt sem það vantar fyrir sumafríið það að vesla í sumafríinu og alls konar svona og þetta bara samkvæmt könnunum þá bara einnast mjög helmingurinn á sumafríinu sem fer í þetta Ég ætla að reyna að hafa að minna hjá mér núna allavega yfir í sumafrí
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkendum söluaðlum á morgun milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace vinnubíla sem henta í öll verkefni í öllum veðrum og við allar aðstæður við hlökkum til að sjá þau Toyota Professional
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody
4: Ævintýrið heldur áfram
7: Toys are for play
8: Tech is for everything
4: Nú takast leikfuginn á við tæknina
9: The screen just took over
10: Oh, it's happening
4: Toy Story 5 komin í

0: sínd íslensku ensku tali.
1: Hæ, Guðrún hérna hjá ferðumalist, varðandi Afríkuferðina. Sko, hótelin og lúxustjöldin og jepparnir og allt bókað og staðfest og David Attenborough er líka on. Og fyrir krakkana, þá erum við líka með gæjan sem talar inn á íslensku útgáfuna. Já, svo allir skilji.
2: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
4: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
5: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
6: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og að Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
7: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is. Sími 555-3325.
9: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
10: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
11: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
13: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax í

0: Ég alveg penjó
1: Mánu, nefnir býtum við Það stendur ég á mér mánuður aftur, ég get ekki haft mánuð aftur, ég er búinn að spyrja
0: þig mánuð
1: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritinu, ég með sömu spurningun á tvisar en þú náðir 10, Lóa
0: Ok
1: Þetta gerist ekki oft
0: Nei
2: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni
3: Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Lúxus á lægra verði Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
4: Og þá var það nú veðri hjá okkur á landinu í dag og það lítur bara vel út allafan að þennan morguninn við norðaustan 5-15 metra vindhraði og rigning eða súld með köflum segir veðurstofan hvassast norðvestan til þurftum landið suðvestanvert er líkur á síti í skúrum hitinn 6-15 stig mildast suðvestanlands. Þetta nú svona, eins og ég segi, það er ekki allstaðar jafn fallegt en þetta lítur bara vel út svona allafan fyrst um sinn og á morgun norðlæg átt gæti orðið rigning á norður-austurlandi en annars úrkomu lítið en stöku sítið skúri svona við suðuströndina hiti breytist lítið og fyrir þá sem einmitt að hugsa um þingvöll þá lítur bara vel út með það þurrt og bjart á morgun og þar ætlum við einmitt að vera á bylgjunni og sólaruppbrásin í morgun var nú bara 6 mínútur í 3 í nótt sólsetur 5 mínútur yfir 12 í kvöld
5: Ísland í ESB, það veit ég ekki Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað Fiskikóngurinn, sóðu við í 3
2: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan
6: Þetta MC Gauti, ég var að gera lag með KK sem heitir 1000 fleiri ár og þú ert að fara að hlusta það hér á bylgjunni
7: En þessa sól og sest muni kveðja fyrir rest með fólk sem

0: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, og hvar varstu í dag á þessum 19. degi júnímána? Þá bara við hæfa við einblínum á að þetta kvenréttinda dagurinn. Því að það var einmitt þann 19. júní 1915 sem að konur fengu á Íslandi 40 ára á eldri kosningarétt og kjörgengi til alþingis. Já, já, ég áttam á því að þetta orðið yfir 100 ár síðan. En merkilegu dagur samt sem áður sem alltaf hefur verið haldið upp á í gegnum tíðina og frá 2003 þá hafa konur kvartað til þess að bera eitthvað bleikt og nota kjörorðið málum bæinn bleikan. Og hvernig þetta félag Íslands gefur út tímariti 19. júní svo kallaða og það kemur einmitt út alltaf á þessum degi. Nú, hvað hefur gerst annað merkilegt auðvitað á þessum degi? Þetta alveg stóru merkilegt og við tengjum það við daginn í dag. Nú, kaupfélag Eyfirðinga var stofnað þennan dag 1886 og það var einmitt 1915 sem var Kristján X, Danakonungur, skrifaðu undir þetta að allar íslenska konur 40 ára eldri hefðu kosningarétt. Bara frábært nýja bíó var opnað þennan dag 1920 hugsykur. Og heimsmeistarkeppni knattspyrnu lauk í Frakklandi þennan dag 1938. Og 1940 tímariti nýtt kvennablað hófgöngu sína, þannig að það ýmislegt sem við gesta á þessum degi. Nýja útvarshúsið við Efstaleiti var tekið í notkun þennan dag 1987, bara svo við séum að telja upp eitt og annað. Og svo getum við talað það að þennan dag 1994 þá var Björk Guðmundsdóttir með sína fyrstu tónleika á Íslandi eftir að hún hafði öðlast heimsfrægð. Og auðvitað vald hún 19. júni sem að sjálfsögðu við hæfi. Og það við hæfi á þessum degi að við fáum eitt svona frá konunum sem að hafa staðið í stafni í íslenski tónlist ára

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni.
1: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
0: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar, helgina 10. til 11.

0: útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
2: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Það insane! Er gítargutnið og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af þig? Þá gott að vita að Scene Plus hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólum. Scene Plus kemur með sumarið til þín.
6: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
7: Hafðu það holt með holta.
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hátíðismat. Millihrauna.is
11: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
12: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is
13: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
14: Laugardagsmorgna frá 9-12.
15: Já, fólk er ekki vant að sjá svona unga stjórnmálamenn. Maður fann það þarna úti. Það var aðeins sérstakt og kannski sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálamennir eru talsvert eldri.
16: Þeir eru meðal andrun 80 ára. Ekkur svo leið.
17: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup,

Klassík, Elton John, I guess what, why they call it the blues. Það var gaman að hitta frekar Dóri í morgunni mitt að maður segja okkur frá tónleikum sínu með Sinfon Nord sem verða í vetur og tvenni tónleikar einir fyrir norðan og einir hér fyrir sunnan en allt máliðin á tix.is Þetta verður skemmtilegt hjá honum. Þau svo fannst mér þessi frétt sem að hefur nú fengið lítið blás

það en það fannst mér alveg nóg langt þegar maður búin að borða leggja sig, horfa þrjár bíómyndur og maður ekki ennþá komin geti ég alveg viðkjönda maður án pínulegur við förum í fréttir hér til smástund þetta hún Una Torfa og þetta frábæra lag frá henni hérna fyrrverandi

0: Og hérna eftir smá stund þá förum við fréttir, höldum svo áfram hinum megin við fréttirnar og fullt af flottri tónlist, förum líka í aftur og bak leikinn okkar í samvinnu við Metro, þar sem það fjölskyldumáltíð fyrir alltaf fjóra á Metro að veði. En fréttir framöndan.
1: Bylgjulestin á fullri ferð. Næsti áfangastaður Bergmál tónleikahátíð á Þingvöllum á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Svali og Ívar Guðmunds sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Klukkan 14.30 hefjast óramagnaði tónleikar Kaleo sem verða í beinni útsendingu hér á Bylgjunni. Glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og það verður lukkuhjól og hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Scene Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni á Bergmál tónlistarhátíð frá 12 til 4 á morgun. Og í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins.

0: froðu disk og þvotti. Löður.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorki. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.

0: Kristall, það sést.
1: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
4: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
6: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Litái á fertusaldri var sem var dæmdu til 3.5 árs fangelsisvistar í hérastómi fyrra árunu fyrir fíkniefnalagabrot fekk dómsinn mildaðan í landsrétti á dögunum og verður hann dæmdur í fangelsi í 3 ár í staðinn. Maður var dæmdu fyrir að flytja inn 3 lítra af kókaini í vökva formi en úr vökvanum mætti framlega 3.5 kíló af efninu með styrkleika upp á 53-56%. Maður flutti efni sem farþegi með flugi frá Lettlandi falin í farangri sínum. Keir Starmer, forsætisráðherra Breta og leiðtogi verkamannaflokksins segist ætla að freista þess að standa af sér mögulegt áhlaup frá Andy Burnham, nýrri vonarstjörnu flokksins en Burnham náði kjöri á þingi aukakosningum í gær. Leiðtogaslagur sagður í uppsiglingu innan verkamannaflokksins eftir að Burnham sem var vinsæll borgarstjóri í Manchester var kjörinn þingmaður. Í Makersfield kjördæminu. Starmer óskaði Burnham til hamingju með sigurinn í færslu á samfélagsmiðli í morgun og fagnar því að kjósendur hafi valið von og bjarsýni verkamannaflokksins fram yfir sundrungu og hatur. Burnham bar sigur úr bítum í keppni við frambjóðanda Reform. Þó að djúpstæð óanægja sé með Starmer innan verkamannaflokksins getur Burnham þó ekki gengið að stólunum vísum. Starmer segist alltaf að taka þátt í leiðtogakjöri ef til þess kemur. Þeir íbúar fjölbýlishús voru fluttir á slysadeild eftir að eldur kom upp í ruslageymslu í Jörfabakka í Breiðholti í nótt. Íbúarnir höfðu orðið fyrir reykeitrun eftir að þeir reyndu að slökkva eldinn áður en slökkvilið kom á vettvang. Varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins segir að vel hafi gengið að slökkva þegar liðið mætti en það eldur ekki mikill. Töluverður reykur kom þó frá eldinum sem barst inn á stigagang hússins. Íbúar í Jörfabakka voru bennir að halda sig innandir á meðan á aðgerðunum stóð og ekki kom til þess að rýma þyrfti húsið. Varðstjóri hafði ekki upplýsingar líðan fólksins sem fluttar á slysadeild, eldsupptökur einnig ókunn, en brunnar rafhlöður fundust í ruslageymslunni og því ekki talið útilokað að eldurinn hafi kviknað út frá þeim. Í dag verður norðaustan kaldið að stingningskaldið að sök veðurstofa en sumstaðar allhvass vindur á norðvestanverðu landinu, rigning norðan og austan til en hins vegar bjartviðri í suðvestanlands, þó líkur á skúrum þar síðdeis og hiti 6-15 stig. Og morgun verður síðan norðlæg átt með rigningu á norðan og austanverðu landinu og svölu veðri en bjartviðri og hiti alltaf 15 stigum sunnan og vestanlands. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 12 en þanga tilfinniði meira þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
7: Er öruggt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagninn? Sjá

hádegisfréttir, ítalegar hádegisfréttir eins og það á að vera. Og hérna á eftir þá fyrir við lagaleikinn aftur á bak en við erum með fullt af flottri tónlistasjálfsögðu og hérna á eftir Hjálmar sem að verða meðal annars á tónleikunum á morgun, Bergmáls tónleikunum á Þingvöllum á samt mögnuðum íslenskum tónlistamönnum. Við verðum þar með

0: Þeir eru Hjálmar og hvað gera fjöllin og þetta var einmitt frumflutt hjá okkur hérna á bylgjunni í síðasta mánuði. Herðu og svo það aðeins að nefna þetta með bergmál á morgun og það í raun og er dagskrá meir og meina allan daginn og fyrsti stíi og svið þar að nógu klósi sem var hérna hjá maður ekki fyrir svo löngu klukkan 11 á Valhallarsviðinu og það dagskrá alveg til 5 og svo byrja mér þess að dagskrá á Dynbergsviðinu strax klukkan 2 þá opnunar athöfn og svo eru Kaljó með svona óramagna gigg ef við getum orðað þannig og svo bara dagskráði þar alveg stanslaus til klukkan 12 á miðnætti og þar koma fram sem dæmi stuðmenn GTRN, Múkisson, Helgi Björs Hjálmar, einmitt sem vorum að hlusta á Emiliano Torrini hálf áttaleitið Kaljó síðan frá 9 til hálf 11 og svo kemur Káká og Június Meyman þetta verður því lík veisla og veðrið það orðið ótrúlega flott veður með að við hvernig þetta var fyrir 5 dögum og það lítur út fyrir bara bjart og fallett sumarveður á lengsta degi ársins Þannig að hlaka til að sjálfsögðu að vera með ykkur á þingvöllum á morgun. Þetta
1: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin á fullri ferð. Næsti áfangastaður Bergmál tónleikahátíð á Þingvöllum á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Svali og Ívar Guðmunds sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Klukkan 14.30 hefjast óramagnaði tónleikar Kaleo sem verða í beinni útsendingu hér á Bylgjunni. Glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til Sýnis og það verður lukkuhjól og hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni á Bergmál tónlistarhátíð frá 12 til 4 á morgun. Og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
4: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
6: Plata ársins 2026 Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius Tegðu þér eintak í næstu verslun
7: Nýtt frá Ali Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur Nú líka með kryddsmjöri Þú verður að prófa Ali
8: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
9: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
11: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind
12: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði með kali og kveði frá þingvöllum moment.is.
13: Tímalausar útskriftagjafir Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Pása, fáðir KitKat.
16: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
17: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Og þá er að veðri hjá okkur í borginni í dag, það er norðaustan austan átt hægur vindur bjart núna með köflum en líkur á stöku skúrum síðdegis kannski og svo norðlegri vindar og létt skýjað morgun, hiti 9 til 15 stig.
18: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo er vegið þrjú.
19: Bylgjan. Í 40 ár.

Mikið var nú gaman að sjá Boy George einmitt úr Culture Club á Eurovision keppninni þó að hann kemist nú ekki áfram koma þetta sem gestur í einu lagi og leit bara vel út kalli ég bara ánægð með hann Herðu, við erum að fara í lagaleikin aftur og bak og lagið íslenskt, flytjandinn íslenskur og eina vísbendingi sem ég get gefið ykkur það að þessir tónlistamenn koma fram á morgun á Þingvöllum bara þá geti kíkt á listan og svo kannski bara finnið út úr því En hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandinn? Þetta nú eitthvað sem að íslenska þjóðum þekkir held ég Hefur að heyri þetta eins og enn

0: Ástralíu. Herru, við ætlum ekki að fara í næsta lag, heldur ætlum við að fara beint í lagaleikinn aftur á bak. Á já, bara einhvern veginn var ég bara rokin inn í næsta lag, við höfum bara engan tími í það. Við erum að fara í síman 567-11-11 og þú segir mig hvað þetta lag heitir og hver flyttur. 2,8 sekúndur, ég heyri það að tónarnir eru auðþekkjalegir. Og kannski má segja að viðbröðin í símanum séu svona aðeins að, já, tengja við það. Herru, við bara kunnum þetta. Bylgjan, góðan dag.
1: Ja, góðan dag, Jón minn.
0: Herru, hvað segir nú með þetta lag? Þetta nú eitthvað svo þekktir á það
1: heima. Ég ætla að giska á út í heiðum með stuðmannum, ég ætla að giska á það.
0: Sko, þú ert með helmingi réttan, ekki rétt nafn á lagi.
1: Já, ok, ekkert mál í honum, en ég ætla að segja þér að miðin skila þess er ekki hann á sínum tíma, sko.
0: Á hvað, varst, hvað var það aftur?
1: Þú manst þegar þú varst fyrir, hérna, Pál Sævar Guðjónsson, manst þegar þetta laugat daginn?
0: Já, ég ætla að meina lottó miðin?
1: Já, hann ekki búin að skila þess enda.
0: Erðu, þetta náttúrulega gengur ekki, í nú fer ég að láta kanna hvað þetta
1: Já,
0: Takk fyrir það, Kjartan, bara, úst, þetta En að, ég, við þurfum allan að finna út í hvort það sé vinningur ánum eða ekki
1: Já, endilega
0: Hörðu, takk fyrir
1: Já, takk, já. Góða helgi, já, menn
0: Sömmulegis
1: Já, takk
0: Halló, Bylgjan
2: Þetta Bylgjan
0: Yes, hvað segirðu með þetta, þennan lagabút?
2: Þetta eru grílutnar með lagið Sísi frikar út
0: Nei Þetta er ekki, það ekki alveg rétt, en bara þetta svona í áttina, skulum við segja.
2: Mm. Ok.
0: Takk fyrir þetta, já. Halló, Bylgjan. Góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Hvað segirðu nú með þetta, þennan lagabú? Það eiginlega komið í ljós að þannig eru stuðmenn á ferðinni, það ekki komið rétt laga en þó.
3: Hef ég heyrt þetta áður?
0: Er það ekki, hefur heyrt þetta áður?
3: Já.
0: Það lagið. Það bara... Það bara hárrétt hjá þér, það, þú varst ekki lengi þessu
3: Nei,
0: nei, bara geggjað Ég vissi að þetta kæmi mjög fljótt því að þetta svona frekar auðþekkjanlegt einhvern veginn
3: Já, já,
0: ég fatt að ég búin að snúa þessum bút við Erðu, þá það nafnið þitt
3: Brynja
0: Brynja, já Hvað er stóttu Brynja?
3: Ég Tólasíus
0: Tólasíus? Það ekki flókið, ég bara merki þetta, hérna fjölskyldumáltíð Fyrir fjóra á metró og getur bara farið þegar ykkur hendar
3: Takk
0: Brynja, takk fyrir þetta og takk fyrir að taka þátt
3: Já, takk fyrir

0: hérna á eftir Þá ætla ég að lauma út Bylgjamæli með Comfy Balls Ég að segja ykkur, ég fekk eitt skemmtilegasta símtal sem ég fengið út af Comfy Balls fyrir í vikunni Og þið bara farið í þetta hringja á eftir, það verður fljótlega Þetta Bylgja
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
3: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli Tónleikum Kaleo á Þingvöllum Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress Þú stígur borð, kemst beintin á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is
4: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Við fáum betra bragð af fésum eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
8: Sæktu appið og vertu með!

0: Sígræn ást. Gróðrastöði Mörk.
1: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
6: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Kúliakan, Suðurlandsbraut 10. Göngunar virði. Kúliakan.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
10: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
11: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
13: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
14: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar og þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum, moment.is.
15: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatekni, Draghálsi 22, bfft.is.
16: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is.
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
18: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
19: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslumann. Og þetta er grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu er það verðbólgun og vextirnir sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
18: Sprengisandur á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Límtrija Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
18: Bylgjan.
21: Björt og brosandi í 40 ár.
22: Hæ, þetta er Áskeið Trausti og þetta er nýja lagið mitt Skýjaborg hér á Bylgjunni.

0: það sjálfur sko
1: þannig.
0: Jú, en ég held að sko fyrir hann þá er þetta víst alveg frábært. Ég, sko, nú er ég að tala af algjöru þekkingaleysi en þeir sem hafa pröfað segir þetta sé alveg frábært.
1: Já, ég spennt að pröfa fyrir hann.
0: Já, og
1: bara
0: núna
1: bara meðan að kaupa sér nærbuxur.
0: Já, sko, fyrsta lagi þá þarf þetta náttúrulega að líta vel út. Það nú alltaf, alltaf betra og svo mér nú sagt að og maður nú sannan sjálfur, maður nú ekki flinkast í einstaklingurinn í endun í þetta nú oft.
1: Nei, segðu, þannig að ég þarf endilega að fara með henni í búðina.
0: Já, nú ætla ég bara að fá nafnið þitt.
1: Það er Hulda Guðnadóttir.
0: Hulda, hérna er bara komin pakkin fyrir þig, það er að segja 10.000 króna gjafabréf.
1: Væði.
0: Og þú bara rennir bara við því okkur hérna og hérna svo ferði bara og finni það sem passar og hentar.
1: Geri það, bara takka þess að fyrir og góða helgi.
0: Já, takk fyrir og góða helgi.
1: Takk, já,
0: bless. Þetta bara nákvæmlega svona og svo erum við bara að tala fréttir eftir smástund. Ég næ nokkru tónum hérna með Steppa Hilmas af nýju plötunni, frábær blata og þetta nú bara ringdi í mömmu, svo fréttir.

Mosmos dagar hjá Hrafnildi. Nýbakaðar vöflur og fest fjallaloft, kerlingarfjöll. Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar. Er friðurinn úti, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Stór glæsilegir húsbílar, opið á laugardaginn, pkarlsson.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, enga bílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.

0: Kjötkompaní
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
5: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7up Pink.
6: Langar því göngu ósnorta náttúru? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Plata ársins 2026. Þrjár splungu nýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Nóa Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
8: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus.

0: Kauptúni.
1: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
7: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
8: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
9: Sumarhátíð húsasmiðjunnar og blómavals í júní. Markísur, 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Körfubílaleiga. Glersýn.
11: Stöktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.

0: Lögmaður mann sem braust inn í hvalbát í gær og siglt var með upp í Hvalfjörð segir eitt lögbrot ekki réttlæta annað. Ekkert var það fyrirhuguðu viðræðum Bandaríkjanna og Íran sem áttu að hefjast í Sviss í morgun. 111 árinu síðan konur eldri en 40 ára fengu kosningarétt og kjörgengi til Alþingis eftir til ýmis að viðburða í tilefni dagsins. Tónlistarhaldiðin Bergmál fer fram á Þingvöllum á morgun og í dag eru hljóðsveitirnar í hljóðprufu upp á sviði. Gunnlaugur Árni fer á stað á sín annar hring að opna bandaríska rétt eftir hádegi en hann þarf draumarhring til að komast í gegnum niðurskurð. Þurft landi suðvestanvert en líkur á síðdegi skúrum hiti 6-15 stig mildast suðvestanlands. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Lögmaður mannsins sem braust inn í hvalbát í gær í Reykjavíkurhöfn og siglt var á brott með frá Reykjavík og upp í Hvalfjörð segir að eitt lögbrot réttlæti ekki annað ljóst sé að lífi mannsins hafi verið stefnt í hættu, Oddur Ævar.
1: Það var laust fyrir klukkan 8 í gærkvöldi sem Hvalur 9 lagði að bryggju í Hvalfirði rúmum 3.5 tímum eftir að skipi lagðast að úr Reykjavíkurhöfn með mótmælandan Hólmstein Harðarsson borð en hann hafði komið sér fyrir í tunnuskipsins fyrr daginn. Samkvæmt upplýsingu frá lögregluna á Vesturlandi fór varðstjóri á vegum embættisins upp í körfubíl og til Hólmsteins og tók klukkutíma að samfara hann að koma niður úr tunnunni í Hvalfirði. Hann var ekki handtekinn heldur var honum þaðan skutla á Kjalarnes þar sem hvalavinir tóku við honum og skutluðu heim. Lögreglan segir að ekki hafi verið óskað eftir aðstoð lögreglu, hvorki á Vesturlandi né í Reykjavík, því standi ekki til að rannsaka málið sérstaklega. Ekki hefur náðst í Kristján Loftsson, framkvæmdastjóra Hvals vegna málsins. Katrín Oddsdóttir lögmaður Hólmsteins segir ljóst að dómstólar líta á innbrot Hólmsteins í bátinn sem lögbrot.
2: En svo gerir það í kjölfarið að framkvæmd er annars konar lögbrot að ég tel. Það að segja að hann einhvern veginn án þess að hann sé fullkomlega meðvitaður það að skráða sem farþegi og það bara silt af stað með hann. Og þetta virðist vera eitthvað svona gamaldags svona sjómennsku hefndar aðgerða ykkur sem að ég held að fólk hafi ekki hugsað alveg til enda að bara láta mann dúsa þarna og svo sér maður í athugasemdakerfum mjög mikla svona heift sem hlutin skyndilega í íslensku þjóðina sem leiðilegt að sjá þar sem að það svona svolítið hann hafi nú bara átt þetta skilið og þetta sé nú bara hið besta mál.
1: Ljóst sé að Hólmsteinn hafi verið illa búinn og lífi hans hafi verið stefnt í hættu og segir Katrín ljóst að hann hafi ekki gefið leyfi sitt fyrir því að vera skráður sem farþegi borð. Undarlegt sé að lögregla hafi ekki verið kölluð til.
2: Og ljós kemur að þegar silt er að stað þá er þetta bara áhættu aðgerð fyrir hans hérna, líkamlegu heilsu endar þannig að einhver áhættu meðlum eru komin hérna upp til að halda honum hita af því að hann er bara settur í alvarlegar aðstæður þess að þetta er að sigla svona hægt að það að lögreglu sé ekki köllu til finnst mér vera vítaverst.
1: Hún hafi sjálf hringt í lögreglu sem Katrín segir hafa staðið sig vel í sínum störfum í gær. Hún segir ekki ljóst á þessum tímapunkti hvort Hólmsteinn muni leita rétta síns vegna málsins.
2: Það þýðir ekki bara sigla af stað og vona það besta sko. Og þetta einhvers konar birtingarmynd ákveðinni hörku sem að færast inn í okkar samfélagi held ég því miður.
1: Segir Katrín Oddsdóttir, lögmaður Hólmsteins Harðarssonar.
0: Ökumaður sem lenti alvarlegum árekstri á Hálsasveitavegi rétt norðan við Reykholt 16. júní síðastliðin er látin. Rannsóknardeild lögreglunnar á Vesturlandi rannsakar nú slysið en frá þessar greint í tilkynningu frá lögreglunni. Þar segir að tvær fólksbifreiðar sem ekki var úr sitthvorri áttinni hafi lent saman. Þrír voru fluttir á bráðamóttöku eftir slysið, ökumenn beggja bíla og farþegi annars. Í tilkynningu lögreglu ekki greint frá líðan hinna tveggja sem í slysinu lentu. Upprunnin síðasti þingfundur fyrir þingfrestun, það að segja ef ekkert óvænt gerist, þingflokksformaður samfylkingarinnar kveðst sáttur við þingveturinn, en stjórnarandstaðan getur líka vel unað. Fjögur þingmannamál úr hennar ranni eru á dagskrá í dag. Margrét Helga.
3: Í morgun hófst síðasti þingfundur vetrarins en það eru ótal mál á dagskrá og ljóst að þingheimur á fremur annarsaman dag fyrir höndum. Guðmundur Ari Sigurjónsson þingflokksformaður samfylkingarinnar.
4: Við erum að klára hérna fjöld af þannig málum. Bæði þingmannamál er líka aðalega stjórnarmál. Við erum að enda með að klára rúmlega 100 mál. Stjórnarmál er mjög góðan þingvetur.
3: Á dagskrá eru atkvæðagreiðslur að veita opinberum háskólum heimild til að innheimta skólagjöld af nemendum utan EES og stuðningur við einkarekna fjölmiðla, svo fátt eitt sé nefnt.
4: Við erum annars vegar að klára málsins nýja því að jafna raforku reikning landsmanna. Það hefur verið mjög ójafnt hvað landsmenn er að greiða háan raforku reikning á landsbyðinni, en við erum að stíga hérna stórskref í dag sem að jafna raforku reikningin. Þetta munar, við erum sko að tala 100,000 fyrir til dæmis bara kúabændur á landsbyðinni og tekur gildi strax núna 1. júlí. Við erum einnig að samþykkja nýja rammaáætlun þar sem við erum að fara í virkjanir meðal annars á Vestfjörðum til að höggva svona raforku óöryggið þar.
3: Stjórnar andstaðan fær þá eitthvað fyrir sinn snúð.
4: Við höfum brátt gott samstarf þinglósformenn og erum í milli stjórnar og stjórnarandstöðu og í dag eru stjórnarandstöðuflokkarnir að flytja 4 mál og ég held að sé á 3 þeirra séu sem stjórnar þingmenn sem með þeim að flytja málin.
3: Guðmundur Ari segir enga þörf á svokölluðum þingstubbi síðsumars til að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna.
4: Við höfum nú fylgt með því hérna hvort sem það er félagasamtök sem spretta upp eða þjóðfélagsumræðinni að sú umræða langbest heima meðal þjóðarinnar og að þjóðin fái bara svigrúm til að taka upplýsta ákvörðun en að við þingmenn þurfum ekki að vera hérna að halda þingfundi til að taka þátt í þeirri umræði. Við treystum þjóðin til að taka þessa ákvörðun sjálf.
3: Sagði Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingar.
0: Ekkert varð að fyrirhugðu viðræðum Bandaríkjanna og Írans sem áttu að hefjast í Sviss í dag í kjölfar samkomulag sem forseta ríkjanna undirrituð í vikunni. Breska blaði Guardian hermir að Bandarík sendinefnd með varaforsetan J.D. Vance í broddi fylkingar hafi hætt við að fljúga til Sviss á síðustu stundu eftir að Ísraelar hófu árásir á Líbanon í nótt í kjölfar árása Hezbollah-samtakana á Ísraelskt herlið í Líbanon. Að minnsta kosti 18 eru sagðir hafa látist í átökunum og Ísraelar segja 4 hermenn úr þeirra röðum hafi fallið. Fundurinn í Sviss átti að fara fram í þorpinu Oburgen í dag en í samkomulaginu sem forsetarnir undirrituðu gert ráð fyrir 60 daga viðræðum nánari útlistun á friðarsamkomulagi ríkjanna 2. Fundurinn í dag átti að vera sá fyrst í þeirri vegferð. Hezbollah samtökin segjast hafa ráðist að ísraelskum hermönnum sem hafi verið að sækja enn lengra inn í Líbanon í grennd við borgina Nabatieh. Stjórnvöld í Ísrael voru ekki aðilar að friðarsamkomulaginu og hafa margir háttsettir stjórnmála með þær í landi verið afar gagnrýnir á ráðahaginn. Blómsveigur frá Reykvíkingu var lagður að leiði fyrirverandi borgarfulltrúans og kvenréttindakonuna Bríetar Bjarnhéðinsdóttur í Hólavalla kirkjugarði í morgun í tilefni kvenréttindadagsins sem í dag en í dag eru 111 ár liðin frá því íslenska konur eldri en 40 ára fengu kosningarétt og kjörgengi til alþingis. Efnt til ýmissa viðburða í tilefni dagsins og klukkan 6:30 í kvöld verður fræðsluganga í kirkjugarðinum sem nefnist konur í manna minnum. Þá er ókeypis aðgangur að Árbæjarsafni í dag fyrir konur og kvár. Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar, flutti á varpi leiði Bríetar í morgun, auk þess sem þau Sigrún Erla Grétarsdóttir og Vignir Þór Stefánsson fluttu lagið undir stóra steini eftir Jón Múla sem við skulum heyra.

0: Og við erum áfram í músikinni en tónlistarhátíðin Bergmál fer fram á Þingvöllum á morgun og í dag eru hljósveitir í hljóðpröfu upp á sviði. Tómas Arnar, fréttamaður okkar, er staddur á Þingvöllum. Tómas, hvernig lítur þetta svona út?
1: Herðu Gunni, þetta lítur eiginlega ótrúlega út. Það magna að koma hérna á svæðið og sjá stærðarinnar svið og tjöld og tugi kamra, bara steinsnar frá almannagjá og maður sér líka hérna ferðamenn labba framhjá og rauk upp stóru augu og sjá þessi helleheit blasa við en þetta mjög tilkomumikið og ég búin að sjá hérna Kalóbræður sem eru að gera sér reyðbúin á sviðinni fyrir soundcheckið eins og nefndir en hjá mér eru Egill Tómasson, svæðistjóri og Ósk Gunnarsdóttir, eitt skipuleggjanda Þetta heljarinnar undirbúningur á baki eða hvað?
2: Jú, ég myndi segja að þetta væri margir mánuðir af allskins skipulagi Við Egill höfum bæði verið að framkvæma stóra viðburði hér á landi en við getum bæði sagt það með vissu að þetta sá allra stærsti og flóknasti viðburður sem við höfum haldið Við erum búin að sitja í öryggisráði bæði tvö og funda þar vikulega með 25-30 manna öryggisráðu teimi þar sem að lögregla slökkulið, heilbrigðiseftirlit og fleiri aðilar hafa komið að Þannig að það allt búið að vera til fyrirmyndar, það eru mörg horn að líta í hér og já, við vorum að taka öryggisúttakt í morgun með öllum þessum aðilum, sérst öryggisráðið og allir mjög jákvæðir og það var hreinlega klappað hér í morgun, allir aðilar í skýjunum hreinlega því að okkur vantar bara fólkið og góðaskapið, eða ekki?
1: Jú, og það hefur verið mætt gaggrinni hjá einhverjum að með ekki taka með tjaldstóla og önnur tæki og reglívar og sínar eigin veitingar en það nú góðasta fyrir því eða hvað?
3: Já, við erum að fá 20.000 manns hérna á svæðið og til þess að geta tryggt öryggi fólks. Við fylgjum náttúrulega bara svona alþjóðlegum öryggisstöðlum sem eru í kringum svona stóru viðburði og þetta bara gert fyrir öryggi fólks. Bara þetta fyrir öryggi gestan okkar og bara það er stóra ástæðan þannig að þetta ekki gert að einhverju illvild eða hvað ég var að segja veist, þetta bara nauðsynlegt að gera þetta til að tryggja öryggi gesta
1: Það hefur eitthvað svona verið á Facebook verið að selja miða þar en það verður, hvað pakka hér er uppselt á morgun?
2: Það eru örfáir meðar eftir en ég vil líka bara árétta það að fólk þarf ekki koma með reglíf, það eru hérna tjöld líka bara en samkvæmt spánni, þá að vera 15 gráður hér á sól Þið hafið náttúrulega séð hérna hvernig svæðið eru uppbyggt, það eru bekkir og borð út allt á veitingasvæðinu, við erum með klappstóla víðsvegar á já, það eru svæði þar sem eru sér stólasvæði fyrir óléttar konur fyrir þá sem að þurfa bara setjast reynilega þar verður gæsla, þannig að það verður nóg af sætum í boði og ég tala nú ekki um að það verður bongo á morgun, þá eru við Íslendingar best í piknik, það bara taka tjöldin með, nei hérna fyrir geði ekki tjöld teppin með og hafa kósi með okkur.
1: Teppi og poncho, takk hellar fyrir þetta, Egill Tómasson og Ósk Gunnarsdóttir. Já, þið heyrið það 15 gráður og bongo og nóg af stólum fyrir alla að þeirra sögn. Maður getur ekki annað sagt en maður fyllist af svona FOMO en maður fær að sletta og góri ensku.
0: Takk fyrir þetta, Tómas, stefnir í stuð á Þingvöllum á morgun. Við förum í íþróttunar og byrjum í Bandaríkjunum Stefán Árni. Gunnlaugur Árni Kylfingur, hann hóf leik að opna bandaríska í gær og hefur ekki gengið nægilega vel kannski.
4: Nei, það verður nú að segjast alveg eins og að hann hóf leik í gær, átti náttúrulega leika 18 holur í gær en vegna veðurs og þoku skilir það þá þurfti að fresta leik tvær klukkustundir í gær þannig að hann þurfti að klára þessar 18 holur í morgun. Í gær spilaði hann 14 holur, 9 höggum yfir pari, aðstæður eru rosalega erfiðar þarna og sérstaklega í gær. Hann byrjaði í morgun klukkan 10:30, var að klára þessar fjórar holur sem upp og vantaði núna rétt fyrir fréttir á fjórum holum í dag var hann á 5 höggum yfir parið þannig hann núna samanlagt á 14 höggum yfir parið með neðstu mönnum á mótinu og fer bara hennilega ekki alveg nægilega vel af stað og þetta verður sennilega hans síðasti dagur í dag, hann fer nú ekki gegnum niðurskurðin en efstu 60 kylfingandi fari gegnum niðurskurðin Shinnecock völlurinn New York hann tyggir náttúrulega einn erfiðasti völlurinn í heiminum jú. og maður hefur séð það, þetta rosalega krefjandi völlur En ringur nummer 2 hefst klukkan 12.40 í dag eftir aðeins 27 mínútur þá fer Gullugur aftur af stað og spilar átján holur og hann þannig að bara spila stórkostlega til eiga að sens á því að koma sér í gegnum niðurskurðin
0: Vonað besta og sjáum til svo liggur nú fyrir hvaða lið mætist í undanúrslitum í mjólkubikar kvenna
4: Já, sameiginlegt lið Grindavíkur og Njarðvíkur varð fjórða og síðasta lið til að tryggja sér sæti í undanúrslitum mjólkubikars kvenna í gærkvöldu Grindavík Njarðvík vann 2-1 endurkomu sigur á stjörnunni í framlengdum lokaleik í áttalega úrslitum í gærkvöldu þær mæta fram á útivelli í undanúrslitum bikarkeppninar í ár það var Ása Björg Einarsdóttir sem gerði sigurmarkið þegar 6 mínútur voru liðnar af framlengingunni og vann Grindavík 2-1 sigur í undanúrslitum verða þar leiðandi Þróttur IBVF í Laugardalnum og fram Grindavík Njarðvík báðir leikirnir eru settir sem stendur 20. og 5. júlí
0: Akkurat, og svo það HM fótbolta sem rúlar áfram
4: Já, þetta alveg urmull að leikjum alltaf að HM og hverju einasta degi önnur umferðin í reyðakeppninni hófst í gær í gærkvöldi og í gær var það Tjekkland, Suður Afrika sem fóru 1-1 Svissararnir tóku Bosníu þægilega 4-1 Kanada valtaði yfir Katar 6-0
0: Fyrsti sigurinn eða ekki á Kanada
4: Jú Og Mexíkó vann síðan Suður Kóru í nótt 1-0 risa sigur hjá Mexíkónum sem eru komnir áfram í næstu í 32. úrslit.
0: Já, fyrst til að tryggja sig.
4: Já, heldur betur hörkuleikir í dag á HM. Það eru bandaríkjamenn sem taka móti Ástralum. Báðar þessar þjóðar unnu í fyrstu umferð geggjaður leikur í Boston, Skotland, Marokkó. Skotarnir eru búin að lita Boston borgina ótrúlega
0: mikið
4: og það talað það. Bjórinn sé búinn í Boston. Einmitt. Og Brasilia Haiti sinn í nótt klukkan 12:30
0: Einmitt, nú að gera Svo það með sannlega HM í handbolta, hún að byrja
4: Já, það náttúrulega mikið búið að tala þetta HM í handbolta í janúar Við Íslendingarnir fáum ekki sérstaklega marga miða og það eru heldur betur ljóst að færi koma stað en vilja miða sannlega var að hefjast og það eru miðar til sölu á leiki í riðlunum gegn Bahrein, Japan og Norður Makedóni og síðan 2 leikir í milliriðlunum Þetta eru sko allt upp í 1000 miðar á leik en í suma leiki eru bara aðeins 100 miðar kannski til sölu og leikur 2 í milliriðlunum með til að mynda bara orðin uppseldur og Íslendingar geta ekki keypt með á þannleik
0: Já Takk fyrir þetta, Stefán Átni Fyrir mörgstut í veðrið norðaustan 50-50 á rigning eða súld með köflum kassast norðvestan til það þurftulandi suð vestanvert þó líkur á stöku sítis skúr hiti 6-15 milda suð vestanlands norðlæg átt á morgun rigning á norður austurlandin annars úrkomi lítið en stöku sítis skúr yfir suðuströndina og hiti breytist lítið Og á höfuborgarsvæðinu norðaustan og austan átt 3-10 og bjart með köflum en líkur á stöku skúri síðdegis, norðlægari og léttskýð á morgun og hiti 9-15 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga, það verður breytilega átt frammitt í næstu viku og all víða skúrir, hitin yfirleitt 8-14 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Lögmaður mann sem braust inn í hvalbát í gær og silt var með upp í hvalfjörð segir eitt lögbrot ekki réttlæta annað. Ekkert var það fyrir höfuðu viðræðum bandarengjana á Íran sem átti að hefjast í Sviss í morgun. 111 ári eru síðan konur eldri en 40 ára fengu kosningarétt og kjörgengi til alþingis eftir límis að viðburða í til efnindagsins. Tónlistarhátíðin Bergmál fer fram á Þingvöllum á morgun og í dag eru hljómsveitir í hljóðprufu á sviðinu. Gunnlaugur Árni fer af stað á sinn annan hring á opna bandarinska rétt eftir hátíðin hann það drauma hring til að komast í gegnum niðurskurð. Þetta voru hátíðis fréttindan á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum að vísi á fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
5: Takk fyrir þetta fyrir þetta stóð að koma í sæli, fyrir að koma svo með ykkur á bylgjunni í hádeginu á þessum föstudegi fyrir að hendast að stað.

0: Einmitt, þetta I Knew It, I Knew You, Taylor Swift og svo ég smá stund þá fyrir við í óþarfa fróðleik og ég ætla að draga upp vinningsafa í ferðabóksi bylgjunar og það eru nú engin smá vinningar í ferðabóksinu og í þessari viku vorum við að tala hérna kæli það sko frá Jisk á Íslandi hellingur og gómsætu keksi frá Frón keks, því og svona gjafabréf fyrir gottir í á grilli frá selgerabúðinni marút snakk til að njóta í bílnum heilsutvenna Omega 3 liða mín, krakka Omega þorskalýsisperlur Omega 3 D og derhúa frá Lýsi HF og krispi Rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna þetta allt saman á eftir þeir í útvinni saman
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
3: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.

0: saman í frí. Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Ten CC. Eldborg. 23. júní.
2: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.

0: Íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
2: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
4: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
6: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Caprisun. Svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
9: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
10: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
11: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
12: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
13: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
14: Logoflex, ljósaskilti. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf þrjú.
15: KitKat, brjóttur ferðalagið með KitKat.
16: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Landstjói og Rittight og þá ég að fara að draga út vinningshafa sem að her hreppir hérna ferðaboxið þeir sem að eru með í því hafa verið að skrá sig inn á Facebookasíðu bylgjunar og í ferðaboxinu allt þær raun og stútfullt af glæsilegum vinningum og Hilmar Haukur hann kemur hér upp úr pottinum í dag og já, nú bara spurning hvort hann sé við Síman
1: Hilmar
0: Sæll og blessar Hilmar, Ívar Gunnarsson og útastöðinu bylgjunni hérna
1: Já, blessar
0: Herðu, ég nú að hringja hérna í því að því að ég var að draga þau út í ferðaboksi bylgjunar þannig að þitt nafni bara komið upp og þú ert vinningsafinn hjá okkur í þessari viku
1: Já, sæll, ég átti ekki vona þessu
0: Nei, ég veit
1: það Það kælega fyrir það
0: Það okay. Hérna kæletaska frá Jisk og það Frón Kex fullt af því og gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá sælgerabúðinni og svo marútsnakk og helsutvenna og ég bara, ég geti talið upp svona áfram sko
1: Já, guðmi guður, ok, takk fyrir þetta
0: Þú kannski nýtist kannski í eitthvað ferðalagi en allavega bara nýtist í hvað sem sko
1: Já, pottjétt sko, það ljóma þannig
0: Sko, áttu leið til okkar eða áttu leið hérna í bæinn svona í næstu viku kannski, þetta býður bara rétti hérna hjá okkur
1: Já, ég að keira hann á mánudaginn
0: Já, hefðu frábært, þá ert þú bara að koma við því okkur sunnlagsbraut átta og hérna í sínarverslun á fyrstu hæð þá bara nafnið og þú fær bara afhent gjafabréfin og allt sem á í boxun að vera
1: Já, takk hellega fyrir þetta, þetta bara algjör snill
0: Já, og bara takk fyrir að taka þátt og hlusta
1: Já, takk fyrir
0: Takk Hilmar og ég góða helgi segi bara Akkilega þetta fá, svona síndal, Hilmar frábær og... Takk fyrir að vera með, segi ég nú bara, við drögum út fleiri ferðabóks á næstunni það, bara þannig.

0: sannarleg veistla fyrir ykkur fyrir norðan Stjórnin, þau koma nú ekki alltaf oft saman Og í sumar Þá erum við að tala 3. Og 4. Júli Þá verður stjórnin á græna hattinum Það væri sturlað að vera þar, ég veit það Og ég veit að þau svo sem löngu hafin miðasala Og þið kíki bara á málið en græni hatturinn Það verður sturlað fjör Og allt máliðin á grænihatturinn.is 3. Og 4. Júli, þar verður stjórnin Við ætlum að fara hérna á eftir í óþarfa fróðleika en fyrst þetta
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria, Rafmótorhjól og Samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria, Rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria, Rafmótorhjól og Samgöngustofu
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
3: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. Júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.

0: Six.is Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
1: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
2: Hefurðu lent í því að vilja hafa þig ekstra vel til fyrir stórveislu, farið í tvöfaldan tíma í brúnkusprayi og litið þannig út að þú vilt helst ekki fara út úr húsi? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
3: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
4: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
5: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
7: Við höfum ekki lið á HM, því miður. Munaði litlu, en við treystum á þig, því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
10: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
13: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag Garðyrkjumanna.
14: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
15: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
16: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
17: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
18: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Bítið býður góðan dag.
20: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
21: Ef allt strand, af hverju getum við þó ekki bara farið í það að leifa fólki að halda áfram þessa hollvinasamninga? Þeir sem skrá fasta búsetu, eru með lögheimilisitt í húsum Þórkötlu, greiðir þá þessi fasteignagjöld.
22: Sagan segir okkur að hér hafi aldrei gosið. Það hefur aldrei gosið inn í Grindavík.
23: Vaknaðu með okkur.
24: Virka morgna frá 6.50 til 10.
25: Bítið á bylgjunni.
26: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
27: Björt og brosandi í 40 ár.
28: Bylgjan.
29: Þetta er Helgi Björs.
30: Hér er lagið mitt. Allt ljómar á.

0: bergmáli allt ljómar. Þetta er flott lag.
1: Óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
0: Óþarfa fróðleikur dagsins. Við byrjum á óþarfa fróðleik frá Kína. Það er náttúrulega eins og hefur oft verið vakin athygli á ef að fólk þreytt undir stýri, þá gott að leggja út í vegarkanti eða einhvers staðar þar sem öruggt að leggja og taka bara smá blund og þá maður bara klár í næsta áfanga ferðarinnar. Og þetta var akkur það sem einn maður í Kína gerði. Hann ákvað að ja, færa bílinn út fyrir veg og stöðaði þarna við árbakka og lagði sig. En þegar hann vaknaði eftir ekkert langan tíma þá hafði vaxið svo mikið í ánni að bíllinn stóði eiginlega bara í miðri ánni. Og nú voru góður á dýr. Sem betur þeir gat maðurinn hringt á hjálp því að ekkert gat hann farið á bílnum eins og staðan var og var fegin hjálpinni þegar hún kom. Hjálpunum út úr ánni án þess að þyrfti að fara að opna hurðina og fylla bílinn af vatni og eitthvað vesinn. Þetta það þarf að passa það þetta líka náttúrulega. Og svo getum við farið alla leið til Flórída þar sem að maður var tekin fyrir ölvunu akstur þó hann þóttist nú ekkert vera búin að fá sér. En það voru að vísu við hliðin á honum í farþegarsætinu 34 opnar dósir tómar af White Claw sem er svona Já, þetta svona gosbjórdrykkur sem svona í kringum 5% af í alkoholmagni. 34 dósir, hugsið ykkur. Nú maðurinn sem á óka á Honda Civic var á miklum hraða, vel upp fyrir hámarsraða, 140, lögreglan sá til hans og þegar hann síðan steig út úr bílnum þá var það ekki nokkur spurning. Hann var eiginlega bara alveg mjög ölvaður bara fullur segjum þetta bara alveg svo það

0: Móti Sól sem verða með 30 ára afmælistónleika í vetur, þetta spenntur. Og Erna Hrönn, hún alveg þræl spennt hérna að taka við. Hún að fá nokkra daga svona í burtu. Hún verður með ykkur hérna til klukkan 4 í dag og svo Reykjavík síðdegis á sínum stað. Takk fyrir samfylgdinn í dag, góða helgi. Við hittumst aftur í bylgjulestinni á morgun á Þingvöllum. Það sem Bergmáls tónleikarnir verða. Þvílík tónlistarveisla allan daginn á morgun og langt fram á kvöld.
1: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu. Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
3: Föstudags potturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
6: Kristall. Það sést.
7: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
8: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Yfir 3000 fullorðnir bíð eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Alma? ADHD-samtökin.
10: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
11: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
12: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
13: X-Kit. Öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is
14: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
15: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
16: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
17: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
18: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
19: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
20: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
21: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
22: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
23: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
24: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
25: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
26: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
0: er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum. Sjá nánar allt um akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Góðan og blessaðan daginn mín kæru, það er Ernar Hönn sem að heilsa eftir ágætis fjarveru.
2: Þetta er Bylgjan.
1: Já, það hefur svo sannarlega verið nóg að vera hjá mér af undanförnu og átti yndislega daga á Akureyri. 25 ára stúdent, júbilanta hátíð með meiru og alls konar skemmtileg get ég sagt ykkur þannig að ég kem hér aftur. Örlítið rattlaus en í svaka stuði og það föstudagur fyrir mér, já, smá mánudagur, en við ætlum að njóta þessa föstudags til klukkan 4 í dag. Þetta dagur nummer 170 á árinu, 195 dagar eftir af árinu okkar 2026, 19. júní, dagur helgaður kvenréttindum og þetta svo sannarlega að njóta dagsins saman. Við ætlum að hefja leik með Robbie Williams í dag.

0: á Ernu Hrönn á Bylgjunni.
1: Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagið Júlíkvöld, þar sem að Dylja Pjötursdóttir syngur með mér. Þetta er Bylgjan sem þú eru stillt á, ekki fara burtu, hangið á Bylgjunni. Þetta er staðista aldan og besta tónlist. Takk fyrir mig.

0: engin smá power ballaða hér á ferðinni og þú ert í þokkabót starship Nothing's gonna stop us now ekkert mun stoppa okkur en já, það er sér dagur í dag það 19. júní og það svona skemmtun í kortunum því að ég fæ að gefa hér skemmtilegt gjafabréf á eftir það gjafabréf upp á 10.000 krónur frá Comfy Balls sem eru geggjaðar narjur hefur skilst og já, það verður gaman að sjá hver reppi það gjafabréf þið verður vel stilt hér á eftir og tilbúin við síman þegar ég opna fyrir hann en svo það þetta velvirk dagatal okkar hérna rétt á eftir og svo við líka eftir að kíkja á afmælisrættir og fara á fortíðaflag þannig að það nóm að vera á þessum ágæta föstudegi og svo það bara á morgun bylgjulestin á Bergmáli á Þingvöllum Ert þú á leiðinni á Þingvelli?
1: Bylgjulestin á fullri ferð Næsti áfangastaður Bergmál tónleika hátíð á Þingvöllum á morgun laugardag Lestarstjórarnir Svali og Ívar Guðmunds sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega Klukkan 14.30 hefjast óramagnaði tónleikar Kaleo sem verða í beinni útsendingu hér á Bylgjunni Glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til Sýnis og það verður lukkuhjól og hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum Ekki missa bylgjulestinni á Bergmál tónlistarhátíð frá 12 til 4 á morgun og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir einn, aki, einn, einn. Bókaðu þitt sæti núna á moment.is.

0: ferðaþjónusta Íslands.
1: Hæ, Guðrún hérna hjá ferðumalist, varðandi Afríkuferðina. Sko, hótelin og lúxustjöldin og jepparnir og allt bókað og staðfest og David Attenborough er líka on. Og fyrir krakkana, þá erum við líka með gæjan sem talar inn á íslensku útgáfuna. Já, svo allir skilji.
2: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Eirberg fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eirberg. Njótum lífsins.

0: hvaða flugur virka best í veiðivötnum. Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

0: allavega nóg af efni á sín plus til að stýta stundirnar.
1: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
0: Spáin alltaf góð á sín plus.
2: Ég það var gaman.
0: Björt og brosandi í

svo sannarlega ekki upp á þér, Rick Astley, Never Gonna Give You Up, fyrir klassík frá 80s tímabilinu. Nú vill maður líta þess að velvirk dagatalið okkar og já, svona fara yfir nokkra daga, það gott að koma aftur og svona þess að nullstilla sig. Og nú ætlum við að líta þess á svona undarfarna daga í velvirk dagatalið okkar sem heitir Gleðileg í júní 2026. Ég man að ég var búin að fara aðeins yfir afmælisdæmin með ykkur hérna 15. júní, svona að fekk aðeins að taka fórskot á sæluna í síðustu viku. Nú og þakka kannski bara kjærlega fyrir afmæliskveðjur hér í liðinni. Takk fyrir hlýjan hug á afmælisdæmin minn. Gaman að vera 45, geti sagt ykkur. Nú þá ætlum við að líta þess að daga og þarna erum nú bara að tala það, nota hlýlegan og vinalegan tón í samskiptum við aðra. Það getur skipt máli þegar við erum í samskiptum, já, hvernig tónin okkar og svona hvernig við beitum okkur. Ég á það til að fá skammir frá dótturinni, ég á það nú til líka að vera rallaus og þá hljóma ég frekar aggressíft eins og þið kannski heyrir og það hérna, ég fæ reglulega sko, mamma, ekki vera svona pyrruð, mamma. Ekki nota þann tón en ég alls ekki að meina illa með því en við kannski erum meðvitu það eins að svona hvernig við erum svona að beita okkur þegar við erum í samskiptum Nú, svo það 17. júni gefðu þér tíma til að veita því athygli sem þér finnst fallegt Það nefnilega svo mikilvægt að þess að lyfta höfðinu upp og líti kringu sig og bara skoða hvað fallegt í kringum okkur Það sko nóg af hlutum geti sagt ykkur Nú leitaðu einhverju jákvæðu erfiðum aðstæðum hér 18. júni Það alltaf hægt að finna einhverja jákvæða búnta sama í hvers konar aðstæðum við erum og svo ætlum við að fara út og finna gleðina sem felst í virkni í dag stíga út og ég taka nokkur hvað getur við sagt, froskahopp? Nei, ég segi svona, bara andað okkur frísku lofti mest allavega sko, að fá fríska lofti gerir svo óbúslega mikið það einhvern veginn endur nýja frumurnar og bara fara út og draga andan djúftan í maga nokkru sinnum, en nú bara alveg nóg auðvitað gott að fara líka í göngutúr Nú aðeins að morgundeginum, njóttu þess að uppgötva á ný eitthvað skemmtilegt frá æsku árunum Þá komum við að lægin okkar sem að sjálfsögðir myndir með skítamóral textin á svo sannlega vel við og bara fyrir næringu undanfarinna daga hjá mér, takk fyrir

Já, í dag er að sjálfsögðu tónlistinni og okkar aðal hlutverki eins og venjulega Kevin Powers og sé Búsi hér og framöndan í músikinni heyrum á eftir í Sabrínu Carpenter Hún, já, er mjög, ég heldur sig bara á toppnum núna á bylgjulistanum okkar svo vont að missa út svo eina viku þá veit maður ekki alveg hvar maður staddur í lífinu en Tears flott lagið hennar, nýja Nú Sjardey, Smooth Operator og svo frábært mitt nýtt lag með henni Ástísi sem að býr í Þýskalandi og er já, nýbökuð móðir fyrsta barni kom nú ekki fyrir löngu og mér skilst bara gangi allt saman í blómanum þar The Art of Letting Go frábært lag hérna framöndan þannig að það sannkallaður kvennakraftur í tónlistinu okkar ég enda kvennitindadagurinn gaman aðeins að heyra þessar flottu kvenn raddir

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
4: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
5: Garðar hérna, enga þóttumalist. Vélinn er klár og hvert skal haldið? London, New York. Sauðárkrókur. All right.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
10: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
11: Já, ég sammála, mjög gott.
10: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
12: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
13: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
14: Rómantískar tré, gróðrastöðin mörg. Það opið á Krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
15: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
16: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
17: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
18: Hvað ár eru að tala?
19: 1996, og bjóði í Þýskalandi.
18: Og við getes, nei, hvernig gekk í Þýskalandi þá? Ég er aðeins að reyða upp hérna Þýskuna, ég get talað henni mörgur.
19: Það gekk bara mjög vel, sko.
17: Manstu hvaða ár þetta

Já, þetta er sérði Smooth Operator á bylgjunni. Gamalt og gott. Við flökkum við viðamæll í tónlistin í dag og það er alltaf svo gaman að hafa fjölbreytnina og bara rifi upp gamla smelli, heyra nýja smelli, það er svo gaman. Eins og ég segi, það er það sem ég er stilla skemmtilegast bara við að hlusta á útvarp, það er að svona rifja upp alla þessa flottu flóru og kynnast nýju í leiðinni og þá einmitt, komum við aðeins að svona smá þakklætispunkti, ég er að segja ykkur að hvernig lífið líður rætt og maður tengir einmitt líf sitt oft svona við þessi tónlistar tímabil og svo átti ég bara svona moment núna á Akureyri 25 ára student frá menntaskólanum á Akureyri og þar sem ég stóð á sviði og var skemmta fólki og þarna voru sagt, nýstúdentar þá rifjast svona upp fyrir mér þannig að stóð ég í þögunni fyrir 25 árum kas ólétt, komin 7 mánuði á leið og ég sagði við krakkana ég sagði vitið það lífið er svo ótrúlega skemmtilegt ferðalag og það líður svo hratt þannig að verði dugleg bara að njóta ferðalagsins að því að hér stóð ég fyrir 25 árum kasólet, nú ég vona mínu öðru ömmubarni, þannig að lífið eins og sé, það bara einhvern veginn þýtur hjá stöldrum við og bara reynum að njóta augnabliksins, það svo magnað þannig að ég bara mér langaði að deila sig með ykkur þetta var svona smá vitunda vakning einhvern veginn bara svona fortíðarflakk í raun og veru En svo bara talandi líka það að bara lífið hvernig það alls konar og maður þarf stundum að sleppa tökum á erfiðum hlutum þá ætlum við að heyra næst lag með henni Ástísi sem heitir The Art of Letting Go. Það getur líka verið erfitt að sleppa einhverju sem að manni þykir væntum.

0: Kristín hafði á orði í viðtali sem við tók við hana að hennar svona útgefendur þarna ytra voru nú ekkert sérlega spenntur fyrir því að gefa þetta lag út á þessum tíma árs The Art of Letting Go. Fannst þetta svona fremur í þyngri kantinum og ekki kannski alveg sumarsmellur en hún sagði einfaldlega vitið að þið þekki bara ekki íslenskt sumar. Það er svo allskonar og það er ekkert bara sumar og sól allan daginn í okkur. Heldur eru þetta bara líka skin og skúrir þannig að þetta lag á ansi vel við. Og það er bara hárrétt hjá henni því að þetta lag að njóta gríðarlega vinsælda hjá okkur enda afspyrnu flott en nú ætla að fara að færa okkur yfir til fréttastofu fréttir á slæginu klukkan 2 höldu svo áfram með tónlistina Þetta er
1: Bylgjan Límiðaleikur Bylgjunar með N1-um og Appelsín án Sigurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð nældu þér í ískalt Appelsín án Sigurs og Bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án Sigurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án Sigurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Stór glæsilegir húsbílar, opið á laugardaginn, pkarlsson.is. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar.
3: Allur kjúklingur og kalkút frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
7: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 12. júli. Forsölu líkur 18. júni. Tryður miða á besta verðinu á kótelettan.is.
9: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
10: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
11: Kröns frá omnum. Þetta gott.
12: Mikið úrval af gæða timbri. Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
14: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
15: Alls er þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
14: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
16: Mamma mia.

0: Klukkan er 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan handtók nokkra einstaklinga í aðgerðum á höfuðborgarsvæðinu í síðustu viku vegna grunsum kaupa og vændi. Aðgerðin tengdist víðtæku átaki gegn vændi starfsemi og kynlífsmansali. Sambærilegar aðgerðir fóru fram í fleiri ríkjum á svipuðum tíma. Lögregla fór inn á nokkra staði á höfuðborgarsvæðinu þar sem höfðu voru afskipti af kínverskum konum sem lögregla telur að kunna að hafa verið gerðar út í vændi. Þeim voru boðin þjónustu á úrræði sem ætluð eru hugsanlegum þolendum mansals. Sala vændis er ekki refsiverð samkvæmt íslenskum lögum, refsing beinist hins vegar að kaupendum þess og milligöngum mönnum. Lögmaður mann sem braust inn í hvalveiðibáti í gær og kom sér fyrir í tunnu hátt upp í mastri og silt var á brott með frá Reykjavík til Hvalfjarðar. Segir eitt lögbrot ekki réttlæta annað þegar ljóst sé að lífi mannsins hafi verið stemt í hættu. Maðurinn heitir Hólmsteinn Harðarson og náði lögregla sannfæra hann að koma upp úr tunninni eftir klukkustunda samninga viðræður. Hún var skutlað heim en ekki var óskað eftir rannsókn lögreglu á málinu. Lögmaður Hólmsteinn segir ljóst að dómstólar muni líta á innbrot hans í bátinn sem lögbrot.
1: En svo gerir það í kjölfarið að framkvæmt annars konar lögbrot að ég tel. Það að segja að hann eitthvað meginn án þess að hann sé fullkomlega meðvitaður það skráður sem farþegi og það bara silt af stað með hann. Og þetta virðist vera eitthvað svona gamaldags svona sjómennsku hefndar aðgerða eitthvað sem að ég held að fólk hafi ekki hugsað alveg til enda að bara láta mann dúsa þarna og svo sér maður í aðtöðasendakerfum mjög mikla svona heift sem hlaupin skyndilega í íslensku þjóðina sem leiðilegt að sjá. Þar sem að það svona svolítið, hann hafi nú bara átt þetta skilið og þetta sé nú bara hið besta mál.
0: Og þetta segir Katrín Oddsdóttir lögmaður Hólmsteins meir þetta á vef okkar vísi. Ökumaður sem lenti í alvarlegum árekstri á Hálsa Sveitarvegi rétt norðan við Reykholt 16. Júní í síðastliðin látinn. Rannsóknadeild lögreglunar á Vesturlandi rannsaka málið en greindi frá þessu í tilkynningu frá embættinu. Þar segir að tvær fólksbifreiðar sem ekki var úr sittkori áttinni hafi lent saman. Þrír hafi verið fluttir á bráðamóttöku eftir slysið, ökumenn beggja bíla og farþegi annarar þeirra. Og kylfingurinn ungi Gunnlaugur Árni Sveinsson hóf sinn annan hring á risamótinu í golfi US Open laust fyrir klukkan eitt í dag. Hann fékk ekki að ljúka fyrsta hring sínum í gær og þurfti því að klára hann í morgun og fara strax í það næsta. Dagurinn í gær reyndist virkilega krefjandi en sérfræðingar íþróttadeildar sínar telja ólíklegt að Gunnlaugur Árni komist í gegnum niðurskurðin en aðeins 60 efstu komast áfram. Mótið sýnt í beinni útsendingu á sín sport og verður í allan dag og auk þess bein textalýsing á sportsíðum vísis. Nú frétti verða næstaðar á bylginu klukkan 3 þanga til má finna öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
2: Er örugt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Kærar þakkir fyrir þennan þétta og flotta fréttapakka Telma Tómasson, við höldum áfram með tónlist Ég Erna Hrönn Fylgi ykkur til klukkan 4 í dag á þessum fallega Föstu degi
4: Þetta Bylgjan
3: Á þessum klukkutíma Þá það nú Comfy Balls Nærbuxurnar sem ég ætla að gefa hefnum hlustanda Sem að hringir hér inn og eftir Nú og svo ætlum við bara að byrja hér af Krafti for Tops Logo in Acapulco, vissið þú að þetta lag samið og svona útsett af Phil Collins. Hann syngur líka bakgrunnar, hann spilar líka trommurnar, hann náttúrulega alveg magnaður þessi tónlistamaður. Þetta skemmtilegt frá árinu 1988.

0: fyrir að líta til veðurs, hvað úr hverju Það nú bara svona milt og ljúft hér á höfuðborgarsvæðinu þó að sé nú kannski ekki endilega sól og blíða, bara smá skýjað og það allt í góðu lagi svo lengi sem að við erum nú ekki alveg einhverju hvassviðri eða snjókomu. Skulum líta hvernig við erum líta á veðrið hér á landinu okkar öllu eftir örstutt skilaboð.
1: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
2: Mexíkóska ostablandan frá gott í matinn er tilvalinn í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkos chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í mati.
3: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Hæ, Sólrun hérna hjá brúðakjólum og list. Sko, Mark Jacobs var að hringja og athuga hvort það veri ekki betra að hann kæmi hinga til þín að ræða brúðakjólin og þínar hugmyndir. Heldur en að þú farið til New York. Ok, ég segi honum að koma á föstudaginn þá.
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Pínotex Viðarvörn

0: innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
2: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
3: Já, ég sammála, mjög gott.
2: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
4: Við maður gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
5: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvar sem er.
6: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
7: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
8: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF. Bílsöða 16. Bíla

0: betur í slokki.
1: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
2: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í boði Vesturhöst, þar sem veiði dótið fæst.
3: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Horfir á landinu norðaustan 5-15 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum hvassast norðvestan til þurrt landið suðvestanvert en líkur á síðdegis skúrum hiti 6-15 stig og það verður mildast suðvestanlands. Aðeins á morgundeginum norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu, rigning á norður og austurlandi, annars úrkomi lítið en stöku síðdegis skúrir við suðurströndina en hiti mun breytast lítið.
5: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.

Tóttmóbíl og hér er nú algjör töffari í frontinum heldur betur Andrea Gylfadóttir, mögnu tónlistakona og mikilvæg flott söng fyrirmynd Þvílíka rattsviðið Nú og talandi fyrirmyndir og talandi skæra stjörnur og töffara þá sá ég það að dattinn frétt hér hádegisbil að Laufey Lín var í mætt til Springfield Já Íslenska tónlistarstjarnan, henni hefur svo sannarlega á síðislinu mánuðum brugðið fyrir tölvuleiknum Fortnite á rauðadregli tísku hátíðarinnar Met Gala og í leiknum God of War. Og einnig valinn sönguna á sinns og sigur sælust á íslensku tónlistarvelunum, fekk líka velun hjá okkur hér á okkar tónlistarbylgjuvelunum, hlustendavelunum, ef ég ætla að hafa þetta nú rétt, en hún hefur núna tekið sér til. Og byrsti nýjasta þætti The Simpsons, Simpson fjölskyldunar. Hún mætt til Springfield, syngur fyrir Homer, fjölskyldufóður hinnar, föður hinnar gulu Simpson fjölskyldu, í sér þætti sem að streymt var á Disney Plus, núna á miðvikudaginn var, 17. júní. En í þættinum þá breyttist hún í hliðstæðu af sjálfu sér og flutti glænýtt lag. Já, þetta svolítið skemmtilegt, þetta sem sagt sá fyrri af nýjum tvöföldum sér þætti sem að nefnist Extreme Makeover Homer Edition. Og þar fyrir skemmtilegt stefnumóta kvöld Homers og Marts út af sporinu þegar Marts kemst að því að Homer skildi börnin eftir eftirlitslaus með aðeins dyramyndavélina sem barnabíu. Nú svegt yfir ófullkomnum eiginmanni sínum lætur ölvuð Marts sér dreyma þríleik fantasíu öðruvísi Homers. Og inn þessara fantasía skopstæling á Joker. Fóliatu Þau notuðu þessa uppsetningu til að gera grínað hægum, drungalegum, stiklu útgáfum af klassískum lögum sem oft eru nýttar í stiklum og kvikmyndum í þeirra vonarlega á þeim aukna dramatík. Og þarna í þessari Joker skopstælingu hjálpar Harley Quinn persona Marts ofur illmenninu Joker sem persona Homers að brjótast út úr fangelsi. Og þegar hún að frelsan, segir Homer, ofbeldisfullur flótti þeirra væri sem sagt... svona undirleikin af nýju lagi meðlöfi þar sem hún að raula texta og borð við gleði lag gert ironist, sungið eins og í dái þetta eitthvað voða svona sérkennilegt allt saman en aðalmálið og svona kannski grunnurinn að öllu saman það að Laufey Lín í Simpson þætti og hversu töff það? Ég myndi að segja að það var bara mjög svo töff

Hversu skemmtilegt. Ég fann einmitt svolítið brotirna sem að Laufey og Homer Simpson einmitt bræðast svolítið saman. Lægin að Laufey er sungið af Homer. Heyrið þetta, þetta er skemmtilega ábreiða.

0: mín. Já, þetta er svolítið skemmtilegt. Laufey er bókstaflega að sigra heiminn, það er bara þannig. Erna Hrönn á bylgjunni. Þá ætlum við að heyra frábæran duett, MC Gauti og KK. Það er ekki langt segja, þetta kom út 1000 fleiri tár á bylgjunni.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest. Fólk sem ég dýr

0: Það held ég nú. En hérna eftir smástund þá ætla ég að frátt mér fyrir síman og er með hér gjafabréf fyrir þessum indisnarium sem að já, margir eru að dásama. Já, það svolítið fyndið að vera að gefa nærbuxur, það bara þannig. En það allt í lagi. Þetta víst nærbuxur sem að breyta leiknum. Comfy balls. Byltingarkennd nýhönnun á nærbuxur fyrir karlmenn. Nú, ég ætla að fara hér á eftir sérst, já, bara opna fyrir síman á eftir og þið ætla að segja mér af hverju ég ætti að gefa þér comfy balls. Það svolítið skemmtilegt. Svolítið gaman að fá einhverja útskýringu. Þetta svolítið spes, sko. En bara skemmtilegt. 5, 6, 7, 11, 11 hér rétt á eftir og það sem umræðir þess að 10 skona gjafabréf. Ég ætla ekki að gefa þér ég ætla ekki, já, eins og Ívar sagði hérna í vikunni ég ætla ekki að velja þér nærbuxur en þú mátt fara og velja sjálfur já, eða sjálf, þetta svo sem ekki bara fyrir karlmenn en við skoðum það hérna eftir örskama fyrst örstuð skilaboð og kannski, já, eitt, tvö lög Daði Freyr ætlar að hleypa lífið þetta eftir smá Þetta Bylgja
1: Stars shining right above you Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
2: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
5: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð Mozzarella Ítölsk hefð Íslensk matargerð
6: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
7: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
8: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
9: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
10: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
11: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
12: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
13: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
14: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
15: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálumenn. Maður fann það þarna úti. Það var ansi sérstætt og kannski sérstætt í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálumennir eru talsvert eldri.
16: Þeir meðal andurinn 80 ára.
17: Bakaríið á Bylgjunni í samstarfi við Eirberg

0: Láttu þér líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Komið sæl, ég heiti Magni og ég er í hljómsveitinni á móti sól. Þú ert að hlusta á nýja lagið okkar lag á Bylgjunni.

0: bakalag.
1: Magni Ásgeirs, hann er stattur erlendis að njóta lífsins með fjölskyldu, sendur hlýjar kveðjur í sólina, það búið að vera mikið fjör hjá honum þar og það er svo nauðsynlegt að kúpla sig alltaf annars lagið út. Hérna var þeirra nýjasta lag, okkar lag, á móti sól. En það er mikill hiti fyrir þessum glæsilegu nærbuxum, síminn stoppar ekki, sveimir þá. Hvað er ég að tala um? Jú, ég er að tala um Comfy Balls, nærbuxurnar sem breyta leiknum, segja þér. Byltingakennd nýhönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Nú, Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði, heldur búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Jú, þarna hefur verið hugsað út í hvert smáatrið og hvergi til sparað í gæðum, fullkomnar nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Nú, málið er að þetta er nefnilega ekki einu sinni grín, sko, því að ég hef heyrt þetta, þetta séu bara einhverjar bestu nærbuxur sem menn hafa prófað og þetta bara, já, þetta mjög áhugavert. Ég, þetta, með við allavega hversu margir að hringja þérna inn og ég get nú bara svarað einum og það er 10.000 krónu gjafabréf sem að ég hér með í höndunum sem mjög langar að gleiða einhvern með. En það sem ég vil að þú gerir að þú sannfæri mig það af hverju þú átt að fá þessar nærbuxur en ekki næsti hlustandi, þannig að bara gjör svo vel. Bylgjan, góðan dag. Halló, halló.
2: Já, góðan dag.
1: Hvað segirðu mér? Ert þú áður í þessar nærbuxur?
2: Já, ég í einu svona núna.
1: Ertu að meina, þetta rétt? Ég búin að heyra svo mikið það að þetta sé ekki bara bestu nærbuxur sem menn hafa prófað.
2: Jú, þetta bara svo leis.
1: Já.
2: Mæli með.
1: Já, hvað þetta við nærjöndar sem er svona þægilegt? Já,
2: það gera bara nákvæmlega það sem þú segir.
1: Halda vel við, halda tólunum á réttum stað og já.
2: Já, já.
1: Og þú, þeir svona... Það. Sko, ég myndi hugsa um nafni, sko, Comfy Balls, ekki bara þægindin, heldur líka kannski, þú ert að klæði í buxur og þú veist bara að það er allt á réttum stað.
2: Það er bara svoleiðis, það er komið tíma á endurnýjun.
1: Já, eða ekki, heyrðu mig kæri.
2: Þetta endist alveg von og vitið þannig.
1: Já, svo eru til nokkra tegundir, einhver típa sem við mæli með?
2: Bara herra típan, svo sem tekki þessa típur ekkert.
1: Nei, bara þessi basic.
2: Já.
1: Hérðu mig kæri, hvað er nafnið þitt?
2: Ellert.
1: Ellert og hversu hann?
2: Olgersson.
1: Olgers, Álf.
2: Yes.
1: O-L. Olgersson. Ellert, yes. Olgersson, þú mátt koma hérna til minn í sín á Suðurlandsbraut og þú ferði glaður í bragði að vesla nýjar nærjur.
2: Það er bara svo leis.
1: Hérðu, takk fyrir þetta og góða helgi.
2: Bless. Já, bless.
1: Það held ég að ég mæli með því prófið og allavega svona meða við það sem ég er að heyra. Þá er þetta bara einhver leikbreytir, eins og þeir segja. Alltaf fyndið að vera að ræða nærbuxur hér í útvarpi, það er nú eitthvað nýtt. En skemmtilegt einhvað síður og ellert hann fer kátur, hoppandi kátur, að vesla sér Comfy Balls.

0: diskóið, Pearl Disco 2000. Við ætlum að vinda okkur yfir til fréttastofu, fréttir á slaginu klukkan þrjú.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Caprisun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
3: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Þú getur ferðast allt á hoppi í eyjum. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
6: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
8: Fallegur skartgripur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
9: Time to laugh.
10: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Slim Plus.
11: Something like that, yeah.
12: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
13: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Kaup í vændum. Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
15: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
16: Skelltu grill og pönnuostunni frá Gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
17: Klukkan þrjú, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Stjórnvöld í Ísrael og Hezbollah samtökin hafa samið vopnahlé í Líbanon, en þetta hefur breski ríkismiðillinn BBC eftir bandarískum embættismanni. Vopnahlé er sagt hafa tekið gildi klukkan fjögur að staðartíma. Minnst 18 fjallu í suður Líbanon eftir loftarásir Ísraels hers í nótt og talsmaður hersin segir fjór af sínum hermönnum einnig hafa týnt lífi í átökum næturinnar. Mikilvægan áfanga að ræða en Bandaríkin og Íran undirrituðu samkomulagi gær. Samætlað að binda enda á átökin í Miðausturlöndum og kröfðust hinir síðar nefndu þess, meðal annars að Ísrael léti af öllum hernaðaraðgerðum í Líbanon.

0: Lögreglan handtók nokkra einstaklinga í aðgerðum á höfuðborgarsvæðinu í síðustu viku vegna gruns um kaup á vændi. Aðgerðin tengdist víðtæku átaki gegn vændisstarfsemi og kynlífsmansali. Sambærilegar aðgerðir fóru fram í fleiri ríkjum á svipuðum tíma. Lögregla fór inn á nokkra staði á höfuðborgarsvæðinu þar sem höfðu voru afskipti af kínverskum konum sem lögregla telur að kunna að hafa verið gerðar úti í vændi. Þeim var boðin þjónusta og úrræði sem ætluð eru hugsanlegum þolendum mansals. Salavændis ekki refsiverð samkvæmt íslenskum lögum, refsing beinist hins vegar að kaupendum þess og milligöngu mönnum. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra fundaði með fulltrúum kínverska samfélagsmiðilsins TikTok að hækka aldurstakmark á samfélagsmiðlum á Íslandi. Fulltrúar eru ekki sagðir hafa sett sig upp á mótislíkum hugmyndum og sagðir hafa lýst sig tilbúna til samstarfs við íslensk stjórnvöld það. Fundurinn mun hafa verið liður í vinnu ráðuneytis Ingu við að setja lögum aldurstakmark fyrir notkun barna á samfélagsmiðlum að því að segir í tilkynningu frá stjórnarráðinu. Kjartan Sverdrup, stjórnandi samskipta við stjórnvöld og stefnumótunar hjá TikTok í Noregi á Íslandi og Richard Collard, yfirmaður stefnumótunar í öryggismálum barna og ungmenna hjá TikTok í Evrópu, sátu fundin. Enn hefur ekki verið tekin ákvörður hvað verður hjartalaga umferðarljós Akureyrabæjar. En málið hefur verið að velkjast í kerfinu. Í júní fyrra óskaði vegagerðin eftir því við skipulagsráð Akureyrabæjar að hjartalagarauð umferðarljós sem logað hafi í bænum árabil yrðu fjarlægð. Hjörtun ógni umferðaröryggi meðal annars vegna þess hve oft ferðamenn taka myndir og sjálfur með ljósunum, jafnvel á mið eigum fjölfarna gatnamóta. Máli vakti mikla athygli og kepptust Akureyringar við að lýsa yfir aðdráttarljósum stuðningi við hjörtun og sögðu ómögulegt að verða við beðninni. En fréttir verða næstsaðar á bylginni klukkan fjögur, þangað til að finna allt þessi og öll önnur helstu fréttamál á vef okkar vísi.
1: Er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Já, eitt af því sem ég elska við Akureyri eru fallegu hjartaljósin, alltaf svo hlýtt í hjartað. En ég enda hrönn höldum áfram með samveruna til klukkan fjögur í dag á bylgjunni. Og við erum í sannkölluðum föstudagsskýr. GTRN, hún tók á móti sínu. Já, tók á móti, kannski ekki alveg sjálf, en já, eignaðist þitt annað barn fyrir ekki löngu síðan. Alveg hún tveggja barna móði þessi elska.

0: this 10,000 Maniacs. En já, stýttist í smá veður yfir ferð. Við ætlum að líta til veður sér eftir örskamma og svo tekur fortíð að flakki við eftir það. Já, svona tökum eitt tölu á milli og svo leis. Og já, svo eigum við líka eftir afmælisættir, þannig að það sko nóg eftir hjá okkur hér í dag áruna klukkan slær fjögur. En svo bara minni ég auðvitað á bylgjulestin okkar bestu. Og við höfum verið svona á flakkinu hingað á þangað. Nú komið að þingvöllum og það verið mikið að vera á morgun eins og margir vita, það bergmál, það eru tónleikarnir það sem að Kali og Stíga og Stokk ásamt stór sveitum. Þetta ekkert smá flott sko, þetta bara ég var einmitt að skoða hvað var þarna í gangi. Ég ætla nú sjálf að fara þangað, ég bara ekki alveg haft svona já, ekki mikið tíma kannski til að pæla í því hvað ég var að fara að sjá, en svo fór ég yfir þetta áðan og þetta bara Kaljó, Stuðmenn, GTRN, Múkisson, Helgi Björs, Hjálmar, Emilian Torino, Torini, KK, Június, Meivant og sko, ég veit ekki hvað er, og svo líka annarsviði líka. Það eru tvö svið þarna og dagskrá byrjar klukkan 11 í fyrramálið á Valhallarsviði. Nói Klósið sem að opnar þar, með þess að Eiríku Fjalar mun stíga á svið. Þannig að það verður eins og sé frábær dagskrá og auðvitað bylgjulestin með puttan á púlsinum.
1: Bylgjulestin á fullri ferð. Næsti áfangastaður Bergmál tónleikahátíð á Þingvöllum á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Svali og Ívar Guðmunds sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Klukkan 14:30 hefjast órafmagnaði tónleikar Kaleo sem verða í beinni útsendingu hér á Bylgjunni. Glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og það verður lukkuhjól og hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni á Bergmál tónlistarhátíð frá 12-4 á morgun. Og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði,

0: 6.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Nú eru sumardagar Kia Það sem Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt Við tökum vel á móti þér Askja
3: Holtakjóklingur Grunnur að góðri máltíð
4: Besti leikur dagsins á American Style HM tilboð Soccer Style máltíð Aðeins 2495 krónur
5: Næst það Selfoss
6: Leikuverun Lotta sýnir Litaland í Sigtúni klukkan 5 í dag
7: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins
6: Fylgist með á leikuverunlotta.is
8: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
9: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
11: X-Bang. Opið alla virka daga og álegaðum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.

0: Ost alla daga.
1: Fréttir, þjóðmál og pólitík. Sprengisandur alla sunnudaga á bylgjunni.
2: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslu á mann. Og þetta er grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu er það verðbólgan og vextirnir sem við erum að leysa. Það er megin verkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
1: Sprengisandur á bylgjunni.
3: Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
4: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Já, þá ætlum við að líta þess að veðrið á höfuðborgarsvæðinu, norðaustan og austan 3-10 metrar á sekund og bjart með köflum. Líkur á stöku skúrum síðdegis, norðlægari og létt skýjað á morgun og hiti 9-15 stig. Hér talað veðri næstu dagana, breytilega átt fram eftir næstu viku og allvíða skúris hiti yfirleitt 8-14 stig, ekkert sérlega spennandi, en þið vitið, bara tökum þetta dag frá degi.
6: Saltvatnsbottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt er að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.

aðeins að bregða á okkur dansskónum. Við ætlum að skella okkur upp í dans með Siggu og Grétar í stjórninni. Ég lifi í voninni. Ef þetta kemur þér ekki helgar gýrin, þá bara hef ég engar lausnir. Gerðu

0: Fortíðarflakkið.
1: Jú, bregðum okkur á fortíðarflakk og við ætlum að færa okkur til ársins 1977. Það var nú reyndar þann 18. júní sem var í gær, það ár, sem að hljómsveitin Fleetwood Mac fór í toppsæti bandaríska smáskífulistans, þessi margrómaða og frábæra hljómsveit. Og það var með lagi Dreams og ég þarf nú bara að tala það að þetta hafði verið það fyrsta og eina skipti sem bara sveitin fór þarna á toppin á bandaríska smáskífulistanum. Ég bara á svo bátt með að trúa því. En það var sem sagt lagi Dreams sem að Stevie Nicks samti á 10 mínútum í rekordplant hljóðverinu í Sausalito í Kaliforníu og lagi að finna plötinni Rumors sem nú aldeilis einaði allra bestu í sögunni sló sannarlega gegn, satt í efsta sæti Billboard listans í Bandaríkjunum í 7 mánuði samfleytt með þetta bara ótrúlegt fjórða sölulægsta hljómplata sögunar allavega, já ykkur stær þarna í kring og hefur selst í meira en 45 miljónum eintaka Ef þetta ekki tilefni til að hlusta á Dreams, mín kæru, þá veit ég ekki hvað. Rómaðist taugakerfið hlustum á Fleetwood Mac, þetta frábara lag sem að fór á toppin 18. júní 1977 í Bandaríkjunum.

0: Vans Joy kallaðir sig og þetta er þeirra nýjasta nýtt Fascination in the Dark, hvergi hættir og já, framundan, eftir smá afmælisatir, þær eru skemmtilegir í dag, svo ekki fara langt
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
2: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár Flugger litir
3: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar Alltaf góð hugmynd
4: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty-free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
5: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
6: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
9: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
11: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
12: Who do you believe is a traitor?
13: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
14: Welcome to the game.
13: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
15: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
16: Þetta ekki tegundi sem ber malari, en það hún bundin, þessast anófélis heitir hún, hún bundin við Líjulöndin og Hitabeltastöndin. En hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að það þurfa ekki óttast.
17: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vatnspásur sem eru með öllu óskiljanlegar.
18: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
19: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
20: Bylgjan.
21: Björt og

0: Fréttir dagsins.
1: Já, við vindum okkur í afmælisætinar ekki seinna vætna, það er bara 10 mínútur eftir að þættinum. En afmælisætinar eru skemmtilegri dag. Við ætlum að hefja leik í íslensku deildinni, tveir leikarar og söngvarar sem fagna afmæli í dag. Nú, einn af þeim hefur svo sannarlega komið víða við og... Já, ég veit ekki hvað, hvar við eigum að byrja að telja, sko. En Örn Árnason, leikar á skemmtikraftur, 67 ára gamall í dag, kunnur söngvari, sungiðin á fjörmargar plötur, tengda leiksýningum, auk annars konar platna. Nú hafa nú afi á stöðu tvö lengi vel og algjörlega boraði sér inn í hjartað okkur sem að vorum yngri þá. Nú, hann hefur líka, ég gefið út þetta plötu, hann hefur... Já, það er eins og ég segi, Harry og Heimir, það er spaukstofan, barnaplötunar allar. Já, við skulum bara hefja leik og við skulum bara byrja á að dreipa aðeins hérna niður þar sem að hann kom fram í áramótasköpinu 1985. Gæðin eru hræðileg en munið eftir þessu. Já, gæðin eru ömuleg, en þetta var svona vert að minnast aðeins á. Og svo var það náttúrulega líka þetta hér.
2: Já, við skulum farin í frumskóin þarna. Nei, sérðu þarna.
0: Tveir fílar lögðast hann í leiðangur.
1: Já, reddin hans Örn Árnason er að finna víða. Og hér var hann í skemmtilegu samstarfi með henni Bergþóru Árnadóttir. En já, við ætlum að færa okkur það næst yfir í hinn íslenska leikarann og söngarann og það er engin annar en Halli Mello.

hlutverki Kalla Sello 49 ára gamall í dag, algjör gleði gjafi til lukka með daginn Kæri skagamaður Og þá farum við okkur yfir í íslensku deildina Skulum bara byrja hér á snáknum Hann heitir Al Wilson, fættu 1939 og þessum degi ameríski sálarsöngvarinn Hann hefur kvatt hennan heim, það var 2008, 68 ára að aldri Og þá var það nú Nick Drake

Dominic Drake. Jú, hann fættist 1948 á þessum degi. Hann fættist á Englandi, söngvari og lagahöfundur. En hann átti nú ekki langa ævi blessaður. En hann sem sagt féll fyrir eigin hendi 26 ára gamall 1974. Skilur eftir sig fallega tónlist hins vegar og blessa sig minning Nick Drake. Þá ætlum við áðan sko, heyrðum við Al Wilson og þá það Ann Wilson.

degi, söngkonan og lagahöfundurinn Ann Wilson auðvita úr hljómsveitinni Heart. Einu af þessum röddum sem er nær ómögulegt að líka eftir, hún er bara, hún er svo kjarnorkuver, svei mér þá. En já, þetta galið sko. Heyrðu hljómsveit, Dee Bards, hér einn af meðlumum hennar sem að fagnar afmæli í dag. Söngvarinn Mark Dee Bard sem að fættist 1959 á þessum degi úr fjölskyldu hljómsveitinni sem að gera þetta lag svo gríðarlega vinsælt á sínum tíma. Það ekki rétt muna hjá mér að Paula Abdul gerði útgáfa þessu lagi á sínum tíma? Ég man það ekki alveg, en hún alltaf var líka afmæli í dag. Straight up now, tell me. Já, Paula Abdul fættist á þessum degi 1963. Söngkonan, lagahöfundurinn dansarinn, kóreógrafirinn og ég veit ekki hvað og hvað, var mikið líka dómar í ædólinu lengi vel, það eins og mér minni það skemmtileg, 1900

Já, gaman að þessu, ég sagði okkur þetta, það eru skemmtilegar að því í dag, ólíkar en afskaplega skemmtilegar Og það eru tvær hér eftir Hér eru bræður sem syngja í Avett Brothers Hann heitir Scott Avett, þetta 1976 og fagna því 50 afmæli í dag aðal söngvari bræðra tríó sinns Fallega rættir hér saman Nú við endum bara hér í stuði með Macklemore

söngvari Ben Haggerty sem að kalla sig Macklemore fættur 1983 á þessum degi og ég má nú til með að senda eina persónulega kveðju hér til vinkonu minnar Birnu Björs, hún dansari dagsins yndisleg og bara til lukka með daginn mín kæra en ég Arnar Sönn og áður en ég segi bless þá verðum við nú að loka afmælis röddunum svona Happy birthday to you og svo segi ég bara njó

0: sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða. Sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Laugavegur 170 komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta. Engin vinnufriður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Ævintýraleg útilega á hálendinu, kerlingarfjall.is
2: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
5: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
7: Kristall. Það sést.
8: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
9: Sumarhátíð húsasmiðlar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðlar á Blómavals.
10: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
12: Hey! Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
13: Já.
12: Það þetta bara virkað?
10: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
14: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
12: Bæn!
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
16: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
17: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
18: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is
2: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
19: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Forstjóri fjarskiptastofu segir að nokkrar kvartanir og ábendingar verra símasamband eftir lokun 2G og 3G kerfana hafi borist. Hann segir ákvörðunina að loka gömlu kerfanum alfarið á ábyrgð fjarskiptakerfana sem eigi og reki þau og nú sé bolti hjá þeim að bregðast við kvörtunum viðskiptavina. Stofnuninni hafa borist ábendingar bæði frá einstaklingum og sveitastjórnum slæmt símasamband eftir að lokað var á gömlum 2 og 3G sendum. En lokanir hófust á höfuðborgarsvæðinni í apríl og í síðasta mánuði var öllum 3G kerfum lokað á landsbyggðinni. Undirbúningur fyrir stórtónleika hljómsveitarinnar Kale og Bergmál sem fara fram á Þingvöllum á morgun er á loka metrónum. Forsprakki Kaleo lofar góðri skemmtun og harmar tíðindum að fjöldi reyni nú að selja aðgangsmiða sína. Allir séu spenntir fyrir viðburðinum.
20: Það alveg eins og fyrra í Vaglaskói, það rosa gaman að koma og sjá umgjörina, þannig að já, það sem maður fær fyrir enginn, sko.
19: Og þetta segir Jökull Júlíusson, söngvari Kaleo, en nána verður rætt við hann og aðra aðstandendur tónleikana í kvöldfréttum sínar klukkan 19:30 og sýnt frá viðburðasvæðinu, þar sem Tómas Arnar Þorláksson fréttamaður var fyrr í dag. Stjórnvöld í Ísrael og Hezbollah samtökin hafa samið vopnahlé í Líbanon en þetta hefur breski ríkismiðlinn BBC eftir bandarískum

0: embættismanni. Vopna hlið er sagt að hafa tekið gildi klukkan 4 að staðartíma. Minnst 18 féllu í suður Líbanon eftir loftárásir Ísraels hers í nótt og talsmaður hersins segir 4 af sínum hermunum einnig hafa týnt lífi í átökum næturinnar. Mikilvægan áfanga að ræða en Bandaríkin og Íran undirrituðu samkomulagi í gær sem ætlaði að binda enda á átökin í Mið-Austurlöndum. Og kröfðust hinir síðar nefndu þess meðal annars að Ísrael léti af öllum hernar aðgerðum í Líbanon. Lögreglan handtók nokkra einstaklinga í aðgerðum á höfuðborgarsvæðinu síðustu viku vegna grunsum kaup á vændi. Aðgerðin tengdist víðtæku átaki gegn vændistarfsemi og kynlífsmansali. Sambærilegar aðgerðir fóru fram í fleiri ríkjum á svipuðum tíma. Lögregla fór inn á nokkra staði á höfuðborgarsvæðinu þar sem höfðu voru afskipti af kínverskum konum sem lögregla telur að kunna að hafa verið gerðar út í vændi. Þeim var boðin þjónusta og úrræði sem ætluði eru hugsanlegum þolendum mansals. En nána verður fjallað þetta mál í kvöldfréttum sínar. Nú Akraf Hakimi fyrirliði Marokkó í fótbolta og leikmaður PSG í Frakklandi verður dreginn fyrir dóm vegna nauðgunar fyrir 3 árum þegar var 23 ára. Þetta staðfestu franskir saksóknarar í dag. Hakimi hefur frá upphafi neita sök og fullirðir að málið hefði aldrei farið jafn langt og raunber vitni hefði hann ekki verið þekktur. Nú frétti verða næstaðar á bylginni klukkan 5, þangað til má finna allt þessi og öll önnur helstu fréttamál á vef okkar vísi.
1: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn bónus. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Þetta bylgja.
3: Já, komið í sæl og gleðilegan föstudag, segjum við, í Reykjavík síðdegis. Ég hér, Stefán Valmundarsson, fyrir Kristoffer Helgason og með mér eru mínir allra bestu, Auðun Georg og Páll Sævar.
4: Já, það frábær þáttur hjá okkur framöndan. Við ætlum að tala við hann Hólmstein Harðarsson, mótmælandan sem að var þarna borð í Hval 9.
3: Já.
4: Fór þar borð og hérna var í körfunni og svo allt innlegaði skipið af stað.
3: Já, þannig að ef þú vilt heyra hans sögu á málinu, þá skalt þú hlusta hér eftir smástund.
4: Og við fáum líka Katrín Oddsdóttur með honum, hún lögmaður hans, en hún hefur sagt að eitt lögbrot, það réttlætir ekki annað.
3: Akkurat, af því að þetta hrein og klár frelsisvipting, sá ég einhvers staðar hent fram.
4: Hún ljóst að lífi hans hafi verið stefnt í hættu, en við heyrum allt þetta hérna rétt og eftir.
3: Akkurat, nú 5, 6, 7, 11, 11 síminn, það símatími á sínum stað. Og eftir það, eftir klukkan 5, heyrum við í dómsmálaráðherra, það Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, sem að búin að breyta útlendingalögum í 4. Sinn.
4: Nú. Já, heyrðu, já, í gær var 4. Frumvarp hennar breytingar útlendingalögum og þessu þingi samþykkt. Og okkur skilst að þetta mest fjöldi samþykktra frumvarpa í útlendingamálum í hvað 9 ár.
3: Akkurat, og förum betur yfir það hérna eftir. Nú svo ætlum við líka að tala hjólhýsabyggðina sem að kom nú svolítið mikið upp í símatíma í gær.
4: Já, þá hringdi okkur í gær varðandi þessa ákvörðun meiri hluta borgarstjórnar eða borgarstjórnar að rifta samningi við hjólhýsafólki þannig á Sæfarhöfða. Já, það var samningur að flytja þetta á, upp í gufunni, svo
3: það Akkurat, ekki. Jú, en svo náttúrulega bara, er þetta ekki samkvæmt stefnu borgarinnar, held ég alveg öruglega, þannig að það spurning hvað á nú að gera og við ætlum að fá Einar Þorsteinsson formað borgarás til að spjalla við okkur um þetta.
4: Heyrðu, við rættum í gær fólk í fríi, við vorum með könnun þetta, þérna hvernig gengur fólki að vera í fríi og aðskilja frí frá vinnu.
3: Já, það voru áhugaverðar niðurstöður, þar sem að langflestir sem að eru í vinnu eiga þá hérna, geta svarað til þetta, voru á því að þeir geti bara ekki sleitið sig frá vinnu.
4: Nei, og vinnan alltaf komin í símann og það endar þessi tölupóstar.
3: Mm-hmm.
4: Við ætlum að tala hana Guðbjörgu Lindu Rapsdóttur, hún prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands en hún hefur rannsakað þessi mál.
3: Einmitt, en húllum hæ morgundagsins næsta dagskrá hjá okkur. Við ætlum að spjalla við Jakob Frímann Magnússon, hann náttúrulega skipuleggjandi tónlistar og fjölskyldu hátíðarinnar Bergmál, þar sem að Kali og Stuðmenn og fleiri ætla að syngja sín lög og á Þingvöllum.
4: Já. Spáð glampandi sól, en af hverju fólk að selja miðala sína?
3: Við ætlum að spyrja nú til það, en fyrst og fremst það það sem við gerðum í þessari viku, svona stikla á stóru. Hér föstudagslagið.

0: Bjarni, ætlar þú að rífa alla síma af börnum borgarinnar?
1: Já, ég mun nú væntanlega ekki gera það persónulega.
2: Ég er komin undir græna torfu áður með eitthvað að þessu verður að veruleika.
3: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðilegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það er bara ótrúlega hátt hlutfall.
4: Fasteignir hafa verið að hækka, þess þar hefur verið að tvöfalda þessi verði á svona 8-10 ára fresti. Ég held að það muni halda áfram.
5: Það sem kannski alvarlega stýðis að við vitum ekki nákvæmlega, höfum ekki vita ekki enn tíðina nákvæmlega hversu mörg börn þetta eru sem eru ekki að sækja skóla, eru að kannski að falla milli skóla, eru að hætti einum skóla hans að byrja öðrum eða eru í skólaforðun, eru ekki að mæta þann skóla sem eru skráð.
6: Þetta er náttúrulega bara golfvöllur, það er teygur, braut, grín og hóla, þannig að þetta er bara golf.
7: Og síðan er maður grilla sem fólk setur lokið á og hitinn er mikill að þá er ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fitunni inn í grillinu og það getur orðið af þessu bara mikið.

0: þegar hann er á móti þessu. Mér veist að þegar hann er búið að velja í, hérna, með sjálfstæðsloknum, þá finnst mér eiginlega hann eigi að vera hérna, fyrir alla, ekki neita hjólhýsafólkinu.
1: Á Íslandi eru skráðir eitthvað 600.000 farsímar. Við vitum það svo sem ekki fyrir víst, en við teljum að það bil 6.001% af þeim gætu verið þeirri stöðu að geta ekki náð í 112 undir vissum kringustæðum.
2: Þessi menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vasspásur sem eru með öllu óskiljanlegar.
3: Hólmsteinn, ert þú í tunnunni?
4: Nei, ég ekki í tunnunni.
5: Er sett fram þannig á ríkisstjórninni að við ætlum að kíkja eitthvað pakka eins og Evrópusambandið sé eitthvað óvissuferð.
6: Ef þið ringt bara eitt og auglegna þá hefðu þið getað skákálum sagt, heyrðu, þú varst ekki séð satt. Ég þurfti sjálfur að bíða í 19 mánuði.
7: Er ekki allir komið með hundlega og þetta pakkadæmi?
8: Jú.
7: Það er það ekki, jú, jú.
3: Auðan á morgun fer fram þetta stórmerkilega atriði hérna á Þingvöllum Bergmál, það sem að Kalli og stuðmenn og fleiri koma fram.
9: Já, það búið að stilla þetta upp, það komið tjöld og kamrar og rísastort sviðskilsmir og það bara verið að samtjekka núna.
3: Einmitt, og þetta alltaf fyrir í gang, þetta byrjar já, snemmi fyrramálið, en það náttúrulega maður hér sem að getur svarað okkur já, líklega öllu sem að við höfum að spyrja og það Jakob Frímann Magnússon, blessaður og sæll.
10: Komið sælir.
3: Já, hvernig gengur að undirbúa þetta? Allt saman.
10: Það gengur nú alveg ótrúlega vel, svo það sem nú sagt, það allt klárt í rauninni, það búið að stilla upp öllu sem mann þarf að stilla upp, sviðum og skjám og, og hverju sem þú vilt tapa. Og það bara búið að vera svo frábært lið að störfum núna bara í marga, marga daga við nákvæmlega þetta.
3: Já, en nú sko fór að pæla líka í veðurspána morgun, veðurvélin, hún á sínum stað eins og venjulega.
10: Það góð spá á morgun, þannig að það voru einhverja spár eitthvað annað en guðirnir eru bersýnilega í stuði.
3: Þeir eru þér og ykkur hliðhollur, heyrist mér.
8: Sól og blíða, 15. hitti, var að lesa það, það bara mjög góð spá á morgun.
3: Ef við förum þá úr góða veðrinu, þá þarf ekki reglívar, en það var verið uppi spurningar og pælingar reglívar og útilegustóla og eitthvað svo leis. Hversu ná má ekki vera með svo leis á svæðinu?
10: Ég, það eru fyrirmæli lögreglu til að tryggja öryggi, því að einhvern tíðan hafa þeir lent í því, bæði hérlendis og erlendis að menn eru að nota svona hluti til einhverja ofbeldis eða stimpingaverka og þá bara sagt að þetta sé ekki hérna æskilegt á svæðinu. Já. Og þá við hlýtum bara fyrirmæli lögreglu, við erum ekki löggjafi eða lögreglu vald, en við erum líka þetta á mjög viðkomum stað sem að skildum sérstaklega lög og svona þannig að við hlýðum því sem að fyrir okkur sett
3: en talandi sko ef ég hef búin að dansa af mér allt vit og vil tilla mér örlítið hvað á ég að gera þá?
10: Nóa stólum um allt svæði
3: sko. Nú, já.
10: Þannig að þetta stólum um allt svæði, það er algjörlega ástæðulegsar áhyggjur
8: en það má ekki taka með sér nesti og bjóri eða eitthvað þannig?
10: Já, það sko, menn taka með sér sérfæði og barnamat og eitthvað sko, það er enginn að fara að leita sómasamlokum í buttum, hérna, gesta, en sko til þess að tryggja fæðu hörgja svæðinu, þá þurfti að ráða hérna ábyrga aðila sem eru með leyfisskyldir og heilbrigðisvottaðir til þess að vera þarna með mat allan daginn en þeir sem að hérna vilja hérna vera með eitthvað í buddunni geta það algjörlega þarna eins og annars staðar en þetta bara eins og veitingahúsum að það er menn ekki að bera með sér mat eða drykkjarföng þar inn, þannig eru 24 mjög góðir og traustir aðeinar sem að búður að samþykja af heilbrigðisyfirvöldum, þannig að við erum í raun að gera allt sem að hægt er til þess að hámarka jákvæð og góða upplifun. Ja.
8: Herðu, fjöri byrjar klukkan 11 á morgun, þegar ekki?
10: 11 fyrir að maður liða á Valhallarsviðinu, það er svona ein leiðin til þess að dreifa umferðinu og álæginu, þannig að menn koma snemma, það er fín músík í gangi frá 11 og svo 11.30 og 12 og 12.30 og hálftíma á fresti breytast nafnin á sviðinu. Gengt Hótel Valhöll þar sem hún stóð og svo heldur þetta áfram fram eftir degi af Valhallarsviða klukkan 14.00 setur forseti Íslands hátíðin að Dynbergi sem er sviðið hinum megin á sæðinu og svo leðis fram til vinættis þá verður hver hérna silkihúan og fætur annari þar stígandi á svið með sólgleru
3: en við hérna förum aðeins í þessi leiðlegu praktísku máli Jakob, að koma sér að svæði og frá því og svona er verið að gera allt til að þetta gangi eins snuðrulaust og hægt og mögulegt
10: algjörlega, við erum með bestu og reyndustu menn í því og það sem við höfum núna sem við höfum til þess ekki 94 eða 2000 með sama hætti það er snjallvæðingin nú erum við með snjallsíma og getum komið boðum til allra hvað sé best og greiðfærist og öruggast og allt þetta og þess vegna þetta svo þægilegt og við sendum boð á fólk í gegnum posta og allt besta í gegnum þetta töfratæki snjallsíman, þannig að við erum í rauninni bara með bestu umferðarsérfræðinga og reyndustu í því einmitt að forða fólki frá töfum og hökti, bara hann að þetta verði ánægilegt ferðanlag, ánægilegt innkoma það að koma að hakinu með rútu og ganga beint niður almannagjá með lúrablæstri Öxarðið annað árdags í ljóma, það bara gæsahúðar upplifin einu sér og eftir þá ekki einu sinni komin inn á aðalsvæðið þó blasi við þeir úr almannagjáum.
8: En svo það miðamálin, Jakob, hvað þetta með armböndin? Þarf að sækja þau sérstaklega?
10: Það til hæðarauka fyrir gestina að ná sér í armbönd í 66 gráðu norður í Kringlunni og Hafnartorgi einmitt til þess að spara sér bið við inngangin. Þá ertu bara komin með armböndi og gengur beint inn. Þannig allt er þetta til að þæginda og til þess að auka ánægin og upplifununa og þú sækir bílastæða passana þar líka og rútum með hann eftir aðtökum. Ja,
3: förum úr þessu praktískan leiðilega yfir í skemmtununa. Þú ætlar að stíða
10: á sveginn stuðunum. Ég verð að fá aðeins að sko, fresta þeirri umræðu til að leiðrétt ykkur hérna í upphafið þegar voru að tala svið og skjái og kamra. Það er ekki kamrar, þetta eru náðhús.
3: Læsina
10: Nei, áfram með það sem það var að spyrja
3: Já, ég velti fyrir mér, ég svo spenntu fyrir að sjá hérna stuðmannaflokkin á sviði
10: Já, það mun koma ýmsum á óvart og verður lítið uppgefið nákvæmlega hvernig skipan mála verður þar en hún verður nokkuð skrautlegri og fjölþættari heldur en því að við kannski áður séð
3: Jæja, en má samt ekki, ætlið þið nokkuð bara að spila eitthvað glænýtt þið ætlið alveg að fara í gömlu slagarum eða ekki eru glæð
10: Það sjálfsögðu, það er fólk að heyra það sem það vill en það fær að heyra líka eitthvað sem það býst alls ekki við frá okkur og þá eru ekki endilega að tala einhver ný frumsamin stuðmannalög þá að þau séu þetta til líka við ætlum að vera með tildurlega saman þjappað sett en nokkrar þar inn komur og uppakomur sem að munum gleðja bæði augu, eiru og sál
8: Já, en eitt praktist kannski svona í lokin hvernig á fólk að klæða sig?
10: Sko, fólk er náttúrulega bara í svona þægilegum klæðum en það gott á þessi sólskinni og sól í heiði og hlýtt og svona, þá gott að búa svo undir það að þegar tekur að kvölda og getur kólna þarna þungvöldu, það betra að hafa með sér yfirhöfn og ég bel teppi til að tilla sér á þeim að vilja sitja og liggja í grasinu, það bara að hafa með teppi og úlpu.
8: Og bylgjan verður á staðnum?
3: Já, heldur betur, bylgjur lestin verður þarna bara rétt upp í sviðið einhverstaðar þar og við ætlum að útvarpa meiri segja fyrir að setja í kalli og sem er þarna hálf þrjú í loftinu.
10: Þetta er svona hagar brosandi útvarpsir.
3: Ég segi það á rétti
10: bylgjulegt. Á 40 ára amæli síðan.
3: Já.
10: á rétti bylgjulegt.
3: Þú heyrist nú daglega hérna í loftinu, Jakob minn, í alls konar stefjum hér og þar.
10: Ég gist vita að stefja meistar í Íslands til margra áratuga séð þarna hljómandi í tilefna amæli bylgjunar.
3: Nú getur rétt ímyndaðir.
10: Ég samdi fyrstu bylgju stefi 1986 og eftir stað var tvö stefin. Það er gaman að ylja manna að heyra þessi stef hljóma. En nú aftur takk fyrir sömulegis
8: Herðu, það í mörg horna líta og það margir sjálfbóðanir sem eru að koma þessu á koppinu þekki
10: Það eru mjög margir sem koma að þessu sko, þetta á annað þúsund starfsmanna sem eru þarna og það bara ótrúlega samstiltur og góður hópur og gríðalega gott lið með okkur reyndustu menn í tækni og uppsetningarmálum öllum og hljóði og ljósum og skjám og öllum þetta við getum ekki verið hefnari með umgjörð og aðstæður mannskap og veður samkvæmt síðustu spám
3: Já. En eitt viðbót, eitt eldstundilokin er ennþá hægt að fá sér miða á þess að tónleika?
10: Það er víst inn á moment.is er síðustu miðar að renna út í þessum orðum töluðum þannig að menn geta síðustu forvið upp á að verða 19.990 gesturinn
3: Já, mitt
8: Við segjum bara góða skemmtun Jakob Frímann Magnússon, skipuleggjandi tónlistar og fjölskylduhátíðarinnar Bergmál, Kali og vinir á Þingvöllum
10: Takk fyrir
4: Reykjavík síðdegis Þetta er í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
11: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
12: Paxal kynir í samstarfi Arion, Nova og Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hóðum.

0: Fótbolti.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari Komdu núna, næg bílastæði með kali og kveðju frá Þingvöllum moment.is
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
5: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skrifaðu.

0: Messi. Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
1: Það er spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ-a einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
8: Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
9: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdegis og mótmæla aðgerð, nú áhætt að segja að mótmæla aðgerð Hólmsteins Harðarssonar í gær þar sem hann kom sér fyrir í tunnu í mastri hvalveiðiskipsins hvals nýju vakti í mikla athygli.
1: Já, þetta var nú komið upp áður að fólk hefur farið inn í þessa báta eða þessi skip en er þetta ekki fyrsta sinn sem að skip hefur bara farið af stað með mótmælandi um borð?
0: Jú, hann vildi freista þess að fresta för skipsins út til veiða en það fór nú bara einhver að síðu svo en að skipi lagði úr Reykjavíkurhöfn og sildi norður til Hvalfjarðar.
1: Mm-hmm.
0: En hann komin hingað, hann Hólmsteinn og einnig Katrín Oddsdóttir, lögmaður hans. Verið velkominn bæði tvö.
2: Takk. Takk.
0: Byrjum kannski á þér, Hólmsteinn, hvað fékk þið til þess að gera þetta?
2: Já, það var bara að ég vissi ekkit hvað hann ég geti gert.
0: En þú varst stattur hérna við hvalveiðibátinn og bara, var þetta svona skyndi ákvörðun?
2: Ég raun ekki. Mér finnst fallegt þeir sem að hafa tekið að sér að svona aðgerir og þessi að taka ábyrgð og afleiðingu þess og ég vissi að það var búið að dæma í einhverju svipuðu máli og ég vildi bara sýna samstöðu eða eitthvað.
1: Mm-hmm. Varstu þá búin að fylgjast með hvenar brottfarir yrðu á hvalveiði skipunum?
2: Nei, fleira, ég vissi ekkit það. Ég reyni svo ég get að forðast samskiptameðla en ég ákvað að spyrjast fyrir að samskiptameðlum í þetta skipti og ég hef ekkit farið á samskiptameðla eftir þetta heldur.
1: Mm-hmm.
0: Nei, en sko svo lagði skipið af stað með því þarna upp í Hörfinni, hvernig var þér við? Hvernig leiðir þá?
2: Já, ég var bara mjög kvíðin og óryggur og já, ég var alltaf, ég var hrættur allan tíman já, það var
1: Voru skipverjar að láta þið vita að nú værið þið nú bara að fara á stað og þú værið þarna komin á listabarn annars yfir áhöfna þegar þetta gera ráð fyrir þér einhvern veginn með eða hvernig voru samskiptin? Áður en að það var lagt á stað?
2: Þau voru mest allt bara mild og góð. Þeir bara gáðu mér ýmsar upplýsingar sem ég býsti að sé okkurni verkvellar sem að tengjast svona öryggis stöðlum. Mm. Ég var svo óundinbúin. Ég var ekki meðin til að festa mig við eitthvað og ég var með eitthvað svaka hugmynd. Fyrst.
1: Sást ekki fyrir að vera allt í henni farin á stað út á haf.
2: Nei, þannig að þeir átt að fara á morgun. Sakkað minni. Dagskrá, sko.
1: Já.
0: Varst með nesti eða eitthvað?
2: Nei, ég var bara, ég fór hann að deginum áður, sko, og athugaði hvort ég fyndi skipin sem ég fann ekki. Og þá fór ég henni að samskipt meðla og spurði, ég sé ekki þessi skipin þá. Og svo voru þau, þarna bara ég fyrir aðeins innar og svo eru þau bara miklu minnin ég held að þetta var miklu, miklu stærri skip.
1: Mm.
2: Ég valdi að sé hvali, sko, persónlega. Þannig að, já, allan að þá, sá ég að þau voru tvö skipina þegar ég mætti, sko, daginum eftir og þá voru fólk um borð, skipirur um borð og, annars skipið lagða stað. Þannig að ég fór bara á kefti vatn og fór á klostið tvisvar því ég var svo kvíðin sko.
1: Mm.
2: Og já, svo bara
1: og klifraðar um borð og var einhver um borð í skipinu þegar þú fórst um borð og klifraðar
2: já, þeir og þeir fór í kapli við mig það er samt takt að fara báðu megin við og einn var á eftir mér og og hinn var hinn megin sem að ég veit ekki betur en að eða þá það var einhver annað uppi nú þegar en ég held ekki, ég ger mig ekki alveg grein fyrir því.
0: Skipilega stað, ég meina, og það hlýtur að hafa verið mjög kalt, hvað var þetta löng leið, hvað varstu lengi að
2: það? Ég ger mig svo litla grein fyrir því, mér var svo kalt og ég var sko, mikinn tíma bara hjúfraður í hvað er þetta ekki, tunna?
1: Já. Mm-hmm.
2: Já, ég ger mig ekki grein fyrir því.
0: Varstu í lífsættu?
2: Hvernig get ég metið það? Ég kann ekki að meta það.
1: Fyrstu einhverjar öryggis ástafanir mitt frá skipverjum, öryggisvesti eða hjálm?
2: Já,
1: þeir voru þeir með hjálm alltaf um borð.
2: Já, þeir hérna gáðu mér hérna einhverja festingu. Og það var bara mjög snemma. Þannig að ég var í einhverju svona belti.
1: Þannig að öryggi þitt var allavega tryggt.
2: Já, mjög var það tryggt. Hérna, ég kann ekki svara þessu.
0: Katrín Oddsdóttir lögmaður, hún steins er hérna með okkur líka. Katrín, sko, hann framdýrna lögbrot, er það ekki óumdeilt?
3: Jú, ég held að það liggi alveg fyrir með að við sko nýjasta dóminn sem að fjall nú ekki fyrir svo lengur síðan yfir konum sem að framkvæmdu sambærilega aðgerð, þá lítur dómskerfi svo sem að þetta sé lögbrot. Það reyndar er ólíkt vegna þess að þar kom lögreglanur sögu og þær voru meðal annars dæmdar fyrir að óhlýðnast fyrirmælum lögreglu, þannig að brotið er ekki nákvæmlega eins. Og í raun tel ég að það sé kannski sá svona veikasti hlekkur á þessu öllu saman, hvað varðar, hvernig komið fram við hann í þessu, að það hefði náttúrulega verið réttast að syngja til lögreglu og fá hana til þess að skýrast í leikinn.
0: Það var ekki gert.
3: Nei, það var ekki gert. Og þegar ég frétti af þessu og var sett í samband við Hólmstein, þá lét ég, og þá var síðan skipi komið á stað, þá lét ég lögregluna vita sérstaklega og bað að lögreglan tækja mótunum í Hvalfirði, sem ég taldi að skipi var að fara með hann, til þess að taka vel á mótunum og passa upp á hann og hérna passa hann kemist niður með örgum hættu svo framvegis. Vegna þess að við byrjum þetta bara saman við einhvers konar annað, þetta heitir húsbrot í lögum þegar einhver er eitthvað sem hann á ekki að vera.
0: Já.
3: Þú veist að við byrjum þetta saman við að þið séu bara búið í blokk og komið allt í náð einhverjum nýri hjólagemslun eitthvað eitthvað. Þið viljið ekki hafa hann aðna. Þú veist hvað gerði? Við hann fara og svo hringið í lögguna. Þið eru ekki að fara að læsa hann inni eða þú veist eitthvað minn gera eitthvað annað frelsissviftan með einhverjum hætti.
0: Þetta er frelsissvifting.
3: Já, sko,
0: það má sigla með hann út.
3: Já, ef hann vill alls ekki láta sigla með sig út og hann reyndi að gera þeim það ljóst og fólk á bryggjunni gerði þeim það líka ljóst og það er nú til okkur upptöku sem ég sá setna á fjölmiðlum að það var alveg ljóst að það var það sem að fólki var að segja. Þá held ég að það sé mikill ábyrgða hluti af áhöfn og skipstjóra að fara ekki að stað með manneskju sem að þú veist ekkert í hvað ástandi er, þú veist ekkert hvort hann hafi sagt rétt deil á sér eða ekki. Þú veist, hann geti sagt einhverja kennitölu og einhver nafn, það er engin skilríki, það er ekki neitt og svo bara gunna af stað.
0: Ég rætti nú við fleiri lögmenn í dag sem eru sammálum að þetta var frelsissvifting.
3: Já, það er sko, það er námi sko ekki mikið sem að þarf að tegja sig til þess að fella það undir. Og það sem ég veist eða áhuga verðast við þetta mál allt saman að því að nú er ég búin að vera sem lögfræðingur að atast í þessum kvalamálum alveg í 3 ár eða eitthvað. Og við höfum reynt allt til að láta reyna á hinna lögformlegu leiðar til þess að sína fram á að þessi veiðar séu bara barnsins tíma og það er eiga stöða. Það eru margir lagalegir annmarkar á þessu. Það er mjög mikið rangt við þetta. Þetta er ekki bara svona enn önnur atvinnugreinin sem einhver sem er dýravendurinn sinni kann að hafa skoðun á. Þetta er örugglega svo umdeildasta atvinnugreinin sem er stunduð á Íslandi. Akkurat út af þessum dýravendurinn sjónum um annað. Hvaðan hann kemur, hann er sjálfur veganisti og vill ekki að dýr séu drepin eða þau séu jettin og það er hans samviska sem þarna býður honum að fara upp í þetta mastur. Þetta er bara mjög skýrt tjáningafrelsismál og auðvitað er hann meðvitaður og það hann er að fremja lögbrot eins og hann sagði sjálfur frá, hann hafði séð þessa dóma, hann vissi hvað hann ætti yfir höfði sér. En engu að síður ákveður hann að setja líkama sér þarna á milli af því hann telur að það sé það rétta.
0: En okkur heyrðist á honum núna rétt að hann var að lýsa því að lífi hans hafi ekki beinlínis verið í hættu.
3: Nei, og svo segir hann sjálfur hvernig get ég metið það, beint á eftir, sko, ég held að hérna, hann, náttúrulega eins og við öll, svo sem við getum ekki veit að hvort hérna, þetta er píano alltaf á hausinu okkur í þessu stúdíu heldur, en ég veit alveg að þegar eitthvað manneski er í 15 metra hæð, þá er hann í meiri hættu heldur manneski sem er ekki 15 metra hæð, manneski í 15 metra hæð í öldugangi er í meiri hættu en manneski sem er 15 metra hæð og yngum öldugangi. Manneski 500 hæði sem er illa klætt í öldugangi er í meira hættur manneski sem er ekki þessum aðstæðum og svo framvegis. Það er alveg óþarfi að leita ekki fyrst mildasta úrræðisins sem er bara að fá löggur alltaf að koma og hjálpa honum niður, heldur að fara bara stað eins og þú veist það sé bara einhver langreður sem fari bara og komi aldrei aftur að þau sigla ekki núna.
0: Orðræðan út af þessu máli í athugasemdakerfinu, hún hefur verið svolítið hörð.
3: Já, hún hefur verið alveg ótrúlega hörð og hérna, ég hef ágjörð því að þarna séu við komin okkur nýjan stað því miður sem samfélag, þar sem að við erum búin að einhvern veginn byggja svo þykka bergmálshella að okkur finnst bara í lagi að skona láta mennskuna einhvern veginn fjúka þegar það kemur því að benda á einhverju hafi gert eitthvað sem við erum ósammála. Og þú veist, það er alveg þannig að öll svona borgarlega óhlýðni sem þetta er, hún er auðvitað ekkit hafinni við gagnrýni. Það má alveg þetta segja hvað var hann að vasa þarna upp, drengurinn. Þú veist, en það má hins vegar ekki fara að tala um það að hann er bara skilið eitthvað hægan döðdaga og svona eins og við höfum skilur, það var enginn að segja það, ég vil ekki að fara á þess að miðla heldur, en ég bara segja að þarna er fólk að tala mjög svona hatrand og heftúðlega eins og hann sé að koma í veg fyrir það að það sé að berga barn úr ykkur brennandi húsi. Hann er að gera það sem samviska hans og reyndar stór hluta þjóðarinnar býður að reyna að stöðva einhverja villimannslega tímaskekkju sem eru þessar hvalveðar.
0: Hólmsteinn, sérðu eftir þessu? Ætlar að gera þetta aftur?
2: Ég get ekki sagt að ég sé eftir þessu. Ég veit ekkit hérna, framtíðina. Mér finnst hérna þessi punktu svo áhugaverð með að vera frelsisvittur af því að þegar ég fer þarna að þá er líka, þú ég set spurningamerki er ég að frelsisvitta þá? Þú veist, þeir eru ákveð að fara í einhverju svona ferð og af hverju á ég minn vilji að vera staðsettur kyrrt að trompa þeirra vilja að fara og hérna ég svo þakklátur fyrir hérna þann sem að hérna kom upp og, og hlýjaði mér og hérna og spjallaði við mig og við tölum og ég fekk að hlusta meira, mér var svo kalt, mér var svo erfitt að tala en hérna hann var að segja mér svo fallega hluti dýrin og hérna það var okkur fugla tegundir hérna, og svo hann að segja mér frá alls konar stöðum sem við vorum að fara framhjá og þeir eru þeir sem að geta farið svona á skip og síða þess að fallega staði þessu hefnir ég vil ekkit stoppa það ég vil að við flest getum farið í svona ferðalög og hérna notið náttúrunar.
0: Já, en þetta, maður sér hérna og finnur á þér, þetta hefur tekið á þig, þau reynt á þig.
2: Já, þetta gerir það.
0: Og hvernig líður þá í dag?
2: Ég bara veit það ekki, mér finnst þeir menn sem að fara á svona í svona ferðalög sem er erfið ferðalög, kvöld ferðalög innmannaleg, þeir að fara frá fjölskyldur sinni vikur og mánuðum saman að það er mikið styrk og hugrekki og já, það er eitthvað sem að ef að þeir hefði ekki tekið mig í þessa ferð og þá hefði ég ekki fengið að upplifa hversu mikið styrk og erfitt svona getur verið. Þess vegna get ég sagt að ég sé ekkit eftir þessu og ég veit ekkit, við erum þarna og hópur af einstaklingu sem að erum í einhverju aðstöðu sem ég kann ekkert takast á þessu aðstöðu. Ég veit ekki hvort að þeir viti það.
0: En ég spurði hann, gætirðu hugsað þér að gera þetta aftur?
2: Já, ég veit það ekki. Ég veit það ekki.
0: Komast ekki lengra. Hólmsteinn Harðarson og Katrín Oddsdóttir, lögmaður hans, kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk. Reykjavík síðdegis.
4: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
5: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og Lottó.is. En þú, ert þú með vinningstölunar? Lottó, leikurinn okkar.
6: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
7: Hver einasta óla í veginum í spegilmynd af stjörnum nætur himinsins. Horfast í augu stjörnur vetrar brautarinnar og akk brautarinnar. Óla, óla.
6: Lögum vegina, Kólas.
8: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á morgun 12:00. Spar, þegar þér hentar.
9: Hafðu það holt með holta.
10: Bokasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull, Lengjan,
11: spilaðu fyrir Ísland.
12: Nú eru lokadagar pop-up outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsu Samsu, by Malini Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is

0: Kröns frá omnum. Þetta er gott.
1: Það er insane!
2: Er gítargullið og trúnóið næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólu. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
3: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
4: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
5: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
6: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi 5. dag og 1. dag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
7: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
10: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslan í Sindra land allt og sindri.is.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
13: Laugardaga frá 4-7.
14: Það erfið að ná í því en Donald Trump.
15: Já, hefur reynt að hringi hann eða?
14: Ég sit bara heima, sko. Frúin, hún að vinna, sko. Ég má ekki fara út, sko.
15: Nei, ertu í ósl eða...
14: Nei,
15: ok.
14: Það bara alltaf þegar ég fer út aðleitt þá endar að dætti í bölvu vitleysu.
12: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
16: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
17: Ekki missa af neinu.
18: Reykjavík síðdeis á bylgjunni.

0: Gekkjalag, Move On, Shabuzi, þetta er svona country, já, poppy, stemming.
1: Já, það er mikil stemming í þessu lagi og talan við gjöfum svona fösti.
0: Nákvæmlega.
2: Já, já, já. Það styttist í að við opnum fyrir síman 567-11-11 að gera raða sér á línuna svona, núna bara núna, eða ekki?
0: Það bil núna,
2: jú. Eða, við vorum með góða könnun í gæra, eða ekki?
0: Jú, þú ert með neyðastöður.
2: Ég spurðum hversu vel eða illa fylgist þú með verðlagi í verslunum, tilbúðum og svoleiðis. Og mögulega þetta voru sæmilega vel eða illa. Vil ég ekki skáta þess að vera?
1: Ég sko neytenda vitund Íslendinga er ekki á háu plani, að það er mínum hætti. Þannig ég ætla að segja stæðista kakkan sé sæmilega og það eru, hvað við segja, 40%.
0: Já, ég áttu mig ekki á þessu einhvern veginn almennlega sjálfur, sko, ég var kannski sæmilega, þannig jú, 40-50% sæmilega.
2: Sæmilega, já, þér er aldrei góðir sko, það er 48%
0: Nú, já, já.
2: Sæmilega, vel 27,2% og illa 24,6% en það voru 3331 sem tóku þátt í þessu.
0: Já, við þurfum að gera betur. Nei, við þurfum ekki að gera betur, þetta er flott.
2: Fylgjast með tilbúðum, er það ekki bara gott?
1: Jó, nöðsynlegt.
0: En herði,
2: opnum fyrir síman.
3: Hvað viltu ræða? Síminn er opinn 567-1111
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
0: Þau þá ekki bara taka fyrsta á línunni og að segja Bylgjan góðan dag. Hver er þar? Halló, halló.
5: Halló.
0: Halló, hvað heitir þú?
5: Jens.
0: Sæll Jens. Hvað viltu ræða?
5: Þetta mál sem að það bara hjá okkur rétt áðan.
0: Já.
5: Hérna... Ég veit ekki hvað maður að segja, sko, ég reikna með þetta sem bara veikur maður, en nú er, sko, þessi lögmaður, Katrín, hún er sjálf aktivisti, þannig að, hérna, hvert erum við komin, skilur við, þannig að þetta er á eitthvað svona hringrás, sjálfbær hringrás, sko, sem að vera styðað sjálft sig, sko.
0: En hafa ekki allir sér rétt á að koma sína skoðan að borðinu og rétt sinn til að mótmæla svona hlutum, er það ekki?
5: Sjálfsögðu, þá bara fer ég með blað og penna á loft eða...
2: Já, svona kannski stærsti punktur sem að...
5: Bara mæta og gera allt í verki eða leggjast nér á götu og loka umferð eða fara upp í tunnu og hindra skip sigli. Hvenær er nóg, skilur við?
2: Já, en Katrín sagði eitt lögbrot ekki réttlega annað. Hvað finnst þér það?
5: Nei, en ég reikna með að skipsturinn sé klókur maður og hann hafði bara skráðan sem áhöfn og hérna, og það með endar þetta sko, vantarlega platan hann sko.
2: Já.
5: En sem ég segi, ég held þetta sé bara lasin maður en hérna, þetta verður að stoppa einhvers þar. Ég verðum komið algjör að minni hluta í landinu sem er frá að stjórna öllu meir og minna sko í þessum málum
0: orðræðinu þá, umræðinu einhvern veginn það meina það
5: já.
0: En sko, já, það heyrist kannski mest mikið í þeim en vissulega eru þessar veiðar ennþá lifðar þannig að þau verðast ekki vera að ná einhverju tangarhaldi
5: nei, alþingi, og því miður þá náttúrulega séum að sko allt einu vinstri grænir farðin að stiðja Evrópusambandi og þá spyrir að býta okkur allir það sé. Jú, þeir styðja það ekki í grunninum, en þeir styðja einganguna vegna þess að jú, ef við fyrir minn, að þá vera kvalvega bannar. Það er enginn að skynja hvernig þetta fólk hugsar. Þetta er allt svo vitlust.
0: Já.
5: Það er bara minn punktur, sko.
0: Já, fínasti punktur. Það er komið á framfæri.
5: Já, og nóg og bara það verður að taka þetta lið virkilega svona hörðum fyrstum tökum. Ég veit að lögreglan gerir sér besta, en það því miður ekki nóg. Það er svona bara fólk þegar skipstjónast.
2: Þetta var svona borgarleg óhlýðinni.
0: En já. Þetta er komið á framfæri. Bara kæra þakki fyrir að hringja og hlusta.
5: Já, bara.
0: Já, það er gott og góða helgi.
2: Og ég verið í næsta, hver er hér?
6: Já, hvaðan dag, ég heiti Hjördís.
2: Sæl Hjördís.
6: Sæl, herri, ég ætlaði nú að hringja út af öðru máli henni, Dafni, ég hefði kannski að segja eitt orð bara samt í þetta
2: já.
6: Sem var að vera að fjallum rétt á hann, samt í hérna kvalveiðskipi.
2: Já.
6: Ég bara tek undirblæst það sem að maðurinn var að segja sem hringdi á hann og hérna, mér sér þetta flott í Kristján Lofstinu, það var silt bara stað. Það gengur ekki að hafa eitthvað sem að stjórna svona og skerður atvinnum frelsi og hann er með útgefa leyfi og hann er aðeins í fullkomlega löglegum, sem sagt, hann með öll leifið sem þarf til þess að stunda kvalveðar.
0: Mm-hmm. En finnst þetta að vera olja og eldin kannski sem að hefði mátt hérna sleppa?
6: Þá frá hverjum?
0: Já, frá þá hérna, já, skipstjóra kvalvið skipsins.
6: Hvað áttu hann að gera? Þetta mannin hanga hann í tönnunni þar til hún þóknast og láta hann kosta
2: Já, það sumir sem benda að hérna, þetta hafi verið frelsissviftingu mannsins að ræða.
6: Hann fór hann sjálfur upp, sko. Það var engin sem að rændi honum og sett hann upp í tunnuna, sko. Nei. Hún þarst bara fárætt að vera, og hver er að borga hennar krana til þess að ná í hann? Er það skattgreðendur? Já, það er bara flottast að senda hún reikningin fyrir ruglunni. En heyrðu, mér langaði að vekja athygli á öðru máli sem að hérna var í DVF, held ég í gær, frekarinn fyrir þetta, ég ætlaði að vera í gær. Mm-hmm. Samt til barnaverndamál, það var að fatta dómur gegn föður sem að er búin að berjast fyrir að fá börnin sinn í 3 ár.
0: Mm-hmm.
6: Og það er ekki teist um þetta neitt meiri fjölmiðlum og við finnst að þannig mættu nú aktivist að koma inn í og bara ná í börnin hans. Þetta maður sem á 2 börn sem vilja sem kann dómnum vera hjá honum búa hjá honum líði betur þar og í sínu næringuri
0: mm-hmm.
6: en barnavend neitar því og það sem er slíka skrítið er að dómarinn segir að hann ætla ekki þess að fara yfirfara aftur álit og niðurstöðu barnavendar yes, þá spyr maður sig til hvers eru dómstólar eru þeir ekki einmitt til að fara yfir mál hvort ykkur hafi eiga þeir ekki að skoða málin það er svo það sé bara stiflað automatist
0: Já, endur skoða.
6: Hérna, hann, já, það eru 5 ár síðan að hérna, börnin fór í vistun og hann búin að vera sér satt í bata með sín sjúkdóm í 3 ár og börnin hafa alltaf verið hjá honum. Hann búin að vera að reyna að auka umgengni við börnin sín í þessi 3 ár. Barnavend, ég veit ekki hvaða barnavend, á hvaða svæði á landinu. Við hefur gert allt til þess að koma vekk fyrir það til þess að auka það og svo núna komar þá að segja Ég viljum ekki raska stöðuleika bátana.
0: Við þurfum að skoða þetta mál.
2: Flókin og erfið mál.
6: Þannig að hérna, bara aktivt að mættu láta til sem taka þarna. Já, því að það er alveg sama hvað sem er barnaverndamál, koma í fjölmiðla núna síðast bakkakot, vinnubröð barnaverndarstarfsmanna breytast ekki.
0: Já, einmitt. Þetta er komið að framfæri.
6: Stunda tengslaslit. Já, takk,
2: góða helgi. Með heyri í fleirum, góða helgi Hjördís, takk fyrir að hringja og yfir í næsta. Bílgjan, góðan dag. Hver er hér?
7: Halló.
2: Halló.
7: Halló.
2: Hvað heitir þú?
7: Já. Ég heit Ólafur.
0: Sæll Ólafur. Sæll Ólafur. Hvað heldur það?
7: Það er alltaf gaman að heyri ykkur, þið eru stóklu. En ég ætla...
0: Sömmulegis.
7: Aðeins með þetta tunnumál.
0: Já.
2: Já.
7: Ég er svo hissa. Getur þetta fyrirtæki ekki gert eitthvað til að enginn komist upp áður en fara frá landi?
2: Já, á hafnabakkanum bara.
7: Ég bara hafna á
0: Já, já. Þetta er alltaf aðgengilegt frá vatnir, það er ýmsar leiði til að koma sér hérna upp, ég veit ekki hvort að girðing inn á þetta hafnarsvæði myndi gera eitthvað það mikið
7: Nei,
0: fólk finnur sér leið
7: ég er meina upp í tunnuna
2: Já, upp í tunnuna, já, það lítur að vera hægt einhvern veginn að loka því
7: Þessum gaman sjómaður og þegar ég var að skipta ljósa perur bara upp í sko mér leist vel það var það skipta peru og þá bara sveiflast maður hingað þanga
2: Hvernig ætlar að vera þetta út á sjó út á hafið úti og Þetta er ekki þægilegt
0: Dangla þarna fram og tilbaka
7: En það sem að mér fannst gott, hann sagði þeir komu með búna til þess að tryggjan leta hann fá hjálf og eitthvað örgisbelti þeir höfðu áhugjur á hann
0: sko að sjálfsögðu við erum öll mennsku við erum samborgarar og allt það við hugsum vel um annað, við erum að gera það
7: já,
0: það
7: góði en þá ætlum ég að segja þetta fólk sem er frábært sem að besta móti því hvað við erum og öllu þessu dýra drepdámu en akkur lappaði ekki bara við alla ár með þér og alltaf og mótmæli að menn skuli vera veita fisk og sleppa hann
0: Já, það er nú alltaf nemaður
7: Hvað heldur að Bibn Morten myndi segja ef það kemur hérna fólksins myndi segja herrðu, alltaf að sleppa því þú búin að kvelja hann ég heilt á einn og halvan tíma
2: Herrðu Ólafur, þetta er mjög góða rábendingar höfður
7: Er allt í lagi að horfa aðra koma illa fram um dyri en þetta nú
0: herrið,
7: ég bara þakki þú fyrir
0: því Já, sömu leiðis, og kæra það ekki vera að hringja Við hefðum státtur sem fyrst
7: Takk,
0: takk, ég var sjá hverju hérna megin, Bylgjan, góðan dag, hver er þar?
8: Já, góðan daginn, Gauti heiti ég.
0: Sæll Gauti.
2: Sæll Gauti.
0: Eitthvað létt?
8: Sæll
0: létt. Eða hvað?
8: Já, já, alltaf maður, ég ætlaði bara að sko, ég náttúrulega ekki að gera þessu strákur eigi, þegar ekki að gera hún þann óleika takan í vital, sko, hann lítur náttúrulega, þetta hljómar ennþá verð þannig maður heyrir í honum, sko.
2: Já, hann kom inn að fórsum og frelsum
8: hérna. Tölupjakur þetta, já, já, en mér langar eiginlega, þetta náttúrulega snýr ekki beint að ykkur, en svona sín og rúf, þið verðið eiginlega að fara að hætta að taka þetta fólki í vitul. Þú veist, yfirglæmdi meiri hluti þjóðun er búin að fá gjörsan upp í koka þessu fólki, það er meiri hluti fyrir kvalfuðum. En þið eru alltaf með þetta sama fólki í vitun, það eru allir búin að fá leið á þessum
0: mann. Við vorum nú bara að ræða við manni sem að framdi þennan glæp.
8: Já, ég veit að ég er svo sem ekki að tala með þetta. Það er alltaf þessi vaska, salka, hann valgjör alltaf, hún mætti við hvað. Hvað takk ekki vitul við einhverja frá Hafró sem hafa vita á kvölum og vita hvað þarf að grísja hann að stofn? Þetta er svo einlega maður, þó þá búið þess að segja, ég tala fyrir hönd þjóðurinn, það er allir búin að fá upp í koka þessu fólki.
0: Já, ég held að stærri sko, stærri stoppsins, náttúrulega, það hefur ekkert að gera með það að
2: fólk vil ekki yfir þetta. Það er kannski örgur umræða, mjög áhugavert, við getum alveg
8: tekið það. Stærri stoppni náttúrulega skiptir máli.
0: Já, ég veit það, en bara ekki umræðinni hjá mörgum sko.
8: Þeir borða ljósátt og át, þetta skiptir allt máli.
2: Við getum
8: haldið á með það. Við verðum að fara að hætta þessari vitleysu. Við þurfum að

0: Mosmos dagar hjá Hrafnildi. Öryggi fyrir ástvinni þína, sinnum heimaþjónusta.
1: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
3: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
5: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma,

0: Stanley iðnaðareiksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Sláttuvélar frá Alco, Texas, Black & Decker, Vors og fleirum. 20% afsláttur. Húsasmiðunar og Blómavals.
2: Af hverju ekki að brjóta upp daginn og gera eitthvað skemmtilegt? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
4: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiskikvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
7: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
8: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Er Reykjavík að verða höfuðvígi vændis mansals? Þessari spurningu verður reynt að svara í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Margrét Helga Erlingsdóttir fréttamaður ræðir við sérfræðing í málaflokknum en greint var frá því fyrri í dag að lögreglan hefði handtekið nokkra einstaklinga í aðgerðum á höfuðborgarsvæðinu í síðustu viku vegna gruns um kaup á vændi. Aðgerðin tengdist víðtæku átaki gegn vændistarfsemi og kynlífsmansali og voru höfð afskipt af kínverskum konum sem lögregla telur að kunni hafa verið gerðar út í vændi.
9: Það mikilvægt með þegar við sjáum óeðlega umferð til dæmis í kringum ykkur húsnæði að almenningu til dæmis sé vakandi fyrir því að það ekkert eðlilegt að sé kallmaður að banka á ykkur dýra klukkutíma fresti og alltaf mismunandi kallmenn.
8: Nánari fjallið málið í kvöldfréttum sínar. Nú vopnahlé Ísraels og Hezbollah samtakana í Líbanon virðist sem stendur vera aðeins á nafninu til en blaðamaður breska ríkismiðilsins BBC segist enn heyra og sjá að árásir eru gerðar í á þorp í suður hluta landsins. Frétti bárust að því fyrir í dag að samkomulag hefði náðst vopnahlé en það talið mikilvægt til að tryggja að friðarsamningur milli Bandaríkjanna og Íran haldi en hann var undirritaður í gær. Bandaríkjaforseti sagður leggja hart að stjórnvöldum í Ísrael að leggja niður vopn á svæðinu. Undirbúningur fyrir stórtónleika hljómsveitarinnar Kale og Bergmál sem fara fram á Þingvöllum á morgun er á loka metrónum. Forsbrakki Kale og lofar góðri skemmtun og harmar tíðindum að fjöldi reynin og að selja aðgangsmiða sína. Allir sé að hans sög spenntir fyrir viðburðinum. Tómas Arnar Þorláksson, fréttamaður, var á Þingvöllum fyrir í dag, ræðir við aðstandendur tónleikana í kvöldfréttum sínar og sýnir frá viðburðarsvæðinu. Nú á íslenski kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson sem braut blaði í íþróttasögunni með því að tryggja sér þáttukur rétt á risa golfmótinu US Open er það bil að ljúka seinni hring sínum í keppninni. Ljóst þykir að Gunnlaugur sleppi ekki í gegnum niðurskurðin en aðeins 60 efstu komast áfram. Og til minn kominn Aron Guðmundsson íþróttafréttamaður. Aron, það bein útsending frá mótinu á sín sport og

0: spennandi að fylgjast með því en stóra spurningin hvernig gengur okkar manni?
1: Svona heilt yfir á þessum tveimur dögum hefur gengið verið krefjandi hann hefur átt við ramman reypa að draga hann Gunnlaugur og nú komið inn á síðustu fimm hólur hans á US Open og það svona eiginlega fyrst núna sem við erum að sjá hans rétta andlit á Já. Mótinu hann nýbúinn að sækja fugla á fjórðu hólu að leika fyrir nýju hóluna sem sagt á seinni hringnum og hann klárar þá á áttundu hólunu eða níundu hólunni og já, við erum að ganga vel núna en teghögginn hafa verið að leika hann grátt allt Já. Mótið og það segir okkur það að hérna, hann bara ekki á sínum degi, þú ert ekki á US Open mótinu án þess að slá góð teghögg, þannig að við vitum að Gunnlaugur á meira einni, hann aðeins tvítugur telma, að þessu stóra sviði, fyrstur Já. Íslendinga við höfum bara eftir að sjá meira af þessum kappa í framtíðin, hann flottur fulltrúi íslensku þjóðarinn.
0: Já, glæsilegt hjá honum hvað sem öðru líður. En takk fyrir þetta Aron, þú væntanlega fjallar eitthvað þetta í sportpakkanum. Takk hérlega fyrir þetta. Og við vísum á sportrásir okkar á sín og einnig beina textalýsingu á Vísi en frétta vera næstaðar á bylginni klukkan 6 öll helstu fréttamáli eru þangað til aðgengileg á vef okkar Vísi
2: Sparaðu í matarinnkaupum Sama verð allt land Bónus Með þér í liði Í útsendingu frá Suðurlandsbraut Reykjavík síðdegis á bylgjunni Þetta
3: bylgjan Og komið sæl aftur þá leggjum við að staða áfram í Reykjavík síðdegis og verðum hér til klukkan 6:30 eins og venjulega, við ætlum að tala við Einar Þorsteinsson formann borgarráðsina réttu eftir
4: Já, það voru líflegar umræður í símatíma í gær það voru meira satt tveir sem að hringdu inn og sögðu þetta alveg afleita ákvörðun að rifta samningi við þessa hjólhýsabyggð eða fólki sem býði þessum hjólhýsum núna á Sæfurhöfða og það áttu náttúrulega að færa þau upp í
3: Gufunes.
4: Takkilega.
3: Af hverju Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs á móti þessu?
4: Já, það spurningin. Nú fréttageturinn, hún á sínum stað og eftir og til mikils að vinna eins og áður.
3: Já, að gera rifja nú upp í huganum svona helstu fréttir vikunar og helstu nöfn og staðrendir.
4: Já.
3: Það eru glæsilegir vinningar í boði eins og vanlega.
4: Akkurat. Og svo spurningin, þegar maður fer frí, maður virkilega í fríi?
3: Nei. Ég held ekki.
4: Nei.
3: Ekki allan hjá mörgum sko, allan í kringum 20% eitthvað sem að svöruðu könnun okkar í gær. Þeir taka vinnuna með sér, eru bara stöðu til símanum og eru að svara tölvu skeytum og SMS-um og vinnan fer svolítið með í fríið.
4: Mm-hmm. Er þetta ekki bara hröð leið í kölnun? Þessu svara nú líklega Guðbjörg Linda Rafsdóttir, hún prófessor í félagsfræði. Við Háskóla Íslands, við ætlum að spjalla hana þetta. Þegar fólk fer í frí, það vissulega í fríi?
3: En hér eitthvað smástund, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, breytingar á útlendingalögum.
4: Já, þetta fjórða breytingin sem að hún kemur í gegnum þingið á sínu kjörtíðanbili. Þannig að það verður spennandi að sjá hvaða breytingar þetta eru og hvað

0: Við höldum áfram í Reykjavík City svo ætlum að tala þessar breytingar á útlendingalögum sem að hafa verið afgreiddar á þessu þingi og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hefur verið afar afkastamikil varandi þessi mál.
1: Já, hún var í gær að hérna, koma í gegn fjórða frumvarpinu breytingar á útlendingalögum og já, við ákvaðum að slá á þráðin svona rétt á milli atkvæða greiðsla hérna niður á Alþingi og Þorbjörg Gunnlaugsdóttir er á línunni hér. Sæl og blessuð.
2: Sælir.
0: Hefur kannski byrjaði að fara yfir þetta með þér, Þorbjörg, hvað hefur breyst í þessum málum?
2: Já, ég myndi að segja því mér býstna að markverð breyting að ríkistjórnum sem að þýttir núna er samstiga í útlendingamálum. Við vissum það þegar við tókum við að það þyrfti að ráðast í ákveðna breytingar, að það þyrfti að gera ákveðna hluti og það það sem við erum að gera. Og ég auðvitað ánægð með það að ég með fjögur frumvörp breytingar útlendingalögum á þessu þingi sem eru nú orðin að lögum og eftir því sem skilst þá þetta mest fjöldi frumvarpa í útlendingamálum á einu þingi í tæp 10 ár.
0: Já. Ef við kannski farið við svona helstu eða svona stærstu atriðin, ég meina að það umdeildast að það er náttúrulega búið að vera varandi brottfararstöðina?
2: Já, það hefur þetta verið umdeild mál og ég skil það vel að þetta sé mál sem var framkalli umræðu og hérna já, skil það vel. Men þetta er Schengen skuldbinding og þetta er ákveðu úrræði sem að þarf að vera til staðar. Ísland hefur sætt gaggrinni fyrir það að þá alþjóða vettungi eiga ekki þetta úrræði, að vera eina Schengen-ríki sem ekki á þetta úrræði sem svona hálmstráið, loka verkfæri til að nota í þeim tilvikum þar sem að fólk á að fara landi en ætlar ekki verið ákvörðun stjórnvalda og það gildir þetta í útlendingamálum og sé öllum öðrum málaflokkum að ákvarðanir stjórnvalda verða geta gengið fram.
0: Mm-hmm. En útfærsla á þessari brottfararstöðu hefur nú verið umdeild nú síðast innan samfylkingarinnar sem eiginlega svona, sem er töluð klofning, það var svona mikil mótmæli innan þess flokks varandi þetta mál. En við erum ekki að tala fangelsi, hvað erum við að tala fimm herbyggja íbúð innan girðingar og fangaverðir og þú hefur sökuð að refs að bara að reisa fangelsi fyrir börn, en hvernig lítur þetta nákvæmlega út?
2: Sko, mér finnst þessi umræða eins og ég segi, ég skilða mjög vel að svona úræði vekir tilfinningar, en það eru þetta algjörlega fráleitt að ætla að lýsa þessu sem einhverju fangelsi. Þegar við horfum til þess að þetta gera Norðurlöndin hinn, ríki sem er vekt fyrir það að virða lög og reglur og virða velferð og ríki sem eru á heimsvísu í réttindum barna. En það eru þetta ekki þannig að bara það að fólk komi hingað með barn geta orðið til þess að það þurfi ekki að verið það ákvarðanir stjórnvalda. Mm-hmm. Og ef að fólk ætla því ekki að verða niðurst að fara landinu þá verður að vera hægt að grípa til einhverja aðgerða. Það hef ég alltaf nefnt að það þurfi þá að horfa til þess að þeir finga grínda að þeir svaruði þá hvernig viljið þið gera þetta með öðrum hætti. Mm-hmm. Í dag höfum við gert þetta þannig að foreldrar myndir fara í gæsluvarðhald, sitt í fangelsi, börnin eru tekin af þeim og vistu hjá barnavendar yfirvöldum. Ja. Hér er verið að reyna að gera þetta með þeim hætti, að fjölskylda fá í þennan stutta tíma áður en að fer upp í flugvél, einfaldlega fá að vera saman í íbúðahúsnæði. Auðvitað er þetta þannig að þetta er lokað, en ekki innan annað fólk og menn, það má bera þetta saman við þvingandi ráðstafanir sem áður hafa tíðkast í samfélaginu og margir þekkja þegar að fjölskyldi voru saman í sóttkví.
0: Já, þannig við erum að tala
2: að lýsa þessu sem fangilsi.
0: Erum að tala eitt lítið hús eða ein lítil íbúð eða hvernig lítur þetta svona fysiskt út?
2: Já, nú stendur þetta yfir leita húsnæði og annars vegar yfir að leita húsnæði þar sem að fólk myndi vera sem er án barnum. Og það er kannski líka ástæð til að nefna það. Í yfirgnæfandi meiri hluta tilveika, 70% tilveika fram til þessa er þetta stakir karlmenn. Þannig að það er í mjög fáum tilveikum sem um er að ræða börn og fjölskyldur og bara það að eiga úrræðið getur auðvitað orð til þess að fólk samþykkir að fara. En hvað fjölskyldina varðar þá hefur nálgast það þannig að það verði einfallega fundin íbúar húsnæði þessum að fjölskyldan getur þá verið með eldun og aðstöðu og sitt afdrepp þanga til að fer af landi brott.
0: Já, en svona til að setja í samingi, hversu margir til dæmis núna væru að fara inn í þetta úræði?
2: Þetta er mismunandi, en þetta er einhverju tíir á ári hverju skilst mér, og eins og ég segi, í 70% tilhuga stakir karlmenn, það hefur verið sagt og bent á það erlendis og fundum sem ég sitt bara það að eiga þetta úræði að sína það að íslenskum stjórnvöldum er alvara.
0: Já.
2: Þegar kemur ákvörðum það að manneski eiga að fara landi brott, þá munum við framfylgja þeirra ákvörðum og getum við framfylgja þeirra ákvörðum, það mun líka íta við fólki og vonandi fækkar þeim þá sem fari í þetta úræði.
0: Já.
2: Það mikill, mikill minnuluti fólks sem að streytist svona móti með þessum hætti og af þessum mikla minnuluta er mikill, mikill, mikill minnuluti sem eru fjölskyldir. Þannig að öll umræðan hefur umhverfst algjörjaðar tilvik, stóra myndin er einfallega svo, íslensk stjórnvöld, þeim ber skylda til að vera með úræði sem þetta, það er hvergi gert með þeim hætti að fjölskyldi fólks í algjörlega undan skilið, við reynum að gera þetta á mixta mögulega hátt, en við erum alveg skýr með það að ákvarðin okkar um það hverjir eru og hverjir eru ekki, þær ber að vera það.
0: Mm. Og Þorbjörg, þú hefur talað skýrt um útlending og hælisleitendamál sem dómsmálaráðherra og um þetta og vaksandi ofbeldi og glæpi og glæpagengi sem stemma þar stigu við. Mm-hmm. En sko, maður spyr sig, hvað hefur raun breyst, hverju eftir raun að vera að breyta? Er ekki hægt að afturkalla alþjóðlega vendnuna hjá þeim sem brjóta alvarlega ítreka af sér?
2: Jú, kannski fyrsti punkturinn þar að þegar við erum að tala skipulega brotastarfsem og síðan útlendingamál að þá erum sannlega Íslendingar í brotastarfsemi líka. Þannig Já. Ég reyna nú alveg verið að skýra með að draga línu þarna á milli.
0: Mm.
2: En eitt er að frumvarpa sem ég fekk samþykkt núna var að nú er hægt að afturkalla alþjóðlega vernd hjá þeim sem að brjóta alvarlega af sér eða er að brjóta ítrekað af sér þá í minniháttar brotum.
0: Hvað þýðir ítrekað? Og er skilgreining á alvarlegu brot, hvað er það?
2: Já, það er enda skilgreint aðeins í greinagerðinni með lögunum að bara, og það er ekki að teknist og fólk heldur, það er bara sammjöguleg skilningur því og þannig eru upptalin kynferðisbrot, þannig eru upptalin ofbeldisbrot, þannig eru upptalin fíknefna innflutningur og síðan auðvitað morð. Þannig að þetta er þetta sem hefur kemur í almennum skilningi þykja að vera alvarleg brot. Með ítrekuð brot þá erum og þannig þekki það eru fyrra starfið sem saksóknar ég það er í reynd bara tvisvarið oftar og þá ertu komið ítrekað en að við náum þá líka til þeirra sem að brjóta af sér svona ekki með þessum alvarlega hætti. Það er kannski bara punkturinn þessi. Við viljum vera land sem að tekur á móti fólki sem er að flýja hræðilegar aðstæður. Ég veit að það er til þeir sem að tala fyrir því að það er ekki að taka móti neinum. Svo er einhver sem tala fyrir því að það er ekki að taka móti öllum. Ríkisfjöldum núna er kannski bara að horfa raunsætt á málin og segja sem svo, jaðrarnir sem tala að loka landinu eða algjört stjórnleysi geta ekki stýrt svona veigamiklu málaflokki. Við erum að nálgast þetta með ábyrgð og ákveðinni festu, en við gleymum ekki mannúðinni. En ef þú farir alþjóðlega vernd á Íslandi og sækir hinga skjól, þá gerum við þetta þá kröfu að fólk fari að lögum og reglum á Íslandi og við erum núna búin að setja inn í lög með skýrum hætti að já, það getur haft aflengar ef menn brjóta af sér.
1: Einmitt, Þorbjörg, má ég spyrja mig, þú ert með þetta mál að aftur kalla alþjóðlega vernd hjá þeim sem brjóta alvarlega ítrekað af sér. Mm-hmm. Þú ert með annað þarna ákveði sem er hinn sér íslenska 18 mánaðaregla sem að veitti fólki sjálfkrafa dvalarleyfi, eingöngu vegna tafa á málsmeðferð. Það er búið afnum, hérna, hún er afnuminn. Eru þessi tvö mál afturvirk?
2: Það gilda mál, það er aðeins flókið útskýra það, að þau myndi gilda allar það sem eru dæmdir eftir að lögin taka gildi, þannig að það er ekki að það spóla sig tilbaka í því. En sér íslenska reglanum að fólk fá í 18 mánada er fá í sjálfkrafa dvalarleyfi á Íslandi við það eitt að mál hafi dregjust úr hömlu, svona reglur gera það leta líka verkum að geta íttundir það að fólk sé sjálft að reyna að tefja fyrir niðurstöði
0: mál. Já, já.
2: Og er líka ákveðin svona kannski segull að það að fólk komi hingað.
0: Já.
2: Svo vorum við öðrum málum líka, við vorum líka einfalda málsmeðferð fyrir atvinnuleyfi og dvalarleyfi að sameina þannig að umsóknir færi ekki bæði til vinnumálastofnun og útlendingastofnunar að einfalda kerfin þar.
0: Mm-hmm.
2: Við vorum að herða eins og skilurum fyrir námsmannaleyfum það að bara gera kröfur það að sýna fram að fullnægjandi námsárangur. Skýrari reglur og takmarkandi reglur en fjölskyldusameiningar
1: en, þar. En Þorbjörg, má ég spyrja samt, væri ekki eðlilegt að þetta væru afturvirk lög varðandi sem að brjóta alveglega ítrekað sér eða þessa reglu að fólk fengi sjálfvirt dvalarleyfi eftir 18 mánuða bara vegna þess að málsmeðferðin tafðist?
2: Þetta er alltaf dálítið flókið lagalega á hvað tímapunkti hérna reglan á að byrja að virka með tilliti til réttinda og væntinga og annað. Mm. En ég horfði fyrst og fremst á þannig við erum að gera hérna hluti sem hefur þurft að gera nokkur ára skeið. Við erum að fara, við erum að taka ákvarðinir sem er svo þessu þingi núna, erum að ákveða fjögur frumvörp, ég er með tvö frumvörp til viðbótar sem að varða Schengen reglugerðir eða Schengen frumvörp um skimun og landamærum. Við erum uppfara gjaldskrár fyrir umsóknir dvalarleyfið. Það var miklu, miklu ódýrar að sækja leyfi á Íslandi heldur en á Norðurlöndunum hinum. Þannig að ég er einhvern veginn ekki reyna líka að fara hans upp úr þeim hjólfurum að við sem ekki alltaf bara tala alþjóðlega vernd. Þannig að líka skoða hvernig lítið dvalarleyfiskerfi hér út.
0: Ja. Einmitt, og það er næsta mál, Þorbjörg, það er líka, það eru örgulega flesti sammálum að útlendingastofnun er að taka sér allt og langan tíma til að vinna úr umsóknum dvalarleyfi og svo þarf að endurnýja reglulega, þetta er alltaf flókið. Er verið að breyta núna umsóknarferlinu til að flýta afgreiðslu? Er komin eitthvað hvati fyrir kerfið að afgreiða þessar umsóknir hraðar?
2: Það er eitthvað sérstakt úrvinnslefni að skoða þar hver málshraðin er og við erum í ákunni vinnu þar núna með útlendingastofnun en það hjálpar auðvitað stofnuninni og það hjálpar auðvitað kerfinu að það sé komin einhver skýrleikin það eða einhverju sín stjórnvald en það hvert við erum að fara og hvernig við viljum hafa hlutina. Skýrara regluverk verður til dæmis líka til þess að það er meiri fyrirsjáanleiki sem að getur orðið til þess að umsóknir sem að kælist eða temprist. Við sjáum að umsóknir alþjóðlega vernd er að fara niður núna. En eins og ég segi, ég var, vildi líka komast aðeins upp úr því að vera að bara tala alþjóðlega vernd. Okkur við fjölgaðum 50.000 manns á Íslandi frá 2017. Það gerðist bara án nokkura stefnumarkandi ákvörðunar eða einhverja hugmyndafræði stjórnvalda. Þetta var eiginlega bara vegna stefnuleysis. Atvinnustefna og verður og dvalarleyfisreglur, þær þurfa einhvern veginn að geta speglað húsnæðismarkaðinn. Við verðum að hafa einhver sýn á það hvað hérna, velferðarkerfi þolir, hvað húsnæðismarkaðurinn þolir, að fólksfjölgun sé að stjórnvöld hafa einhverja innsýn og yfirsýn. Og næsta verkefni er meira því að núna fara að skoða reglu það hverju fá ríkisborgar rétt á Íslandi og að samræma, halda áfram að samræma regluverkar við það sem að týrkast á Norðurlöndunum, þannig að við séum í heildarendurskoðun. Fyrst þessi fjögur frumvörp, við kemur fleiri frumvörp í haust, horfum á alþjóðlega vernd, við horfum á dvalarleyfiskerfið og við horfum á reglur ríkisborgar réttin og reynum þetta vinna þetta skref fyrir skref.
0: Fjórða frumvarp breytingar á útlendingalögum á þessu þingi samþykkt. Þetta er mesti fjöldi samþykktra frumvarpa í útlendingamálum í 9 ár. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk kærlega fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjulestin er á fullri ferð. Næsti áfangastaður er Bergmál tónleikahátíð á Þingvöllum á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Svali og Ívar Guðmunds sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Klukkan 14.30 hefjast órafmagnaðir tónleikar Kaleo sem verða í beinni útsendingu hér á Bylgjunni. Glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og það verður lukkuhjól og hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Scene Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa Bylgjulestinni á Bergmál tónlistarhátíð frá 12 til 4 á morgun. Og í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
4: Álveru sláttuvílar, Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Kristall, það sést. afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
8: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
9: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
10: Sæktu appið og vertu með.
11: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna vel ég okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
12: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
13: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
14: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
15: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynslu eftir. Askja.
16: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
17: Kíktu við hjá Karglas, Dalsfrauni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum.
18: Karglas Repair, Karglas Replace.
19: Besta verðið í sóli er á Úrval Útsýn.
20: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði með kali og kveði frá Þingvöllum moment.is.
21: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
22: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
23: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
24: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
25: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
26: Rennurhreinsun. Glersýn.
27: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
28: Þetta er Bylgjan.

0: höldum áfram með Reykjavík síðdegis og ætlum að tala núna, Stefán, um hjólhýsabyggð innan borgarmarkana.
1: Já, það var líflegur símatími í gær, þar sem að voru tveir hringdu inn og voru nú ekki par sáttir með þessa ákvörun borgarinnar að fara að bregða frá ákvörunum að opna hjólhýsabyggð á öðrum staðinn Sæfarhöfða, náttúrulega búið að loka því og er enn að koma sem fólki í einhver staðar mögulega fyrir en símatíminn fórum svo að fóru, skulum heyra smá brot úr símatíma
2: Það hérna, sko Einar hann á móti þessu, mér veist að þegar hann íbúið að velja í hérna með sjálfstæðsflokknum þá finnst mér eiginlega hann eigi að vera hérna fyrir alla, ekki neita hjólhýsafólkinu
0: Bara segja upp samningnum þarna, ertu að vísa til þarna hjólhýsabyggðirnar í Gufunesi?
2: Já, ég átti sjálf heima hérna í Nóri og það var mjög flott gert fyrir hjólhýsafólk og húsbílafólk þar, þau geta að skoða það
1: Já, geta að skoða það, segir hún í símatíma í gærum hjólhýsabyggðina
0: Og Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, er hingað mættur, Einar, hvað segiru, ertu á móti hjólhýsabyggð bara almennt?
3: Sælir, þetta snýst nú ekki endilega það hvað mér finnst, þetta er ákvörðun meir hlutans í borginni að rifta þessum samningi, nýta okkur uppsagnar ákveði sem að er í honum og ég ætla nú bara að segja það alveg reynt út að það var mjög ljótt af síðasta meiri hluta að koma hérna rétt fyrir kosningar til þess að tryggja sér einhver örf og atkvæði og undir þetta samning að koma upp hjólhýsagarði í Gufunesi þvert á skoðun borgarlögmanns sem að mælti eindriði gegn þessu þvert á skoðun umhverfis og skipulagsviðs sem að hafði talað og bara reynt að leiða það fyrir sjónir meira hlutans að þetta væri óleyfilegt. Það óheimilt að skrá varanlega búsetu í hjólhýsi, það óleyfilegt að tjalda utan skilgreindra að tjaldsvæða. Efnin í hjólhýsum ekki gerð fyrir langvarandi búsetu, þetta myndi aldrei standast kröfur.
0: Var þetta þá ólöglegur samningur?
3: Já, bara fullkomlega óboðlegur samningur og það var ljótt að þeim meira hluta sem að hafði reyndar margra mánaða skeið reynt að finna einhverja staðsetningu og ekkert gekk vegna þess að allir vita að þetta snúið að gefa þessu fólki væntingar það að þessi samningur efndur að sjálfsögðu förum við í það strax að vinda ofan að þessari vitleysu sko íbúar í Grafarvogi þarna og í nágrenninu við Gufunes voru aldrei spurðir fyrirtækin á svæðinu voru hérna höfðu nú reyndar komið á framfæri andmælum við þessu en það var ekki hlustað það var ekki sko þetta eiginlega alveg ótrúleg stjórnsýsla
0: en ég meina hvað á að gera hvar er hjólhýsin að vera
3: sko hjólhýsi ekki húsnæðisúrræði hérna sem að viðurkennt á Íslandi ég skil það að það séu þarna hópar sem að eru í baráttu fyrir því að fá að búa svona þau koma hér í viðtöl og reyna persónu að gera þessa ákvörðin í mér og nefna mig hérna nafni í símatímanum hjá þér og ykkur í gær og gott og vel ég skil það vel ég hef tjáð með þessi mál þegar ég spurður En þetta ákvörðun borgarinnar að gera þetta og hún byggir einfallega á vandari stjórnsýslu, lögum og reglum. Það engin krafa sem að sko, okkur ber að uppfylla frá þessum hópi. Okkur ber ekki skilda til þess að koma upp hjólhýsagarði innan Reykjavíkur. Það eru tjaldsvæði sem að leigja út stæði fyrir hjólhýsi rekstraraðilega tjálsvæðana hafa möguleika á því að hérna, breyta sinni verðskrá þannig að það verði bóði langtímastæði það eru fullt af tjálsvæðum hér á suðvesturhorninu þar sem að hægt er að tjálta núna yfir sumantíman og hérna, það eru þá bara sjálfstætt hérna, eða í þeirra forræði að semja það við rekstraraðilega þessara tjálsvæða að fá að leigja þarna allan ársins ring En ég held að þetta sé líka bara stærri spurning, prinsipspurning það hvernig samfélag viljum við hafa.
0: En er þetta fólk ekki á húsnæðisrakningum og vantar sko félagslegt húsnæði?
3: Ekki samkvæmt því sem að þau segja sjálf.
0: Þetta sé bara valkvæmt.
3: Já, ég meina þau hafa bara lýst því mörg hver að þetta þeirra val, þau séu ekki fátækt, þau fólk á vinnumarkaði, en kýsa búa svona, og hérna og ég meina við höfum farið starfsfólk velferðarsviðs hefur farið þarna uppbyttir á Sævarhöfða og boðið fram ráðgjöf og þjónustu Eitt þeirra af þessum átján sem að voru þar þáði það að fara á biðlista eftir félagslegu húsnæði.
0: Mm.
3: Við erum að reka 3000
0: íbúða. Einn af átján?
3: Já.
1: Þannig var öllum sko, bóði félagslegt húsnæði?
3: Já, öllum var bauðst er ráðgjöf og þjónusta það hvort að það væri hægt aðstoða hópin með ykkur hætti og það var þrýr sem að svöruðu bréfinu og eitt fór að biðlista.
1: Og hvort þú væri þá í rauninni í stöðu í sínu lífi til að komast mögulega í félagslegt húsnæði og hinu voru það bara þá ekki?
3: Já, ég bara get ekki tjáð með það nákvæmlega, ég er ekki með upplýsingar það en bara ég tek bara þeirra orð fyrir því og þau hafa sagt þetta er þeirra baráttu fyrir því að fá að búa svona og hérna það er ekki fátækt sem að rekur þau inn í þessi hjólísi og ég hef skilningu því að þau vilja bara ráða sínu lífi sjálf en það er engin krafa á borgin að koma upp hjólísigarði. Ég vil ekki og ég held að við hljótum að vera sammála það að við viljum að fjölskyldurnar í borginni fái öruggt húsaskjól og það er skylda sveitarfélagana útvega að fjölskyldunum það. Það er ekki gott umhverfi fyrir börn að alast upp á hjólusegarði.
0: Veistu til þess að börn að vera að alast upp?
3: Já, ég veit til þess.
0: Mörg? Og,
3: já, allavega ég veit tvö og eitt mjög ungt. Og ég, sko, bara ég, hérna, hugsanlega er það eitthvað tímabundið en hérna ef að borgin er að taka þá ákvörðun að efna þennan samning sem að síðast í meiri hluti gerði þá værum við að setja hátt í 100 miljónir til þess að tryggja varanlegan hús hjólhýsagarð til framtíðar og hérna þá myndu hingað á þennan, í þennan hjólhýsagarð streyma fólk annars staðar af landinu. Og áður en við vitum að væru komnir tugir hjólhýsa þarna og þessi, sko, minna, það er ólöglegt að skrá búsetu, varanlega búsetu í hjólhýsi. Hvernig eigum við að þjónusta þennan hóp? Eigum við að hérna, sko, eftirlit með þessu svæði? Hvernig, sko, þetta er ekki viðurkennt húsnæðisform á Íslandi og dæmin sanna það að víða erlendis hefur þetta hérna tíðkast, en þegar ef við værum að ganga hérna á land í dag og værum búin að finna öndvegi súlunar hjá Ingólfi Arnarsinni og hérna, segjum hérna ætlum við að byggja borg, væri það eitt af því fyrsta sem við gerðum að hérna setja upp hjólhýsagarð? Ég held ekki.
1: Ég held við myndum byggja
3: falleg hverfi og við myndum tryggja örugt félagslegt húsnæðiskerfi fyrir þá sem á því þurfa að halda og svo setjum við hérna líka miljarða í stofframlög fyrir hérna óhagnaðdrifið leiguhúsnæði fyrir fólk með lægri tekjur og þetta er það húsnæðiskerfi sem við byggjum hérna á. Og ég einfaldlega, ég held að við hljótum að og ég finn það á almenningi sem að hefur svona haft samband við mig eftir að við tókum þessa ákvörðun, að Reykvíkingar eru mjög glaðir með það að við tökum bara horfumst í augu við sko raunveruleikan og segjum nei, þetta er ekki stefnan sem að við viljum taka.
1: En má ég spyrja það eitt, ef að þetta fólk vill virkilega búa þarna í þessum húsakosti, ef svo má kalla.
3: Já.
1: Ef enga aðili myndi setja undir þetta lóð og rukka sitt gjald, myndi fást leyfi fyrir svoleiðis rekstri allt árað kring og hafa þetta sem búsetu?
3: Nei. Byggingafulltrúi gæti ekki gefið út leyfi til varanlegra búsetu í hjólhýsi. Ég veit að það er...
1: Það er ekki varanleg búsetu heldur í sumarbústöðum. Er þetta ekki að svolítið svona innan...
3: Jú, það eru húsnæði.
1: Þú má ekki hafa lögheimili hérna í frístundarhúsnæði, þannig hvað?
3: Jú. Þú mátt vera með lögheimil í sumarbústað sem þú átt.
1: Þú vissum það?
3: Já, ég held það. En það er bara um slíkt húsnæði gilda bara, það er bara úttektir á slíku húsnæði og það þarf að uppfylla byggingarreglu gerð og það er eftirlit með því.
1: En þjóðin breytist og reglurnar kannski með. Sjáðu þið fram á að kannski leifa þetta ef að einhvern veginn fara þessa leið og leifa fólkinu að vera á sínu landi?
3: Sko, það eru þá aðrir sem setja þær reglur en Reykjavíkurborg og ég, hérna, mín sín á samfélagið er þannig að við eigum að styðja fólki fátækt. Við eigum að taka auðvitað þau og hérna veita þeim húsaskjól og það eru lög, sveitarstjórnarlög kveða skildu sveitarfélagana til þess að tryggja fólki búsetu sem ekki getur gert það sjálft. Og til þess rekum við félagsbústæði með 3000 íbúðir og reynum að draga á biðlistan og forgangsraða fólki sem er í mestri neyð. Við erum með gistiskilin, við erum með ýmiss konar úrræði, hérna að koma upp hús, hjólisegarði fyrir fólk á vinnumarkaði sem að við bara kýsa búa þannig, það á enga kröfu og enga rétt á það að við tökum fjármenni borgaranna úr öðrum verkefnum, Reykjavíkur borgar reikin með halla, það er verið að krefjast þess að við tökum hátt í 100 miljónir úr öðrum verkefnum og hvar eigum við að taka það til þess að koma upp þessu úrræði fyrir fólk á vinnumarkaði sem að kýsa gera þetta. Ég bara skil ekki þessa kröfu, ég ósammála síninni og ég bara hef mikla samúð með fólki í fátækt og fólki í neyð, það vil ég styðja, en innan Reykjavíkur borgar þá hérna, styðjum við ekki það að svona óræði verði komið á fót.
0: Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, kæra þakki fyrir spjallið.
3: Takk sem er leiðis.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
5: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkendum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
7: Það er jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
8: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
10: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma, sölufélag garðyrkjumanna.
11: Kúliakan, þú þekkir það. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakan.
12: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands. Og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18-21. Júní.
13: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
14: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
15: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
16: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
17: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
18: Ég er ekki viss, nei.
19: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
20: Hljómsveitin 10CC flytur öll sín bestu lög í Eldborg þann 23. júní. Ekki missa af æðislegum tónleikum.
21: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
22: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
23: Bítið býður góðan dag.
24: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
25: Af því að þegar við oft erum með barnaamalið ekki.
26: Já.
25: Og hann kemur oft einhver krakki, getur fengið smá Pepsi, smá mix, smá kefinu. Já. Og maður eitthvað að hella og þremur og eitthvað ógeðslegt.
27: Herri, ég er á ammalið á mándaginn, svo það eru ammalið helgi.
28: Það er náttúrulega ekki helgileg, en...
29: Vaknaðu með okkur.
30: Virka morgna frá 6.50 til 10.
31: Bítið á bylgjunni.
32: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
33: Málefni líðandi stundar.
34: Reykjavík síðdegis.

0: þekkir þú fréttir vikunar. Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: Þarna kom stefið sko.
2: Já, það er þetta fasti liður eins og venjulega fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: Nú er bara að gera hringi í okkur 567-11-11, það eru glæsilegir vinningar í bóði eins og alltaf með þekki.
2: Jú, það er alltaf þannig, það er náttúrulega aðal vinningurinn, það eru 10 máltíðir frá prepparnum hérna í næsta húsi, Suðurlandsbraut 10. Já. Og það þarf að svara 3 spurningum rétt til að næla í hann og svo erum við með 2 aukaspurningar og það er ótakmarkaður þvottur fyrir bílinn í 1 mánuð frá Löðri bílaþvottastöð sem er rekur fullt af þvottastöðum hér á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já.
2: Og svo að þessu sinni erum við með 10.000 krónur gjafabréf fyrir Comfy Balls nærbuxur fyrir herra.
1: Já.
2: Og þetta er víst einhver bylting. Ég meina ég hélt alltaf að nærbuxur væru bara nærbuxur sko.
1: Já.
2: En þetta er svona.
1: Já. Það er bara að gera hringi okkur 567-11-11 eða ekki bara vind okkur í þetta.
2: Jó, ekki spurning. Bylgjan, góðan dag. Hver er þar?
3: Já, góðan daginn. Óttar heiti ég.
2: Þú heitir Óttar og ertu búin að fylgjast mikið með fréttum vikunar?
3: Eitthvað svona.
2: Já.
1: Heyrðu, þá er hér fyrsta spurningin. Hljómsveitin Kaleo kemur fram á tónleikum á Þingvöllum á morgun. Hvað heita þessir tónleikar eða hátíð?
3: Bergmál.
2: Loka svar.
3: Bergmál, já.
1: Það er hárrétt. Þú komið eitt réttan.
2: Herðu, þá fyrir við í næstu spurningu. Heimsmeistaramót Karla í knattspinnu er nú í fullum gangi. Þjóðverjar völdu yfir fámennustu þjóðsögunar á HM og sigruðu með 7 gegn 1. Fyrir keppnina var Ísland fámennasta þjóðin sem hafði komist á heimsmeistaramót Karla. En hvaða þjóð sló met okkar Íslendinga?
3: Getur verið að það hafi verið Haiti?
1: Það er ekki rétt.
2: Því miður.
3: Nei, það er ekki rétt.
1: Takk fyrir að reyna.
3: Já, takk fyrir.
1: Bless. Og við förum yfir á næstu línu, hver er hér?
2: Nei, það er bara að gefa sallir upp hérna.
1: Já,
2: er ekki. Bilgjum, góðan dag.
4: Halló.
2: Já, halló, þú heyrir ég okkur?
4: Grænhöfðaeyjar,
2: ekki var það svarið sem vorum að leita eftir, því miður.
4: Nei.
2: En takk fyrir að reyna. Já, það er bara svona. Bylgjan, góðan dag. Hvað er að gera þetta? Bylgjan, góðan dag. Halló?
5: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn, heyrðu þú spurningun okkar?
5: Já, ég heyrði hana.
2: Já, og hvað var þjóður þetta sem sló með okkar Íslendinga?
5: Ég held að hún heiti Curaçao.
1: Það er hárrétt.
2: Bara algjörlega hárrétt hjá þér.
1: Curaçao. Veistu hvað búa margir þar?
5: Það var eitthvað 120-130.000 eitthvað svo leis.
1: Já, ég var að googla þetta á hann, 158.000 manns.
5: Það er það vantaði lítið upp á.
2: Já, herru, hvað heitið þú, vinur?
5: Herru, Reynir heiti ég.
2: Reynir, já.
1: Herru, þú ert með eina rétta og hér kemur næsta spurning. Ræða fjallkonunnar í Reykjavík 17. júni vakti mikla athygli en hver var höfundur ræðunar?
5: Það var Bragi Valdimar Skúlason.
2: Þú ert greiðlega með góðan aðstofumann hann að þér við hlýð.
5: Já, hún er að gera mér.
2: Já, það þarf ekki að kvísla, sko. Þetta er fjölskylduleikur.
1: Vel gert.
2: Já, þá ertu komið með 2 rétt svör. Nú ætlum við að spila fyrir því hljóðbút og þú ætlar að segja okkur hvaða innstaklingur þetta er sem talar. Hlustaðu vel.
6: Virðast allir hafa svolítið ólíka sín á hvernig þetta, hver meiningin raunverulega sé.
1: Hver meiningin raunverulega sé?
2: Ertu með þetta?
1: Hver er þetta?
2: Viltu heyra þetta aftur?
5: Já, alveg mér að heyra þetta.
2: Já, hlustaðu vel.
6: Virðast allir hafa svolítið ólíka sín á hvernig þetta, hver meiningin raunverulega sé.
5: Þetta er einhver pólitíkus, ég nú ekki alveg klárað, ég ekki bara stjóta Sigmund Davíð. Það segir svo margt.
2: Já.
1: Þú ert heitur.
2: Þú ert heitur. Ég ætla aðeins að aðstofa því með þetta. Hugsaðu annan mann sem er svona timratadur og skýrmæltur.
5: Og er í pólitík líka?
2: Já, hann er í pólitík.
1: Já.
2: Nú set ég klukkan af stað. Þú hefur 10 sekundur.
5: Þú voru að segja mér í hvaða flokkjan
1: er. Viltu skjóta eitt skot viðbót? Tíminn er búinn.
5: Nei, því miður, ég hefði það ekki.
2: Herðu, takk fyrir að reyna.
1: Í fína.
2: Já, takk, bless. Já, það er svona farið að síga og seinni hérna nýðu sig hjá okkur. Býtu, ég ætla að þarf nú að opna hérna og sjá hvaða línur er í gangi hérna. Fyrir tökum hérna þessa. Bylgjan, góðan dag.
7: Góðan dag.
2: Góðan dag. Hver er þetta sem talaði hér á?
7: Er þetta ekki Bergþór Óla?
2: Það er hárrétt. Sjálfsögðu. Hvað heitir þú, vinur?
7: Arnar.
2: Þú heitir Arnar. Já, já. Herru, þá er hér með næstu spurningu. Við vorum að spyrja ljóð fjallkonunnar sem var flutt á Austurvelli núna á þjóðhátíðardaginn. En nú spyrjum við, hver var fjallkonan í Reykjavík í ár?
7: Elín Hall eða eitthvað svo leiðis.
1: Hárrétt.
2: Alveg með þetta á hreinu.
1: Ekki
2: spurning.
1: Við ætlum að velja þetta spurningu. Hvalveiðiskipið Hvalur 9 lagðast að úr höfn í gær. Borð var mótmælandi í körfunni, en hvað heitir hann?
7: Úlgeir.
2: Þú ert heitur, en þetta er ekki rétt.
7: Nei, ég bara ekki með þetta.
2: Þú ert ekki með þetta. Þá ætlum aðeins að því við eigum svo lítinn tíma eftir. Við ætlum að hérna fara bara í næstu spurningu. Þú ert komin með, ekki tvörjætt svör hjá okkur, jú.
1: Jú.
2: Þá er ég hér næsta spurning. Formaður Kennarasambands Íslands segir margt brýtna í skólakerfin í dag en að setja reglur á símanótkun barna í skólum. Hvað heitir formaður Kennarasambands Íslands?
7: Hann heitir Ragnar Simon, var ekki hvað svona. Nei, ég er ekki með það.
2: Þú ert ekki með það? Nei, því miður það er ekki Ragnar.
7: Nei, ok.
2: Herðu, bara takk kjallaði fyrir að reyna þetta. Ha.
7: Ja, takk.
2: Allt í fína, takk. Við búum hérna að næstu línu. Bylgjan, góðan dag. Halló?
7: Halló?
2: Þú ert þarna?
7: Já.
2: Herðu, spurninguna hver er formaður Kennarasambands Íslands?
7: Hann er hann einhver íringur, veit hvað heitir hann aftur?
2: Já, já, hann er íringur, ég get staðfest það.
7: Ég er einhver íringur. Hvað heitir hann? Stóra spurning.
2: Já.
7: Hvað heitir hann? Magnús Þór Jónsson.
2: Já, það er hárrétt hjá þér, Magnús Þór Jónsson, algjörlega.
1: Herru, eldsnögg spurning hérna, við erum að klára tíman, en fálkaorðan veitt tvisvar ári á nýjársdag og 17. júní, en hvað voru margir einstaklingar sem fengu fálkaorðun að þessu sinni?
7: Það voru ekki 14.
2: 14, hárrétt, og við erum að taka eina enn til að gefa þetta ekki frá að reyna að vinna þetta gjafabréf 10 máltíðir frá prepparnum. Formaður samtaka fyrirtækja í veitingarekstri var mikið í fréttum í vikunni. Viðkomandi gagnrýndi vinnubrögðum lögreglu við eftirlit á nokkrum veitingastöðum í vikunni. Hvað heitir formaður samtaka fyrirtækjana í fyrirtækja í veitingahúsarekstri?
7: Einar
2: Bárðarsson. Einar Bárðarsson. Herðu, þetta bara hárrétt hjá þér. Við komumst ekki lengra, en þú ert búin að tryggja þér gjafabréfið frá Peppartum. Ég ætla að biðja þeim að bíða á línunni. Takk fyrir það.
0: Reykjavík síðdegis. Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða.

0: Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
4: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
5: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
8: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til Proteus. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
9: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.

0: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
1: Klukkan 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Þingi hefur verið frestað og fara alþingismenn nú í sumarfrí. Lengsta umræðan á yfirstöðnu þingi fjallaði komandi þjóðaratkvæðagreiðslu aðildar viðræður við Evrópusambandið. Þingi kemur saman á ný 8. september. Nóg var að gera á loka deginum meðal annars var samþykkt frumvarp til laga nýja stofnun fyrir fólk sem þarf að sæta öryggisráðstöfunum samkvæmt dómsúrlausn. Þessi hópur hefur hingað til fallið milli skips og bryggju í kerfinu, hefur þótt ógn við velferð annara en ekki verið hægt að vista hann til frambúðar innan fangelsa. Þá var frumvarp Hönnu Katrínar Friðriksson atvinnuvegar á þeirra nýja stofnun atvinnuvegana samþykkt en lögin taka gildi í byrju næsta árs og mun stofnunin þá sömuleiðis taka til starfa. Hún mun meðal annars taka við verkefnum sem matvælastofnun, fiskistofa og verðlagsstofa skiptaverðs hafa sinnt og verður allt eftirlit með matvælum þar með fært undir eina stofnun. Par frá Evrópu sem staðið var að því að reyna að smygla 100 eggjum viltra fugla og 5 lifandi hrossagauksungum úr landi með norrænu virðist að fara vítt og breytt landið á þeim 2-3 vikum sem það dvaldi hér. Þetta segir Grímur Bollason að stóðar yfirlögregluþjónn á Egilsstöðum í samtali við Vísi. Hann segir parið hafa verið meðvitað að ólöglegt væri að reyna að flytja eggin og ungana úr landi en tilgangurinn hafi verið óljós. Grímur segir fólkið hafi nýtt sér réttarstöðu sakborninga og ekki gefið skýringar á því hvers vegna eggin voru tekin. Þau gengu stofi brotinu og málinu lauk með sektargerð. En meira má lesa þessi mál á Vísi en hugum þessu næsta því helst að í kvöldfréttum sínar og tilminu komin Sunna Sæmundsdóttir sem ætlar að verða ykkur samferða í kvöldfréttanum í kvöld. Sunna, hvað ber hæst?
2: Já, Telma, við ætlum að fjalla það að Reykjavík virðist vera að verða höfuðvígi vændismansals að það teimistýru bjargarliðar. Í síðustu viku voru nokkru handteknir á höfuðborgarsvæðinu vegna grunnsum kaup á vændi. Við förum við þetta mál en grunnur uppi að hópur kínverskra kvenna hafi verið gerður út.
1: Akkurat.
2: Og þá hittum við mótmælandan sem vakti mikla athygli í gær, Hólmstein Harðarson, hann sigldi með hvalveiðiskipi upp í Hvalfjörð. Hann segist í viðtalinu hafa brotnað niður þegar hann átti að sjá því að skipi var að leið út á sjó.
1: Já, og við fylgdum honum Hólmsteini eftir alveg frá Reykjavík og í rauninni alla leið upp í Hvalfjörð.
2: Og við gerðum það, við erum í beinni á Vísi þegar skipi kom inn og þetta var einmitt mikið svona áhugavert að fylgjast með þessu öllu saman.
1: Akkurat.
2: Og svo verðum við beinni frá þinginu sem að var að ljúka þingstörum í dag eins og nefndir ég náðan og kíkjum í hljóðpröfu hjá Kaleo á þingvöllum meðlum með hljómsveitarinnar hvetja gesti til þess að skemmta sér fallega á stóru tónleikunum á morgun.
1: Að sjálfsög.
2: Og svo sjáum við

0: myndir frá bíladögum á Akureyri þar sem að spynnukeppni hefur farið fram og kíkjum í Jólaþorpið þar sem hinn gamal þar sem hinn gamal kunnu bifreiðastöð Oddeyrar BSO hefur verið komið fyrir.
1: Já.
0: Og í sportpakkanu rýnum við auðvitað í árangur Gunnlaugs Árna og opna bandaríska meistaramótin í golfi og fyrir maður Akranes þar sem Norðuralsmótið stendur yfir.
1: Það nú alltaf skemmtilegt. Sjá krakkana. Herðu, takk fyrir þetta, Sunna, það þéttur fréttapakki vissulega framöndan á samtengdum rásum sýnarbylgjunar og vísis á slaginu hálsju.
2: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
3: Fréttir að baki og ýmislegt framöndan hjá okkur auðin.
4: Já, mjög áhugavert. Hvað fólk að gera þegar það fer í frí? Það endalaust að brása í símanum hjá sér?
3: Já, það spurningin. Ég geri það allavega.
4: Ég meina, þú veist, það að taka vinnuna með sér í frí? Það nú aðalega spurningin.
3: Það veist bara hvað maður hefur gaman að þessu rugli. Við ætlum að spjalla við Guðbjörgu Lindu Rafnsdóttur, hún prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Hún hefur rannsakað þetta mál.
4: Förum við þetta með hann eftir, en rifjum aðeins upp hvað við vorum að gera í vikunni. Hér föstudagslagið.

0: Bjarni, ætlar þú að rífa alla síma á börnum borgarinnar?
1: Já, ég mun nú vantilega ekki gera það persónulega.
2: Nei. Ég er komin til græna torruðu áður með eitthvað að þessu verður að veruleik.
3: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðilegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það er bara ótrúlega hátt hlutfall.
4: Fasteignir hafa verið að hækka, þú veist, þar hefur verið tvöfald þessi verðið á svona 8-10 ára fresti. Ég held að það muni halda áfram.
5: Það sem kannski alvarlega stýrs verið að við vitum ekki nákvæmlega, höfum ekki vita ekki enn tíðina nákvæmlega hversu mörg börn þetta eru sem eru ekki að sækja skóla, eru að kannski að falla milli skóla, eru hætt í einum skóla þannig að byrja í öðrum eða eru í skólaforðin, eru ekki að mæta þann skóla sem eru skráð.
6: Þetta er náttúrulega bara golfvöllur, það er teygur, braut, grín og hóla, þannig að þetta er bara golf.
7: Og síðan erum ekki lag sem fólk setur lokið á og hitinn er mikill að þá er ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fitunni inn í grillinu og það getur orðið af þessu bara mikið.

0: hann eigi að vera hérna, fyrir alla, ekki neita hjólhýsafólkinu.
1: Á Íslandi eru skráðir eitthvað 600.000 farsímar. Við vitum það svo sem ekki fyrir víst, en við teljum að það bil 6.001% af þeim gætu verið í þeirri stöðu að geta ekki náði í 112 undir vissum kringustæðum.
2: Þessi menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vasspásur sem eru með öllu óskiljanlegar.
3: Hólmsteinn, ert þú í tunnunni?
4: Nei, ég ekki í tunnunni.
5: Er sett fram þannig á ríkisstjórninni að við ætlum að kíkja eitthvað pakka eins og Evrópusambandið sé eitthvað óvissuferð.
6: Ef þið ringt bara eitt og auglegna þá hefðu þið geta skákaðum sagt, heyrðu, þú varst ekki segja satt. Ég þurfti sjálfur að bíða í 19 mánuði.
7: Er ekki allir komið með hundleið og þessu þetta pakkadæmi?
8: Jú.
7: Þetta ekki, jú, jú.
3: Já, þannig að móti heyra búta úr vikunni sem leið, föstudagslæð eins og við gerum alla föstudaga en auðvitað þetta er vertið í fólksins í vinnum landsins til að taka sér smá sumarfrí
9: Já, við vorum með dálítið góða könnun hjá okkur í gær, vorum að spyrja fólk á vefnum á Vísi og bylgjan.is Nærð þú í raun að fara í frí frá vinnunni þegar þú ert í sumarfrí?
3: Já
9: Og niðurstöðan kom ykkur svolítið á óvart að hérna, þeir sem segja bara Nei, ég nánast alltaf tengdur vinnunni, það eru 10% og nei, ég þarf reglulega sinna vinnu í fríinu, það eru önnu 10% eða næstu 11%
3: Þannig að 20% eru eitthvað með hugann við vinnuna í fríinu
9: Rúm 20%, bara ná ekki að bara slaka á og vera bara í fríi En svo eru þegar 31% rúmt sem að segja já, ég aftengi mig alveg frá vinnunni og svo eru þetta önnu 22% sem segja mestu leiti kíki stundum á tölupósti eða skilabóð
3: Það samt eitthvað sko
9: Já, en svo hann 25,6% sem ja, þetta á bara ekki við, ekki á vinnumarkaði
3: Akkurat
9: En þetta kemur svona svolítið á óvart að fólk bara nær ekki að bara slaka á
3: Akkurat
9: Tekur vinna með sér En hún komin til okkar, hún Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, prófessor í félagsfræði Háskóla Íslands, komdu sæl Guðbjörg
10: Já, komdu sælir
9: Þú hefur rannsakað svona vinnu, heilsu og mörkin á milli vinnu og einkalífs eða ekki
10: Já, og takk fyrir að fá mig þess að spjalla þetta við ykkur. Þetta mjög mikilvægt efni að spjalla Og þess að niðurstöður koma mér ekki óvart. Ég hefði, en ég samt átta mig á því að þið eru að spyrja bara almennt fólk sem eru að vinnumarkaði eða alla. Vegna þess að ef þið hefði spurt engungu þau sem að eru að vinna í semst með tölvur þar sem að vinna fer að stórum hluta fram í gegnum tölvu þá hefði fengið miklu herra hlutfall Hversu sem hann? Segjast aldrei ég veit ekki Nei. En það mjög mikið rætt þetta í þessum fræðum sem fjallum starfsþrót og kulnun og streit og þess að þar að sko staðrendin svo að þessi dásamlega upplýsingatekni sem að við fengum í fangið og erum öll þakklátt fyrir svona kringu síðustu aldamót þar að segja þegar við fórum að verða nettengt í gegnum tölfur og í gegnum síma hefur haft það í förmið sér að það sem að við heldum að yrði fyrst og síðast aukin sveigjanleiki í vinnu hefur gert það verkum að sko, vinnan ekki meira sveigjanleg, hún meira teygjanleg Það að segja við erum sem að, eða sem að fólk sem að vinnur þá tegund vinnu er með vinnuna meira að minna bara alltaf í vasanum eða í bakpokanum og ég tala nú ekki með sömu bústanum eða hótelherbyggjum þó að fólk sé í fríi. Fjölskyldinu oft á tíðum og samfélagsfólki meira að minna til ama. Hver þekkir ekki að vera í fjallgöngu með einhverjum sem að bara þarf að afgreiða tölvupóst einhver stari á toppi fjalls. En þá spyr fólk sig, byrju, er þetta ekki bara agaleysi? Veist, þetta er náttúrulega bara...
9: Skipulagsleysi.
10: Já, skipulagsleysi.
3: Frekar en eitthvað annað.
10: Og ég held að við viljum velta þessu fyrir okkur okkur þér og það er mikilvægt að velta þessu fyrir okkur vegna sem ég sagði uppa við þá mikið verið að fjalla þetta í þessum svona kulnunar starfsþróta fræðum og streytufræðum. En þegar við erum orðið hluti af slíkri

0: vinnumenningu að öll vita að þó svo að ég eða þú eða, eða henni sé fríi að þá getur samt sem áður þá fylgistu samt með póstinum og það er óbeint ætlast til þess í það minnsta í tiltöknum störfum þannig það veldur pyrringi ég vil þú sétt búin að setja inn á tölvupóst sjálfvist svar að þú sért ekki fríi að þú sért í fríi eða sért ekki í vinnunni að þá eru ákveðna væntingur það að þú samt sem áður svarir ákveðnum erindum vegna þess að fólk almennt veit að þú veist að þú hafir fengið þetta erindi til þín.
1: Mm-hmm. En hvað með til dæmis nú er ég svona tengdur með mínu tölvu hérna og hún kannski kemur ekki með í fríið einmitt, en síminn gerir það alltaf. Hvað finnst okkur þá að síminn, minn eigin sími sé orðin svona stort og mikið vinnutæki og það er alveg flókin leiðar yfir allt úr sambandi að slökkva á tilkynningum og setja out of office og hvað allt sem hann heitir eiga fyrirtæki að vera að skaffa þá bara kannski önnur tæki sem er þá bara vinnutæki með sínu númeri væri það rétt að leiðin?
2: Og svo á maður bara gamla Nokia síma
1: það væri bara best
0: Já, en sko, vandinn er bara sá að það er allt orðið símanum greiðslukortin er í símanum samskiptin við fjölskyldina er í símanum við gerum orðið allt í gegnum hennar síma og það er ekki nema sekundubrót að fara þá yfir í vinnuna líka
2: En Guðbjörg, hver er þá lausnin? Hvað hefur að gera?
0: Ja, það er það sem að þarf að ræða
2: frí, Hvað hefur að gera í fríi?
0: Það er það sem að þarf að ræða og ég held að við þurfum sko, ég vil ekki einstaklega gera þetta vegna að þetta er eins og nefndi áðan við erum bara komin inn í ákveðin vinnukultúr Það er ekki bara að vera ræðum að þetta samt við fríin, heldur líka bara svona hvernig við gerum okkur, hvernig hvað við gerum dagstaglega. Við förum heim og svo höldum við áfram að vinna við eldursborðið eða stofuborðið og það hefur sína stóru kosti í fermi sér að geta gert það, en það hefur líka ákveðna kallið í fermi sér.
2: Þú sagðir áðan að fólk getur brunnið út fyrr?
0: Já, sko, ástæða þess að við þurfum að velta fyrir hvernig við getum brugðist við er að ég held að bara þau sem að eru að stunda rannsóknir á til dæmis kulnun í starfi hver eru líklegri til þess að brenna út í starfi en ekki, það er meðlans fólk sem að getur aldrei kúpla sig frá vinnunni og ef að við eigum erfitt með að kúpla okkur frá vinnunni að því að vinnan er í vasanum á okkur eða göngupókanum að þá eru þá aukuslíkurnar á því að við náum ekki að hlaða batteríin og þar með að svona auka eða bæta vinnutengda helsu eins og ef við myndum bara hérna ekki láta vinnuna elda okkur allstaðar. En við þurfum bara að æfa okkur sem einstaklingar en ég vil samt ekki einstaklings gera þetta. Það er mjög gott að menn eins og þið það geta til umfjöllunar í bylginni að því við þurfum að, og vinnustaðir þurfum að virkilega vera sér með þetta að reyna að taka þessu umræðu við starfsfólks.
2: Þetta byrjar alltaf vinnustaðum í kultúrnum hjá vinnustaðum, gerir ráð fyrir.
0: Já, og kannski samspil vinnustaðar og metnaðarfullra einstaklingar sem að vilja standa sig vel í vinnunni, tala ekki unga fólki sem er kannski að koma sig fyrir á vinnumarkaði og við erum dæmd svolítið eftir því eftir, af hverju mörg leiti við helgum okkur vinnunni, þetta er ein hlið þess.
2: Já. Hvernig gengur þér sjálfur að vera í fríi?
0: Mjög illa. Ég er starfið Háskóla Íslands og það er náttúrulega alþekkt í mínu starfsumhverfi að þegar að nemendum sleppir að þá loksins getum við fara að sinna því sem að við erum langmest metin út frá varandi framgang og annað möguleika styrkjum og þess þar og það eru rannsóknar þannig að það eru bara mínir kollegar eru að berjast við það að sinna ekki rannsóknarvinni öllum stundum þegar að þau eiga að vera sem að frí
1: Þannig að þið kennarinni farið ekki bara í ykkar tvekja og þryggja mánada frí og setið lappendur upp í loft einhver stöður upp á fjálstandi
0: Nei, þá tekur þessi, flest okkar eru með 40% rannsóknarskyldu sem að gengur misvel að sinna þegar háskóli, þegar nemendur eru á fullu
1: Já.
0: Þannig að fríin fara svolítið í það og það er ekki gott
2: Mjög áhugaverð umræði, höldum þessu vonandi áfram en Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
0: Takk fyrir að fá mig.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
5: Ef þú vinnur, þá vinnurðu. Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski það bara Lotto, leikurinn okkar.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is
8: Hey! Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
9: Já.
8: Það þetta bara virkað?
10: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
11: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
8: Bæn!
7: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is
12: Hey, hvað er þetta að fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
13: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
14: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá fimmtudegi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
15: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
16: Betri laun á Akureyri. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
17: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni 8.
18: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
19: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þið líða vel án laktósa. Arna.
20: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
21: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
22: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
23: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
24: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
25: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring. Norðaustan 5-15 metrar á sekúndu og hvassast norðvestan til á landinu. Rigning eða súld með köflum en stöku skúrir landið suðvestanvest og hiti verður á bilinu 6-15 stig og það verður mildast suðvestanlands. Og morgundagurinn norðlæg 8-5-13 metrar á sekúndu. Rigning á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig. Bjart með köflum sunnan heiða og hiti alltaf 16 stigum en stöku sítið skúrir við ströndina. Og ef við lítum á veðurhorfur á landinu fyrir næstu daga, það gert ráð fyrir breytilegum áttum fram eftir næstu viku og allvíða skúrir og hiti verður á bilinu 8-14 stig.
26: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is
25: Og þá var það vefurinn hjá vegagerðinni umferðin.is og hér tilkynning sem snýr að höfuðborgarsvæðinu eða Hafnarfirði en í kvöld, föstudagskvöldi 19. júní og fram eftir nóttu frá klukkan 20 til 4 í fyrramáli verður unnið að fræsingu í suðurátt frá Kaplakrika. Reykjanesbraut verður lokað á milli Kaplakrika og Lækjargötu, Kjáleið verður Strandgötu, Fjarðargötu og Reykjavíkurveg, búast má við töfum á umferð og vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sýna aðgát við vinnusvæðið. Og það einnig vinna á þjóðvegi landsins eða þjóðvegum landsins, þannig að það að gera faravarlega sýna aðgát og virða allar merkingar á vinnusvæðum. Ef það eitthvað þá minni ykkur á vefinn umferðin.is og ég minni ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 17 70 og Sjö.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og hyrjarhöfðan í
1: Bylgjan
2: Fjölbreytt og skemmtileg

0: Já, en þá fyrir að ræna þessi í mark. Taka síðasta snúningin, láta gott heita í bili. Setta í park.
1: Já.
0: Loka sjoppunni.
1: Nei, ekki alveg.
0: Draga tjöldin fyrir.
1: Já, það styttist nú í kvöldfréttir sínar. Ég er á slæginu 6:30 á samtengdur ásum.
0: Ætla þú ekki verið með neitt svona loka frasa?
1: Enga frasa. Nei, þú ert með ansi margar hérna.
0: Já, ég spurði tjatti það þessu.
1: Já. Heyrðu, þetta nú ansi merkilegur dagur ef við skegnust aftur bak í söguna. Þetta náttúrulega kvenréttinda dagur í 19. júní.
0: Já, akkurat.
1: 111 ár síðan konur eldri en 40 ára fengu kosningarétt og kjörgengi til Alþingis og það var efnt til ýmissa viðburða til efni dagsins.
0: Já, akkurat.
1: En sko, við erum að tala hérna Þetta var Danakonungur, Kristján X, hann samþykkti nýja stjórnarskrá fyrir Ísland þannig að 19. júní 1915.
0: Mm-hmm.
1: Þá fengur konur Íslandi 40 ára eldri í kosningarétt.
0: Já, það var ekki verið að taka eitthvað sjensinn á þessum undir 40 ára.
1: Nei.
0: Það kom aðeins einna.
1: Ja, kom aðeins einna, þetta var svona fyrsta skrefið.
0: Já. Og íslenski fánum okkar var staðfestur þar.
1: Já.
0: Með konungs úrskurði,
1: það var flott. Herðu og 1870 þá nota menn þennan dag júní að þetta markaði uppa fólksflutninga miklu til Vesturheims.
0: Já.
1: 1870.
0: Einmitt. Og hérna fluttust til, hvað heitir nú bærin hérna? Gimli.
1: Já, sko, þetta er svona miðað við þegar þrír íslenski menn fóru frá Eyrarbakka komu til Quebec þennan daginn. En vesturfararnir, þetta voru íslendingar sem heldur til Brasilíu, Kanada og Bandaríkjana.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna Gimli og svona maður þekkir þetta í Kanada.
0: Jú, jú. Herri, svo var að þetta ár, þessi dagur 1920, þá hérna fór í gang nýja bíó, er ekki ekki?
1: Nýja bíó?
0: Já, sem reyndar kom svo, hérna, kom svo að lakinnar á Akureyri, ég má alltaf eftir nýja bíó á Akureyri.
1: Já, er það ennþá það?
0: Já, en það heitir nú held ég ekki nýja bíó lengur, Nei. Bara saman bíó en eitthvað.
1: En spáði þetta með vesturfarina, sko, hérna, það fór 20% þjóðurnar, ég get nú gæta að hugsa um þetta, sko.
0: Hugsa þér ef að 20% myndi fara núna?
1: Að, sko, við erum hvað 395.000 Þetta er sko 79.000 manns
0: Eitthvað svo leis
1: Þetta er sko allir íbúar Kópavogs Það eru 40.000
0: Já
1: Allir íbúar Hafnarfjarðar 30.000 Og það eru 9.000 eftir Það er kannski svona helmingurinn af Garðabæ
0: Þetta er bara ágætis plan Svona þegar þú segir þetta svona Nei Herðu, það var líka á þessum degi Nú er ég að reyna að finna það hérna aftur Já, það var nýtt útvarshús Náttúrulega, tekið í notkun Fyrir fjölmiðil ríkisins Ríkis útvarpið
1: Já, já
0: Það var sett í gang við efstaleiti Og setur það enn
1: En ef við fara svona betri yfir það sem vorum að gera Annars í dag, við komum nú víða við eins og vennilega Við
0: já.
1: Byrjum á því að tala við hann Jakob Frímann Magnússon, skipuleggjanda tónlistar og fjölskylduhátíðina Bergmál, Kalli og vinir á Þingvöllum á morgun.
0: Hann segir allt bara klappað og klárt og hlakka til að taka á móti 2000 fólks þarna á morgun. Þetta byrja klukkan 11 þannig að þetta er svona verið að dreifa svolítið á laginu við daginn, það er flott.
1: Og bylgjan verður í beinni?
0: Já, heldur betur og við ætlum að vera með bylgjulestina þarna frá hádegi til 4 og svo klukkan 2:30 fyrir þá sem komast ekki á staðinn þið geta hlustað á Kalli og Sviði á bylginni.
1: Já, Hólmsteinn Harðarson sem mótmælti hvalveiðum með því að fara um borð í hval 9 í gær og fara þar upp í körfuna hann kíkti á okkur.
0: Já, það endaði nú þannig að hann var bara hún var sitt út á haf, endaði í körfunni greið
1: kallum. Já, það lýsti líðan sinni þegar þetta gerðist Allt saman við okkur hérna áðan og hún var líka hjá okkur Katrín Oddsdóttir, lögmaður hans.
0: Já, þetta er eiginlega alveg stórmerkilegt viðtal og ég mæli með því að hlusta á það ef þú náður því ekki áðan, hlustandi góður.
1: Við rættum líka við Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra breytingar á útlendingalögum.
0: Já, þetta var fjórða frumvarp hennar á breytingum á útlendingalögum sem hafa verið samþykkt á þessu þingi.
1: Já, metfjöldi samþykktra frumvarpa í útlendingamálum í Níu ár, sagði nokkur.
0: Hún er dugleg. Nú, Einar Þorsteinsson, hann formaður borgarráðs náttúrulega, hann var að spjalla við okkur með þessa hjólhýsabyggð og segir þetta bara ekki í stefnu Reykjavíkur borgar að vera með svona rekstur.
1: Nei, hann þvertók fyrir það, þannig að hérna, já, þau vendarlega verða að finna sér annan stað til að búa á.
0: Já, sagði þarna að það væri til úrræði til að grípa fólk sem er þarna í neyð, þannig að þetta er ekki eitthvað sem að fólk á að velja sér, allavega ekki innan borgarmarkana.
1: Einmitt, við skelltum okkur í fréttagetrunni sem gerum alltaf á Föstu dögum og svo voru að kveðana Guðbjörgu Lindu Rafnsdóttur, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands.
0: Já, og lokaðurinn þar voru við erum alltof mikið að hugsa minuna þegar við erum í frí.
1: Hættum því bara.
0: Já, þessum nú skulum við fara í helga frí og ekki svara of mörgum tölupostum.
1: Við þökkum fyrir okkur, Stefán Valmundarson, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Við heyrumst aftur eftir helgi.
0: Já, öll viðtöl eru náttúrulega komin inn á vísi.is, bylgjan.is og í bylgju appið. Við heyrumst aftur á mánudaginn á slæginu 4 og njóttu helgarinnar, Auðun.
1: Sjöfum eins, sjöfum eins.
2: Reykjavík síðdegis. Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla. Alltaf glöð í bræði. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands. Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls. Líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
4: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
6: Við erum konir til að sjá og sigra.
7: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
6: Komiði sæl og blessuð.
7: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
6: Þú ert aldrei mikil.
8: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
6: Nei.
7: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
9: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún er góð. Hún er Lotto, leikurinn okkar.
10: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Verið velkomin í nýja verslun okkar í Vík í Mýrdal. Penninn Eymundsson.
12: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddarpilsur. Ali.
13: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
14: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
15: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
16: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.

0: Gott kvöld í fréttum með þetta helst. Reykjavík að verða höfuð vígi vændismansals að sögn teymistýri hjá Bjarkarhlíð, alþjóðlega rannsókn leiddi til handtaka á Íslandi. Mótmælandi brotnaði niður borð í hvalveiðiskipi þegar það stemdi með hann í hvalferð.
1: Ég vildi vera eins lengi og ég gat.
2: Við hittum upp fyrir stórtónleika Kaleo sem fara fram hér á Þingvöllum á morgun, steinsnar frá Almannagjá.
0: Hinn gamalkunna bifreiðastöð Oddeyrar stendur nú við jólahúsið á Akureyri.
3: Þetta lítur bara ljómandi vel út.
0: Gunnlaugur Árni Sveinsson lauk í dag keppni á opna bandaríska meistaramótinu í golfi eftir tvo krefjandi keppnisdaga. Já, við byrjum hér en Reykjavík að verða höfuð vígi vændismansals að sögn teymistýri Bjarkarhlíðar. Í síðustu viku voru nokkrir handteknir á höfuðborgarsvæðinu vegna grunsum kaup á vændi. Grunur eru upp um að hópur kínverskra kvenna hafi verið gerður út. Margrét Helga.
4: Fréttastofa greindi í dag frá því að nokkrir hefðu verið handteknir í rassíu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu í síðustu viku, en þetta mál eitt fjölmargra sem lögregla hefur rannsakað í vetur.
5: Lögregla fylgist auðvitað vel með þessum auglýsingasíðum, hérna Love Island og allar þessar hérna síðustar sem eru verið að auglýsa vændi og þau hafa sagt frá því og við vitum það að það gríðarlega mikil framboð og eftirspurn í Íslandi. Svona miðað við höfðatölu Þá erum við því miður að verða heimsmeistarar í hérna framboði á vændi.
4: Í ársskýrslu Bjarkarhlíðar kemur fram að hlúð hafi verið að 44 mansals þolendum í fyrra.
5: En í rauninni hefði tölurnar kannski átt að vera 444 vegna þess að mansals þolendur á Íslandi eru miklu, miklu fleiri heldur en 44. Við erum bara að sjá rétt toppin af ísjakanum.
4: Þeir leitir sér síður aðstoðar en aðrir brotaþólar.
5: Þetta eru einstaklingar sem eru jafnvel látnir bera fíknefni til landsins, þetta eru þolendur sem eru jafnvel látnir stunda þjófnaði. Þau vita ekkit endilega líka að vændi sé ekki refsivert á Íslandi þannig að það jafnvel búið gefa rangar á misvísandi upplýsingar það.
4: Starfsfólk og Bjarkarhlíðar hafi náð að byggja upp dýrmæta þekkingu í málaflokknum og innsýn í skuggalegan veruleika.
5: Þolendur vændismansals eru að verða fyrir miklu ofbeldi og við sjáum það líka að þessi hérna skipulega brotastarfsemi sem er í kringum þetta að það er verið að bóka á marga þolendur mjög þétt. Líka með konu eru ekkert byggður fyrir svona mikið álag að hérna fyrir utan auðvitað það að vera lokaðurinn í herbyggi og með einstaklingi og við vitum það leið og hérna að það komin ykkur greiðsla að þá öll mörg farin.
4: Hún biðlar til almennings að vera vakandi fyrir vísbendingum vændismansal.
5: Það ekkert eðlilegt að sé kallmaður að banka á ykkur að dýra á klukkutum að fresti, þú veist alltaf mismunandi kallmenn og þetta bara hérna í Reykjavík að staðin bara svo að við erum að verða að því miður svona mekka vændisiðnar.
4: Ráðherra dómsmála og ráðherra félags- og húsnæðismála undirrituðu í dag samning við Bjarkarhlíð að sinna áfram verkefnum tengd mansali. Samningurinn til 4 ára og felur í sér skuldbindingu upp á 60 milljónir.
6: Við ætlum ekki að líta undan. Ég verð með frumvarpi í haust sem ég legg fyrir þingið þar sem við þingjum refsingar fyrir vændiskaup, náum þá þessum málum betur upp á yfirborðum það að sakborningar í þessum málum sem öðrum fara fyrir dóm. Þetta séu ákærur en ekki bara sektarmál hjá lögreglu.
0: Mótmælandinn Hólmsteinn Harðarson segist hafa brotnað niður þegar honum var ljóst að hvalveiðiskipi væri stefnt á haf út þegar hann var um borð í tunnu þess. Hann vonar að gjörningurinn hafi áhrif til góðs. Oddur Ævar.
7: Hólmsteinn kom sér fyrir í tunnu borði kval nýju tvöleitið í gær en hálf fimm var skipinu stemt á haf út. Hann segist ekki hafa trúa því að það myndi fara alla leið til Hvalfjarðar en áhöld eru upp það hvort Hólmsteinn hafi gefið leyfi fyrir því að vera skráðu sem farþegi þegar hann gaf upp kennitölu.
8: Ég trúði að við myndum mögulega bara taka smá hring og snúa við en það gerist ekki. Þannig að
7: Þegar hann hafi áttað sig á hvað ístemdi, hafi hann brotnað niður.
8: Ég mjög þakkláttur fyrir áhöfnina hvernig þau brugðust við þegar ég brotnaði niður bara, mér leið svo illa. Ég fór að hágráta á.
7: Eitt skipverjana hafi þá komið upp og hughreist hann.
8: Ég fór úr hönskunum og húni og hendi því niður og fór svo úr úlpunni og þá kallar hann Steppi og segir ekki henda úlpunni. En ég sleppti henni hérna, og ég veit ekki betur en að hann hafi gripið hana og hann vafði hann utan um mig og hérna og hélt svo utan um mig og deildi einhverju lífið sitt sem að gerði þessa mjög erfiðu lífsreynslu hérna, mun bærilegri bærilega bara þannig að takk fyrir
9: ég heyr að þú ert mjög þakkláttur skipur
8: já, hérna það er þetta var og er mjög erfitt
7: Eftir rúmlega 30 klukkutíma ferðalag rétt fyrir 8 kom skipið svo að bryggju í Hvalfirði og mátti þá sjá skipverja með Hólmsteini. Körfubíll með lögreglumanni tók svo á móti Hólmsteini á bryggjunni og við tók klukkustundar langt samtal.
8: Hann er í vinnunni sinni og, hérna, og ég er að gera það sem ég trú á og já, þetta var erfitt. Ef ég kallaði samtala þá var þetta erfitt samtal og einhvern tímabúti hætti ég að tala í raunni. Ég held að við vorum bara settir í þessa stöðu aftur hérna, að ég vil ekki hérna, gera þeim neitt svo ég var að reyna að berjast við einhver grip hérna, sem að ég held að hefði, já, hérna, það gekk ekki nóg vel þannig að hérna, þeir ná, meiri sér að þó ég var að halda mér í tönnuna þá náður að toga mig upp og rosalega sterkir
9: Þannig að þegar að þú fórst niður úr tunnina þá ætlaðir ekki að fara niður
8: Nei, ég vildi vera eins lengi og ég gat Ég vona að hérna, hvalveiðar hætti Ég vona að fólk hætti að neyta dýra og dýra afurða Það er mín von
0: Stjórnvöldi Ísrael og leiðtogar Hezbollah-samtakana náðu samkomulagi vopnahlé sem hófst síðdegis í dag. Ísraels her hafði gert harðar loftárásir í Líbanon í dag og í nótt þar sem 50 fórust og 100 særðust. Skotmörkin voru sögð hafa verið bækistöðvar Hezbollah. 4,000 hafa verið drepin í árásum Ísraels hers í Líbanon frá upphafi átakana í mars. Bandaríkjamenn og Írani skrifuðu undir friðarsamkomulagi í gær og óttast var að það væri uppnám í ljósi árása næturinnar. Yfirvöld í Íran ítreku í dag að litið yrði svo á að bandaríkjamenn væru ábyrgir fyrir hvers konar broti gegn vopnahlé í Miðausturlöndum. Nú Alþingi hefur lokið störfum og þingmenn eru komnir í sumarleyfi þar til í byrjun september. Margrét Helga fréttamaður okkar er stödd á þingi. Margrét, þetta var líflegur dagur á Alþingi.
10: Jú, sunna líflegur dagur, kannski stýr við líflegan þingvetur sem að var að klárast nú síðdegis. Já, mörg sum umdeilanleg mál, urðalögum, önnur mál náðust breiðari samstaða En í dag þá fekk stjórnar andstaðan, það voru 3 mál úr hennar ranni sem gengu í gegn já, til að mynda. Þingsályktunartillaga jarðarkaup erlendra aðila, breyting á umferðarlögum og svo lagafrumvarp dreifingu ösku. Bryndís er hérna hjá mér, þú ert fyrsti flutningsmaður þessa frumvarps, hefur lagt það fram já, alls 8 sinnum, má ekki álita sem svo að þú sért já, mörgum kostum gegn og þar á meðal þrautsi.
11: Já, jú, ég hef verið hérna kölluð þrautseigjan hér á þinginu hvað þetta mál varðar og það var bara einstaklega ánægjulegt að það náðist mikil samstæð það og þetta var mikill stuðningur, það var bara græn tafla og þetta er mál sem ég hef lagt fram 8 sinnum og nú þýðir það sem sagt það að það er hægt að verða við hinstu ósk ættingja ef að þeir vilja til að mynda bæði láta dreifa öskunni og jarðsetja en nú eða bara dreifa og svona ríki þarf ekki að vera allt umlykjandi og hafa skoðanir á öllu þannig að þetta er svona frelsismál út fyrir líf og dauða.
10: En breyting frá því sem var?
11: Já, tölver breyting frá því sem var því þú þurftur að sækjum til sýslumanns og þú mátti bara dreifa yfir haf og hálendi en núna er þetta allt saman frjálsara og þannig að það má dreifa þess vegna út í garði eða álega veginum eða hvað það er en það verður auðvitað reglugerð utan þetta þannig að þetta verður svona innan skynsemis marka en ég held að við séum bara að færa okkur svona í 8 nútímanum og því sem þekkist víða hvar annars þar
10: Allsæl með þetta
11: Ég er nokkuð sæl með þetta ég hef verið kölluð þingmaður dauðans þetta var ein af þessum tillögum næsta tillaga mín snýr að dánarast og ég hef líka lagt hana fram öll þessi ár sem ég hef verið á þingi þannig að það verður bíði þá bara næsta vetrar halda áfram með það mál
10: Guðmundur Ari, núna er, já, hérna þingvetur að baki, hvernig svona blasina við í baksinspeglinum, hvaða mál og svona hvaða tilfinningar ég setja eftir og einkenna þennan þingvetur?
12: Já, maður er náttúrulega kannski bara svolítið í skíunum eftir þennan vetur. Þetta er að var svona afkasta mikill vetur og það var mjög góð stemning í þinghúsinu í dag og kannski byrja að óska að breyta sig til hamingju með hennar mál. Þetta er svona eitt af þessum málum sem að þurfti kannski einmitt nýja ríkisstjórn til að vera hægt að klára og til dæmis bara ég sem seltirningur, ég hef ekki geta, maður hefði ekki geta sem lagst til hinstu kvíl á Seltjarnesi fyrir en að þetta mál var samþykkt en það væri hægt núna með þessari lagabreytingu. En í vetur höfum við alltaf verið að samþykja sko, sögulegt magn í rauninni af málum. Þetta eru mörg þjóðþrifamál sem hafa runnið hérna gegnum þingi, allt frá samgöngu áætlun og innviðafélagi yfir í mál sem snúa öryggi, orkumálum en líka bara velferðarmálum. Við erum búin að hérna, lögfesta samning, hérna, samning Sameinuðu þjóðanna rétti fatlaðs fólks, við erum að taka húsnæðispakka 1 og 2, þetta eru svo mörg mál að maður þyrfti lengri innslag til að telja þau öll upp. En það sem dáðurinn er bara sameinlegt er hvað hefur gengið vel og það hefur byggst á bara öflugri samvinnu milli meira og minni hluta, það hefur gengið vel hérna í nefndastarfi, en í rauninni bara ef maður þakklátur fyrir stuðning, þakkláttu fyrir hvað hefur gengið vel hérna í þinginu og nú erum við bara spennt fyrir haustinu, næsta verkefni er hallalaus fjárlög og það er bara áfram gakk og halda áfram að vinna vel í þinginu fyrir land og þjóð.
10: Takk fyrir þetta kærlega bæði tvö. Já, Sunna, ég held að okkur sé ekkert að vanbúnaði en að senda þessi tvö í sumarfrí.
0: Já, við sendum bara sumarkveðjur á þingmenn og færum okkur frá þinginu og neyra á þingvelli því allt er að vera tilbúið fyrir stór tónleika Kaleo sem fara fram á morgun. Meðlimir Ljómsveitarinnar hvetja gesti til þess að skemmta sér fallega og skora á Bubba Mortens að taka sér pásu frá Lagsviði og kíkja á hátíðina. Tómas Arnar drakk í sig stemminguna á þingvellum í dag.
2: Hér á Þingvöllum var loka hönd lögð á undirbúning fyrir stórtónleika Kaleo og félaga undir yfirskriftinni Bergmál. En reiknaði með að túnið hér steinsnar frá Almannagjá fyllist af 20.000 áhorfundum á morgun.
13: Það er rosa gaman að koma og sjá umgjörðina, þannig að já, það er svona, maður fær fiðringinn, sko.
14: Já, mér finnst það bara hálf óraunverulegt, sko. Þetta er búið að vera hugmynd lengi og mikil vinna að koma þessu. Já, þetta er alveg styrla.
13: Bara að sjáu þið líka svæðið, þetta er náttúrulega bara eins og bara búið til fyrir svona viðbúð.
2: Fyrirhöfnin er þó nokkur og er búið að flytja tækjabúnað og annað í tonna tali hingað á Þingvelli til að mynda stærðarinnar tjöld og kamra í tuga eða ekki hundraða tali. Þá eru komið fyrir öðru sviði hér hjá gamla Valhallaplaninu þar sem að fjölskyldudagskrá hátíðarinnar mun fara fram. Hvernig er hægt að toppa þetta? Verður þetta toppa?
13: Nei, þetta er nú kannski svona einn stærsti draumur sem að maður er búin að eiga eitthvað með lengi.
2: Borið hefur á því að meðar hafi farið í endursölu á Facebook og gaggrindu sumir meðahafar að ekki mætti taka með stólan í reglívar.
13: Þetta er náttúrulega leiðilegt þessi endursóla, við getum rosa lítið gert í því og þetta erum við alls ekkert hrifnir af því, en hérna, nei, bara hlökkum til.
2: Og fyrir þá sem höfðu áhyggjur af því að ekki mætti taka með tjaldstól og annað, þá er búið að koma hér fyrir þessari aðstöðu til þess að fá sér sæti.
14: Það verið bara risa ættamót, sko. Og það er nóg sætapláss fyrir alla. Já. Það er bara þarna reglur frá lögreglunni að öryggisástæðum og þarna sem við náttúrulega fylgjum bara það verið alveg nóg sæti.
2: Ýmsir aðrir tónlistamenn koma einnig fram en þar á meðal er Jakob Frímann á samt stuðmönnum.
15: Helgur blettur sem að þjóðinni ekki afar vænt og við göngum fallega og skiljum vel við og svo tökum við vonandi í framhaldinu ákvörunum hvernig þingvelli vil við sjá til frambúðar.
13: Leinigestur eru allavega velkomnir ef
2: að ef einhvern spjóða sér fram. Já,
14: ef Bubbi er að horfa.
2: Skorið á hann hérna, bara í fréttan.
13: Ég er búinn að bjóða Bubba, ég held að hann sé svo mikið í Lagsvið þessa dagana en hann er allavega mjög velkominn að kíka.
0: Blómsvegur frá Reykvíkingum var lagður á leiði fyrrverandi borgarfulltrúans og kvenréttindakonunnar Bríetar Bjarnhéðinsdóttur í Hólavallakirkjugarði í morgun í tilefni kvenréttinda dagsins. Í dag eru 111 ár síðan íslenskar konur eldri en 40 ára fengu kosningarétt og kjörgengi til Alþingis. Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar, flutti ávarp við leiði Bríetar í morgun, auk þess sem þau Sigrún Erla Grétarsdóttir og Vignir Þór Stefánsson fluttu tónlist.
16: Við minnumst krafta, hugrekki og framsýni Bríetar og höldum leið baráttu fyrir jafnrétti og góðu samfélagi hér í Reykjavík áfram. Takk fyrir.

Bíladagar á Akureyri hófust fyrir vikunni og standa yfir helgina. Á miðvikudag var bílasýningi í Boganum og í gær var driftkeppni á svæði bílaklúbs Akureyrar. Að driftkeppni lokinni fó fram svokallað vegasalt og bílalimbó. Í dag var efnt til sandspyrnukeppni og í kvöld verður svokölluð hávaðakeppni. Á morgun fer hin fræga götuspyrna fram áður en veislunni lýkur með burnout keppni þar sem ökumenn keppast við að spæna upp dekkin á bílum sínum. Viktor Freyr tökumar og ljósmyndari var viðstattur driftkeppnina í gær þar sem meðal annars mátti sjá bíl tilengan Liftri McQueen úr teiknumyndinni Bílar.

0: Og við höldum okkur á Norðurlandi en húsnæði bifreiðastöðvar Oddeyrar eða BSO er komið á nýjan stað. Húsi stendur á bílaplani Jólagarðsins og fær varanlegan stað í garðinum á næstu mánuðum. Eigandi garðsins segir húsi fá að halda sinni upprunalegu mynd. Bjarki Sigursson.
1: BSO-stöðin komin á nýtt heimili, Jólagarðin í Eyjafjarðarsveit. Það sem stendur á bílaplani garðsins en verður ekki þar mikið lengur.
2: Ef við komum til að snúa því öfugt með það sem það snýr hérna núna, ef þá mun þessi hlið snúa fram á götunni sem við erum að horfa á hérna og þá erum við með, setjum við hér upp í brekkuna, þá verða mjög gott útsýni yfir sveitina og þá sér það líka á þjóðveginu. Þannig að það á að vera mjög ábyrgandi þegar að kemur.
1: Húsið var flutt í heildsinni á flutningabíl síðastliði sunnudagskvöld frá strandgötunni þar sem það hafði staðið ára bil. Akureyrar bær óskaði eftir umsóknum frá fólki sem vildi taka húsið að sér og þótti umsókn Jólagarðsins skara fram úr. Leigubílstjórar sem áður óku undir merkjum BSO fylgdu húsinu úr bænum.
2: Þeir hérna ég gerði þetta rosalega flott, þeir hérna ég fylgdu okkur að semst, landamerkjum með Akureyrarbæjar og ég fyrir að sveitar og við tókum við þar og flautuðum á það þegar við fórum svo með, á eftir bílnum með húsi hingað inn í sveitina. Þannig að þetta var mjög, það kom svona við manna aðeins.
1: Húsinu verður breytt lítið sem ekkert.
2: Ég náttúrulega fór þarna til að fá leigubíl frá Akureyri og heim til mín. Og hérna, þá fór maður hann inn í forstofuna en þú fyrst aldrei svo sem að fara nýtt inn í húsið sjálft en ég var rekið þar út því að það var svo gaman hjá mér
1: En það voru búin að fá að sjá þarna inn núna
2: Já, nú erum við búin að fara hann inn allt og þetta hérna, ég lítur bara ljómandi vel út
0: Og þá er það sportið
3: Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur lokið leika á opna bandaríska meistaramótinu í golfi við förum yfir spilamennsku hans og hittum svo hressa krakka á Norðurálsmótinu á Akranesi.

góða kvöldi, það Ívar Halldór sem að heilsar hér á þessu föstudags kvöldi, það 19. júní og ég bara að reikna með því allir séu í stuði. Klárir í kvöldið hér á bylgjunni alltaf þessa frábæru tónli sem framundan. Hér Ívar Halldór, svo við samanda klukkan eitt og okkur leiðist ekki neitt og við ætlum að byrja á þessu hér. Þetta Joe, hann kallar sig það, lagið heitir End of Beginning.

0: Hjálmar og þetta flotta lag sem að heitir því einfalda og skemmtilega nafni upp í sveit og hann og margir sem að fara þangað einmitt á íslensku sumri að leita margir í sveitina til þess að fá svona ró og næði og þetta góða veður sem að kíkja stundum við hérna á sumrinu. Við höldum áfram eftir smá stund, heyrum í Joe, viðum heyra í Prince og mörgum fleirum af þínum uppahálst tónlistamönnum.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Kom þá bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
5: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburður sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
7: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
8: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Svo flott þessi.
8: Ha?
7: Þetta er alvöru gugga maður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
9: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Það er opið á Krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
11: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
12: Eru miðan í klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
13: Ah, það er vorlykt í lofti. Það er veperlykt í lofti. Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
14: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Múrtex akrýl útimálningin er almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
16: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
17: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
18: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
19: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
20: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
21: Lengstu biðlistar í heimi. Hvað planið, Kristrún? ADHD samtökin.
22: Mosmos dagar hjá Hrafnildi. Þartu næði. Freymeri næðisrými, 25% afsláttur út júní, Pennin húsgögn. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg.
23: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

veit ekki hversu oft ég búin að skella mér inn í þennan bíl í huganum því hlusta á þetta lag Litla rauða Corvette hans Prince, hann var alveg svirði að kíkja í hana Prince, Little Red Corvette, hér á bílginni höldum áfram Hér Knals Barkley með lagið Crazy

0: Helgi Björns á bylgjunni, lagi hittir alltaf ljómar og talandum að ljóma, það ljómandi góð tónlist hérna framundan. Við erum að tala One Republic og Timbaland, Ívar Davíð, Pointer Sisters og margir, margir fleiri. Ekki missa veinu einasta lagi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin á fullri ferð. Næsti áfangastaður Bergmál tónleikahátíð á Þingvöllum á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Svali og Ívar Guðmunds sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Klukkan 14.30 hefjast órafmagnaðir tónleikar Kaleo sem verða í beinni útsendingu hér á bylgjunni. Glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og það verður lukkuhjól og hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni, Scene Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni á Bergmál tónlistarhátíð frá 12 til 4 á morgun. Og í beinni útsendingu á bylgjunni. Í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Skemmtilegt, ekki endilega. Bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
5: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
6: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
9: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
10: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
11: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
12: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
13: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Scene Sport 18. til 21. júní.
14: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
15: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
16: Vantar þig tjald, svefnpoka, dýnu eða kælibox? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
17: Sláttutraktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórhagur.
18: Konur athugið, hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
19: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
20: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
21: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
22: Stór glæsilegir húsbílar, opið á laugardaginn, pkarlsson.is. Mosmos dagar hjá Hrafnildi. Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Langar því í göngu á hálendinu, kerlingarfjöll. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Íbúðir tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is

David Guetta, Teddy Swims og Tones and I hér á bylgjunni með lagi Gone, Gone, Gone. En við ætlum að fara aðeins aftur í tíman og við ætlum að heyra þetta alveg þrælgott lag með Pointer Sisters. Og þessar stelpur eru alltaf í stuði þegar að þær taka lagið hérna á bylgjunni. Ég hef alveg fylgst með þessu. Mjög grant og hérna er lagið Neutron Dance. Ef þú kannt ekki hreyfingarnar við Neutron Dance, sem ég veit ekki hvort það eru einhverjar ákveðnar eða ekki, ég kannar að það hann ekki, þá er bara málið að hreyfa sig einhvern veginn. Aðalmálið er að koma sér í gott helgastuð með góðri bylgju tónlist og bara dilla sér þegar það hægt. Svo þá heyri George Michael hérna rétt eftir, minnið á það inn á bylgjan.is, á heimili okkar á netinu, þar alltaf eitthvað gott að gerast. Og ef að heppnin með þér, þá gætiru hugsanlega stundum dottið í lukkupottin hérna inni á bylgjan.is. En hérna eru stelpunnar og þær í stuði.

0: Já, já, ég myndi aldrei að svona þremenningalögum hérna rétt aðan, þá erum við David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Núna voru það Damian og David, Tyla og Nile Rodgers saman. Það eru þrenningarnar hérna í kvöld sem eru þræl góðar. Lagið heiti Talk to Me, ekki var að langt því að þá missuru af Gloríu Gaynor, þú missir þá líka af nýja laginu með Hreimi og Dyljá og einhvern veginn held ég að þú viljir ekki missa að þessu.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði,

0: Bilkja.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Dagsferð til eiga Ekkert mál Aðeins 40 mínútna sigling í náttúru paradís Vestmannaeyjar Alltaf góð hugmynd
3: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi Kynntu þér kostina á fib.is FIB, ávinningur í umferð
4: Nú eru sumartilbúðin hafin í Lagsdal 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum Fagleg og persónuleg þjónusta Lagsdal skipholti, lagsdal.is
5: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin Líttu við á kemi.is
6: Verslanir, veitingar og þjónusta Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar Kíktu í fjörðin Fjörður.is
7: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir Freyja
8: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og að Hafnartorgi Spari tíma og geri för ykkur á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari Komdu núna, næg bílastæði með kali og kveðju frá þingvöllum moment.is
9: Ost, alla daga
10: Nú eru krakkadagar í Hagkaup Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi Hagkaup

0: Excel og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is Stars shine and
2: bright above you. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.
3: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is
5: Kröns frá omnum. Þetta gott.
6: Formfagrar endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is Skútuvogi 1C
7: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
8: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
9: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálamenn. Maður fann það þarna úti. Það var ansi sérstakt og kannski sérstakli í Bandaríkjunu þar sem stjórnmálamennir eru talsvert eldri.
10: Þeir meðalandurinn 80 ára. Ekkur svo leið.
11: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup og IKEA. Bylgja
12: útvarpi. Í 40 ár.
13: Bylgjan.

Inn á topplistanum okkar eru þarna aðra vikuna í röð með þetta þrælgóða lag sem heitir Svona var lífið. Við skilja flott saman. Höldum áfram, Lola Young næst og þetta lag heitir Messi. Flóðna rétt á eftir, þá fyrsta hamingjublanda kvöldsins. Hún þrælgóð, getið sagt þér.

0: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
0: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
5: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OBE appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OBE.
6: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
7: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
8: Á að fara gæsa? Ekki örvænta stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
9: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
10: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.

0: Er örugt að þú megir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa. Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
1: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Örugara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
0: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.
7: Jæja, þá tekur hamingjan öll völd hér á bylgjunni því að fyrsta hamingju blanda kvöldsins er farin í loftið og núna er hún að lenda í eyrunum á því að það DJ Hlynur sem að setti þetta saman, töfra þetta til eins og honum einum er lagið og nú er bara að njóta. Kevin Powers og Shabuzi, ætla svo að taka lagið hérna strax á eftir.

Já, eitt af þessum þrælgóðu og country skotnu lögum Þetta eru Kevin Powers og Shabuzi með lagi Move On Og ég sé þá svona fyrir mér í, ég veit ekki á hverju rauðum En svona rauðum með pallbíl, svona Ford pallbíl Svona ekta amerískum, þú veist Ég get alveg séð þá fyrir mér taka þetta hana Og keyra þarna í ríkuri eyðmörkinni á þessum bíl Syngjandi Move On Ég get bara séð þetta fyrir mér og heyri þetta fyrir mér líka meira sér En hér Madonna, þetta lag heitir True Blue

0: Þetta er sérólagið heitir Believe hér á bylgjunni og ég var nú veltaði fyrir mér, ég svona hefði aldrei meikað sem stjórnmálakona því að ef hún hefði verið að reyna að segja einhvað að viti þá hefði verið glatt að verið flokkað sem sérviska en ég veit það ekki. Höldum áfram nælón á liðinni Jonathan Butler og margir fleiri flokk.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
3: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
4: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
5: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
7: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
8: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
9: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
10: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
11: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
12: Leikum okkur í sumar. Leikföngin fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
13: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
14: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
15: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
16: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
17: Hljómsveitin 10cc verður í Eldborg 23. júní í sumar og flytur þar öll

0: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
2: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
3: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
4: Allur kjúklingur og kalkútt frá ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum ísfugli.
5: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
7: Við miðlum notuðum búnaði, endurnýtum og spörum, efnisveitan.is.
8: Bylgjan.
9: Björt og brosandi í 40 ár.

mér fannst við þurfa að hlusta á þetta lag einu sinni en þetta er bara það gott, þetta er Nylon og lagið einu sinni en höldum áfram Eva Max næst, þetta lag heitir Kings and Queens, hér eru kóngar og drottningar á bylgjunni

Þetta er Jonathan Butler og þegar hann í stuði þá virkilega gaman að hlusta á þetta lag heitir Lies. En hér Rape, hún ennþá að leita eiginmanninu sínum. Lagið heitir Where is my husband?

0: Takk fyrir að hlusta á bylgjuna á föstudagskvöldi vorum að heyra í Harry Styles þetta lag heitir As It Was en hérna rétt og eftir Bubbi Mortins og Dyljá með júlíkvöldið flotta við erum að heyra líka í Hafa Seastone þannig að það hellingur af íslensku efni á leiðinni en líka ellend Billy Joel ætla til dæmis að taka hérna gamalt og gott með okkur
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Grill tímabilið hafið, séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
3: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
5: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is
6: Plata ársins 2026 Þrjár splungu nýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius Tegðu þér eintak í næstu verslun
7: Bremsur, bremsur, bremsur Bremsurnar í lag Hemill, skemmuður átján kópói Blágata, beintir neðan bíkó
8: Hemill, þjónar, þér
9: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
10: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
12: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorki. Spari tíma og geri för ykkur á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum moment.is.
13: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
14: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
15: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
16: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
17: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
18: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja. Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
19: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
20: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
21: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðum örg. Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnús.is
0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Þetta er ekki tegundi sem ber malari, en það er hún bundin, þessum anófeles heitir hún, hún er bundin við hlýjulöndin og hitabeltisböndin. En hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að það þurfi ekki óttast.
22: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vatnspásur sem

Bubbi Mortens og Dyljá hérna með lagi Júlíkvöld og þetta lag í þriðja sæti og á uppleið og þú getur fylgst með þessu lagi og öllum hinum minn á bylgjan.is á topplistanum þar. En svolítið gaman að segja frá því að Dyljá bæði í þriðja og fjórða sæti á listanum með sitt hvorum herramanninum, þarna með Bubba í þriðja sæti og svo með Hreimi í fjórða sætinu. En við viljum halda áfram, það eru The Braxtons sem eiga næsta leik og þetta lag heitir The Boss.

Þetta er Hafið síst og nýtt lag sem að heitir á tónaflóði hérna á bylgjunni, svolítið skemmtilegu titill á þessu lagi. Og það akkurat það sem að við erum eiginlega á, við erum á tónaflóði hér á bylgjunni í allt kvöld saman, allavega til klukkan eitt.

0: elska þessa country rödd svona þennan country hreim sem að Ella Langley með og skila svo skemmtilega í þessu lagi Choosing Texas, þetta lag var inn á topplistanum okkar fyrir skemmstum eða nýfarið af listanum en heldur áfram að hljóma í eyrunum okkur að sjálfsögðum. Höldum áfram Donna Summer á leiðinni og svo þetta var að heyra í sænsku pop rock grúpunni Roxette.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júli FM 95 Blöð 12

0: ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
1: Framtíðarvinnu vonandi.
0: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
1: Ég ekki viss.
2: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
5: Er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
6: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skarkripir by Lovisa.
7: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýtbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
8: Komdu loðbeint í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin frítt. Kosmos.
9: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
10: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
11: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
12: Sterkari hellur, fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
11: Við elskum þessa hellur.
13: Gerðu gott, enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
14: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
15: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
16: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
18: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
19: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
20: Það er spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fáun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.

Ríkalega skemmtileg stemming í þessu lagi Donna Summer, Love is Control hérna á bylginni. En við erum að skutla okkur aðeins yfir til Svíþjóðar og hér hljómsveitin Roxette og þetta laga plötunni Look Sharp upprópunamerki, bara taka það fram svo þið séu með alveg á hreinu. En þetta lag kom út 12. janúar 1989, lagið heitir The Look, svo þetta heyri í Taylor Swift hérna strax á eftir.

0: Er það búin að Max var að læsa sig aftur úti, hann kemst ekki inn, getur opnað fyrir honum? Ok, ok, takk. Herðu það búið að retta þessu? Bruno Mars ekki lengur læstur úti, en þetta var lagi Locked Out of Heaven hérna á bylginni, maður með sambund sjáðu til. Heyrum í Abba hérna rétt og eftir og Pink framöndan.
1: Ívar Halldófs á bylginni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin á fullri ferð. Næsti áfangastaður Bergmál tónleikahátíð á Þingvöllum á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Svali og Ívar Guðmunds sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Klukkan 14.30 hefjast órafmagnaðir tónleikar Kaleo sem verða í beinni útsendingu hér á bylgjunni. Glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og það verður lukkuhjól og hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni á Bergmál tónlistarhátíð frá 12 til 4 á morgun. Og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is. Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
5: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
6: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
7: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
9: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
10: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Full búð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
11: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
12: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
13: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með því.

0: Líður betur í slokki.
1: Körfubílalega. Glersýn.
2: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
3: HM í fótbolta. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
5: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
10: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökk.

þetta er Pink og hún er með alveg ótrúlega mikið af skemmtilegum lögum sem er svo gaman að hlusta á. Þetta var eitt er af, lagið þittir Who Knew. En höldum áfram hérna með flottar söngkonur. Hér er Melissa Manchester mættarsvæðið og þetta lag heitir Þessu upp góða og langanafni You Should Hear How She Talks About You. Þetta að heyra hvað hún talar um þig.

0: Loving You hér á bylginu og þetta er að plötunni þeirra The Seventh One sem að reyndar fyrsta platan þeirra sem að ég var algjörlega ástfangin af og varð eiginlega húkt eftir þessa plötu ef þið skilir hvað ég á við, ég var aðeins að sletta pínulítið en þarna eru þeir allir saman komnir Joseph Williams, Steve Lukather, David Page og svo bræðirnir Mike Porcaro og Jeff Porcaro og það maður nú geta þess að John Anderson var aðeins í bakgrunum og Bill Payne á hljómborðum og Tom Scott, hann sá blástus hljóðfæra útsetningar þetta langt orð. Heyrum í Aroni Khan hérna rétt eftir Bruce Springsteen líka á leiðinni þetta nú eitthvað nammi gott fyrir eyrun þín
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla. Alltaf glöð í bragði.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
5: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
6: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
7: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
10: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
11: What are you? Some sort of old man toy?
12: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
10: Ævintýrið heldur áfram.
13: Toys are for play.
14: Tech is for everything.
10: Nú takast leikföngin á við tæknina.
15: The screen just took over.
16: Oh, it's happening. It's happening.
10: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
17: Miðahafar Bergmáls og þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði með kali og kveði frá þingvöllum moment.is
18: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
19: Nýtt frá Ali. Chimichurri tjattarpilsur. Ali.
20: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA
21: Netöryggi. Diplómanám er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
22: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
23: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is
24: Sumarhátíð húsasmiðjunar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
25: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
0: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
2: Laugardaga frá 4 til 7.
13: Það erfið að ná því en Donald Trump.
14: Já, hefur reynt að hringi hann eða?
13: Ég sit bara heima sko, frúin hún að vinna sko, ég má ekki fara út sko.
14: Nei, ertu í ós eða?
13: Nei, það er bara alltaf þegar ég fer út að leik á endara dalti í bölvu vitleysu.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
15: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

elskar auðvitað alla tónlist en hún svona sérstaklega ástfangin af íslenskri tónlist. Við erum náttúrulega á Íslandi Aron Khan hérna með flott lag sem heitir Flýg upp og hann gaman að nefna þessu samhengi að meiri hluti lagana á listanum okkar, topplistanum okkar þessa vikuna eru einmitt lög sem eru af íslensku bergi brotin og ef ég tel þetta hérna bara í beinni þá það hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 lög á 20 sem íslensku virkilega flott en hér eru David Guetta, Teddy Swims og Tones and I'm a like Gone, Gone, Gone

0: Edgivan og Celestial hér á bylgjunni en býtu bara því að hamingju blanda nummer 2 á leiðin inn í eyrun þín Við skulum hlusta á hana saman hérna eftir
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bráð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn. Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is
3: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands, garda.is
4: krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
5: Kúliakar, ekki bara miðlungs. Veldu að besta. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakar.
6: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
7: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
8: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugna verslun.
9: Á meðan að þú bíður eftir betra veðri, bíður ferskt grænmeti eftir þér í búðinni. Sölufélag Garðyrkjumanna.

0: 20 ára af bíl, þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
3: Leigðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

þetta er hamingjublandan nummer 2 í kvöld, önnur hamingjublandan af þremur sem að eiga eftir að gera okkur lífið létt í kvöld. DJ Hlynur, hann setti þetta saman og gerði það heldur betur

0: Birnir og Páll Óskar og dansþakturinn á sínum stað þarna í þessu lagi sem heiti Spurningar. Höldum áfram meira íslenskt á leiðinni frá Ágústi og Unu Torfa og Sálinni. Viltum líka að fara út í heim, heyrum til dæmis nýja lagi með Alex Warren hérna á eftir sem alveg þrælgott.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCar.

0: Granda og Bílsöfða. Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í Betra Baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra Bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Nú eru lokadagar Pop-up Outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsö, by Malina Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up Outlet Hafnatorgi.
2: Glæsileg ný verslun Spar Hófgerði verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
3: Nú eru sumardagar Kia, þar sem Valdir bílar er á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
4: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
6: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
7: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.

0: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Þú færð hylki í prentaranninn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
3: Glerveggir og glerhurðir Frásenverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
4: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
5: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
6: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.

Já, hvar þessi draumur? Hvar þessi íslenski draumur? Maður býður og býður og ekkert gerist. Ríkisstjórnin situr bara á rassinum og gerir ekki neitt og ég búin að fá nóg af þessu. Ég get ekki þola þetta lengur. Nei, svona var þetta örugglega einhver svona alþingismaður væri að stjórna þættinum hérna föstudagskvöldu sem betur fyrir það ekki svoleiðis. Já, þetta var óhættuleg útvarpsrödd. Þetta var Sálin með Hvar draumurinn en hér Alex Warren með Fever Dream.

0: eða sumarvinnu?
1: Framtíðarvinnu vandi.
0: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
1: Ég bara ekki viss.
2: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið. Stars shine
3: and bright above you. Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færðu 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
4: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
5: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
6: Nammi póka fyrir nammi púka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
7: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal.

0: þetta eina sanna þú. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji. Förum saman
1: í frí. Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
0: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða. Skorri.is.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Bítið býður góðan dag.
11: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
12: Ég held að þetta hef ekki haldið Kristjánu Loftssyni vakandi lengi. Sko. Held að einn í tunnu og tver á sjó síðan og ekkert eitthvað. Að rugga Kristjáni Loftssyni.
13: Ég tók nú saman í grenni sko miðasöluverðin hérna fyrir síðustu þrjú heimsvæðsmótin og þetta búið að rugga hressilega.
11: Vaknaðu með okkur
14: virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni
15: í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

þetta er Sabrina Carpenter og lagið heiti Tears hér á bylgjunni en við ætlum að fara aðeins lengra aftur í tíman og heyrum hérna í ótrúlega flottu bandi sem heitir REO Speedwagon lagið heiti Can't Fight This Feeling og mér skilst það að þegar þeir voru í vandræðum með að koma saman lagi fyrir plötuna þeirra Wheels Are Turning vantaði einhvern upp á plötuna að það fóru þeir allir í sikkur á áttuna og það var aðalsöngarinn Kevin Cronin sem að fór til Molokai í Hawaii og var að leika sér þarna með eitthvað lag sem hann hafði sami 10 árum áður en kláraði aldrei og þetta útkoman Can't Fight This Feeling á bylgjunni

Aerosmith og lagið What It Takes hér á bylgjunni og þegar það kemur að lagasmíðum að þá eitt nafn sem að kemur upp aftur og aftur og það nafnið Desmond Child segir Steven Tyler, Joe Perry og Desmond Child sömdu þetta lag saman en Desmond Child hafði líka komið að laginu Dude Looks Like a Lady til dæmis hérna með Aerosmith en svo var hann líka samið fyrir og með Bon Jovi, Cher, Alice Cooper og mörgum fleirum það engan veginn hægt að tæma þann lista akkurat hérna en við höldum áfram með frábæra bylgjutónlist hér Elton John ásamt Britney Spears lagið heitir Hold Me Closer hérna á eftir Björgun Halldórs og Ragga Gísla svo þú heyri Corona líka það bara gaman að hlusta á bylgjuna

0: Cardigans og Erase Rewind hér á uppáhaldsútastöðinni þinni höldum áfram að hlusta á hrikalega flotta bylgju tónlist. Ég er búin að segja ykkur frá Bjögga og Rökku Gísla hérna eftir Corona líka leiðinni. Yasu og Bruno Mars get ekki beðið eftir að taka lagi fyrir því hérna eftir.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Ost, alla daga.
3: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Came as fast as they could after Jesse called for help.
5: It's been too long, cowboy.
6: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
7: So that's Lily Pad.
8: What are you? Some sort of old man toy?
9: She thinks you're old because you're bald, Woody.
6: Ævintýrið heldur áfram.
10: Toys are for play.
11: Tech is for everything.
6: Nú takast leikföngin á við tæknina.
12: The screen just took over.
13: Oh, it's happening. It's happening.
6: Taktu fjölskylduna með í bíó.
14: I want to talk to you, device. So long, toy.
15: Turn her off.
16: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
6: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
17: Íslands lambakjöt gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls í sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
18: Fólkið bak við bræðir. Íslands lambakjöt.

0: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is Sími 555-3325
1: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
2: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
4: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
5: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
6: Betri tækni á Akureyri. Easy IT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
7: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
8: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
9: Vanta þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörum.
10: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
11: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
12: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
13: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
14: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all hér á bylgjun og þetta lag var að lenda inn á top 20 listanum okkar í 20. sætið og það á örugglega eftir að mjaka sér upp listan og þú getur fylgst með þessu inn á bylgjan.is að sjálfsögðu alltaf velkomin inn á bylgjan.is Hér eru Björgvin Halldórs og Ragga Gísla með lag eftir Jóhann G. Lagið heitir Dagar og Nætur

0: Það liggur við að maður bara farið ósjálfrátt að klappa með þessu lagi. Þetta Shabuzi og Jelly Roll með grípandi lag sem heitir Amen. Hérna eftir Train, við viljum að heyra í Bruno Mars og Queen líka á leiðinni. Þú mátt ekki missa þessu.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin á fullri ferð. Næsti áfangastaður Bergmál tónleikahátíð á Þingvöllum á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Svali og Ívar Guðmunds sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Klukkan 14.30 hefjast óramagnaði tónleikar Kaleo sem verða í beinni útsendingu hér á Bylgjunni. Glæsilegt iCamper tjald og raf mótorhjól frá Talaria til sýnis og það verður lukkuhjól og hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Scene Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa Bylgjulestinni á Bergmál tónlistarhátíð frá 12 til 4 á morgun. Og í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Loksins Crispy Rískúlur mættar í næstu búð Freyja.
3: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.

0: okkar bjór áfengislaus.
1: Hefur þið lent í því að vilja hafa þig ekstra vel til fyrir stórveislu, farið í tvöfaldan tíma í brúnkuspreyi og litið þannig út að þú vilt helst ekki fara út úr húsi? Já, það er eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
2: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna. Borgaðu minna fyrir sama nett. Kosmos.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Sumarið er komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin sitilögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
6: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
7: Þú getur grillað hún í kaði. Þú getur grillað hvað sem
8: er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
9: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
10: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
11: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Festool Gifsög og Rixua. Ísól. Ármúla.
13: Er ferðalega framundan? Topptjöld.is
14: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
16: Gerðu gott, enn betra. Með rjóman.

veröldunum þegar þetta lag kom út í ársbyrjun 9. janúar 2026 kom þetta lag út með Bruno Mars I Just Might. En við þurfum að skipta næst yfir á Queen, þetta ódauðlegt lag með þeim sem heitir Don't Stop Me Now.